0: що ж взяв і колись створив. Створив і мав задум до кожного з нас. Господи, дай нам мудрість. Дай нам мудрість, відповідно, усвідомити цей задум, який ти мав по відношенню до мене, по відношенню до кожної людини. Господи, відкрий нам своє бачення. Відкрий свій задум, Господи, щоб в тому житті я міг жити достойно і славити Твоє ім'я своїми вчинками і своїми ділами. Господи, я хочу повністю довіряти Тобі, абсолютно повністю, у всьому. Будь моїм життям і нехай дійсно не буде моя воля, а буде Твоя. Я повністю довіряю Тобі, Батько. І в тій довірі, Господи, прошу Тебе, нехай ім'я Твоє прославлене буде на тих випробуваннях, які Ти допускаєш. Господи, дай духа покаяння мені, моєму народу, з тим, щоб ці випробування, які є, які мають причини, які далеко не всі нам зрозумілі, які є, може, болючі, щоб вони були усвідомлені і через покаяння воно було прийнято. Щоб Ти, Батько, був прославлений і творив дива в тих важких обставинах цієї жахливої війни, де гинуть люди. Господи, де стільки мучеників зараз приходить перед очі Твої, Господи. Ця кров, вона ніколи не була даремно пролитою, Господи. Господи, благослови нас, благослови і захисти, веди, і нехай ім'я Твоє буде прославлене на всі ситуації, щоразу, коли відбуваються ці ситуації, і на тій війні в цілому, Господи, дай та перемогу в славі Твоїй. Ми віримо і довіряємо Тобі. Благослови нас усіх. Амінь, Боже.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб прощати.
2: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
3: Не раз твій ближній мантію вдягнув, її приміряв так, немов піжаму. І з тебе насміхається. Ану, ми тятиву натягнемо язиками. Ми знаємо все, ми твій земний патруль, і схрещуємо погляди. Це звичне. У нас формула. Помножимо на нуль ту циферку твою математичну. Якщо ти робиш недолугий крок, трясуться ноги, але серце щире. Іди вперед, де холод, до кісток. Тебе туди насправді запросили. Вставай після останнього бабах. Тоді побачиш, що з тобою буде. Ти в тому місці, де щезає страх. Так сильними стають звичайні люди. Не гнівайся на тих, хто у пітьмі. Як били, так співатимуть юрбою. А Божа сила лишиться в тобі, і звичка перемоги над собою.
4: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіятися. Говорять наші світлі гості. Владислав Данилевич, священник Православної церкви. Про молитву.
5: Нормальний стан християнина – це не той стан, коли людина вишуковує, що вона там з'їла, не з'їла, зробила там якісь гріхи в себе. А тоді, коли вона живе з Богом, коли вона молиться, коли вона спілкується, в щирій молитві гріхи – це вже, знаєте, це як якісь такі невеличкі тараканчики, на яких ти не звертаєш уваги. Тому що в тебе є набагато більше, в тебе є Христос, ти живеш з ним. Да, ми грішимо, да, ми десь, Господи, прости, але чим більше людина буде поєднатися з Христом в молитві, тим менше вона буде грішити.
1: Світлі цитати світлих гостей.

0: Початок премудрости – страх Господній, і розум добрий мають ті, що додержуються заповідей Його. Хвала Йому на віки віків.
1: Псалом 110, 10-й вірш.

0: Знань може кожний сам собі здобути скільки завгодно, а ось справжня мудрість приходить тільки від Бога.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Бо хоче, щоб ми прагнули до Нього, щоб ми любили Його і бажали спілкуватися з Ним. Він хоче, щоб нас із Ним пов'язували глибокі, щирі взаємини, які захоплюють усе єство і не піддаються раціональному поясненню.
1: Ласкаво просимо на наші лекції з циклу «Дотик до істини», в основу яких покладені проповіді доктора Чарльза Стенлі. Сучасна індустрія розваг породила в нашому суспільстві велику кількість людей, яких прийнято вважати зірками. Це актори, спортсмени, музиканти та інші. Мільйони людей захоплюються ними. Проте самі зірки нерідко страждають від глибокого внутрішнього почуття самотності. Щодо матеріальних благ, то вони мають усе, що захочуть. Але ніяка популярність, ніякі багатства, ніяка слава не можуть допомогти вгамувати таємний голод людського серця. Сьогодні доктор Стенлі нагадає нам про те, що незалежно від рівня нашого статку, кожен із нас відчуває цю внутрішню порожнечу, якщо немає в житті живих взаємин з Господом. Тільки Бог може вгамувати серцевий біль, спричинений цією порожнечею. Залишайтеся з нами, бо ми говоритимемо про невтамовану спрагу Бога, яка притаманна і необхідна кожному із нас.
0: Творцем фізичного голоду і природної спраги, безсумнівно, є Бог. Саме завдяки цьому у нашому тілі підтримується життя. Без їжі і води наш організм не зміг би прожити довго. Особливо без води. Нам не знадобляться особливі зусилля, щоб написати цілий список того, що тамує наш фізичний голод. Однак сьогодні ми поговоримо про те, що може втамувати голод духовний. І передусім ми повинні відповісти собі на запитання. Чи відчуваю духовний голод особисто я? Розгорнімо Біблії на 41-му псалмі. Ми прочитаємо два перших вірші цього твору. Послухайте, що говорить Давид, міркуючи про своє власне життя і про те, що відбулося з ним у той момент. Я нагадаю вам обставини життя Давида в той час. Сам Давид перебував вдалині від Єрусалима. Можливо, це відбувалося саме в той період, коли його власний син Авесалом залучив на свій бік більшу частину ізраїльського народу і фактично вигнав зі столиці рідного батька. І ось Давид пише такі рядки. «Як лине той олень до водних потоків, так лине до тебе, о Боже, душа моя. Душа моя спрагне на Бога, Бога живого». Коли я прийду і появлюсь перед Божим лицем? Звичайно, Давид неодноразово спостерігав подібну картину. Він пише про тварину, яка страждає від спраги після довгого бігу. Цей мальовничий образ дозволяє дуже виразно побачити сутність спраги. Напевно, Давид бачив подібну сцену на власні очі, вирішивши пізніше використати її у своїх псалмах. У той період життя царя Давида, коли все довкола нього було сповнене тривоги і невизначеності, він ясно розумів, що найбільшою потребою серця є взаємини з Господом. Усвідомлюючи, що саме ці взаємини є ключем до всього іншого, Давид пише, «Як лине той олень до водних потоків, так лине до тебе, о Боже, душа моя». А потім додає, «Душа моя спрагне на Бога, Бога живого». Сьогодні мені хочеться спонукати вас задуматися про таке поняття, як спрага Господа. Щоб ви відповіли, як би я запитав вас, чи маєте ви самі таку спрагу? Чи прагнете ви мати тісні взаємини з Господом? Я закликаю вас дослідити власне серце. Але мені дуже не хочеться, щоб мої слова пролунали докором. Проте варто оцінити стан свого серця і запитати Господа, «Боже, чи є в мені ця спрага, прагнення до Тебе?» Річ у тому, що є чимало людей, які щотижня відвідують церкву. Однак насправді вони ні холодні, ні гарячі. Вони вже вирішили для себе, до якої межі вони готові впустити Бога у своє життя, а яку частину життя вони твердо мають намір залишити собі. Але коли Давид говорить, як лине той олень до водних потоків, так лине до тебе, о Боже, душа моя. Він описує глибоке, невичерпне і непереборне бажання. Це спрага, яка не проходить, яку неможливо втамувати, як би ретельно ви не намагалися це зробити. Це воістину всепоглинаюче прагнення, що керує всіма вашими думками. Це свята, божественна спрага, яку закладає в наше серце сам Бог. Її можна порівняти зі справжньою пристрастю, навіть одержимістю. Але, на жаль, занадто багато людей готові задовольнятися поверхневим ставленням, поверхневим розумінням того, ким є Бог. Тому зараз я хочу насамперед спонукати вас задуматися про те, що така спрага походить від самого Бога. Ви ніколи не замислювалися про те, коли саме в житті людини виникає ця спрага, ця потреба в Бозі. Напевно, більшість із вас, не замислюючись, відповіли б мені зараз, що вона з'являється в той момент, коли людина довіряється Ісусові Христу як своєму Спасителеві. Проте я думаю, що ця спрага виникає значно раніше. Я переконаний, що вона формується ще тоді, коли людина тільки з'являється в цьому світі. Очевидно, що подібна спрага не може походити від диявола, тому що будь-які близькі взаємини з Богом, навіть прагнення таких взаємин, завжди виявляються об'єктом лютих нападків сатани. Ця спрага не може також породжуватися тілесною природою людини, тому що наше єство завжди шукає швидкого і легкого задоволення будь-яких своїх бажань. Тому нам доводиться визнати, що саме Бог є джерелом цієї невтамовної спраги. Ви можете запитати, якщо Бог вкладає в серце кожної дитини прагнення до Нього, чому ж не всі люди відчувають цю духовну спрагу? Я назву вам причину. Припустімо, дитина виховується в християнській сім'ї. Її батьки люблять Господа. Вдома на столі завжди лежить розгорнута Біблія. Дитина бачить, як батьки читають Боже Слово, як моляться Господеві. Потрібно не так багато часу, щоб дитина усвідомила, Бог є реальним у житті її батьків. І в результаті в неї самої виникає бажання пізнати Бога. А тепер візьмімо дитину, що виховується в сім'ї, де батьки не тільки не говорять про Бога, а навіть не замислюються про Нього. У їхньому житті немає місця для церкви, немає місця для Біблії, немає місця для всього, що якимось чином пов'язано з Богом. Чи є в такої дитини спрага до Бога? Спрага є, тому що сам Господь заклав її в кожну людину. Однак ця потреба не може виявити себе. Дитина просто не знає про її існування. І що відбувається в такому випадку? Дитина зростає, її увагу все більше і більше привертає світ. Бо саме так завжди жили її батьки, і саме так живуть усі знайомі. Інакше кажучи, невтамовна спрага Бога закладається в серце кожної людини. Просто певного моменту свого життя людина починає усвідомлювати цю істину і вирішує слідувати за Господом. Або ж навпаки, вона вирішує прямувати разом з безбожним світом. Саме тому я часто нагадую батькам про те, наскільки важливо навчити своїх дітей основним життєвим принципам за допомогою власного прикладу. Причому навчити якомога раніше. Батьки повинні показати своїм дітям, ким є Бог і як Він діє в нашому житті. Батьки зобов'язані донести до свідомості своїх дітей думку, що Бог бажає особистих і близьких стосунків з усіма нами. Бог дав нам у житті безліч різних дарів і благословень. Він заклав у нас багато різних бажань та стремлінь. В цьому немає нічого поганого, поки вони займають у нашому житті належне їм місце. Але, на жаль, нерідко відбувається наступне. І ми з вами, скоріше за все, спостерігали подібне неодноразово. Наприклад, Бог починає благословляти когось фінансами. Покращення матеріального становища спричиняє появу байдужості до Бога. Людина може навіть піти із церкви, І не так давно людина щиро бажала служити Богові. Вона любила Бога, вона прагнула до Нього, вона хотіла стати такою, якою її хотів бачити Бог. Але чомусь людина не змогла впоратися з Божими благословеннями. Ми з вами завжди повинні пам'ятати про той факт, що Бог призначив усіх нас для самого себе. І найважливішим у нашому житті сьогодні, завтра, наступного року чи останнього дня є наші взаємини з Богом. Господь бажає, щоб ми з вами понад усе прагнули Його. Отже, ми вже з'ясували, що джерелом нашої невтамовної спраги Бога є Він сам, тому що це Він закладає в нас прагнення мати взаємини з Ним. Ця спрага присутня в нас із моменту нашої появи в цьому світі. А тепер подумайте про мільйони дітей, чиї батьки ніколи не замислюються про це. Вони живуть, витрачаючи час і сили на спроби втамувати цю духовну спрагу. Однак втамувати спрагу Бога може лише Бог через свого Сина Ісуса Христа. Святий Божий Дух діє в наших серцях, викликаючи в нас прагнення Бога. Цей процес не залежить від нас і з вами. Тому нам абсолютно нічим вихвалятися. А тепер поговоримо про те, що відбувається, коли Святий Дух починає працювати в серці людини, показуючи їй прагнення до Бога, яке вона має в житті. Я запевняю вас, коли ви почнете відчувати прагнення спілкуватися з Богом, ви відчуєте щастя, задоволення і спокій у будь-якій ситуації. Ви зможете знайти воістину невимовну радість. Ви відчуватимете такий мир у серці, який неможливо пояснити словами. Розумного пояснення Божого миру немає. Тоді ви вже не будете самотнім. Ваше серце наповниться відчуттям повноти радості і сенсу життя. Чому? Тому що ви жадаєте присутності Бога, який наділив вас цією спрагою. За все моє життя мені ніколи не доводилося зустрічати людину, яка б не бажала мати внутрішній мир, яка не бажала б радості, яка не хотіла б бути щасливою. Все це – природні бажання нашого серця. І вони не зникають, коли ми намагаємося задовольнитися чимось коштовним, матеріальним. Подібні бажання може задовольнити лише наша любов до Господа Бога через Його Сина Ісуса Христа. Ці бажання задовольняються, коли ми дозволяємо Господеві війти в нас, коли в нас живе прагнення пізнавати Його, коли ми відчуваємо духовний голод і спрагу Бога. Тільки коли Бог діє в нашому житті, всередині нас починає панувати спокій і задоволеність незалежно від ситуації, в якій ми опинилися. Ви можете мати різні труднощі і неприємності – вдома, на роботі і будь-де. Ви спочатку не розумієте, як можна відчувати мир і задоволеність, коли навколо мене все це відбувається. Я поясню. Коли у вас є спрага спілкуватися з Богом, вона приводить вас до Його Слова. Вона змушує вас говорити з Господом, розкривати перед Ним ваше серце, і тоді вас наповнює мир і спокій, які не мають раціонального пояснення. Чому? Тому що ваш Небесний Батько, який створив вас для самого себе, буде з вами. З чим би вам не довелося мати справу в цьому житті? Чи можливо якось інакше втамувати цю духовну спрагу? Ні. Річ у тому, що наш Бог нескінченний і безмежний. У нашому житті просто не може настати такий момент, коли ми втратимо бажання бути в Його присутності і спілкуватися з Ним, якщо, звичайно, ми живемо згідно Його волі. До якого ступеня ми зможемо пізнати Бога у своєму житті? Хто знає? Але, скоріше за все, зараз ви знаєте і розумієте Його набагато краще, ніж раніше. Але в той же час є ще багато того, що вам тільки належить дізнатися про Нього. Це не лише теоретичні знання, але і реальний досвід життя в Його присутності. Одним із найбільших Божих благословень є відчуття дії Його сили в нашому житті. Якщо проаналізувати і поміркувати, то можна зрозуміти – що для досягнення того, що Бог бажає для нас у цьому світі, нам необхідно мати спрагу Бога, бажання єдності з Ним. Річ у тому, що без цієї спраги ви будете прагнути до чогось іншого, оскільки ця духовна спрага закладена в нас самим Богом. Питання лише в тому, чим ви будете намагатися втамувати її. Фактично, ви повинні вирішити для себе, чого саме ви бажаєте у своєму житті. Деякі люди прикладають величезних зусиль, аби здійснити свої мрії та бажання. Чи є в цьому щось погане? Ні, якщо мрії та стремління не конкурують із вашою любов'ю до Бога і посвяченням Йому. Однак істина полягає в тому, що ми ніколи не досягнемо того, що призначає для нас Бог, поки в нас не буде сильної духовної спраги і прагнення до Нього. Саме це є головним критерієм. Тільки такій людині, людині, що понад усе прагне Бога, він може довіряти. І тільки такій людині Бог буде допомагати досягати поставлених цілей. Тому спрага Бога є абсолютно необхідною. Отже, насамперед, ви повинні запитати себе, чого саме на сьогоднішній день я бажаю у своєму житті. У вас може бути безліч різних життєвих цінностей, як матеріальних, так і нематеріальних. Але якщо ваші стосунки з Богом правильні, тоді ви завжди відкриті для Нього. Ви завжди готові сказати: «Боже, візьми в мене все те, що ти вважаєш за потрібне взяти». А якщо ви будете з усіх сил триматися за матеріальні речі, за якісь стосунки чи навіть за людей, це буде свідченням духовного дисбалансу. Скільки людей готові подивитися на своє життя, на свою репутацію, роботу і на все інше і запитати себе, що є для мене найголовнішим у житті? Що посідає перше місце в системі моїх пріоритетів? Якщо сьогодні ви винесете з цієї проповіді лише одну думку, нехай це буде наступна думка. Бог не просто є найважливішим у вашому житті. Він ніколи не заспокоїться, поки не отримає повне і безроздільне панування над вашим життям. Якщо хтось чи щось намагається посісти перше місце у вашому житті, це заздалегідь приречено на провал. Чи є у вашому житті справжнє, непереборне, щире і всепоглинаюче відчуття присутності Бога? Хочу сподіватися, що кожний з вас відповість на це запитання ствердно. Але дозвольте мені запитати, наскільки сильно ви прагнете цього? Чи хочете ви настільки, щоб сказати: «Господь, звертайся до мого серця, зроби все необхідне, щоб ти став воістину найважливішою і найголовнішою частиною мого життя». Але будьте готові, що при цьому він може забрати з вашого життя щось інше. Ви повинні самі запитати себе, до чого я прив'язаний найдужче? Що тримає мене у своїй владі? Що є для мене найважливішим за стосунки з Богом? Спрага Бога і прагнення до Нього – означають, що ви відчуваєте глибоке і незникаюче внутрішнє бажання, яке повністю задовольнити неможливо. Річ у тому, що спрага Бога не є статичною. Вона постійно зростає і розвивається, не маючи кінцевої межі. Зважаючи на це, можна також з'ясувати, що означає духовна зрілість християнина. Духовна зрілість – це вдосконалення наших взаємин із Богом. Якби ви запитали мене, чи вважаю я себе зрілим християнином, я не ризикнув би заявити, що повністю досягнув християнської зрілості. Річ у тому, що я не повністю розумію, що означає це поняття. Земної точки зору я можу виглядати цілком зрілим віруючим, але якщо подивитися на мене очима Бога, скоріше за все, він би сказав: «Ти усе ще дитя. Ось що тобі потрібно ще пізнати у своєму житті». Тому я не хотів би ризикувати, називаючи себе зрілим християнином. Але я впевнений в одному – я перебуваю в процесі духовного зростання. І ви теж можете зростати. Але щоб духовно зростати, ви повинні розібратися з тим, чим зараз наповнене ваше життя. Наприклад, про щиру спрагу Бога людини свідчить те, що Господь дійсно знаходиться в центрі її життя. До речі, це повинно бути очевидним для навколишніх. Інакше кажучи, якщо ви дійсно маєте спрагу до Бога, вам вже немає потреби вибирати спеціальний час і навмисно усамітнюватися для молитви. Я не маю на увазі, що вам більше не захочеться молитися. Просто молитва вже не буде обмежуватися для вас особливим часом або особливим станом. Молитва перестане бути для вас лише першою і типовою реакцією на потребу чи проблему, що постала перед вами. Молитва стане невід'ємною частиною вашого життя. Вона буде частиною вашого єства. Це схоже на взаємини у сім'ї. Вам не потрібно докладати особливих зусиль, аби сказати чи показати, що ви любите свого чоловіка або свою дружину. Про ваше ставлення одне до одного свідчитиме усе ваше сімейне життя. Ви виявляєте свою любов найрізноманітнішими способами. Тим, як ви торкаєтеся близької людини, тим, як ви говорите з нею, тим, що ви робите і чого ви не робите. Те ж саме відбувається і у ваших стосунках з Богом. Ви не намагаєтеся виявити своє ставлення до Нього особливим чином. Ваша спрага Бога, ваше невичерпне прагнення до Нього зробить так, що престол вашого серця завжди належатиме Господеві. Звичайно, у нашому житті є безліч факторів, які змагаються за нашу увагу. Але я б хотів спонукати вас задуматися про наступне. Завтра вранці ви прокинетеся, і життєва суєта знову закрутиться навколо вас. Але спробуйте зупинитися і сказати: «Господь, сьогодні я хочу, щоб ти наблизив мене до себе. Я хочу пережити відчуття такої близькості з тобою, якої мені ніколи не доводилося відчувати раніше. Господи, ось що я повинен зробити сьогодні. Ось що чекає на мене. Однак, займаючись цими справами, я хочу, щоб ти був для мене настільки реальним, що я зміг би відчувати твою присутність. Збуджуй всередині мене духовний голод, спрагу тебе. Дай мені глибоке бажання спілкуватися з тобою. А якщо ти побачиш, як щось починає захоплювати мене, відводячи від тебе, зруйнуй і поверни мене до себе. Допоможи мені побачити і усвідомити це. Наблизь мене до себе. Не дай мені ухилитися або збочити з твого шляху. Дай мені таку спрагу тебе, яка повністю керувала б мною протягом усього дня. Невже ви думаєте, що Бог не відповість на таку молитву? Він просто не може залишити подібну молитву без уваги.
1: Чи хочете ви стати ближчими до Господа, щоб якнайкраще пізнати Його? Якщо в цьому дійсно полягає щире прагнення вашого серця, скористайтеся порадою Чарльза Стенлі і почніть ретельно молитися Богові. Господь, збуджуй в моєму серці спрагу Тебе, бажання близькості з Тобою. Наближай мене до себе. Ісус Христос, гідний нашої хвали, нехай слова 62-го псалма стануть девізом вашого поклоніння Йому. Ліпша, бо милість

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!
2: «Світле радіо» запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом!

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: добрий Господь, вічний і самогутній, ми дякуємо тобі за те, що ти любиш людей, ти піклуєшся про людей. Дякую тобі за це радіо, дякую тобі за тих людей, які слухають, тих людей, особливо, які приймають участь в підготовці цього радіо, тих, хто завдяки чиєму служінню або через доброму серцю це радіо існує. Благослови, будь ласка, всіх тих, хто слухає, всі сім'ї на Україні, всьому світі, щоб твоя сила, твоя слава була в кожній сім'ї, щоб шлюб був насолодою і життя в шлюбі було щастям. В ім'я твого сина ми молимося. Амінь.
1: Бог благословляє нас, щоби ми когось благословили.
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
3: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.

0: Вітаємо вас, шановні наші слухачі, ви на хвилі нашого улюбленого християнського світлого радіо. Сьогодні ми поговоримо про те, що для вас є справжнім багатством вашого життя. Можливо, ви знаєте людину, яка була якоюсь небагатою матеріально, але є надзвичайно багатою душею. А в нас на зв'язку є наш дорогоцінний слухач. Я дякую вам за ваш дзвінок і вітаю вас.
1: Сьогоднішня тема, звичайно, вона дуже хороша тема. І хочу я сказати, що на даний момент моє багатство – це Ісус Христос, якого я прийняла в своє серце і живу ним. Богом дихаю, живу, існую і рухаюсь. Це Слово Боже, яке є для мене цілющим лікарством. І Його багатство Він нам дав – це Його любов. Коли я маю любов Божу, я можу рішення моє любити, прощати, допомагати. І, ви знаєте, це є дуже багатство велике, бо, як сказав Ісус Христос, шукайте собі Царства перше Божого і правди Його, а все остальне нам додасться. І в цьому слові Господь нам сотворив небо і землю, дав цю водичку, що ми п'ємо, і треба дякувати за неї. Хоч у цьому світі треба платити навіть за ті плоди, що Господь нам сотворив, і ми платимо. Але ми не платимо за сонечко, за дощик, за повітря, яким ми дихаємо Господом, то Слово Його. Ото є для нас цілющим лікарством. Соломон був найбагатшою людиною на Сході. А коли він вже був на схилі літ, і він що сказав? Що це все марнота з марнот. Воно не потрібне. Там, у Царстві Небесному, ніхто не буде дивитися, які ми були. Чи ми були багаті, чи ми були бідні. Але буде дивитися на нашу душу і нашу щиру любов до ближнього. Якщо ми будемо любити, оце саме найбільше, як сказав нас Христос. Це є найбільший скарб. Якщо я люблю, я прощаю. Якщо я люблю, я допомагаю. Я не дивлюся, що мене хтось там ображає, але я його люблю і благословляю. Ото саме більше багатство. І я рахую, от зараз, на даний момент, я нічим не тривожуся. Мені Господь все дає. Я маю кусочок хліба. Дякую тобі, Господи, за цю водичку, що я рано встала, відкрила очі. Іду на балкон і славлю Його, Господа, і поки буду жити на цій землі, я буду прославляти нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Це наше багатство. І допомагати, коли ми можемо, повинні допомагати, бо так Ісус Христос нам сказав. І бажаю кожній людині любити. А в цьому слові любов, там є все, коли ми любимо. Дякую вам. І хай Господь благословить нашу Україну миром, спокоєм, захистом з неба. Тільки нам треба щиро вірити в Його Слово. Бо так сказав Христос, хто пішов з мечем і від меча загине. Бо Слово Боже має бути в нашому серці і вдень, і вночі. Дякую, будьте здорові, з Богом, хай Бог благословить нас усіх. Дякую, що ви мене вислухали і люблю вас усіх. Дякую.
0: І ви, пані Ірино, будьте здорові, обіймаємо вас, дякуємо, що ви долучились до нашого обговорення. Ісус Христос, Його любов, спасіння, благодать, все, що Він подарував кожному з нас, це є дійсно найбільшим багатством. І сьогодні ми про це поговоримо. Насправді, з точки зору Божого Слова, саме Святого Євангелія, ми розуміємо, що поняття багатство – це не наявність чи відсутність якихось матеріальних благ, матеріальних ресурсів. А ми маємо намагатись збагнути ось це поняття багатство з точки наявності всіх необхідних засобів для повного розвитку людської особистості, для повного розвитку духу людського. І насправді Біблія не засуджує багатство як таке, а навпаки це як розглядається Божий дар, тому що все, що ми маємо на цій землі, це подарунок від Господа. Джерело нашого багатства – це і є сам Ісус Христос, це і є сам Господь. Особливо, якщо це багатство здобуте чесно, то це благословіння мати статки. Але водночас Біблія різко нас застерігає від жадібності, від грошолюбства, від прив'язаності до цього матеріального. Тому що духовні цінності, вони завжди мають стояти на першому місці. Дійсно, як сказала пані Ірина, що ти з собою це ніколи не забереш на небеса. І Біблія не говорить, що гроші – це зло. Навпаки, ми можемо побачити, що багато божих людей були заможними, були багатими. Авраам, він був багатою людиною, він мав великі стада, великі маєтки. Йов був дуже багатою людиною. Той же Соломон, про якого задала пані Ірина, він володів незліченими скарбами. І він писав у приповістях, що ліпше над всі ці перли придбати мудрість. Для нього мудрість – це було таким скарбом, це було таким багатством для Соломона. Доєднується до нас ще один слухач. Вітаю вас.
2: Доброго ранку. В Біблії є така частина людей, яких називають книжники. Вони багато інформації із книжок мають, але не мають головного – віри в Ісуса Христа, Його воскресіння. В якійсь мірі себе називаю теж книжницею. В домашній бібліотеці 2000 книг і альбомів.
0: Вау!
2: Це моє багатство. На першому плані – творі Григорія Сковороди. Всі його пісні і байки, і притчі, присвячені Богові, несуть в собі Боже Слово. Всюди рясніють фрагменти із Біблії. До кожної пісні є епіграф із Біблії. Одному із них слідую все життя. Пильнувати я буду дороги свої. Ще одні дорогі мені книги письменника ХХ століття – Валерія Шевчука, двотомник «Муза Роксоланська» і додаток до неї «Українська хрестоматія в 4 томах. Слово многоцінне». В них зібрані твори українських письменників 16-18 століть. Більша частина з них на релігійні теми, а інші – 1998 книг. Теж важливі і потрібні твори. Івана Франка, поема «Моїсей», «Висі українки», поема «Одержима», Тарас Шевченко, поема «Марія», філософ Блез Паскаль. А якби в мене не було Біблії, то я б вважала себе малоосвіченою людиною. Без Біблії мені важко було б розуміти всі твори інші. Дуже задоволена, що живу серед книг, які і зараз працюють на мене, але багатством вважаю Біблію. Думкою її заберу з собою на небо. Це й буде мій небесний скарб, про який говорив Ісус Христос. Слава Господу нашому Ісусу Христу! До побачення!
0: Пані Анно, дуже цікава відповідь. Я вам дуже дякую. Ось так ми можемо побачити, що книги для пані Анни – це дійсно є багатством. І насправді це те, що дійсно є важливим і до чого Господь закликає до оновлення свого розуму, до постоянного зростання, до зростання себе як особистості, своїх навичок, своїх знань. Освіта – це дійсно дуже важливо. Освіта – це не лише про знання, да, книжок. Можна знати багато багато фактів різних історичних там і так далі, і водночас не розуміти насправді найважливішого саме про життя, про совість, про сенс існування і взагалі про Господа, про наше спасіння. Тому Біблія – це дійсно джерело великої мудрості. І отак ми можемо побачити, що книги – це теж є багатство, зокрема мудрість, яку ми в цих книгах беремо для себе. Знову ж таки повторюся, що Біблія не говорить про те, що гроші – це зло. Насправді проблема не в грошах, а в тому, яке місце гроші займають у нашому з вами серці. Апостол Павло пише, 1 Тимофія 6, розділ 10 вірш, що корінь усього лихого – не срібло, а грошолюбство. Знаєте, насправді гроші – це цінний ресурс, це важливий ресурс. Світле радіо існує за рахунок того, що є кошти. Без коштів Світле радіо не може продовжувати існувати. Церкви будуються за кошти. Без коштів, якби не буде цієї будівлі. Да, ми знаємо, що церква – це об'єднання саме людей. Ми можемо збиратися на вулиці, але задля комфорту, задля затишку і безпеки люди збираються в будівлях. Тому теж вкладаються туди кошти. Для того, щоб допомагати нужденним, в більшості потрібні теж кошти. Для того, щоб побудувати власний дім, виховувати дітей, дати їм чудову освіту, потрібні кошти. Тому кошти – це не є зло. Але Христос нам нагадує, що де ваш скарб, там буде й ваше серце. Це сказано у Матвія, 6 розділ, 21 вірш. Ми маємо слідкувати, перш за все, за станом свого серця, як яке місце посідають гроші в нашому житті. Доєднується до нашого обговорення ще один наш слухач. Я вітаю вас на хвилі Світлого Радіо.
3: Мир вам, пані Ліля, пані всі слухачі Радіо Еммануїл, хто Василь з Львівщини. Ну, дуже багато влучних думок сказано пані Іриною, вами, пані Ліля, пані Анною. Тут додати не маю я дуже чого, але я хочу сказати зі свого життя. У мене в житті бували такі моменти, що вже думав, що вже життя кінчається. Ну, були всякі там неприємні моменти. І вже думаєш, що тут вже достане треба прощатися з тим життям, але Господь якось витягав з тих прикрощів. І туди в той момент, коли ти вже видиш, що ти вже далі життя твоє далі вже неможливе, туди в той момент ти оцінюєш ціну життя.
0: Я дякую вам, що ви доєдналися. А дійсно, знаєте, особливо в цей зараз час, коли триває повномасштабна війна, багато українців втратили свої будинки, свої квартири, своїх рідних, свої роботи, бізнеси. Але дійсно, ми в цей час можемо зрозуміти, що одна з наразі найбільших цінностей нашого життя – це є саме життя. Багато відео, коли ти дивишся після якихось обстрілів, людина каже: «Я втратила своє майно, але я залишилася живим, і мої діти, там, мій чоловік, вони теж живі, і ми не втратили найголовніше». І от саме в такий час, в час випробувань, в страшний час для нашої країни, для кожної людини, ми бачимо, що ось він теж один зі справжніх скарбів життя. І знаєте, сьогодні я не хочу казати, що ми виокремлюємо якесь одне багатство, тому що мені здається, що їх багато. Це спасіння Ісус Христос, Його любов, як казала пані Ірина. Це життя, це здоров'я, це родина, це мудрість, як ми говорили з пані Анною. І багато ще можна навести прикладів, які я хочу почути від вас, дорогоцінні слухачі. знаєте, багатою можна назвати не ту людину, яка багато має, а та людина, яка вміє задовольнятися найголовнішим, і у якої це найголовніше є. Це те, що не можна втратити разом із гаманцем, це те, що не можуть в тебе вкрасти. Це віра, любов, надія, а також люди. Люди, яких подарував теж нам Господь на життєвому шляху. Люди, це теж є великим багатством, тому що Господь створив людину такою, що вона потребує людей поруч. Господь створив Адама і Єву. Ми потребуємо чоловіка чи дружину. Ми потребуємо друзів, ми потребуємо духовних лідерів, ми потребуємо дітей, ми потребуємо батьків, ми потребуємо цих людей, тому що кожен з цих людей, вони доповнюють нас, вони доповнюють наш всебічний розвиток, вони доповнюють нашу зрілість як нашої особистості, як людини. Ці люди потрібні, тому люди – це теж велике багатство, великий скарб і цінність, яку варто берегти, стосунки, з якими варто намагатися зберігати, якщо дійсно, аналізуючи, воно того варте. Хочу звернути увагу. У другому посланні до Коринтян, 8 розділ, 9 вірш, ми можемо прочитати. «Бо ви знаєте благодать Господа нашого Ісуса Христа, який, бувши багатий, збіднів ради вас, щоб ви збагатились його убожством». Це місце з Писання спонукає замислитись над тим, наскільки ми дійсно збагатилися тим багатством, яке запропонував нам Христос. До приходу на землю Ісус перебував у славі Небесного Отця. А у своїй молитві Він каже: «Отче, прослав мене тією славою, що я мав у тебе перше ще до створення світу». Івана 17 розділ 5 вірш. Христос став як людина, Він упокорив себе. Він відмовився від цієї небесної величі, щоб подарувати нам те справжнє духовне багатство. Як ви розумієте ось це словосполучення «багатіти в Бога»? Багатіти в Бога можна розглядати як ділитися тим, що я маю. Тому що для того, щоб ділитися, не обов'язково бути дуже багатим. Можна ділитися своїм часом, своєю увагою, своїми знаннями, уміннями, талантами, ресурсами. Митрополит Андрей Шептицький говорив так: «Остаточно, коли завершимо наше земне життя, нам залишиться лише те, що ми віддали ближньому. Мені хотілося б, щоб ми навчилися багатіти в Бога і завершили наш земний шлях не так з повними кишенями, як з повним серцем, повними руками добрих діл, як і могли б стати перед обличчям нашого Бога». Це слова Андрея Шептицького. Про одного багатого чоловіка ми знаємо історію в Біблії. Він казав, що дуже добре вродив у нього врожай в полі. І він роздумував, що робити з цим врожаєм, куди його зібрати. І він сказав: «Поламаю старі клуні, побудую нові, зберу урожай і скажу для душі: їж, пий, веселись, багато добра в тебе, на багато років тобі вистачить». А Ісус йому сказав: «Нерозумний, цю ніч душу твою заберуть, кому це все залишиться?» І далі там написано, що Ісус сказав: «Буває з тим так, хто збирає скарби на землі, а не в Бозі багатіє». І ми можемо зробити висновок, що цей чоловік був матеріально багатий. У нього були чудові землі, які були вроджені, яка вродила, у погодні умови посприяли. І, ну, насправді, в цьому немає, якби, у чоловіка вини його в тому, що він розбагатів. І тут не можна сказати, що він його здобув нечесним шляхом. Так склалися обставини. І, ну, слава Господу. Але погане було в тому, що це багатство, він неправильно його сприйняв, неправильно на нього подивився, неправильно ним розпорядився. І Бог не осудив його за це багатство. і не міг осудити, тому що сам Господь благословляє людину, сам Господь дав його. І виходить, що проблема була не в самому багатстві, не в тому, що він мав цей врожай, а в тому, як він поставився до нього. Ми можемо зрозуміти, що чоловік, привласнивши собі це багатство, відразу збіднів духовно. Він таким чином ніби з життя свого Бога відлучив, віддалився від нього, відлучив інших людей і взагалі не взяв до уваги вічність, не взяв до уваги життя після смерті. Він піддався на оцю спокусу багатства і, ну, ніби сприйняв його як те, що багатство може дати йому це довічне забезпечення. І знаєте, це можна розглядати як таку самовпевненість. І насправді це дуже часто трапляється в нашому житті. Самовпевненість дуже часто засліплює людину. І людині може починати здаватися, що життя в її руках, що вона керує власним життям. Але потрібно пам'ятати, що життя, воно триває і воно минає. І дійсно єдиним, хто є постійним і вічним, це Господь Бог. І на ньому потрібно будувати своє життя. На ньому, як на камені, і на ньому потрібно багатіти. Багатіти в Бозі.
4: Програма транслюється у повторі.
0: До нас доєднується ще один слухач.
5: Слава Ісусу Христу! Я про багатство хочу сказати, що Бог не проти, щоб люди були багатими, але люди повинні правильно розподіляти багатство, щоб багатство не заважало служити Господу. Про багатство сказав Яків у 5 главі. Він говорить: плачте і ридайте, богачі, що ви затримали зарплату робітників, які жали на ваших полях. І голосіння жінців досягли вух Господа Саваота. Так, значить, то повинні розподіляти правильно. Богачі, вони роботу дають людям, і це добре, що є такі заможні люди, але все правильно розподіляти і зарплату людям, і щоб не заважало служити Господу. І ще є притча про богача та Лазаря, Луки 16:22. Як убогий Лазар, ангели віднесли на лоно Аврамова, а богатий у аду. Так що після смерті нічого не можна змінити. Потрібно, скільки ми живемо на цій землі, так правильно служити Господу і правильно служити для себе. Ісус прийшов до бідних рибалок, до грішників, щоб спасти їхні душі. Потрібно працювати для тіла і для душі. Дякую Світлому Радіо, дякую всім слухачам. З Богом.
0: З Господом, пані Лідо, дякую вам. Дійсно, багатство може заважати служити Господу. І це чудова думка. Дякую вам, що ви її сказали. Ми можемо або, знаєте, присвячувати більше часу для накопичення багатства і віддавати туди свої всі сили, свою увагу. Тоді дійсно це відволікає нас від служіння людей, тоді немає ресурсу їм служити, тоді немає часу, тоді немає, можливо, бажання, твої всі думки, наприклад, про те, як збагатитися. Або, з іншої сторони, людина може почати покладатися на гроші більше, ніж на самого Бога, навіть у служінні. Іноді ми можемо, наприклад, служити людям і думати, що гроші вирішать багато потреб і забути про Бога, але насправді ми починаємо все з Господа. Служіння з молитви Господу: Боже, допоможи сьогодні в служінні там цій-то людині, в цьому напрямку, тут я маю це зробити, тут я маю це зробити. І мені дуже подобається, я коли прийшла в церкву і почала служити в нашому театральному служінні ми завжди починали будь-яку репетицію, будь-яку євангелізацію, будь-що з молитви. Обов'язково ми закликаємо Духа Святого, щоб він допоміг, тому що навіть у служінні людям ми не можемо зі своїми силами це зробити. Нам потрібна Божа допомога. І дійсно, ось так грошима ми можемо часто віддалятися від Господа, покладатися на них більше і навіть думати, що ми служимо Господу, служимо, я там благословляю, я щось там людині, благословляю людину фінансово, там щось купляю для людини, для багатьох людей, щось там навіть для церкви, але в той же час ми можемо вкладатись фінансово, але забувати про Господа. Тож, дійсно, багатство не повинно бути господарем людини, а лише інструментом для служіння людям, інструментом для служіння Господу. І, знаєте, згадала історію про Закхея. Думаю, всі знають теж цю історію з Біблії. Про Закхея, який хотів побачити Ісуса. Він був начальник митників, і, як ми можемо побачити і зрозуміти, що він був дуже багатий чоловік. Він мав достаток, але він бажав побачити Ісуса. І навіть, що якби є таким цікавим, веселим, він заліз на дерево, щоб його побачити, тому що він був невеликого зросту. Але коли Ісус Христос торкнувся його серця і зайшов в його дім, у Закхея сталася переміна. Переміна його розуму, переміна його душевна переміна. Він вже багатство не ставив на такий високий план, як це було. І він сказав, що половину маєтку я продам, роздам бідним. А кого чим я обідив, я воздам четверо. Тобто зустріч з Ісусом Христом перемінила його. Зустріч з Ісусом Христом завжди змінює людину. І завжди змінює її на краще. Якщо людина стає тільки гірше, це 100% не Бог працює. Тому що Господь завжди людину підштовхує до світла. Його світла рука торкається і приходить туди очищення, приходить туди світло, яке проганяє будь-яку темряву. І тому Господь завжди змінюється. І ми можемо побачити на прикладі Закхея, що його ставлення до грошей, воно теж змінилося. До нас доєднується ще один наш слухач. Я вітаю вас на хвилі Світлого Радіо.
6: Вітаю вас усіх. Дякую, що додзвонилась. Хочу сказати, що саме наше багатство, як у писанні пише, міцний той дім, який заснований на камені. А камінь наш – Ісус Христос. Це наше саме багатство. Він дав нам звільнену таку, своїм словом скажу, попасти в Царство Небесне. Постраждав за нас, кров пролив невинно, дав нам те спасіння. І я дякую Богу, що він мені відкрився, що і бабуся в мене була віруюча, і мама віруюча, вже і дітки вже в четвертому поколінні віруючі. Це велике багатство. Якщо Бог полюбив і відкриває, і спасає наші сім'ї, наші рідні, нашу бідну Україну, але вона багата в Господі, бо багато в нас є віруючі, які вірять, які моляться. І я думаю, що це саме велике багатство в Ісусі Христі. Той вас Бог благословить, піддержує, укріпляє, зміцняє нашу віру, надію тільки на Бога. Бо як Бог скаже, так і буде, як він зробить, так і його милосердя хай буде над нами усіма. І дякую вам за цю передачу.
0: Дякую вам, пані Лідо, дякую, що долучилися. Як ми говорили, це одне з найцінніших багатств. Це мати Господа Ісуса Христа в своєму житті. Це бути його другом, це бути його послідовником. Це мати такого батька, який настільки вірний, який ніколи тебе не полишає, який ніколи тебе не підводить, який вірний своїм словам, своїм обітницям. Той батько, на якого можна покластися, Ісус Христос. І дійсно, це є нашим найбільшим бажанням. Все можна втратити в цьому житті, все можна втратити. І людей, і якісь матеріальні статки, і домівки, і все, що хочеш. Але Ісуса Христа, віру, не втратиш. Тому дякую вам, пані Лідо, за цю вашу чудову думку. До нас доєднується ще один слухач. Вітаю вас.
7: Вітаю. Слава Ісусу Христу. Слава дійсно тому, хто залишив небеса, всю славу і принизився до людської, до нашої плоті. І для того, щоб кожен, хто покличе ім'я Його, міг спастися через жертву Голгофську. І слава Йому. Коли учні ходили з ним, вони також багато дечого не розуміли. І Петро коли запитав, от ми все покинули, це написано і в Марка, і в трьох, і в двох ще інших Євангеліях. Марка написано, от ми все покинули і пішли за тобою, що нам буде? А Ісус сказав, що хто покинув там матір, батька, братів, сестер, поля свої і хати, той получив 100 раз більше і сестер, і братів, і полів, і хатів. Ну, я особисто це розумію, що це дійсно може бути в 100 раз більше, але я це розумію, що коли людина повірить щиро в Ісуса Христа, то вона набуває братів, сестер, і якщо вона в церкві Господній, і не знаю, як зараз може люди більше бояться, а колись ти міг поїхати в інше місто і знав, що там віруючі і зовсім незнайомі, але тебе могли туди пустити переночувати. Я знаю, що в мене дуже багато незнайомих людей ночували, і дякую Господу за це. Ви просто дзвонили і знали, що чоловік пастор, дзвонили, чи можна приїхати. Кажу, добре, приїжджайте. Пам'ятаю колись, чи з Херсона, це ще давно було, один чоловік приїхав, захотів просто Львів побачити. Мої діти ще невеликі були, але їм було цікаво з ним. Він щось там малював з ним, ще щось. Ну, зовсім незнайома людина. І тому і Господь там сказав, каже, що навіть переслідування. Тобто, ну, це не означає, що якщо в 100 раз більше, то в нас не буде переслідувань, не буде якихось страждань, будуть. Але ми тоді маємо надію на Господа. Ми знаємо, що Господь нас не залишить, що Він розположе когось з братів, сестер, щоб нам допомогти. І так повинно бути. Можливо, не завжди так буває, але так повинно бути. І дякуємо Господу за цю надію. Ще там написано, що а в майбутньому Господь обіцяє вічне життя. Що тут Господь опікується нами. І я правду скажу, я особисто молилася, Господи, пошли мені все що для життя і благочесті. Тобто, щоб я мала за що, за квартиру заплатити, щоб ну, в цьому житті мала все, ну, саме таке необхідне для життя. І Господь не лишає, я дуже вдячна йому, дякую за друзів, дякую за церкву. І також ми повинні молитися, допомагати, чим можемо, і молитися, щоб наші рідні також це зрозуміли. І ще я б хотіла згадати то місце, ви згадували, що коли Ісус Христос сказав, що лисиці мають нори, а пташки гнізда, а син людський не має де голови прихилити. Я це розумію і духовно, тому що якби не було, Ісус Христос мав земний дім, він мав земних батьків, і він мав де піти, також потім він в Капернаумі був. Я ще тут розумію в духовному, що, на жаль, як він говорив, і люди слухали, йшли за ним, бо хотіли їсти, пити, але не завжди приймали його в своє серце, особливо свої, до того, до кого він прийшов. І зараз Господь так само говорить до нас через слово, через братів, через сестер. І ми повинні говорити, особливо там, де війна, де щоб люди, коли люди втрачають все, що могли набувати в Господі Ісусі Христі, і друзів, і щоб ми мали таке щире серце, таке Господь. Слава йому за все.
0: Дякую, пані Катерино. Обіймаємо вас, залишайтеся з Господом. Дякую, що доєдналися. Дійсно, люди – це великий скарб, теж велике багатство для кожного з нас. І я молилася Господу, що, Боже, дай мені друзів, які дійсно я зі мною не тому, що я там себе ось таким чином веду, а от дійсно друзі, які будуть і по твоєму серцю, і які будуть спілкування з якими буде мене покращувати. І такі друзі не трапилися, і зараз велике коло спілкування, і особливо в церкві, і дійсно, знаєте, церква, те, що ми маємо, це зібрання церковне тих людей, які там, своїх лідерів, служителів, для мене це теж багатство, тому що я ціную це дуже сильно. Я прямо, для мене це дуже важливо, щоб це коло спілкування, воно було в моєму житті, воно залишилось, і тому для мене це, от, наприклад, багатство, саме церква і ті, хто там теж знаходяться, одне з багатств. Я поспішаю прийняти ще один телефонний дзвінок. Вітаю вас.
8: Слава Ісусу Христу, всім Божим благословінь, всім Божих благословінь. Сьогодні тема – це скарб Божий, да? І якщо ми читаємо притчі Соломона, 4 розділ, тут заголовок такий перед початком 4 розділу. Навчайтесь мудрості і розуму. Слава нашому Господу, що в Ісусі Христі, якщо ми йдемо за Ісусом Христом, ми прийняли Ісуса Христа як свого особистого Спасителя Господа, то дійсно ми навчаємося мудрості і розуму. Ми читаємо Слово Боже, слава нашому Господу, ми йдемо за Ісусом Христом. І ми набуваємо цієї мудрості Божої, як нам іти за Ісусом Христом. Слава нашому Господу. Як ми читаємо у цьому розділі, є п'ятий вірш такий, четвертий розділ притча Соломона. Набувай мудрості, набувай розуму, не забувай і не відхиляйся від слів уст моїх. Не залишай її, і вона буде берегти тебе, люби її, і вона буде охороняти тебе. Головне – мудрість. Набувай мудрості всім набутком твоїм, набувай розуму. Високо ціни її, і вона підвищить тебе, вона пошанує тебе, якщо ти пригорнешся до неї. Амінь. І слава нашому Господу, що, як це Слово Боже описує, що ми йдемо за Ісусом Христом, ми послідовники Ісуса Христа, то ми набуваємо цієї мудрості. Ми набуваємо цих знань Божих, розуму набуваємо, що дуже це важливо здобути знання, які цього розуму Божого, які гарантують нам вічне життя. Слава нашому Господу! Як ми послідовники Ісуса Христа, ми йдемо за Ісусом Христом, ми прямуємо цією дорогою прямою, яку проклав для нас Господь Ісус, дорогою любові, поваги до закону, послуху та готовності виконувати волю Божу. Слава нашому Господу! І нехай нам Бог має йти за Ісусом Христом, перебувати у Церкві Божій, мати спілкування з народом Божим і жити у повноті Святого Духу і послуху смиренності. Бо Ісус Христос сказав, каже, «Прийдіть до мене, і навчіться тридними, бо я покірний, лагідний, і найдете спокій душам вашим». Слава нашому Господу! Ми приходимо до Ісуса Христа і навчаємося від Ісуса Христа. Навчаємося мудрості Божої, покірлості, лагідності. І щоб ми мали цю святість Божу, а ця святість Божа – це є єднання з Богом. Слава нашому Господу! Нехай нам Бог помагає йти за Ісусом Христом і набувати ці мудрості Божої. А ця мудрость Божа ми маємо від Ісуса Христа, від Слова Божого, від Духа Святого. І це від Бога. Слава нашому Господу! І нехай на Богу має йти за Ісусом Христом і набувати ці мудрості Божі, щоб виконати волю Божу і війти Царство Боже. Амінь.
0: Супер, дякую вам, пане Іване, дякую, нехай Господь благословляє вас, дякую, що долучилися. Вірю, що сьогодні з кожного телефонного дзвінку ми можемо для себе набути якусь мудрість і взяти для себе щось важливе. І дійсно, мудрість, вона допомагає людині жити гідно, а розум бачити подальші шляхи небезпеки і, як сказано, укриватись від них. І це дійсно той скарб, який приносить користь, знаєте, не лише нам, а навіть тим, хто поруч нас. І саме мудрість допомагає нам приймати правильні рішення, уникати якихось, намагатись уникати помилок, будувати навіть стосунки з людьми. І книга приповістей дійсно багато пише, Соломон багато пише про мудрість, про те, що вона ліпша від перлів. І ніщо з бажаного не зрівняється з нею. Ніщо. Тобто мудрість, Соломон її підносить на таку велику висоту і цінність. І тому дійсно давайте збагачуватися в Господі, в пізнанні Його, Його слова, Його шляхів. І підходить до завершення наш з вами сьогоднішній прямий етер, наше спілкування. Я дякую вам, що ви доєдналися сьогодні кожному, хто телефонував. І сьогодні було дуже багато прикладів, що для вас є скарбом і Господь, і любов, і мудрість, і здоров'я, родина. Ми можемо говорити і мир, і віра, і якась душевна свобода, і люди, які поруч. І дійсно, багато у нас є цінностей, які дуже часто ми можемо не помічати, які дуже часто проходять повз нас, і ми якось так до них ставимося неналежним чином. Але дійсно варто помічати, що все, що нам потрібно для життя, забезпечення і благочестя, воно вже дано. Господь вже нас цим благословив. І нам є в чому радіти, нам є за що дякувати Господу. І давайте пам'ятати, перш за все, що Господь сказав в своєму слові, шукайте ж найперше Царства Божого і правди Його, а це все вам додасться. Це сказано в Матвія 6, розділ 33 вірш. Ми маємо таку здатність прагнути всього-всього, впевненості, успіху, визнання, але Господь нам нагадує про те, що правильний порядок цінностей – це коли на першому місці є Бог, Його воля, Його правда, Його слово. Все інше стане потім на своє правильне місце. І коли все воно стоїть на правильному місці, все буде добре. Господь допоможе у всьому пройти і бути поруч. Коли все займає не своє місця, не свій порядок, тоді відбувається хаос, тоді відбувається незрозуміло що і дуже важко. Але коли Господь є на першому місці, все інше, воно знайде своє місце, все інше, воно додасться, все інше, воно буде не так тебе лякати, не так буде твою душу тривожити, коли є Господь, тому що Господь, Він провідник у всьому. Нехай Бог благословить кожного з вас, дарує вам свою мудрість, як правильно розуміти справжнє багатство, нехай наповнює ваше життя своєю любов'ю та миром.
9: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті. Слухай, поки є час.
10: Боже, Отець Небесний, в ім'я Сина Божого, Ісуса Христа, ми молимося, Господь, за Україну. І я прошу Тебе, Боже, благослови наш край, благослови наш народ, нашу землю, благослови міста і села, благослови всіх, бідних і багатих, благослови, Господь, тих, хто при владі і тих, хто простий працівник, благослови своєю спасительною і навчаючою благодаттю, щоб ця Україна, цей народ був спасенний, щоб ця нація відродилася духовно, Господи, щоб, Боже, відродилася культура, економіка, Господи, щоб ця країна встала на коліна перед Тобою і встала з колін перед всяким рабством гріха. Господи, ми просимо, щоб Ти сьогодні виконував свою добру, досконалу волю стосовно майбутнього цього народу. Торкайся тих, хто при владі. Торкайся, Боже, серед сердець всіх священнослужителів, щоб вони, Господь, разом в спільності духовній, один з одним молилися за цей народ і проповідували, Господь, Твоє Євангеліє спасіння всім людям від малого до великого. Благослови ж наш народ. Ми просимо Те, Господь, і яви свою славу і милість. А ми Тобі, як завжди, дякуємо, Господь, вклоняємося низько в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

0: наші друзі в ефірі Світлого Радіо.
1: Дуже дякую, Світле Радіо, що ви є. І в Чехії ми не одні, і ви підтримуєте нас.
2: Зараз слухаю вас в Німеччині, слухаю вас через інтернет постійно. Дуже чудово вас чутно, дуже радий, що ви є. Дякую вам за ваші передачі. Нехай ніколи не умолкне ваша радіохвиля.
1: Дуже дякую за вашу працю. Ми тут в іншій країні, і нам дуже тяжко, якби не ваше радіо, то не знаю, якби ми виживали.
3: Дорогі наші світлячки, це Андрій з Дніпра. Спасибо, що ви є. Дай Бог денюшек побольше, щоб самую лучшую волну приобрести в Україні, щоб чули Слово Божє.
0: Дякуємо, що знаходите різні шляхи, щоб слухати радіо. Будемо раді, якщо ви розкажете друзям про додаток на мобільний телефон або навіть скинете їм посилання, щоб так було швидше. Шукайте нас в App Store і Google Play. Світле радіо.

0: корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: Блаженні голодні тепер, бо ви нагодовані будете. Блаженні засмучені зараз, бо втішитесь ви.
1: Цитата з Біблії.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

наш дорогий Батько Небесний. Ми дякуємо тобі, що ми можемо приходити до Твого престолу завдяки крові нашого Спасителя Ісуса Христа, яку Він пролив заради нашого викуплення. Сьогодні ми приносимо наші прохання перед Твоє лице за нашу країну, щоб Ти захистив воїнів, які знаходяться на передовій, щоб Ти потішив тих, хто втратив своїх рідних, хто втратив, можливо, все. Ми просимо Тебе також за наш народ, щоб Ти доторкнувся його серця своєю благодаттю, щоб кожен українець міг зрозуміти, що справжня перемога, справжній мир і справжній спокій – він тільки в Тобі. Ми покладаємось на Тебе, ми віримо Тобі і ми любимо Тебе. Наш Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь.

0: Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл. Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Надзвичайний пастор. Судан. Пастор Лука. Пасторові Луці було важко прощатися з кожною зі своїх 5 дітей і дружиною, коли він покидав табір біженців, щоб повернутися до служіння в Південному Судані. Свою сім'ю він побачить аж за 3 місяці, тому що місце служіння розташоване у найбільш зруйнованих громадянською війною районах. Парафіяни пастора Луки не мали своєї церковної будівлі, тому що зруйновано багато будинків. Вони зустрічаються щотижня у затінку величезного дерева, на корі якого вирізблено хрест. Під час служби прихожани сидять на землі або стоять, а пастор Лука проповідує коло вирізбленого хреста. Якби пастор залишався зі своєю родиною, він міг би бачити її щодня. Звичайно, працівники гуманітарних місій забезпечували б харчами бездомних суданців, дбаючи про їхні фізичні потреби. Однак Бог закликав Луку подбати про їхні духовні потреби. Лука проповідує в районі, у якому досі не було діючої церкви. Він виконує Божий наказ бути сіллю і світлом Україні, спустошеній війною. Пасторові Луці дуже важко. Часто нестерпно важко покидати свою сім'ю. Та Бог винагородив його жертву незвичайною церквою під деревом, яка постійно зростає. Праця для Бога часто розлучає нас з тими, кого ми любимо. Ісус сам покинув усіх, кого знав у своєму рідному місті, а найперше сім'ю, коли у 30 років розпочав своє служіння. Часто дорога, на якій ми виконуватимемо Божий план, вестиме нас у невідоме. І хоча наша подорож може відібрати від нас близьких людей, дім, затишок і безпеку, нас неможливо відокремити від любові Христа. Його любов – наш постійний супутник. Тому насправді ми ніколи не буваємо самі. Чи тужите ви за домом, сім'єю, друзями? Якщо ви впевнені, що виконуєте Божу волю для свого життя, то не повинні зраджувати свого завдання. Христос постійно супроводжуватиме вас.

0: І ніщо інше в цілому світі не зможе відібрати в нас любові Божої, втіленої у Христі Ісусі, Господі нашим.
1: Післання до римлян, 8 розділ, 35 вірш.
2: Ви слухали спеціальний проєкт Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята».

0: Сьогодні 25 червня.
1: Такує розумного управління народ занепадає, а при численних радниках люди безпечні. Приповісті, 11 розділ, 14 вірш. У старому заповіті царі оточували себе радниками, чиї мудрі поради мали здатність принести користь як царю, так і народу. Молімося про Божу мудрість для людей, які приймають доленосні рішення для нашої держави, про присутність мудрих радників у їхньому оточенні та їхню відкритість до істин Божого Слова.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».

Дорогий Господь, я дякую тобі за людей, які пожертвували, Господь, своїми фінансами, можливо, своїми інтересами, щоб відкрити цю радіостанцію. Я знаю, що ти працюєш навіть через теле і радіоефір, Господь. І дякую тобі за кожного, хто жертвує, хто благословляє цю станцію, за всіх, хто працюють в ній і хто віддають своє життя як жертви через цей ефір, Господь, щоб донести слово Твоє, щоб підкріпити тих людей, які прагнуть підкріплення, Господь. Я прошу Тебе, благослови їх всіма благословіннями неба. Просто будь з ними поруч і нехай вони зможуть зробити ще щось більше для слави Твоєї. Благослови радіостанцію Еммануїл, Господь. Нехай вона розквітає в Твоєму саду і приносить багато плоду. Амінь.

0: Ти навчав мене від юності моєї, і донині я сповіщаю про чудеса Твої. І до старості, і до сивини не покинь мене, Боже, доки не розкажу про силу Твою всьому народові і всьому грядущому про могутність Твою. Правда Твоя, Боже, до небес. Великі діла вчинив Ти. Боже, хто подібний до Тебе? Ти посилав на мене люту біду, але знову оживляв мене, і з безодні землі виводив мене. Ти показав на мені правосуддя Твоє, але, обернувшись, Ти втішав мене, і з безодні землі знову виводив мене.
1: Псалом 70, вірші з 17 по 21.

0: Ви чуєте знайому музику? Ось і настав час нашої чергової зустрічі. Сподіваюсь, що ви, любі друзі, вже біля своїх приймачів. В ефірі програма «Подорож країною Біблія». Щиро вітаємо вас. Приєднуйтесь. Ми продовжуємо вивчення пророцьких книг Старого Завіту, а саме книг так званих «малих» або «пізніх пророків». І сьогодні нашу увагу привернула книга пророка Михея. Відкрийте її. Політичний пророк – це тема нашої зустрічі.
1: Почуйте оце всі народи, послухайте землю та все, що на ній. І хай буде засвідка на вас Господь Бог, Господь з храму святого свого, бо Господь ось виходить із місця свого, і Він сходить, і ступає по висотах землі, і топляться гори під ним, і тануть долини, мов віск від вогню, мов ті води, що лються з узбіччя. Усе це за провинення Якова, за гріхи дому Ізраїля. Хто провинення Якова? Чи ж не Самарія? А хто гріх дому Юдиного? Чи ж не Єрусалим? І зроблю Самарію руїною в полі. Вітаю вас на черговому занятті міні-біблійного класу, де ми розглядаємо всю Біблію. Зараз ми вивчаємо пророків Старого Завіту. Писання, яке я щойно прочитав, показує нам, яким чином починає проповідь пророк Михей. Михей – один з найкращих проповідників серед пророків. Кожен з пророків має свій власний стиль проповіді. Цікаво знайомитися з ними та пізнавати їхній стиль проповіді. Книга пророка Михея починається з надання історичної інформації. Отже, ми знаємо, що Михей жив та проповідував під час правління Йотама, Ахаза та Єзекії. Кілька пророків служили за днів царя Узії. Ми вже знаємо, що Узія та його син Йотам на протязі останніх 7 років правління Узії правили разом, бо Узія був прокаженним, Єзекія був хорошим царем, Йотам був теж хорошим царем, але Ахаз був дуже злим царем. Ці дані показують нам, що Михей жив та проповідував десь за 100 років до Вавилонського полону. Це також означає, що асирійський полон Ізраїлю відбувся за часів життя Михея і що він був сучасником Ісаї та Осії. Через поганого царя Ахаза в правлячих колах єврейського народу був жахливий духовний та моральний стан. Михей спрямовує свої проповіді до лідерів єврейського народу. Михей приєднується до Єзекіїля, Єремії та до багатьох інших пророків, звинувачуючи лідерів Божого народу в жахливій аморальності та бездуховності. Вивчаючи біблійні історії та історію церкви, дуже цікаво спостерігати за Божою працею. Божі шляхи захоплюючі, бо Божі шляхи – це не людські шляхи. Під час так званих часів Великого Пробудження Бог використовує братів Веслі та Джорджа Вітфілда, які мали відмінну оксфордську освіту. Бог використовує їх для того, щоб здійснити духовне відродження, яке змінило напрямок історії Англії. Ці освічені чоловіки проповідували до простих людей, а ті з радістю їх слухали. Приблизно через 100 років після цього Бог помазав неосвіченого продавця взуття на ім'я Двайт Муді. Служіння Двайта Муді дуже сильно вплинуло на Америку і навернуло тисячі людей до Бога. І це все відбувалося, незважаючи на те, що його граматика була жахливою. Якби ви почули, як він починав говорити, ви б подумали, що він щойно вийшов з сараю. Але коли б ви послухали Муді десь 5 хвилин, ви б більше не помічали його граматики. Це було так, немов він говорив іншим голосом, помазаним Святим Духом. Він мав динамічне служіння. Потім Муді, який не мав ніякої освіти, проповідував до студентів Оксфорда та Кембриджа, які сиділи та уважно слухали чоловіка, який не мав освіти. Якби ви займалися Божою працею, чи не послали б ви краще Веслі проповідувати в Оксфорд та Кембридж, а Двайта та Муді – до простих людей? Особисто я зробив би саме так, але Бог цього не зробив. Двайт Муді проводив чудове служіння в своїй країні. І коли Двайт Муді відчув Божий заклик йти до Англії, його критики пророкували йому повний провал в Лондоні. Вони казали, він міг торкнутися своїми проповідями чутливих людей Америки, але він ніколи не знайде слухачів в Англії. В Двайта Муді була співачка Іра Санкі. Всі великі евангелісти мали своїх музикантів. Під час служіння Двайт Муді вставав та читав Біблію. Потім він сідав, і тоді Іра починала співати. Після цього він піднімався і проповідував. То була його традиція. На своєму першому служінні в Англії Двайт Муді прочитав текст з 15-го розділу Євангелії від Луки і сів. Після цього Іра Санкі заспівала пісню «99». Чи ви коли-небудь чули її? Іра співала про пастуха, який мав 99 спасених овець і одну загублену. Іра написала цю пісню прямо там, на служінні. Ми читали, що Святий Дух опустився на те місце, і коли Двайт Муді встав і почав проповідувати про блудного сина, Святий Дух обернув людей в тій церкві. Двайта Муді запрошували проповідувати по всій Англії. Його запросили проповідувати до студентів Оксфорду та Кембриджу. Читаючи біблійні історії та історію церкви, я захоплююсь Господніми шляхами. Мені подобається читати про те, як Бог покликав Михея, цього хлопця села, проповідувати у столицях Північного та Південного царств. Давайте розглянемо кілька проповідей цього вихідця з села, цього великого Божого пророка, який проповідував у великих містах. Книга пророка Михея має 7 розділів. Читаючи книгу пророка Михея, помітьте, що по суті вона містить 3 великі проповіді. Хоч Михей проповідував ці проповіді в столицях Північного та Південного царств, його перша проповідь була адресована до всіх людей землі. І то, як перша проповідь Михея адресована до всіх людей землі, я прочитав вам першу частину цієї проповіді. В першій проповіді Михея до всіх людей землі Михей захоплений тим, що Бог збирається покарати Самарію, столицю Північного царства, та Єрусалим, столицю Південного царства. Читаючи проповіді Михея на українській мові, ми не можемо отримати задоволення від деяких речей, про які він говорив на єврейській мові. Якби ви змогли прочитати його проповіді на єврейській мові, ви б зрозуміли, що Михей дуже розумний та красномовний проповідник. Наприклад, коли Михей доходить до основної частини своєї проповіді для всіх людей, він каже: «Над оцим голоситиму я, та ридатиму, ходитиму босий нагий. Заводити буду, немов ті шакали, і буду тужити, як струсі, бо рани її невигойні, бо це ж аж до Юди прийшло. Воно досягло аж до брами народу мого, аж до Єрусалиму. Цього не оголошуйте в гаті, і плакати не плачте. Качайтесь по поросі в Бетлеафрі. Переходь собі ти, о мешканко Шафіру, нага, осоромлена, вже ж бо не вийде мешканка Цаанану. Голосіння Бет-Гаецелу не дасть вам спинитися в ньому, бо мешканка Маруту чекала добра, та до Єрусалимської брами зійшло оце лихо від Господа». Якби ви змогли прочитати цю проповідь на єврейській мові, ви б побачили гру слів у віршах з 10 по 14. Михей використовує гру слів. Слово «шафір» на єврейській мові означає «чудовий». І тут ця чудовість протиставляється їхньому сорому. Цаанан звучить як дієслово, яке означає «йти вперед». Михей протиставляє його зі страхом мешканців «йти вперед». Бет-Гаецел означає «основу», яку в них заберуть. Іншими словами, Михей проповідував про наступне. «Плачте! В місті плачу. Качайтеся в поросі пильного міста. Йдіть вперед нагі в наге місто. Не ховайтесь в схованому місці». Для того, щоб проілюструвати ці слова «йдіть уперед нагі у наге місто», Михей роздягається. Як я вже казав, пророки були дуже палкими, коли ілюстрували щось, щоб пояснити суть. Я впевнений, що Михей справив враження, коли проповідував свою першу проповідь. Я б хотів підсумувати першу проповідь Михея, яка була адресована всім народам землі. Михей проповідував про те, що Бог мав намір прославитися між усіма своїми народами. Через свої народи Бог хотів показати всьому світу, який він. Чому Бог спочатку створив людину? Бог створив людину не для спілкування. Бог створив людину не через те, що йому було самотньо і хотілося з кимось поспілкуватися. Згідно Біблії, Бог створив людину, бо Бог хотів створити таке творіння, яке б відображало Божу подобу для всього Божого творіння. Ось чому Бог створив людину. Коли Бог обрав єврейський народ бути його народом, то було Божою метою для них. То був Божий намір, щоб єврейський народ показав усьому світові, яким є їхній Бог. За часів Михея люди перебували в моральному та духовному занепаді. Вони не показували всьому світу відображення Божої подоби. Тому послання Михея до всіх народів було, по суті, таке. Божа направляюча воля полягала і полягає в тому, що Бог хоче, щоб його люди були відображенням його подоби. Однак, хоч його люди і не такі, якими він їх мав намір створити, Бог все ще збирається здійснити свої цілі крізь них. Бог об'явить себе світу через цих людей. Михей говорив: «Бог покарає вас перед лицем усього світу». Караючи вас, Бог запросить весь світ до покаяння. Коли Бог покарає вас перед лицем всього світу, він покаже світу відображення своєї подоби. Я вважаю, що суттю першої проповіді Михея було наступне. Бог приведе асирійців у Північне царство, і асирійці будуть Божим покаранням Північного царства Ізраїлю. Весь світ запрошується подивитися на покарання, і весь світ отримає Боже об'явлення Божої волі для Божого народу. Весь світ отримає послання, бо він побачить, як Бог поставить на коліна Північне царство і використає асирійців покарати його. Весь світ дізнається, якими повинні бути люди за Божим наміром. Михей також застосовує це послання і до Південного царства, коли говорить, що прийдуть вавилоняни. Михей приєднується до Ісаї в передріканні полону приблизно за 100 років до існування Вавилонської імперії. Михей також приєднується до Ісаї в передріканні полону за 150 років до нього. Михей пророкує, що Бог поставить Південне царство на коліна і використає вавилонян для його покарання. І Бог запросить весь світ на це покарання. Я маю залишити вас до наступного заняття. Приєднуйтесь до мене наступного разу, і ми будемо далі розглядати цього великого пророка Михея.
0: Наш час в ефірі вичерпано. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

0: Вітаю вас, друзі! Знаєте, останнім часом я багато роздумую про те, як Бог об'єднує своїх дітей через відстані. Нещодавно я цікавилася, як працюють наші колеги, християнські радіостанції в Америці, Європі. І ви знаєте, я була зворушена одним фактом. Там існує дивовижна традиція, яку називають «обіцянка віри». Громада збирається разом і за кілька днів повністю забезпечує роботу радіостанції на півроку вперед. Люди не просто оплачують рахунки, вони сіють в майбутнє. Вони кажуть, ми хочемо, щоб Слово Боже звучало завтра, через місяць, через півроку, тому ми діємо вже сьогодні. Це дає команді радіостанції «Свободу» не думати про фінанси, а повністю зануритися в молитву та створення програм. Спокійно працювати, знаючи, що кожен день улюбленої радіостанції вже оплачений любов'ю громади. В Україні в умовах війни ми часто діємо навпаки. Закриваємо рахунки сьогодні на вчора, але суть залишається та сама. Радіо «Еммануїл» існує лише тому, що ви, слухачі, вирішили, що воно має жити. У нас в Україні зараз складні часи. І ви знаєте, що кожен місяць нашого ефіру коштує мінімум 450 тисяч гривень. Іноді неоплачені рахунки зростають швидше, ніж нам би того хотілося. Але суть залишається тією самою, що у всьому світі. Ми з вами – одна велика місіонерська команда. Ви не просто підтримуєте радіостанцію, ви стаєте світлими партнерами для тисяч людей, які не мають інтернету, які самотні, які в похилому віці, і вони потребують Господа і Його втіхи. Кожна ваша гривня – це секунди, хвилини, години ефіру, де звучить молитва за Україну. І в червні нам виповнюється 21 рік. Це 21 рік безперервної присутності Бога в ефірі. Отримання ліцензій на мовлення в нових містах – це не просто розширення мережі. Це тисячі врятованих від самотності душ. Якщо у нас усе вдасться, ми зможемо оплатити послуги трансляційних веж, увімкнути нові FM-передавачі та прийти туди, де нас дуже чекають. Задумайтеся, скільки людей знайдуть надію, коли в їхніх містах зазвучить наше радіо? Незряча молода жінка, яка фізично не може читати Біблію, нарешті почує Слово Боже. А самотній літній чоловік, який досі оплакує втрату дружини, знайде в наших проповідях, історичних рубриках сенс жити далі. Замість порожнього шуму світських новин, його дім наповниться Божою мудрістю. А мама, чий син зараз на фронті, більше не залишиться сам на сам зі своїми страхами. Вона зможе молитися разом з нами, знаходячи сили та віру в захист для своєї дитини. Людина з інвалідністю прикута до ліжка, яка місяцями не виходить із дому, більше не буде самотньою. Наші ведучі стануть для неї щоденними, добрими гостями, які приносять світло та радість спілкування. І, звичайно, діти. У нових містах з'явиться чудова традиція збиратися родиною за сніданком під світлі передачі, а під час повітряних тривог знаходити в нашому ефірі безпечне сховище, що рятує від страху. Ми протягуємо руку дружби тим, у кого немає інтернету чи супутника. Ми приносимо в їхні оселі простий радіосигнал, який щодня нагадуватиме: ти не один, тобі дуже радий Бог, ти дорогий для Нього. Давайте зробимо цей крок разом. І сьогодні я хочу почути наших слухачів разом з вами, тих, для кого світле стало справжнім другом. І ми дуже дякуємо за ваші дзвінки.
1: І ви знаєте, мені дуже приємно, що ви світло радіо, що я знайшла стільки друзів, стільки сестер, людей, які зі мною моляться, молилися, коли мені було важко. І молюся за вас кожен день, щоб оце світло радіо, щоб воно звучало, і люди наверталися, і взнавали Слово Боже. Хто не може читати, ваше радіо транслює все, що можна навчитися, і молитися, і допомагати. І все буде добре, бо з нами Бог.
0: Дякую вам за ці щирі слова. Ви знаєте, саме заради таких моментів ми і працюємо. Коли ви кажете, що радіо допомагає вам пройти через нічні тривоги або самотність, ми розуміємо, що ці 450 тисяч на місяць – це не просто витрати, це ціна спокою та надії у чиємусь серці. Давайте помолимося. Дорогий Господи, ми дякуємо Тобі за кожного нашого слухача. Дякуємо за те, що Ти відкриваєш серця людей бути частиною цього служіння. Ми просимо Тебе про Твоє забезпечення. Ти бачиш кожен рахунок, кожну потребу нашої станції, і ми довіряємо Тобі. Благослови, Боже, кожного, хто сьогодні відгукується на наш заклик. Нехай їхня щедрість повернеться їм сторицею, миром в домівках, здоров'ям та Твоєю надприродною радістю. Ми молимося за тих, хто зараз у відчаї, щоб Твоє Слово через наш ефір знайшло їх і підняло. Нехай наше мовлення ніколи не замовкає, щоб Твоє ім'я прославлялося по всій Україні та за її межами. Будьте благословені, дорогі наші, нехай Господь береже ваші серця у світлі своєї любові. Залишайтеся на світлій хвилі, де ми разом молимося і разом перемагаємо. З любов'ю і вдячністю від всієї команди Світлого радіо «Еммануїл» ваша Галина Волченко.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 25 червня.
1: Краще трохи з правдою, ніж багато з кривдою. Книга приповістей, 16 розділ, 8 вірш. Нехай ваша чесність буде найбільшим багатством. Правда завжди переможе, навіть якщо її мало.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
4: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
5: Я хочу сьогодні говорити про прикраси. Був час, коли я вважала, що саме за допомогою з них я зможу підкреслити свою індивідуальність, підняти свою самооцінку та заслужити повагу та цікавість до мене з боку моїх однолітків. А причиною цьому було те, що я мала дуже багато невдалих спроб знайти собі друзів у церкві. Там вони мене всі добре знали дуже, але я якось не вписувалася в їхнє оточення. Я відчувала себе дуже самотньою та непотрібною в церкві, ні церкві, ні Богу. Але Бог, Він бачив мій відчай, і в момент, коли я зовсім знесилилася та закрилася від людей, Він дав мені можливість відвідати молодіжне служіння в іншій церкві. Це було не просто знайомство з новими людьми, цікавими людьми, це було щось більше. Бог через цих людей показав, наскільки сильно Він любить мене. І саме, що Він мене приймає саме такою, яка я є. І Йому не потрібно ніякі прикраси, а якось прикрашати себе. А прикраси, я їх просто зняла. Тоді, коли я знайшла саме дорогоцінне в моєму житті. Як в притчі, яку сказав Ісус Христос про купця, який, знайшовши одну дорогоцінну перлину, Він продав все, що мав, та пішов і купив її. І я хочу звернутися до тебе. Якщо в твоєму житті є схожа ситуація, коли ти відчуваєш, що ти комусь не потрібний, або тебе не сприймають таким, як ти є, ти можеш звернутися до Бога в молитві. І я вірю, що Він сильний допомогти тобі. І якщо ти віриш в це, тому давай помолимося разом. Дорогий Отець, і ми дякуємо тобі за твою милість, за твою любов, що ти настільки любиш кожного з нас. І ми просимо тебе, поможи нам знайти себе в тобі і знайти твою любов і побачити, наскільки сильно ти любиш мене особисто. І дякую тобі за те, що ти сильний це зробити в моєму житті. Амінь.
4: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
6: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
7: Як ставитися до недосконалих людей у церкві? Трапляється, що віруючі люди в церкві поводяться не так, як личить братам у Христі. Постає запитання, а може вони не віруючі? Як потрібно до них ставитися? Як бути, якщо брати в церкві прославляють Бога, а у житті поводять себе як невіруючі? Якщо людина приходить до церкви, ця людина – віруюча, навіть якщо вона себе поводить не зовсім адекватно. Невіруючу людину до церкви не заманиш. Невіруюча людина не пробуде в церкві ані хвилини. Вона кулею звідти вилетить, тому що у церкві панує Дух Святий. Церква – це зібрання віруючих, а в зібранні віруючих у Христа завжди присутній сам Христос Духом Святим. Бо де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я серед них. Матфія 18:20. Невіруючі люди не можуть знаходитись в церкві серед віруючих, де прославляється Христос. Із сторонніх же ніхто не наважувався прилучитися до них. Діяння 5:13. Якщо людина сповідала Ісуса Сином Божим, в ній уже перебуває Бог Духом Святим. Хто сповідує, що Ісус є Син Божий, в тому перебуває Бог, і Він у Бозі. 1 Івана 4:15. Якщо людина увірувала, що Ісус є Христос, вона народилася згори. Всякий, хто вірує, що Ісус є Христос, від Бога народжений. 1 Івана 5:1. Потрібно довіряти Слову Божому більше, ніж собі чи комусь іншому. Слово Боже говорить, що той, хто ходить до церкви, хто вірує у Христа, сповідує Ісуса Христа Господом, той спасеться. Бо якщо вустами твоїми будеш сповідувати Ісуса Господом і серцем твоїм вірувати, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся. Римлянам 10:9. Ти можеш сказати, що він нещиро призвав ім'я Господа, чи був на підпитку, чи маніпулював, бажаючи щось від тебе отримати, але написано, що ніхто не може прикликати ім'я Бога без самого Бога. Ніхто не може назвати Ісуса Господом, як тільки через Духа Святого. 1 Коринфянам 12:3. Отже, бачимо, що на підставі перерахованих місць Писання той, хто сповідав Ісуса Господом, є віруючим дитям Божим. Хоча може й поводитись не зовсім так, як личить християнину. Потрібно довіряти Слову більше, ніж собі. При устах двох або трьох свідків буде твердим усяке слово. 2 Коринфянам 13:1. Тому якщо є два чи три місця Писання, які стверджують одну й ту ж позицію, це є істина.
8: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням!
7: Нам треба впокоритися перед Словом Божим більше, ніж перед своїм розумом, досвідом чи думкою. А ось на кого я погляну, на смиренного і скрушеного духом, і на того, хто тріпоче перед Словом Моїм. Ісаїя 66:2. Давайте упокорятися і тріпотати перед Словом Божим. Якщо Господь сказав, ніхто не може назвати Ісуса Господом, як тільки через Духа Святого. 1 Коринфянам 12:3. Це означає ніхто. А якщо хтось сповідав Ісуса Господом, це діти Божі. У них вселився Дух Божий, вони народжені згори. Отже, чому ж ми усі віруємо в одного Господа Ісуса Христа, але при цьому ми всі різні? Чому одна людина, прийнявши Христа, змінює все своє життя, стає світлом цьому світу, а інша, віруючи в Ісуса Христа людина, поводиться не так, як личить християнину? Віра з'являється від Слова Божого. Отже, віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Римлянам 10:17. Але Слово Боже приймається усіма по-різному, тому Господь порівняв Слово Боже із зерном, а наше серце із ґрунтом. Зерно – це Слово Боже. Луки 8:11. А ґрунт буває різним – і кам'янистим, і бур'яном, і добрим, тому зерно може прорости у серці людини по-різному. У когось – одразу, за 5 хвилин, ну а у когось – 10 років чи більше. Період зростання зерна у кожної людини різний, тому що всі ми різні, і в кожного різний ґрунт у серці. Тому, якщо люди ходять до церкви, прославляють Бога, це віруючі, навіть якщо ще керовані плоттю, а не Духом Божим. Можливо, вони ще залежні від алкоголю, паління, наркотиків. Можливо, вони ще не прощають, сердяться, дратуються, гордяться і звеличуються. Вони все рівно діти Божі. Так, вони немовлята, але коли ви прийдете у дитячий садок, а там діти бавляться у пісочниці, обсипаючи одне одного піском, ви ж не будете дивуватись того, що вони це роблять, адже вони ще просто діти. У немовлят у Христі в серці вже є Дух Святий, але, на жаль, їхня плоть іще сильна, і вони керуються не духом, а плоттю. Але якщо ти одразу отримав звільнення від влади плоті і намагаєшся ходити за духом, ти повинен мати співчуття до братів, які весь час терплять поразку перед своєю плоттю. Їм потрібно допомагати, підтримувати, молитися за них. Ми сильні повинні терпіти немочі безсилих, а не собі догоджати. Римлянам 15:1. Давайте не засуджувати інших, які ще слабкі в дусі, і падають, адже Господь сказав: «Хто ти, що засуджуєш чужого раба?» Перед своїм Господом стоїть він або падає, і буде поставлений, бо Господь має силу поставити його. Римлянам 14:4. Якщо людина вже Господня, Бог сам підніме цю людину. Це завдання Бога, а не наше. Якщо людина прийшла до церкви, це Бог привів її туди. Якби людина не падала, якби по-дитячому чи по-плотськи себе не поводила, але якщо людина прийшла до церкви, це Бог її туди привів. Господь же щодня залучав до церкви тих, хто спасався. Діяння 2:47.
8: Відкрий свій розум для нових откровень.
7: Церква – це не ідеальне зібрання віруючих, це лікарня, у якій всі потребують лікування. Ісус говорить їм: «Не здорові потребують лікаря, але хворі. Я прийшов покликати не праведників, а грішників до покаяння». Марка 2:17. Більшість людей у церкві недосконалі, тому ставитися до їхньої недосконалості так, наче вони невіруючі, неправильно. З таким критичним ставленням можна сказати, що і Давид невіруючий. Згадаємо, що він зробив з Версавією та Урією, або те, як він провів перепис ізраїльського народу, після якого загинуло 75 тисяч людей. Або Соломон, який впав у ідолопоклонство, або Самсон з блудницями і таке інше. Тому якщо уважно читати Писання, усі Божі люди з якимись недоліками, навіть Авраам, який видавав свою дружину за сестру, віддавши її в гарем фараону, щоб не постраждати самому. Немає героїв віри, які були б досконалими. Усі вони в чомусь недосконалі, і це дуже добре. Інакше, якби в Біблії всі були досконалими, люди би не ходили до церкви, думаючи, що вони не відповідають такому високому стандарту праведності і святості. Але Господь діяв і говорив через усіх героїв віри, які були недосконалими, і нам донесене Слово Боже, через яке ми спасаємося. Тому давайте довіряти Слову Божому більше, ніж своєму досвіду, ніж своєму розуму, ніж іншим людям. З усякою смиренно мудрістю і лагідністю та довготерпінням, терплячи один одного з любов'ю. Ефесянам 4:2. Якщо ми вважаємо себе вже такими, що досягли повноти Христової, і вже не вважаємо себе плотськими немовлятами, давайте виконувати заповіді Христа і будемо учнями Христа. Заповідь нову даю вам, щоб ви любили один одного, як я полюбив вас, так і ви любіть один одного. З того знатимуть усі, що ви мої учні, якщо будете мати любов між собою. Івана, глава 13, вірші 34-35. Автор Олексій Волченко.
8: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
9: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас». І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
10: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене. на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходить і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись тобі і далі своє життя проводити з тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Наш Небесний Отець, сердечно-сердечно дякуємо Тобі, що на хвилях світлого радіо лунає Твоє Слово у різні кінці світа. Ми Тобі сердечно дякуємо за цю можливість, за це право, за це благословіння. А також сердечно дякуємо Тобі за кожного, за всіх тих, хто підтримує працю цієї важливої радіопередачі. Благослови всіх, хто підтримував молитовно, хто підтримував фінансово, хто жертвував для того, щоб ця праця не зупинилась, а далі на весь світ лунала правда Твоя, євангельська правда, яка має вічну цінність і вічну вагу, і вічну силу спасати кожного, хто вірує в Тебе, Господь. Тому ми благословляємо, Господи, всіх радіослухачів, усіх пожертвувачів, усіх спонсорів і усіх, хто молитовно підтримує цю радіопередачу. Хай благодать Твоя буде з ними, над ними, і нехай їхня пожертва принесе їм радість і благословіння від Тебе. Бог, хто сіє рясно, Твоє слово говорить, буде жати рясно. Хай наші радіослухачі, які проявляють жертовність і підтримку, побачать це реально в своєму житті. Благослови їх матеріально, благослови їх духовно, і нехай їхня рука буде щедрою, а душа буде вдячна Тобі за те, що Ти їх благословляєш. І вся слава хай буде Тобі, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Об'явлення святого Івана Богослова, розділ 8.
2: І коли сьому печатку розкрив, німа тиша настала на небі десь на півгодини. І я бачив сімох анголів, що стояли перед Богом, і дано було їм сім сурем. І прийшов другий ангел, та й став перед жертівником із золотою кадильницею, і було йому дано багато кадила, щоб до молитов усіх святих додав на золотого жертівника, що перед престолом. І знявся дим кадильний з молитвами святих від руки ангела перед Бога. А ангел кадильницю взяв і наповнив її огнем із жертівника, та й кинув на землю. І щинилися громи, і гуркотнява, і блискавиці, та трясіння землі. І сім анголів, що мали сім сурем, приготувалися, щоб сурмити. І засурмив перший ангел, і вчинилися град та огонь, перемішані з кров'ю, і впали на землю. І спалилась третина землі, і згоріла третина дерев, і всіляка зелена трава погоріла. І засурмив другий ангел, і немов би велика гора, розпалена огнем, була вкинена в море, і третина моря зробилася кров'ю. І померла третина морського створіння, що мають життя, і загинула третина кораблів. І засурмив третій ангел, і велика зоря спала з неба, палаючи, як смолоскип. І спала вона на третину річок та на водні джерела, а ймення зорі тій – полин. І стала третина води, як полин, і багато з людей повмирали з води, бо згіркла вона. І засурмив ангел четвертий, і вдарено третину сонця, і третину місяця, і третину зір, щоб затьмилася їхня третина, щоб третина дня не світила, так само ж і ніч. І бачив, і чув я одного орла, що летів серед неба, і кликав гучним голосом:
3: «Горе, горе, горе тим, хто живе на землі від голосів сурмових позосталих трьох анголів, що мають сурмити!»
4: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом.

0: говорять наші світлі гості.
1: Марта Свистун, учасниця спільноти «Подружні зустрічі», про значення слова «ділитися».
2: Другий принцип – це більше ділитися, а не сперечатися. І коли ми говоримо під словом «ділитися», є цілий такий пласт, власне, який дуже близький до емоційного інтелекту – це ділитися своїми почуттями. І не сперечатися, тобто, знову ж таки, світ почуттів безмежний, багатогранний, ми їх переживаємо кожної секунди, і коли ми сигналізуємо своєму партнерові про щось, звичайно, що ми не задумуємося над тим, які в цей момент нас виникло почуття.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Ти вдома. Світле радіо «Еммануїл».

0: Не бариться Господь з обітницею, як деякі вважають це барінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття.
1: Цитата з Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як пробудити в дитині прагнення до святості». Господи, взиваю до Тебе, вислухай мене, почуй голос моління мого. Нехай стане молитва моя, як фіміам перед Тобою, піднесення рук моїх, як жертва вечірня. Боже, коли я сьогодні читала 20 главу книги «Притчі», в 11 вірші написано: «Можна узнати навіть отрока за заняттям його, чи чистою і чи правильною буде поведінка його». Ми з чоловіком хочемо, щоб наші діти були благочестивими і завдячуючи їхній моральній чистоті привабливими зовні. Однак ми розуміємо, що це не прийде само собою. Цьому їх треба вчити. Ми намагаємось вчити наших дітей чистоті Божих шляхів, бути прикладом для них у вірності Тобі. Але справжнім учителем може бути лише Дух Святий. Святість починається з любові до Господа. Тож прошу Тебе, дорогий Ісусе Христе, Духом Своїм Святим, наповни серця моїх дітей любов'ю до Тебе. Нехай їхнє прагнення до Тебе буде пристрасним. Навчи їх поважати Твої заповіді і розуміти, що Ти дав їх для їхнього ж блага. Нехай вони проникнуться Твоїм вченням, щоб гріх не міг підкрастися до них. Нехай син і донечки відкидають зло, нечистоту, непристойні слова, брудні думки, нечестиві справи і відчують силу чистоти та святості, аби бути схожим на Ісуса Христа. У Євангелії від Матфея написано: «Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать». Навчи моїх дітей розуміти, що благочестиве життя приносить благословіння і найбільшу нагороду – бачити Тебе. Нехай же бажання жити благочестиво відображається в усіх справах моїх дітей, а також у їхній зовнішності. Нехай одяг, зачіски, вираз обличчя свідчать про трепет перед Тобою і бажання прославляти Тебе. В ім'я Ісуса Христа я благословляю своїх дітей достатньою волею, щоб вони могли відвести свій погляд від недостойних речей і вчинків. Благословляю сина і доньок, щоб змінювалися оновленням розуму свого, щоб пізнали, що є воля Божа, блага, угодна і довершена. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Псалом 23:3-5, друге послання до Тимофія 2:20-21, Іоанна 15:2, Ісая 35:8-10, Притчі 30:12, друге послання до Коринтян 7:1, Римлянам 12:1-2. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.
0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
2: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. 7 година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.
3: Хто має вуха, нехай чує, як світле радіо свідкує.
4: Я з молитвою моєю до Тебе, Господи, в час угодний Тобі, Боже. З великої милості Твоєї почуй мене в істині спасіння Твоє.
5: Я звертаюсь до Тебе, Боже, наш Батько Небесний. Прошу Тебе в цій молитві за тих людей, які знаходяться в залежності, які вживають зараз наркотики або залежні від алкоголю. Я прошу Тебе за тих людей, хто знаходиться в рабстві будь-якому. І я прошу Тебе, Батько Всемогутній, Ти, даючий свободу, Ти, звільняючий від оков, приведи до них тих людей, які принесуть їм Слово Твоє, що є життя вічне, що є жертва Ісуса Христа, завдяки якій ми можемо прийти до Тебе, прийнявши Ісуса Христа в своє серце, як Господа і Спасителя свого, і бути звільненими, і мати життя вічне. Слава Тобі, наш Бог! Наш Отець, Син та Дух Святий. Амінь.
4: Без перестанку моліться.
2: Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
6: Псалом 19, вірші з 2 по 6.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть: «Хоч образив ти мене, все одно люблю тебе».
2: Любий Боже, молюся за новий день. Тільки ти знаєш всі турботи і справи, які будуть сьогодні. Прошу твого захисту і охорони, а також твого впровадження. І дай мені усюди являти твою любов і світло. Амінь.
3: Чому жаби не літають? Відповіді на ці та інші питання ви почуєте у сьогоднішній програмі.
4: Вітаю вас, любі дітки! З вами дідусь Лев. Хочу сьогодні розповісти вам нову історію, яка називається «Прощавай, мухоморе». Ну от, на цій галявинці ми й перепочинемо, сказав дідусь. Олекса, Ліза та Василь розмістилися поряд із ним. «Покажіть на мені свій здобуток, грибники. Поганок не назбирали?» «Та ні, ми гриби знаємо», – засміялися діти. «Бачу, що знаєте. Моя наука не була марною. Тепер відпочинемо трохи, підемо додому. Мабуть, бабуся зрадіє, коли побачить ваші кошики». Дідусь витяг із свого кошика кілька яблук. «Пригощайтеся, а я вам казочку розповім». «Але ж ми вже великі, діду», – образився Олекса. «Ця казка не проста, а з секретом. Слухайте. Жив собі їжак, і було в нього 4 сини. Старший – Тишко, середній – Мишко, а малюки-близнюки – Стецько та Грицько. От підросли вони, і настав час йти їм у ліс та запаси робити на зиму. Дала мати кожному по кошику, а татові, їжаку, велику верейку. І пішли вони по гриби. Грицько і Стецько так і кинулися на випередки, аби більше грибів назбирати. Але тато їжак зупинив їх і каже: «Перш ніж у ліс іти, я вам щось покажу». І повів їх тато на галявину, де на одному дубі висів величезний плакат. На ньому були намальовані різні гриби з назвами, а вгорі напис «Їстівні гриби». На іншому дубі теж висів плакат, на якому зверху було написано «Отруйні гриби». Подивіться уважненько на ці плакати і запам'ятайте, які гриби їстівні, а які отруйні. А потім ідіть, збирайте, наказав тато і попрямував із своєю верейкою до лісу. Грицько поглянув на перший плакат, поглянув на другий і хихикнув: «Їстівні, отруйні, піду назбираю, а там розберемося». І побіг Грицько у ліс. Стецько поглянув на перший плакат, поглянув на другий та охнув: «Ой, який грибочок гарненький, червоненький, у цяточку, мухомором зветься, от такий я й збиратиму. Не може бути, щоб такий гарний гриб був отруйним. Це, мабуть, художник помилився, коли плакат малював». І попрямував Стецько до лісу. Мишко подивився на перший плакат, прочитав усі назви грибів, подивився на другий, теж прочитав усі назви. «Хіба все запам'ятаєш?» Зітхнув він і теж пішов у ліс. А Тишко кілька разів уважно подивився на плакати, усе прочитав, усе запам'ятав і теж пішов услід за братами. Тато їжак повернувся зі своєю верейкою на галявину і став чекати на синів. Першим повернувся Грицько, потім Стецько, за ним Мишко і нарешті з лісу вийшов Тишко. «Ну, хлопці, покажіть-но, що ви назбирали?» – сказав тато їжак. Він узяв кошик Грицька і висипав гриби на травицю.
5: «Ай-яй-яй, Грицько, ти приніс 4 мухомори, 3 бліді поганки та 20 отруйних опеньок. Це все погані гриби. Хіба ж ти не бачив, що було намальовано на плакатах?»
4: Потім тато їжак узяв кошик Стецька, а там самісінькі мухомори. «Ай-яй-яй, Стецько, та хіба ти не бачив, що мухомор був намальований на плакаті під назвою «Отруйні гриби»?» «Ну, Мишко, показуй, що там у тебе». «Так, лише 3 грибочки, проте всі їстівні – підберезник, підосичник та маслюк».
5: «Але чому так мало?»
4: «Та я щоразу, як знаходив грибок, повертався до плакатів і перевіряв, їстівний він чи отруйний», – відповів Мишко. «А що у Тишковім кошику?» «Дивіться, діти, які чудові гриби знайшов ваш брат. Білі, підосичники, підберезники, лисички, опеньки, сироїшки. Молодець, Тишко!»
5: «Як це тобі вдалося?»
4: – спитав тато сина. «Я все уважно прочитав на плакатах і запам'ятав. Я добре знав, які мені гриби потрібні, а які ні. Тепер я вмію розрізняти їстівні гриби і отруйні». А тато їжак похвалив Тишка, закінчив дідусь свою казочку.
5: «А де ж секрет?» – спитав Олекса.
4: «Буде тобі зараз секрет», – посміхнувся дідусь. «Василю, бачиш, ондечки під ялинкою росте мухомор. Принеси ну мені його сюди». Дідусь дістав із свого кошика великого, гарного, білого гриба. «Дивіться, ось у мене 2 гриба – боровик та мухомор. Який з них їстівний, а який отруйний?»
5: «Так це ж всі знають», – розчаровано сказав Олекса.
4: «А звідки ти дізнався, що це так?»
5: «Ти, діду, нас навчив.
4: А чому ви мені повірили?» «Ти ніколи не кажеш неправди», – відповіла Ліза. «І ти, мабуть, не хотів, щоб ми отруїлися», – додав Олекса. «Але у моїй казочці тато-їжак теж не брехав їжачкам. Однак тільки Мишко та Тишко назбирали їстівних грибів.
5: Що їм допомогло?»
4: «Олексію, як ти гадаєш?» «Тишкові допомогло те, що він навчився відрізняти поганий гриб від доброго. А Мишкові допомогло те, що він кожного разу повертався то порівнював свої гриби з намальованими на плакатах». Дідусь хвально хитнув головою і сказав: «Молодець, правильно. Ти щойно сказав «добрий гриб» та «поганий». А як ти відрізняєш «добре» від «поганого»?» Тут трутився Василь: «Добре? Це коли добре?» Усі дружно розсміялися. Дідусь витер очі хустинкою і спитав ще раз: «Все ж таки, як можна навчитися відрізняти добро від зла?» Діти змовкли. Ліза раптом взяла дідуся за руку і відповіла:
5: «Я, здається, розгадала твій секрет. Ти кажеш про Біблію. Повз неї можна пробігти, як це зробив Грицько. Їй можна не повірити, як не повірив Стецько. З нею можна познайомитись і постійно повертатися до неї, як повертався Мишко. А можна читати її, вивчати і знати, як знав Тишко». Дідусь обійняв Лізу: «Молодець, онуко».
4: «А хіба в Біблії написано про гриби?» – спитав Василько.
5: «Ні, онучок», – засміявся дідусь.
4: «Але уяви собі, що ми робимо у своєму житті добрі справи та погані. Перші йдуть нам на користь, а другі отруюють нас. Ось подивись, білий гриб. На що він схожий? Він такий чистий, міцний, надійний».
5: «Мені здається, що це віра», – тихо промовила Ліза.
4: «А підосичник – це любов».
5: «Чому?» – спитав Олекса.
4: «Він дуже гарний, прямий, високий».
5: «А підберезник?»
4: «Це надія», – поміркувавши, відповіла Ліза.
5: «А шампіньйон?»
4: – не вгамовувався Олекса.
5: –
4: це правда, істина. Він чистий, білий. Він лишається чистим, пройшовши крізь землю. Він навіть може пробити асфальт. Це правда, яка перемагає. Дідусь кивнув головою. Правильно, онуко. А є іще один гриб, дуже схожий на шампіньйон. Тільки він не такий білий, а трішечки зеленкуватий. Та ще спідничка на ньому така собі чепурненька. Цей гриб дуже отруйний. Я розповідав вам про нього. Бліда поганка, здогадався Олекса. Вона схожа на правду, але це брехня. Як цікаво, сказав Василь. Я б ніколи не додумався. От така історія. А на цьому я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев. До наступної зустрічі, любі дітки!
2: Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає. Творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує.

0: Я один, а з татом двоє. Тато, мама, я вже троє. Разом з братом нас чотири. Ми з четвертої квартири. Ще дідусь він буде п'ятий, можна далі рахувати. Про бабусю не забуду, нас бабуся шість буде. Є у мене друг Максим, нас з Максимом буде сім. А у брата друг Тарас, і з Тарасом буде 18. Далі песик наш 9, птах у клітці, він 10. Зібралась вся родина, бо у мене іменин.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Що їдять метелики?
1: Метелику красеню, скуштуйте варення! Запрошує муха-цокотуха метелика до частування в улюбленій дитячій касті. І справді, і денні, і нічні метелики дуже полюбляють солодкий квітковий нектар. У кожної з них є невеликий хоботок, за допомогою якої метелик видобуває солодкий нектар. На кожній квітці є крихітна капелька нектару. Щоб гарненько поснідати чи пообідати, метелику доводиться облетіти кілька десятків квіточок. Сходіть з малюком влітку на квіткову галявину і поспостерігайте за тим, як безліч метеликів пурхають з квітки на квітку. Це вони їдять.
0: Метелики дуже полюбляють квітковий нектар.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.
3: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
4: Творець світла – наш батько. Світле радіо «Еммануїл».

0: Я дякую тобі, Господи, що ти моїм друзям поклав на серце, покликав моїх друзів нести служіння, проповіді в ефірі. Я дякую тобі за кожного працівника Світлого Радіо, Радіо Еммануїл. Також я прошу тебе, благослови партнерів цього служіння, партнерів радіо, які жертвують свої копійки, лепти свої або тисячі. Господи, поблагослови. Хай вони відчують і побачать, що їхнє пожертвування – це сіяння в родючу землю. Це сіяння в ту землю, де прибуток в 100 крат. Поблагослови, Господь, кожного жертводавця. І запали серце ще нових жертводавців, щоб в них завжди було достатньо оплатити всі витрати ефіру і студії, щоб вони не мали в цьому потреби. Хай Твоя рука буде їм в поміч. Господи, я вірю Тобі, це служіння приємне. І я прошу Тебе, розшир це служіння іще на мегаміста України, не тільки у Львові, а й в інші міста. Поблагослови їх. Розшир їхнє служіння, дай їм наснаги, дай їм сили, дай їм чудову команду в цій праці. Хай Твоє ім'я, Господи, буде прославлено через це прекрасне служіння.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Вас вітає Пилип Савочка. Сьогодні я хотів би поспілкуватися з вами на тему «Принцип умноження». Живучи на цій землі, ми маємо багато благословінь і дарів. Але найкращим благословінням, найкращим даром на цій землі є саме життя. Бог подарував нам життя. Прямо зараз, слухаючи цю радіопередачу, подякуй Богу за те, що ти живий. Життя – це таємниця. Воно складається з багатьох божественних принципів. Один з них – це принцип умноження. Ми прочитаємо з вами три історії із Біблії, які показують основні принципи умноження, біблійного умноження. Четверта книга царів, 17 розділ, з першого вірша. «І било к нему слово Господнє, пойди отсюда і обратись на восток, і скройся у потока Хорафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелел кормить тебя там. И пошел он, и сделал по слову Господню, пошел и остался у потока Харана, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо по вечеру, а из потока он пил. По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на землю. И было к нему слово Господне, «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там. Я повелел там женщине, вдове, кормить тебя». И встал он и пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, вот там женщина, вдова, собирает дрова. И подозвал он ее и сказал, «Дай мне немного воды в сосуде напиться». Пошла она, чтобы взять, а он закричал вслед ей и сказал, «Возьми для меня и кусок хлеба в руки свои». Она сказала, «Жив Господь Бог твой, у меня ничего нет печеного, только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полена два дров, пойду, приготовлю это для себя и для сына моего, съедим это и умрем». И сказал ей Илья, «Не бойся, пойди сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня, принеси мне, а для себя и для сына твоего сделай после. Ибо так говорит Господь Бог Израилев, мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю». Перший принцип умноження я називаю це принцип Ілії. Чому це умноження сталося? Тому що там був Божий чоловік, Божа людина Ілія. Де є Божі люди, там йде умноження. Якщо в твоєму роду були Божі люди, служителі, то в тебе буде діяти принцип умноження. Там, де приходять в міста, в села Божі священники, де відкриваються нові церкви, стається умноження. Міста і села починають процвітати. Тому рух умноженню, старт умноженню дає навіть не економіка, дає навіть не фінансова сфера, а Божі люди, які започатковують умноження. Другий принцип ми читаємо в четвертій книзі царів із четвертої голови, з першого вірша. «Одна із жон синов пророчеських з воплем говорила Єлісею, «Раб твой, мой муж, умер, а ти знаєш, що раб твой боялся Господа. Тепер прийшов взаємодавець взять обоих дітей моїх і в раби себе». І сказав їй Єлісей, «Що мені зробити для тебе? Скажи мені, що є у тебе в домі?» Вона сказала, «Нет у раби твоєї нічого в домі, кроме сосуда з Єлеєм». І сказав он, «Пойди попроси себе сосудов на стороні, у всіх сусідів сосудов порожніх набери немало». і пойди запри двір за собою і за синов'ями твоїми, і налівай во всі сосуди, повні оставляй. І пішла вона і заперла двір за собою і за синов'ями своїми. Они подавали ей, она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему, «Подай мне сосуд». Он сказал ей, «Нет более сосудов». И остановилось масло. И пришла она и пересказала человеку Божию. Он сказал, «Пойди, продай масло, заплати долги твои, и что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими». Другий принцип умноження я називаю це принцип Єлисея. Чому сталося це умноження? Тому що у цієї жінки чоловік був праведником, він був пророком. Ми часто переживаємо багато благословінь. І дуже часто причиною цих благословінь являються родичі, наші предки, які були у нашому роду, святі люди. Тому, якщо в твоєму роду був батько, дід, прадід, і він був святим чоловіком, він був Божим чоловіком, то ти можеш пожинати його умноження. Мої батьки, вони не були багатими людьми, але вони були Божими людьми. Тому сьогодні ми, їхні діти, пожинаємо багато умноження. Ради батьків і раді дідів, тому що вони були Божими людьми. Єлисей зробив чудо умноження тому, що чоловік цієї жінки був Божою людиною. Третій вид умноження ми читаємо в Євангелії Матвія з 14 розділу із 13 вірша. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали, «Место здесь пустынное, и время уже позднее, отпусти народ, чтобы они пошли в селение и скупили себе пищи». Но Иисус сказал им, «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят ему, «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал, «Принесите их мне сюда». Велел народу возлечь на траву. И взяли 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил, преломил, дал ученикам, а ученики народу. Ели все и насытились, и набрали оставшиеся кусков 12 коробов полных. Евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. Третій принцип умноження – це умноження Ісуса Христа. Чому сталося це умноження? Тому що там відбувалося служіння, там був Христос. Третій вид умноження відбувається там, де проходять служіння в ім'я Господа Ісуса Христа. Як я вже наголошував, що особливі благословіння переживають ті міста і села, де проходять богослужіння, де відкриваються нові церкви. Багато людей, які приходять до Христа, вони переживають особливі благословіння, тому що служіння проходить в ім'я Ісуса Христа. Є умноження і у диявола – це горе, хвороби, зло. Але Боже умноження – це умноження благословіння у життя. Разом з тим я хочу наголосити, що умноження з нуля не буває. На нуль не можна помножити. Бог умножає те, що ми приносимо до Нього. Якщо ти стаєш на служіння, то це є вже щось, що Бог буде умножати. Якщо в твоєму роду були служителі, це є щось, що Бог буде умножати. Якщо проходить служіння, це є щось, що Бог буде умножати. Нуль не умножується. І в випадку з Ілією, і в випадку з Єлисеєм, і в випадку з Ісусом Христом був мінімальний старт, який умножав Господь. Якщо ти хочеш, щоб Бог благословив тебе, принеси щось до Нього, і Він буде умножати те, що ти принесеш Йому. Можливо, це 2 рибки, можливо, це 5 хлібів, можливо, це трошки олії, можливо, це ще щось. Бог буде умножати те, що ти принесеш до Нього. Апостоли благословляли умноженням. Апостоли бажали, щоб було умноження. Апостоли вітали умноженням. І сьогодні я хотів би благословити вас так само благословінням умноженням. Щоб вас умножалося благословіння, ваші фінанси, ваше здоров'я, ваше служіння, ваша родина. Ми схилимо голови наші і помолимось, щоб Господь благословив нас принципами умноження в ім'я Ісуса Христа. Отець Небесний, в ім'я Сина Твого Ісуса, я молюся сьогодні, щоб Ти благословив всіх, хто слухає нас умноженням. Ти знаєш, що є сьогодні в кожного. Можливо, це чуть-чуть, можливо, це так мало, але Ти можеш умножати. Умнож зараз. Умнож віру. Умнож фінансів, кого не хватає. Умнож ревність у служінні. Умнож благословіння свої на нас і на наші сім'ї, і на наші церкви. І хай Твоє умноження ще більше принесе нам благословіння, так як Ти умножав за часів Ілії, за часів Єлисея, за часів Ісуса Христа. Ти благословляєш нас і сьогодні своїм святим, сильним благословінням умноження. Дякую Тобі в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Дякую всім за увагу і до зустрічі. Хай Бог благословить вас з миром Божим.
2: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: Господь царює, нехай радіє земля, нехай веселяться численні острови її. Хмара і морок навкруги нього. Суд і правда підвалені престолу його. Вогонь іде перед ним і навколо спалює ворогів його. Блискавки його осявають всесвіт. Земля бачить це і трясеться. Гори, наче віск, тануть від лиця Господа всієї землі. Небеса сповіщають правду Його, і всі народи бачать славу Його.
1: Псалом 96, вірші з 1 по 6.

0: не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22 099-207-58-22
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись, тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сьогодні 25 червня.
2: Карання Господнього не відкидай, і картання Його не вважай тягарем. Бо кого Господь любить, картає того, і кохає немов батько сина. Приповісті, 3 розділ, з 11 по 12 вірш. Дисципліна як небесного, так і земного батька є проявом любові до сина чи доньки. Люблячий батько направляє свою дитину на шлях праведності. Коли Господь нас картає, будьмо готові визнати власні гріхи, адже Бог вірний та праведний, щоби простити нам наші гріхи та очистити нас від усілякої неправедності. 1 Івана, 1 розділ, 9 вірш.
3: Ваше світле радіо «Еммануїл». Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
4: Вітаю дорогих слухачів радіо «Еммануїл», світлого радіо, і пропоную всім нам разом помолитися за людей, які підтримують канал, підтримують і молитвою, і фінансами. Слово Боже каже, 1 Коринтянам 15:58, що ваш труд не даремний перед Господом. Ваша жертва не даремна. Господи Боже, ти бачиш цих людей, які з різних куточків світу, з різних околиць України жертвують на цю благу справу, на розповсюдження Євангелія, на те, щоб звучав голос Божий. Твоє слово каже, щоб ми не мовчали, щоб ми звіщали. Господи, і ми дякуємо, що це не умовкання, це звіщання, воно продовжується в тому числі завдяки тим, можливо, хто сказати нічого не може, але може щось вкласти. Ті дві лепти, щоб це звіщання, щоб це Слово Боже, воно звучало і доходило в багато домівок, а саме головне, в багато сердець українців, які потребують в цю темряву світла, надії і віри. Амінь.
0: Доброго ранку. Світле радіо.
5: Світле радіо.
6: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя

0: Україна – про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Вона єдина Україна, і про неї говоритимемо у цій рубриці саме сьогодні. Першим вищим навчальним закладом в Україні була Острозька колегія, що була заснована у місті Острог князем Костянтином Острозьким у 1576 році. Тоді це була єдиний в найвищий навчальний заклад у східнослов'янському світі. Найдовша печера України носить назву «Оптимістична» і знаходиться на Поділлі. Це гіпсова печера на глибині 20 метрів, протяжністю 216 кілометрів. Найдовша гіпсова печера у світі, друга за протяжністю взагалі, вона поступається лише Мамонтовій печері у США. І знаходиться вона в Україні. В Україні, у містечку Рахові, в оточенні мальовничих Карпат, знаходиться географічний центр Європи. А найстарішим деревом в Україні вважається 1300-річний дуб в урочищі Юзефін Рівненської області. Територію України пролягав один із найбільших історичних транспортних шляхів – шлях із варяг у греки. Це система річкових шляхів і волоків між ними завдовжки 3000 кілометрів, що пов'язували північ землі Давньоруської із південними руськими землями і Балтійське море із Чорним. Протягом усієї давньої історії Україна Русь виступала мостом між світами Східної Європи і Давнім Сходом – Європою античною, Візантійською і Латинською. Україна посідає четверте місце у світі за кількістю громадян із вищою освітою. Населення України належить до найбільш освічених, а кількість людей з вищою освітою на душу населення вища за середньоєвропейський рівень. І про деяке відкриття учених у Чорному морі виявили єдину у світі і в Чорному морі на Україні єдину у світі підводну річку. Британські учені знайшли на дні Чорного моря єдину океані підводну річку. Це відкриття зробили учені із університету англійського міста Ліц, які проводили дослідження на місці. Вони з'ясували, що довжина річки становить 37 морських миль, ширина більше півмилі, а швидкість течії води 4 милі на годину. Було також відзначено, що річка переносить колосальні обсяги води – 22 тисячі кубічних метрів на секунду. Якщо б ця річка перебувала на суші, то мала б шосте місце у світі за цим показником. Водний потік, утворений проникненням через протоку Босфор, більш солоної води Мармурового моря в менш солоне середовище Чорного моря. І таким чином вода у річці відрізняється високою концентрацією солі. Про мальовничі пейзажі, краєвиди, місця нашої батьківщини говоритимемо завтра у цій же порі у рубриці «Моя Україна».
0: Усе, як є, дорога, явори. Усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Як звеличувати Бога? А я прославлятиму ім'я Боже в пісні, з вдячністю Його величатиму. Псалом 69:31. Існує два види збільшення – мікроскопічне і телескопічне. Перше змушує маленьку річ виглядати більшою, ніж вона є насправді. Другий робить велику, але віддалену річ такою ж великою, якою вона є насправді. Коли Давид каже «Я буду звеличувати Бога вдячністю», він не має на увазі «Я зроблю маленького Бога більшим, ніж він є». А натомість «Я зроблю так, що великий Бог почне виглядати таким великим, яким він є насправді». Ми покликані бути не мікроскопами, а телескопами. Християни не мають уподібнюватися пройдисвітам, які розхвалюють свій товар, добре знаючи, що в конкурента він набагато кращий. Немає нічого і нікого вищого за Бога. І тому покликання тих, хто любить Бога, полягає у тому, щоб його велич почала виглядати такою, якою вона є насправді. Ось чому ми існуємо, ось чому ми були спасенні, як каже апостол у 1 Петра 2:9. «Ви – рід вибраний, царське священство, святий народ, придбаний, аби звіщати чесноти того, хто вас покликав із темряви до дивного його світла». Весь обов'язок християнина можна підсумувати так – відчувати, думати і діяти так, щоб Бог виглядав настільки великим, наскільки Він є насправді. Бути для світу телескопом нескінченного, зоряного багатства Божої слави. Ось що означає для християнина величати Бога. Але не можна звеличувати те, чого не бачив або швидко забув. Отже, наше найперше завдання – бачити та пам'ятати велич і благість Божу. Тому ми молимося до Бога «Просвіти очі мого серця» – Ефесян 1:18. І проповідуємо своїй душі «Душе моя, не забувай усіх його благодійств» – Псалом 103:2.

0: Ми з командою Світлого Радіо кожного разу згадуємо слухачів та партнерів у молитвах. Але як наше серце радіє, коли ви молитеся один за одного?
1: Отець Небесний, ми звертаємося до Тебе в ім'я Ісуса. Щирою подяку до престолу благодаті за наших партнерів, які вклали свої фінанси, вклали свої дивіденди в Твоє Царство Небесне. Вони, можливо, не осягнули повністю своїм розумом, наскільки Твоє серце і їхнє серце б'ється в унісон. І тому ми щиро дякуємо за цей вклад в Твоє Царство, тому що Ти взяв у свій уділ. І ти стережеш, Господи, тих вірних, які сьогодні сіє, і ти примножуєш ті фінанси в 30, в 70 і в 100 крат. Хай буде воля Твоя, і ми довіряємо, і розширяємо повністю це велике служіння Радіо Еммануїл. Хай завжди буде з нами наш Господь в імені Ісуса до престолу благодаті. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: «Зоставляю вам мир, мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не налякається».
1: Цитата з Біблії.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаю всіх вас у нашій мовознавчій рубриці. І сьогодні я пропоную вам помандрувати, точніше зі мною покататися у київському міському транспорті. У трамваях, у тролейбусах, в автобусах і навіть у метрополітені. Ви не збагнули, про що я кажу? Зараз зрозумієте. Звичайно, що про помилки, які часто ми можемо там прочитати і почути. Але не маємо їх повторювати.
0: З української на українську і навпаки.
1: Починаємо із першого цікавого звертання, яке я нещодавно прочитав в одному із тролейбусів. Шановні пасажири та гості міста Києва. Цікаво, якось виходить. Усі, хто мешкає, працює, навчається у Києві, а поділяються на дві групи за версією працівників Київпастрансу. Це дві групи людей – пасажири та гості. Залишається спитати, до якої групи відношусь саме я чи ви, шановний слухачу.
0: З української на українську і навпаки.
1: Читаємо наступний шедевр. Штраф за незакомпостируваний талон 40 гривень. Що це за слово «незакомпостируваний»? А вже ж мало на увазі «незакомпостований» від дієслова «компостувати» чи іменника «компостер». Не відстають від кондукторів і касири в метро. Наприклад, можемо прочитати такий напис. «Ученичеських на грудень немає». Звичайно, що правильно сказати «учнівських приїзних» немає, ані якихось там «ученичеських».
0: З української на українську і навпаки.
1: Ну а тепер до питання, яке багатьох турбує. Дуже часто ми чуємо у метрополітені оголошення диктором професійним таких назв районів Києва, а відповідно і назв станцій метро. Станція метро Либідська. Скажіть, а чи правильно так казати? Багато каже Либідська. Правильно каже диктор Либідська. Тому що є іменникове наслідування наголосу від іменника похідного Либідь, річка, Либідський і площа Либідська, а не Либідська.
0: Української на українську і навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Емі Кетрін Уолтон, стара шарманка Крісті.
2: Розділ 13. Служіння Крісті. Минуло кілька років. Стояв спекотний літній полудень. Повітря на подвір'ї Айві Корт було таким самим важким і задушливим, наповненим димом і пилом, як і у часи, коли тут жили Крісті та старий Трефі. Тут так само гралися, голосували і сварилися діти. Місце, де знаходився нічліжний будинок, як і раніше виглядало занедбаним, понурим, безрадісним і безкінечно далеким від домівки, милої домівки. Таким було враження Крісті, коли він увійшов у двір того спекотного дня. Але, не дивлячись на це, жодне місце не приваблювало Крісті так сильно, як подвір'я Айві Корт, тому що він не зміг забути тих похмурих днів, коли він, бездомний блукач, приходив сюди на ніч. Він не міг забути стару кімнатку на горищі, перше місце після смерті матері, яке він міг назвати домом. Саме до цієї кімнати він зараз прямував. Піднімаючись хисткими сходами, він згадав ту ніч, коли вперше піднявся на горище і, стоячи навколішки біля дверей, слухав гру старого Трефі. Крісті зберіг шарманку, останній подарунок старого вчителя. І тижня не проходило, щоб він не покрутив ручку і не насолодився любими серцю мелодіями. Свою гру він завжди закінчував піснею «Домівка, мила домівка», тому що досі ніжно любив цю мелодію. Коли до нього навідувалася міс Мейбл, вона завжди із задоволенням грала на шарманці, що нагадувала їй про дитинство. Вона вже не була міс Мейбл, хоча Крісті іноді її так називав, особливо коли вони розмовляли про минуле, про Трефі та його інструмент. Мейбл стала місіс Вілліс, вийшовши заміж за проповідника, під керівництвом якого тепер працював Крісті. Молода жінка дуже цікавилася діяльністю молодого духовного наставника і завжди була готова допомогти порадою або співчуттям. Вона розпитувала Крісті про людей, яким він проповідував, а він повідомляв їй про тих, хто більше за все потребує її допомоги. Місіс Вілліс ніколи не відмовлялася піти туди, де вона була потрібна. Ось чому трапилося так, що на стукіт Крісті у двері кімнати на горищі відкрила місіс Вілліс, яка прийшла провідати бідну хвору жінку. Мейбл і Крісті не зустрічалися в цій кімнаті з того пам'ятного дня, коли дівчинка приходила сюди зі своєю матір'ю. Тепер, побачивши Крісті, Мейбл посміхнулася і запитала: «Ти пам'ятаєш нашу останню зустріч тут?» «Звичайно», – відповів Крісті, – «я нічого не забув. Тоді нас було четверо в цій кімнаті, двоє з нас уже в світлому місті, про яке ми тоді говорили». «Так», – зі слізьми на очах сказала молода жінка, – «вони чекають на нас в домівці, милій домівці». Кімнатка на горищі зовсім не змінилася з того часу, як тут жив старий Трефі. Все виглядало так само похмуро. Майже всі шибки були вибиті, а дірки закривали шматками коричневого паперу або ганчірки. Дерев'яні дошки підлоги прогнили ще більше і, здавалося, ось-ось тріснуть під ногами Крісті, коли той йшов через кімнату до самотньої жінки, яка сиділа біля жевріючого вогню. Поглянувши на жінку, не можна було не помітити, що вона дуже хвора і нещасна. Поряд з нею гралося четверо дітей. А вони так голосували, що Крісті ледь міг розчути слова жінки, коли вона сказала, що їй не покращило, і вона не сподівається, що коли-небудь їй стане краще. «Ви зробили так, як я просив вас, місіс Вілсон?» – запитав її Крісті. «Так, сер», – відповіла жінка. «Я повторювала її знову і знову, але чим більше я її промовляла, тим більш жалюгідною себе почувала». «Про що ти просив, Крісті?» – поцікавилася місіс Вілліс. «Про невеличку молитву. Я просив місіс Вілсон сказати: «О Боже, дай мені Твого Духа Святого, щоб він показав мені, хто я така». «Мені здається, він показав мені», – сумно відповіла бідолашна жінка. «В будь-якому разі я ніколи не знала, що я така грішниця. Кожен день, сидячи біля вогню, я не припиняю думати про це, і кожної ночі, коли не можу заснути, мене хвилюють ці думки». «Я приніс вам іншу молитву, яку вам тепер треба говорити», – сказав Крісті. «Я навіть написав її на картці, щоб ви могли її швидше вивчити». «О Боже, дай мені Твого Святого Духа, щоб Він показав мені, хто такий Ісус. Бог почув вашу першу молитву і відповів на неї, тому не сумнівайтеся, що Він почує і цю молитву. А якщо Він покаже вам, хто такий Ісус, я певен, ви станете щасливою, тому що Ісус пробачить ваші гріхи і прийме на себе їх важкий тягар». Бідолашна жінка прочалась декілька разів, а потім місіс Вілліс дістала з кишені книжку і почала читати. Це було невеличке Євангеліє в потертій палітурці. Колись палітурка була синього кольору, але від постійного використання фарби на ній поблякли, а потьмяніла. Ця книжка не вперше бачила стіни цієї кімнати. Саме з неї мати Мейбл читала біблійні вірші старому Трефі 15 років тому. Мейбл дуже любила цю книжку. На її сторінках збереглися помітки олівцем, зроблені рукою її матері біля віршів, що їй більше за все подобалися. Мейбл часто читала і перечитувала відмічені місця, і вони також стали її улюбленими. Ось зараз вона читала бідолашній жінці одне з них. «Кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха». Потім місіс Вілліс пояснила, що Ісус завжди готовий спасти ту душу, яка прийде до Нього, і Його крові достатньо, щоб змити гріх. Хвора жінка дуже уважно вислухала співрозмовницю, а Крісті зі сльозами на очах мовив: «Жоден вірш не подобається мені так, як цей, місіс Вілліс. Містер Уілтон говорив на цей вірш проповідь під час мого другого приходу до місіонерської кімнати. Мені хотілося співати від радості, коли я почув ці слова. Пам'ятаю, як швидко піднімався по сходах, поспішаючи розповісти їх моєму старому вчителю». Ці слова виявилися істинними, Крісті. «Так, мадам, Трефі теж не сумнівався в їх правдивості». Потім місіс Вілліс і Крісті попрощалися з нещасною хворою жінкою і пішли. Спускаючись вниз крутими сходами, Крісті сказав: «Мадам, у вас не знайдеться часу зайти до місіс Уайт на кілька хвилин? Вона була б рада бачити вас. Гадаю, їй залишилося недовго жити на землі». Місіс Вілліс охоче погодилася. Зійшовши вниз, Крісті постукав у двері. На стукіт вийшла молода жінка, яка впустила їх всередину. Місіс Уайт лежала на ліжку в кутку кімнати і, здавалося, спала. Почувши кроки і голоси, вона розплющила очі. Коли вона побачила Крісті, її обличчя проясніло, і вона простягнула руки, щоб привітатися з юнаком. Вона сильно постарішала за цей час і кілька років тому закрила свій будинок для постояльців.
1: Ви слухали уривок повісті Еммі Кетрін Уолтон «Стара шарманка Крісті». Текст читав Андрій Макаренко. Продовження слухайте завтра у цей же час.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Доктор теології, отець Петро Октаба, про Біблію і математику.
2: Чому, власне, математика і Біблія особливо є спільними? Отже, як маємо якусь математично записану фразу, треба їй дуже добре зрозуміти, про що йдеться. Те саме в Біблії. Тут кожне слово має свою вагу, своє значення. Вміти читати цей текст, який перед нами є, розуміти, що ось це є шлях Божий. Не тільки мої думки, не тільки мої асоціації, але, власне, цей текст веде нас до істини.
0: Світлі цитати світлих гостей.

Програми Світлого Радіо Еммануїл можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
1: Світле радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093 038 35 65, або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

болю. Прагне душа нового життя тихо, але в голові бій, іде, щоб мир знайти в штормі.

0: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Господи Бог наш, почуй нашу молитву, почуй нас з висоти Твого неба. Ми люди, які на цій землі, ми ті, що створені Тобою, в яких і в кожного із нас Ти вклав свій подих Твого божественного єстества, тому що ми маємо вічну душу, і ця душа, вона жива душа. Вона відчуває Бога, вона відчуває цей світ, і вона потребує Божої благодаті. Благослови нашу землю, благослови наш нарід, благослови наших дітей, наших онуків, благослови нашу молодь. Господи, благослови нас в нашому розвитку духовному, інтелектуальному, благослови нас добрим відношенням до наших сусідів, до наших близьких, благослови нашу землю добрим врожаєм, благослови нас хлібом Твоїм небесним і Твоїм святим Словом. Тобі нехай буде вічна слава, наш вічний Бог, Отець і Дух Святий. Амінь.

Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Господь Ісус, ми дякуємо Тобі за кожну людину, якій небайдуже служіння світлого радіо і яка підтримує це служіння, чи молитовно, чи матеріально. Ми просимо, Господи, воздай цим людям. Колись Ти помітив навіть 2 копійки, які поклала бідна вдова. Ми знаємо, Господи, що для Тебе немає великих пожертв, маленьких пожертв, для Тебе важливе серце. І ми просимо, Господи, хай кожна людина, яка від щирого серця зголосилася, прийняла рішення підтримувати це служіння, побачить Твою винагороду, побачить благословіння у своєму житті, у своєму здоров'ї, у своєму матеріальному становищі, у своїй родині, у своїх дітях. Благослови наш Господи, воздай стократно, пережи в своїх руках, і хай милість Твоя покриває усіх нас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Боже мій, визволи мене з руки нечестивого, з руки беззаконника, що гнобить мене. Бо Ти – надія моя, Господи Боже мій, надія моя від юності моєї. В Тобі утвердився я від утроби матері моєї, від народження мого Ти – мій покровитель, і Тобі хвала моя завжди. Для багатьох я був наче диво, але Ти – тверда надія моя. Нехай наповняться уста мої хвалою Тобі, щоб я оспівував славу Твою і кожен день велич Твою.
1: Псалом 70, вірші з 4 по 8.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Кінець закону – Христос. Чому Павло говорить «Кінець закону – Христос» на праведність кожного, хто вірує? До Римлян, 10 розділ, 4 вірш. А Ісус Христос? Істинно кажу вам, доки існуватимуть небо і земля, жодна йота чи жодна риса не прийде із закону, поки не здійсниться все. Євангелія від Матвія, 5 розділ, 18 вірш. Як це розуміти? Чи закінчилася дія закону з приходом Христа? Як тоді нам потрібно ставитися до закону, якщо Ісус сказав, що Він не закінчується? Кінець закону Христос на праведність кожного, хто вірує. До Римлян, 10 розділ, 4 вірш. Іншими словами, можна сказати, мета закону, суть закону – це Христос. Закон потрібен був для того, щоб визначити і підтвердити, що Ісус із Назарета – є обіцяним Месією. Ісус визначив для нас, що Писання не приносять спасіння, що у Писання є тільки одна мета – засвідчити про Нього. Дослідіть Писання, бо ви сподіваєтесь через них мати життя вічне, а вони свідчать про мене. Євангеліє від Івана, 5 розділ, 39 вірш. Спасіння тільки від Ісуса Христа. Тому Він і говорив фарисеям, що Писання потрібне тільки для того, щоб знайти Ісуса Христа в них. Тому, хто знайде у законі підтвердження того, що Ісус із Назарета – це обіцяний Месія, вже не потрібен закон. Адже мета закону, суть закону, завдання закону – знайти Христа. Христос є виконанням закону і пророків. Не думайте, що я прийшов порушити закон або пророків. Не порушити прийшов я, а виконати. Євангелія від Матвія, 5 розділ, 17 вірш. Отже, закони пророки виконалися в Ісусі Христі. Усі пророцтва, а їх близько 300, які написані в законі та пророках, виконалися Ісусом Христом. Отже, мета закону – явити світу Ісуса Христа. Тому, хто знайшов Христа – вже не потрібен закон, тому що закон – це засіб, а не мета. Метою всього є Ісус Христос. Чому ж тоді Ісус сказав, що закон не закінчиться, доки не перейде небо і земля, якщо Він сам же сказав, що Він виконав закон? Істинно кажу вам, доки існуватимуть небо і земля, жодна йота чи жодна риса не перейде з закону, поки не здійсниться все. Євангелія від Матвія, 5 розділ, 18 вірш. Хоча Христос прийшов 2000 років назад, на землі все ж є грішники, які не знають Його і навіть не чули про Христа. Саме для таких грішників і потрібен закон. Закон не для праведників, які увірували, що Ісус – це Христос. Знаючи, що закон призначений не для праведника, а для беззаконних, непокірних, нечестивих і грішників. 1 Тимофію, 1 розділ, 9 вірш. Закон потрібен лише для грішників, для тих, хто ще не знайшов Христа. Той, хто знайшов Христа, вже не під законом, а під благодаттю. До Римлян, 6 розділ, 14 вірш. Але закон буде діяти доти, доки існує земля, на якій живуть невіруючі люди. Можна сказати навпаки. Доки існують люди, які не знають Христа, доти буде існувати земля. Але коли всі до єдиної людини на землі будуть знати Євангеліє, ось тоді закінчиться небо і земля. Тоді цій землі і прийде кінець. І буде проповідане це Євангеліє царства по всьому світу на свідчення усім народам. І тоді прийде кінець. Євангеліє від Матвія, 24 розділ, 14 вірш. Тобто, закон буде мати владу на землі доти, доки існує земля, на якій живуть невіруючі люди. Ця земля не буде існувати вічно. Прийде же день Господній, як тать уночі, і тоді небеса з шумом прийдуть, а стихії, розпалившись, зруйнуються. Земля і всі діла на ній згорять. 2 Петра, 3 розділ, 10 вірш. Але день Господній прийде лише тоді, коли всі дізнаються про Христа. Тоді небо і земля проминуть, і відповідно закон теж припиниться, адже тоді настане кінець всьому. Тому Христос сказав, що закон буде діяти доти, доки небо і земля ще стоять, доки не здійсниться все. Євангелія від Матвія, 24 розділ, 14 вірш. Отже, закон діє на землі тільки для того, хто ще не пізнав Христа. Той же, для кого закон уже виконався в Христі, вже не під законом, а під благодаттю, тому що знайшов мету, суть закону – Ісуса Христа.
2: Автор Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене. Зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі!

0: 9 година 40 хвилин на годиннику. Сьогодні 25 червня. Ви слухаєте Світле Радіо Еммануїл. І для духовної пігулочки, для підбадьорення всіх нас Словом Божим. Книга пророка Ісаї, 12 розділ, з 2 вірша. Бог – спасіння моє, безпечний я і не боюсь, бо Господь – сила моя та мій спів, і спасінням для мене Він став. І в радості ви будете черпати воду з спасенних джерел. Пропоную вам разом ще раз сказати ці слова зі Слова Божого стосовно себе, як те, що стосується мене чи кожного з вас, якщо ви погоджуєтесь з цими словами. Бог – спасіння моє, безпечна я і не боюсь, бо Господь – сила моя та мій спів, і спасінням для мене Він став, і в радості я буду черпати воду із спасенних джерел. Це було Слово Боже з книги пророка Ісаї, 12 розділ, 2-3 вірші.
1: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
0: Прогноз погоди в Україні на цей день, 25 червня. У Львові сьогодні, протягом усього дня, небо буде безхмарним, без опадів. Температура в день 26-28 градусів тепла. В Чернівцях сьогодні погода буде сонячною, без опадів. 26-28 буде показувати стовпчик термометру. В Чернігові сьогодні в день похмура погода, йтиме дощ, ввечері опадів не очікується, плюс 25, плюс 26 сьогодні в Чернігові. В Сумах протягом усього дня очікується похмура погода. В день має бути, за прогнозом синоптика, короткочасний дощ, температура плюс 24, плюс 25. В Харкові сьогодні в день плюс 24, плюс 26, без опадів. Так само без опадів буде в Дніпрі і в Запоріжжі. Сонячна погода, безхмарна. В Дніпрі в день плюс 27, плюс 28. В Запоріжжі 28-29. В столиці України сьогодні без опадів, плюс 26, плюс 27 градусів тепла в день. Літня, сонячна, світла погода на всій території України. А якщо навіть інколи йдуть дощі, вони потрібні для того, щоб землю напоїти водою і щоб восени зібрати гарний врожай. Далі на Світлому радіо гурт «Світло життя» з піснею «Господь наш Бог».

Дух дихає, де хоче, і його голос ти чуєш, та не відаєш, звідкіля він приходить і куди він іде. Так буває і з кожним, хто від Духа народжений. Світле радіо Еммануїл.

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: На годиннику 9:54, зовсім скоро на Світлому радіо розпочнеться інтерактивна програма «Обговорення теми дня». Нещодавно я закінчила читати книгу Ісуса Навіна. Ну, така книга, цікава, але там описуються війни, туди пішли, там воювали, те місто взяли, то царя знищили. Є такі книжки в Біблії, які мені не дуже подобається читати, я просто читаю, тому що це і Слово Боже, і в кожній книзі Біблії можна знайти, знаєте, якийсь дорогоцінний перл. От насправді, я не вперше читала книгу Ісуса Навіна, але саме в цей раз якось звернувся мій погляд на наступний вірш Писання. Два рази в цій книзі описується наступне. Книга Ісуса Навіна, 21 розділ, 45 вірш. «Нічого не було невиконаного з усього того доброго слова, що Господь говорив до Ізраїлевого дому, все збулося». Сучасний переклад Українського біблійного товариства, який вийшов у 2023 році, написано наступним чином. «З усіх добрих обітниць, які Господь дав нащадкам Ізраїля, не залишилось невиконаним жодне слово. Все здійснилось». Бог дав обітниці, і Він їх виконав. І майже закінчується книга Ісуса Навіна в 21 розділі і в 23-му говориться про те, що всі добрі обітниці, які Господь дав нащадкам Ізраїля, дав народу своєму, Бог виконав. Жодне слово не залишилось марним. Все здійснилося. Я ще й раніше розмірковувала про те, щоб поговорити з вами про Божі обітниці. Тож сьогодні пропоную вам, споглянувши в Слово Боже, поділитися, які для вас Божі обітниці є фундаментом вашої віри. Тема наших розмірковувань в програмі «Тема дня», яка розпочнеться о 10-й годині після невеличкого інформаційного блоку, «Божі обітниці – фундамент віри». Які саме для вас Божі обітниці? Одна, дві, може, 10 є фундаментом. 10 не потрібно прилічувати, але декілька ви можете сказати, і нехай це усіх нас підбадьорить. Бог колись кожну свою обітницю, яку Він сказав, коли народ ізраїльський перебував і в рабстві, і потім в пустелі, і коли вони війшли в обітовану землю, Бог все виконав. Божі обітниці – фундамент віри. Почуємося о 10-й.
1: Цитати людей, які щось знали.
2: Наповнюйтесь страхом Божим, і не залишиться місця для будь-якого іншого. Святий Бернард –

0: притулок мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
2: Боже великий, щира подяка тобі за роботу Світлого Радіо Еммануїл. Ми дякуємо, що ти використовуєш цей важливий ресурс для того, щоб доносити людям важливу істину, істину твого слова. Ми дякуємо, що ти використовуєш Світле Радіо для того, щоб багато людей в Україні і не тільки почули про твою любов, про твою турботу, про твій захист. Ми розуміємо, що все це вимагає необхідної фінансової підтримки. Тож ми дякуємо за кожного, хто підтримує це служіння своїми фінансами. Ми розуміємо, що і попереду нас чекає невизначеність, але до цього дня ти благословляв і підтримував нас. Тож ми дякуємо за ті фінанси, які ми мали. Ми хочемо закликати і просити, щоб ти дійсно надихав людей підтримувати це служіння також ще додатково і фінансово. Молимо тебе також про тих людей, які постійно молитовно підтримують це служіння. Ми дякуємо за їх щирі молитви, які лунають кожного дня, і завдячуючи цьому, служіння Світлого Радіо, воно продовжується. Віддячи цим людям, Господь, щоб і в їхньому житті, Господи, вони побачили плоди своїх молитов, плоди свого служіння. За все тобі подяка і слава наш Бог. Амінь.
0: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
3: Те, що об'єднує.
4: Те, що дає поштовх до дії.
5: Те, що стосується кожного.
6: Те, де ви можете зустрітися з собою.
7: Те, де ви можете зустрітися
8: з Богом.
0: Розпочинається обговорення теми дня.
9: 10:04. Ви слухаєте Світле Радіо Еммануїл. І на Світлому Радіо розпочалась інтерактивна програма обговорення теми дня. Інтерактивна, нагадуємо, це означає, що ця програма йде в прямому ефірі, і кожен із вас, якщо вам є що сказати по темі дня, а я впевнена, багатьом із вас є чим поділитися, може прийняти участь в цій програмі. Що потрібно для цього зробити? Дуже просто. Виберете свій телефон і набираєте один із номерів студії. Або, якщо вам зручно, ви можете написати допис, якщо у вас є додаток Viber чи Telegram. І сьогодні пропоную вам звернути наш погляд в Слово Боже. Чому? Нещодавно перечитуючи книгу Ісуса Навіна, насправді вона мені не дуже до вподоби. Перший розділ

цікаві, там описуються, як Бог керував Ісусом Навіном, як Він підтверджував, що я з вами, коли розійшлися води річки Йордан, в той час, як вона виходила з берегів, і далі, як Господь говорив, янгола свого послав на допомогу, як зберіг Раав, як вона допомогла розвідникам. А далі описується середини книги приблизно, туди пішли, там стратили того царя, ті царі зібралися, їх побили, ту землю завоювали, отакі міста і перелічуються міста, отакий наділ дали тому колену Ізраїлевому, тому тим лівітам, і міста вибрали, і схованки. Ну, я читаю, тому що це Боже Слово. І ви знаєте, так важливо, на мій погляд, читати від початку до кінця Слово Боже, тому що в кожній книзі Слова Божого в Біблії можна знайти не тільки один якийсь перл, насправді набагато. Є таких, знаєте, корисних копалин. От якщо ми занурюємося туди, то Бог може звернути наш погляд на те, на що ми раніше не звертали увагу. Так було зі мною. Книга Ісуса Навіна, 21 розділ. Закінчується ця книга, цей розділ, 21, 45 вірш, наступним. Нічого не було невиконаного з усього того доброго слова, що Господь говорив до Ізраїлевого дому. Усе збулося. В 2023 році був надрукований сучасний переклад українською мовою, яке випустило Українське біблійне товариство. Я зараз читаю саме цю біблію українською мовою. Отримую величезну насолоду, гарний переклад. І там написано цей вірш наступним чином. «З усіх добрих обітниць, які Господь дав нащадкам Ізраїля, не залишилось невиконаним жодне слово. Все здійснилось». Бог колись ще Аврааму сказав, що та земля ханаанська, вона буде для твоїх нащадків. Коли Бог посилав Моїсея визволити ізраїльський народ з рабства, він сказав, що вони вийдуть з рабства єгипетського, щоб прийти в обітовану землю, де тече молоко і мед, настільки вона плодюча, та земля. І минув час, минули роки, навіть коли відбувалось покарання над народом ізраїльським, що вони 40 років блукали в пустелі через ропот, через недовіру Господу, через ремствування, через те, що вони відверталися від Господа, там купа є неприємних їхніх вчинків, але Бог залишився вірним. Він сказав, що ось та земля буде для вас. Минув час, і вони увійшли в ту землю. І от Бог просто їм подарував місце, де вони могли жити як вільний народ. І майже в кінці цієї книги Ісуса Навіна, під керівництвом якого ізраїльський народ увійшов в обітовану землю, два рази – в 21 розділі, 45 віршем, і в 23 розділі, 14 віршем, написано, що з усіх добрих обітниць, які Господь дав нащадкам Ізраїля, не залишилось невиконаним жодне слово. Все здійснилось. Наш Бог вірний. Він щось сказав, і Він так і вчинив. Навіщо я перевожу ваш погляд на ці події, які відбулися тисячі років тому? Бог наш незмінний. Він і сьогодні вірний своєму слову. І він сильний виконати те, що він обіцяв, послання до Римлян, 4 розділ, 21 вірш. Він, Бог, має силу виконати те, що обіцяв. Ми, новозавітні віруючі християни, чи є в нашому житті, в моєму, в вашому, якісь обітниці Божі, які ми можемо назвати фундаментом нашої віри?
сподіваючись, будучи упевненими в тому, що Бог як виконав свої обітниці, своє слово ізраїльському народу, так і для нас. Він виконає те, що Він пообіцяв. Тема сьогоднішньої програми обговорення теми дня – Божі обітниці, фундамент віри. Які для вас обітниці Божі є фундаментом? Участь в програмі можна прийняти, якщо ви до нас зателефонуєте або напишете допис. Номера телефонів студії для вашої участі 050-67-28-007, 067-123-75-75, 044-357-60-728 і номер для дзвінків або дописів по вайберу і телеграму 093-558-44-12. Це я пробувала прийняти телефонний дзвінок по номеру 050. Приєднуйтесь до обговорення теми дня. Сьогодні хочеться, щоб ми з вами поговорили про Божі обітниці, які є фундаментом нашої віри. Так, дуже сумно стосовно номеру 050, значить, очікуємо ваші дзвінки на інші номери телефону.

0: І на номер 067-123-75-75 вже подзвонила наша шановна пані. Ви в прямому етері, раді вас почути. Представтесь, будь ласка. Ми всі вас слухаємо.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Всім благословень! Бажаю, щоб Господь употребляв уста наші, говорив через нас. Дякую, любавості мої, дорогесенькі ведучі. Я молилась, щоб Бог через її уста говорив до нас і благословив нашу студію. Я хочу подякувати Богу за обітниці, які в мене. І я написано, спасеться ти, спасеться весь дім твій. Спасеться тоді, коли будеш. І в руки твої святі, передаю, з рук твоїх ніхто не погибнеть. Отож я віддала свою сім'ю, свою родину, за кого я проповідую, у руки крепкі, сильні. Написано, просіть і дано буде, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Коли ми будемо шукати у нашій дорогій Біблії, з нашими ведучими, слухачами, пасторами, отут у Радіві, Бог нам покаже, скаже, люблячий Бог Духом Святим. Я хочу подякувати Господу, коли я віддала Його подарки у руки Бога, своїх діточок. І я віру, з Його рук крепких ніхто не вкраде. Ніхто. Амінь, во ім'я Ісуса Христа. І всім, кому я свідчу, підуть по молитвах. Бог постукає в сердечка. Наш сієм. І буде зращуватися. Дуже дякую Господу. І всім рясних Божих благословень. Слава тобі, Отець і Син і Дух Святий. Амінь.
0: Дякуємо вам, пані Валентина, що ви так такими чудовими, на мій погляд, обітницями розпочали нашу програму. Спасися ти і весь твій дім. Це книга «Дії святих апостолів». Я даю життя вічне їм, вони не загинуть повік, ніхто їх не вихопить із моєї руки, говорив Ісус Христос, навчаючи своїх учнів, навчаючи народ, який слухав Його. Це Євангеліє від Івана, 10 розділ, 28 вірш. І так само пані Валентина сказала, просіть, буде дано вам. Це також вчення Господа нашого Ісуса Христа із наїрної проповіді. Він сам закликає, просіть. Звертайтесь до мене, і вам буде дано. Давайте послухаємо нашу наступну шановну пані, які для неї є обітниці фундаментом віри. Ви в прямому етері, представтесь, будь ласка, раді вас почути.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки усім. Слава!
2: Доброго Божого ранку! І хай Господній мир буде в кожному серці і в Україні. Божий мир! Бажаю! І хочу сказати, що для мене обітниці Господні це Слово Боже, яке я вірю. І я його собі вклав, вкладаю в своє серце. І я ним живу, і я вірю в Слово Боже. А ще для мене саме важливіша обітниця, що Ісус – це є Христос. Він прийшов від Бога на цей світ, щоб померти за нас грішних. Оця Голгофська жертва, оцей хрест, оця пролита кров. І якщо ми будемо щиро вірити, що ми спасенні, незаслужено спасенні по цій обітниці, то ми будемо спасенні, ми будемо з Ісусом, і в нас все буде добре, бо ми вже не будемо ми жити, а буде Христос жити в нас. І дуже важливі слова Ісуса Христа, як Він казав, що Отче, ти скажи їм, що ти любиш так само, як ти нас, мене любиш. Що Господь нас любить так само, як Ісуса Христа, що ми Його діти. І треба щиро вірити і виконувати оці обітниці, що нам Ісус сказав. Коли нам важко, прийдіть, усі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Ідіть за мною, бо в я є дорога, правда і життя. Ісус – це спасіння наше, це джерело нашого життя. І я собі так в своєму житті рішила, і так я живу ним, що я ця гілочка, яка прикріплена до лози, і ніколи, щоб вона не відпала від тої лози. І я дякую за всі-всі слова Ісуса Христа, що Він нам сказав, і ще казав апостол Павло, щоб з нашого, коли ми благословляємо, і так само можемо проклинати, щоб це не виходило з наших вуст. Тільки одне благословіння. Коли ми будемо благословляти і допомагати, ми будемо учнями Ісуса Христа. От я так думаю, може ще хтось щось скаже. Ну для мене спасіння моє, джерело мого життя тут на землі і на небі є Ісус Христос і Його свята Голгофська жертва. Дякую вас. Хай Бог благословить і люблю вас усіх. Дякую.
0: Дякуємо вам, пані Ірина, за важливу обітницю, що ви нам нагадали. Це також Євангеліє від Івана, 20 розділ, 31 вірш. Це написано, щоб ви вірували, що Ісус є Христос. Той, на кого чекали, що прийде Спаситель, що прийде Викупитель, що прийде той, хто людей, двері відкриє їм на небо, в небесне царство, поведе їх шляхом, як добрий пастир. На нього очікували, було безліч пророцтв. І Іван, розповідаючи про дуже багато чинів, які робив Ісус Христос, підводячи підсумок, він каже, що все це написано, щоб ви увірували, що Ісус є Христос, як казала пані Ірина, Син Божий, і віруючи, мали життя в ім'я Його. Сьогодні ми з вами говоримо про Божі обітниці, які є фундаментом нашої віри. Які для вас Божі обітниці є отим фундаментом, на якому ви можете стояти, на якому стоїте, навіть коли якісь хмари, навіть які, коли не все так ровно, не все так безпечно, коли інколи бувають якісь випробування, яке слово для вас той фундамент, той світильник, та надія, той промінчик світла? Давайте послухаємо ще одну нашу шановну пані, яка хоче прийняти участь в програмі. Вам мікрофон, ви в прямому ефірі, представтесь, будь ласка, ми всі вас слухаємо.
3: Я всіх вітаю в цьому прекрасному дні. Дуже тепло, дуже гарячо у місті Львові. Я дзвоню з тракту Глинянського, Лариса. І ви знаєте, я так от думала, які такі обітниці, ну, багато є. А от для мене, я зразу переходжу до суті питання. Основна от для мене обітниця, як в Біблії ці слова написані багато разів. Навіть хтось підрахував, скільки разів. Не бійся, я з тобою, не бійся. Тому що в моєму житті було багато ситуацій, коли я могла панікувати, я могла боятися, могла бігти невідомо куди, жалітися невідомо кому, писати всякі заяви. І зараз в мене отака дуже складна ситуація і домашня, і сімейна. І з квартирою тут деякі такі, ну, то вже не по телефону. І ви знаєте, я весь час в голові звучить оце, не бійся, я з тобою, я з великої букви, це Христос Господь. І Він зі мною. І наскільки я орієнтуюся на цей маяк такий, я з тобою. Тобто, от я не самотня, я не одна. І люди, які мене оточують, це просто люди, знайомі, там, може, родичі, там ще хтось. Але це не є світло, таке світло, яке освітлює усе моє життя. І ще одна обітниця, яка дуже суттєва, те, що Ісус сказав, що я готую вам оселі у своєму царстві. І ті оселі будуть найбезпечніші, найгарніші, найприємніші. Ми будемо у присутності Небесного Батька і Господа Ісуса Христа. Оце ця вічність, яку Він нам пропонує вже тут, вже сьогодні. І ця обітниця дуже головна в житті християн і в моєму житті, тому що вічне життя, то, знаєте, така перлина, то така обітниця, яка просто неймовірна. І я дуже вірю і надіюся, і щиро вірю, що це буде, що це життя не закінчується отут. Як би ми не жили, чи добре, чи погано, чи бідно, чи багато, ну, Господь нам і так дає все, що Він, ну, не то, що ми просимо, ну, те, що, от я особисто прошу про те, щоб це було узгоджено з Його волею, з Його, не тільки, щоб я те, що я хочу, а мало ли, що я там хочу, але щоб це була повна згода з думкою, щирим серцем і з обітницями Ісуса Христа. І тому обітниця вічного життя – це неймовірно, це прекрасно. І це, я думаю, що в моєму житті, я так надіюся, це буде виконано. Слава Господу Ісусу Христу. Амінь.
0: Дякуємо вам, пані Лариса. Роблю нотатки, коли ви телефонуєте і ділитеся якимись місцями з писання, по-перше, для того, щоб пошукати, якщо згадається, де саме це записано в Біблії, а по-друге, я також, розмірковуючи над цією темою, думала, а які обітниці для мене є отим фундаментом, якби мене запитали, що би я сказала. І ось одна така обітниця в мене записана в моєму робочому блокноті. Це Євангеліє від Івана, 14 розділ. Другий вірш – це також слова Господа нашого Ісуса Христа. «Багато осель у домі мого Отця. А коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду, заберу вас до себе, щоб де я, були і ви». Я собі записала цей вірш, прям переписала, тільки в сучасному перекладі, ось так він звучить: «Коли приготую вам місце, прийду і заберу вас до себе, щоб де я, були і ви». Боже, там, на небі, є і для мене місце, і для пані Лариси, і для тих, хто, споглядаючи Біблію, розуміє, що це Ісус сказав не тільки своїм учням, коли Він їх навчав перед тим, як Він потім пішов виконувати ту мету, заради чого Він прийшов в цей світ людиною. Це і для нас, і нам це слово належить, до нас оця обітниця відноситься, що там багато місця на небі для кожного, хто довірить своє життя Ісусу. Але якщо б навіть якийсь сумнів прийшов, Він каже: «Я іду вам приготувати місце, і я прийду і заберу вас до себе». Які відчуття викликають у вас оці слова Господа нашого Ісуса Христа? Чи вселяють вони підбадьорення, надію? Чи допомагають вони навіть, коли якісь хмаринки, непогода, складнощі в нашому житті, долини плачу чи пустелі, чи світить оцей промінчик сонця, оця обітниця для вас? Якщо ні, то, можливо, завдяки цій програмі це слово і для вас стане підбадьоренням. Також пані Лариса говорила, що в Біблії багато разів згадується звернення Бога до людей: «Не бійся, не бійся». Пророк Ісаї, 41 розділ, 10 вірш: «Не бійся, з тобою бо я». Пророк Ісаї, 41 розділ, 13 вірш: «Я Господь Бог твій, що держить тебе за правицю і говорить до тебе: не бійся, я тобі поможу». Так буває в житті нашому, особливо зараз, коли в Україні війна, повітряні тривоги, небезпека в будь-якому місці України може бути, не тільки там, на передовій з нашими воїнами. Є обітниця Божа: «Не бійся, я з тобою». Ви знаєте про це? Ви пам'ятаєте про це? пам'ятайте, не тільки в Старому Заповіті, в Новому також є Слово Господа Ісуса Христа не тільки до Його учнів, а й до нас, тих, хто повірили, довірили Йому своє життя. Знаєте, як воно звучить? Це закінчення Євангелія від Матвія, 28 розділ, 20 вірш. Ісус говорить: «Я з вами в усі дні», в іншому перекладі написано «повсякденно», аж до кінця віку. Бог так сказав: «Я з вами, не бійся».

0: Бо сонце та щит – Господь Бог. Господь дає милість та славу. Добра не відмовляє усім, хто в невинності ходить.
1: Цитата з Біблії.
2: Десята година, 29 хвилин на студійному годиннику. Це означає, що поступово наша програма рухається вперед, і ви також можете прийняти в ній участь. Про що ми сьогодні говоримо в програмі «Тема дня»? Про Боже Слово. Тому що Бог вірний своєму Слову. Тому що Він має силу виконати те, що обіцяв. Тому що Бог не кидається даремно своїми словами. Він бодрствує над тим, що Він сказав, написано у пророка Єремії. І ми сьогодні згадуємо біблійне слово, біблійні обітниці, які є фундаментом нашої віри. Книга пророка Єремії, перший розділ, 12 вірш. Сказав мені Господь: «Я пильную свого слова, щоб справдилось воно». Для вас Слово Боже, яким є фундаментом, яким і обітниці для вас є тим, на чому ви можете стояти. Знати, що так Бог пообіцяв, Він це виконає. На жаль, знову у нас не виходить прийняти дзвінок на номер 050. Не знаю чому. Так. Трішки засмучує. Давайте ще раз спробуємо. Телефонуйте, будь ласка, на інші номери телефону 067-123-75-75-044, код міста Києва. Далі набираєте 357-67-28. І ви можете написати допис по вайберу чи телеграму або зателефонувати за допомогою вайберу і телеграму. Є для цього наступний номер 093-558-4412. Цей номер 093 тільки для дописів або дзвінків по вайберу і телеграму.

Давайте послухаємо пісню у виконанні гурту «Вічність. Тільки ти». Нехай ця пісня нагадає нам про Бога, якого ми віруємо, який Він, наш Господь. Гурт «Вічність. Тільки ти».

0: На Світлому радіо продовжується програма обговорення теми дня, і сьогодні ми обговорюємо, якщо можна використати це слово, краще згадуємо біблійні обітниці, які є для нас фундаментом, фундаментом віри. Те Боже Слово, Його обітниця, на якій можна стояти, на яку можна покладатися. Навіть можна сказати: «Боже, Ти так обіцяв, а Ти вірний, і Ти сильний виконати своє Слово». Тож, з радістю готовий почути того, хто зателефонував до нас по вайберу і вже очікує терпляче, щоб вийти в етер. Вам мікрофон, представтесь, будь ласка, раді вас почути.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Олександр телефонує зі Словаччини. Мене така обітниця, пробачте, що я не знайшов місця списання. Чи, може, повторюсь, але Господь сказав: якщо оставить навіть батька чи матір свою дитину, то я не залишу вас. Ви уявляєте? Він нас любить більше, чим нас люблять наші любили чи люблять наші батьки. Мені це, я вдячний Господу і не знаю, яка там може бути вдячність. Я просто не можу виразити словами. Якщо навіть батьки оставлять, а Господь не оставить, маючи таку силу, маючи так полюбив Він нас, то сказав такі слова. Це мені. Дякую за увагу.
0: Дякуємо вам, пане Олександре. Так, пророк Ісая, 49 розділ, 15 вірш. Чи ж жінка забуде своє немовля, щоб не пожаліти її сина утроби своєї? Бог задає питання, звертаючись до людей, хіба жінка може забути свою дитинку? Але коли б вона забула, чи люди позабували, я не забуду про тебе. Чи забуде жінка грудне дитя своє, переклад Олександра Гижі, щоб не пожаліти сина лона свого? Та якби навіть вона забула, я не забуду тебе. Я не забуду про тебе. Це я дивлюся декілька перекладів, і всі вони говорять одне. Закінчуються однаково. Я не забуду тебе, я не забуду про тебе. Дякую вам за те, що нагадали неймовірну чудову обітницю, яку Бог говорить до нас. Інколи, на жаль, так буває, що люди з різних причин залишають своїх діток. Це неправильно, це щось, пробачте, ненормальне, це неприродньо, щоб жінка, яка носила 9 місяців дитинку під серцем, яка народила її, щоб вона її покинула. Бог каже, хіба вона може таке зробити, щоб забути свою дитинку? І він продовжує: навіть якщо вона забуде, я не забуду тебе, я не забуду про тебе. Це книга пророка Ісаї, 49 розділ, 15 вірш. З радістю приймаємо наступний телефонний дзвінок. Ви в прямому етері. Представтесь, будь ласка, раді вас почути. Одну хвилиночку, я подивлюся, можливо, я... Ні, все, увімкнула мікрофон. Пані Марія, ви в прямому етері. Вас не чутно. Можна вимкнути приймач, і ми будемо раді вас почути. Так, не виходить чомусь. Ми не чуємо пані Марії, чуємо, як у нас лунає радіо. Алло?
2: Алло.
0: Добрий день.
2: А, вітаю вас. Сьогодні ваша цікава тема про обітниця Божого Слова і виконання цього Слова. Я хотів би коротенько поділитися із одною ситуацією в моїй сім'ї. Можна?
0: Так, ми вас слухаємо. Тільки представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
2: Олег, Одеська область.
0: Вітаємо вас з Одещини, машемо вам рукою. Щирий привіт, теплий з Києва. Слухаємо вас, пане Олеже.
2: Така історія. Моя жінка покаялася раніше мене. Почала ходити в церкву, покаялася. А я ще жив мирським життям, хоча і був віруючий, якби віруючий. Мама віруюча була, я ходив до зібрання, був маленький. А потім відійшов від Бога, зустрів свою половинку, жінку, оженилися ми. Вона почала ходити в собрання, зібрання, покаялася. А я ще так і випивав, і не дуже добре себе вів. І одного разу вона не раз молилася за мене, щоб я покаявся, а одного разу вона молилася і плакала перед Богом, просила Бога, щоб я покаявся, щоб я прийшов до Бога. І всередині почула такий голос, що він покається. Господь дав таку обітницю, що я покаюся. А вона плаче і каже, да, коли він покається, коли вже на пенсію прийде. Але ви знаєте, пройшов рік, десь рік, і я покаявся, і слава Господу. І оце Боже Слово, воно виконалося. І вже 26 років ми разом служимо Господу. То така обітниця, яку Бог дає, він їх виконує. Хочу закликати всіх, моліться за чоловіків своїх, моліться за жінок. Бог чудний, Бог хоче, щоб ми каялися, Бог хоче, щоб ми приходили, служили Богу. Хай Бог благословить всіх слухачів і вас, і ваше радіо. Богу вся слава.
0: Від серця дякуємо вам за таку чудову історію, натхнення, підбадьорення. А можете сказати, от для вас, яке слово, яка обітниця Божа є фундаментом 26 років віри в Господа, доволі таки великий період часу?
2: Знаєте, було сказано вже дійсно про ту обітницю, яку Бог, яку Христос нам дав, що там, в Царстві Божому. Знаєте, учні йшли за Христом і кажуть, а що буде нам? Вони питали, що буде нам? Да? А Христос каже, підождіть, не спішіть, отам в Покибиті, отам буде все, і навіть більше, що ви там мрієте і думаєте, і бажаєте. То я думаю, що найбільша обітниця, вона попереду. Якщо ми живемо старим і думаємо, що краще було тоді, то ми нещасні люди. Нам є на що дивитися вперед. Пам'ятаєте, як Павло каже, забуваю заднє, простираюся вперед. Стремлюсь в почесті вишнього звання во Христі Ісусі. Оце в цьому наша надія основна. А земля і всі діла на ній, як Петро пише, згорять. Нема тут нічого. І ми бачимо, що відбувається в Україні, наші неньки, як страждають люди. І це те, що роками, здавалося, набували і вмить, і нічого немає. Тож це земне, воно нічого не варте. Нічого не варте. А там все. І Христос, і любов. І мені цікаво, що ми будемо любити, і нас будуть любити. От це така взаємна любов буде там у вічності. Вона буде досконала, вона буде неперевершена, ота любов, коли ми повністю відкриємося в нашій любові. Це чудо, яке Господь дарує нам, і хай Господь благословить, щоб ми наші погляди туди направляли.
0: Дякуємо вам ще раз, пане Олеже, що ви до нас приєдналися. Дружині, великий привіт.
2: Дякую, да. Да.
0: Слава Господу за те, що є, не тільки знаєте, ще раз пролунало нагадування тут, на землі. Ми можемо сподіватися на Божу допомогу, те, що Він пообіцяв, що буде з нами, що Він не забуде, що не бійся, що я відповім, покликуй до мене, що спаситься весь дім. Є більше. Як сказав пан Олег, що найбільша обітниця ще попереду. Не бачила око, не чула вуха, навіть думки такі людині не приходили, що Бог вже приготував там для тих, хто любить Його і туди лине своїми думками серцем. Давайте послухаємо наступну нашу шановну пані, яка хоче прийняти участь в програмі. Ви в прямому етері, пані Марія, ми вас слухаємо.
3: Доброго дня.
0: Доброго дня.
3: Вітаю всіх. Миру і Божих благословінь. Я хочу сказати, що як ми читаємо Біблію, то ми бачимо, що Бог завжди небайдужий до нас і до наших тривог. Тому що 86-й псалом, 7-й вірш написано, що у день лиха я кличу тебе, бо знаю, що ти даси мені відповідь. І тому ми знаємо, що Бог відразу не може вирішувати всі наші проблеми, але Він може нам дати душевний мир, щоб ми витримали це, як написано Філіппійцям 4:6-7. Тому ми знаємо, що в Біблії в Луки 12:6 ми читаємо, що ви цінніші за багатьох гробців. Тому ми бачимо, що Бог, якщо цінить так лише пташок, а ми є цінніші в його очах, тому ми важливіші за гробців, думаю, що бо людина є творіння Бога, і вона створена на образ Бога, і тому ми маємо такі риси, як у Бога, як написано в Буття 1:26-27. Ми можемо читати псалми, дуже багато є таких, що нам дають надію, як псалом 139:1 і далі там: «Бог, ти дослідив мене і знаєш про мене ти все, ти розпізнаєш мої думки, Боже, досліди мене і дізнайся про мої тривожні думки». Ми знаємо, що Бог знає всі наші переживання і розуміє наші проблеми, наші тривоги. Він завжди дбає про нас і хоче допомогти. І наше життя стає змістовнішим, тому що псалом 102:1-2:17 там написано, що «Боже, почуй молитву мою, нехай дійде до твоїх вух мій крик про допомогу, ти не прихили своє вухо до мене, поспіши відповісти, коли кличу тебе». І він вислуховує молитви наші. І ще псалом 56:8 написано, що Бог пам'ятає всі наші сльози, які ми проливаємо. Тому ми завжди маємо надіятися лише на Бога, коли в скрутній ситуації Він має силу нам допомогти, тому як написано в Ісаї 41:10-13, що не тривожтеся, не бійся, я допоможу. Ми знаємо в Івана 3:16 написано, що Бог наскільки любить світ, що віддав свого єдинородного сина, аби кожен, хто виявляє, що вірить в нього, не загинув, а отримав вічне життя. Тому ми бачимо, завжди роздумуємо над тим, наскільки дорогі для Бога люди, що Він віддав за нас свого Сина Ісуса Христа, завдяки цій жертві ми можемо жити вічно. Ще можемо прочитати 2 Коринфянам 1:3-4. Біблія називає Бога Богом глибокого співчуття та Богом всілякої потіхи. Вона запевняє нас, що Він потішає нас у всіх випробуваннях. Тому в 1 Петра 5:7 написано: «Всі тривоги покладіть на Нього, бо Він дбає про нас». Ми завжди маємо надію на Бога, ми хочемо слухатися Бога, бо знаємо, що Він дбає про нас. Він завжди чує наші молитви і славимо Його, хочемо величати. І через Ісуса Христа, слава Богу, слава Ісусу Христу навіки. Амінь.
0: Дякуємо вам, пані Марія. Ви екскурсоводом були сьогодні на завершення цієї першої години обговорення теми дня. І старий заповіт, і новий заповіт, і Бог знає, скільки плачемо навіть ми, і все це перед Його обличчям. І ще раз нагадали, не бійся. І сказали про пташок, що Ісус говорив, що ви вартіші за багатьох горобців, тож не бійтеся. Було сказано золотий вірш всієї Біблії Івана 3,16. Бог співчуття, Бог усякої потіхи. Один погляд, інший погляд, ще раз один погляд, інший погляд. Вся Біблія, от від буття до книги Откровення, там настільки є багато різноманітних слів підбадьорення, підтримки, надії і головне – Божих обітниць. Тому що Бог сильний виконати те, що Він обіцяв. Він вірний своєму слову. І ми сьогодні в програмі «Тема дня» говоримо про Божі обітниці, які для нас є фундаментом нашої віри. На годиннику 10 година 52 хвилинки очікую, щоб вийти в етер невеличкий інформаційний блок, далі інструментальна і класична музика, і ми з вами почуємося вже об 11:00 після невеличкого інформаційного блоку, і будемо раді почути і вас, що для вас є із обітниць Божих тим фундаментом, на якому ви стоїте, який вас підтримує, дає надію, просто надихає не опускати руки, коли буває інколи непросто. Почуємося вже об 11:00.
4: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
5: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
6: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

статок, просто хороші речі, нехай приходять до нас. Я молюся про те, щоб будувалися сім'ї. Я молюсь про те, щоб діти отримували хорошу освіту, любили батьків, знали Бога. І ми просимо, зупини війну на нашій землі. Нехай піде ворог з нашої землі. Ми просимо миру і благодаті. Я всім серцем вірю, що хороші речі процвітають на нашій землі. Правдість, мир, радість, що зростають церкви, зростають хороші речі, що люди мають хороші роботи, заробляють хороші гроші, платять рахунки, їздять на відпочинки, живуть щасливе життя з Богом. Я бажаю цьому моїй країні, я прошу це все в ім'я Сина Твого, Ісуса Христа. Амінь.

0: Віра від слухання Слова Божого. Там, де воно лунає, немає страху, тривоги та розгубленості, але приходить віра, мир, радість, впевненість та любов. Про це свідчать наші слухачі.
1: Коли почалася війна, то я була дуже в тривожному стані, дуже розгубленому, налякана. В мене просто не було сил якось навіть відчувати себе живою. А от коли я знайшла хвилю світла радіо Еммануїл, буквально за день все владналося. Я ввечері вже почувала собі спокій, почувала і радість. І я вже готова була робити що завгодно. І я таки почала вже працювати. Тому оцей момент, який внутрі мене змінив оту невіру, якась, значить, була якась в Бога невіра, не було точної, повної віри в мене. І Бог змінив це, і відразу все владналося. От я так скажу.
0: Це все роблять не люди, це робить Бог через своє слово, що лунає в етері. Підтримка світлого радіо – це допомога людям у відновленні віри та спокою.
2: Благослови, душе моя Господа, і вся істота моя, ім'я святе є Його. Благослови, душе моя Господа, і не забувай усіх благодійств Його. Він очищає всі беззаконня твої, зціляє всі недуги твої. Він звільняє від тління життя твоє, вінчає тебе милістю і щедротами. Він виконує благі бажання твої. Оновиться подібно орляті юність твоя.
3: Псалом 102, вірші з 1 по 5.
4: Доброго Божого ранку всім діткам Божим. Хочу ясних Божих благословінь всім побажати і подякувати ще раз за наше прекрасне світле радіо, за ці чудові теми, які ви піднімаєте. Ви надихаєте нас на життя, наповнюєте наше серця радістю. І ніколи старіти тоді. Треба приймати усьому участь.
2: В ефірі обговорення теми дня.
5: Одинадцята година, 5 хвилин. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл. І на Світлому радіо продовжується програма обговорення теми дня. Сьогодні в цій програмі ми говоримо про наступне. Про нашого Господа, про Його Слово. Про те, що Він вірний своєму слову, про те, що Він сильний виконати те, що Він обіцяв. Тема нашої програми сьогодні – Божі обітниці, фундамент віри. Яка обітниця Божа чи обітниці Божі саме для вас, окремо для вас?

0: нас і є тим фундаментом, на якому ви будуєте свою віру, які Божі слова допомагають вам не опускати руки, підтримують вас, надихають, як промінчик світла, освітлюють ваш шлях туди, на небо, де Господь на нас чекає. А очікую, щоб прийняти участь в нашій програмі, наша шановна пані. Ми передаємо залюбки вам мікрофон, ви вже в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка, раді вас почути.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Слухачі, в моєму житті я бачу, що Бог відкрився мені. Я пізнала Слово Боже і повірила в Ісуса Христа. І це є найдорожче, що є в мене. Але ми читаємо в старому заповіті, як Бог говорив Мойсею, що він повинен робити перед тим, як увійде Ізраїль обітовану землю Ханан. Ми знаємо, що увійшли тільки двоє. У Івана 1 глава написано, що спокон віку було слово, і слово стало тілом. Івана 8:58. Перш ніж був Авраам, я є. Тобто Ісус був. Ісус сказав, що ми повинні вірити, що Він є Сином Божим. Як сказав учням, так і тим, хто увірує, що Він дасть Духа Святого. 1 Івана 4:13. Коли любимо Бога, Його заповіді додержуємо. Об'явлення 3:5. Переможець одягнеться в білу одежу, а імення Його я не змию з книги життя. Імення Його я не змию. Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить серця свого, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зо мною. Ці слова промовив сам Ісус до Івана. Ісус є Дух, Він перебуває скрізь. 1 Івана 5:8. І троє святкують на землі. Дух, і вода, і кров. І троє в одно. На небі Отець, Слово і Святий Дух. Слава Богу, слава Ісусу Христу. Дякую всім слухачам, дякую світному радіо.
0: Дякуємо вам, пані Лідія, що приєдналась до нас, поділилися вашими обітницями Слова Боже, які вас підтримують. Їм було цікаво почути, що головне в житті, я повірила в Ісуса Христа, і це найдорожче для мене.

0: Боже Слово від книги Буття, першої книги Біблії, до останньої книги, книга Откровення, книга Об'явлення, 66-ї книги Біблії. Різні події, різні слова, різне є те, що там описується, і навіть те, що Бог засуджував, коли люди щось неправильне про нього говорили. Але є дуже багато на сторінках Біблії його обітниць, того слова, яке він казав не тільки до ізраїльського народу, так само те, що він говорив і говорить, і до нас говорив своїм учням, вони передавали наступним учням, наступним поколінням. І слава Богу, що він так вчинив, що хтось докладав зусиль, щоб зберегти це слово, перевести на мови народів інших. І ми маємо таку можливість читати Біблію і звідти брати оту підтримку, оте натхнення, розуміти: Боже, ось воно Твоє Слово. І я вірю, що як Ти робив раніше, відповідав, якщо можна так сказати, за свої слова, виконував те, що Ти говорив. Ти сильний, Ти вірний, і зараз це зробити. І я довіряю Тобі. І ось цю Твою обітницю, чи їх насправді може бути і 10, і більше, я вірю, що це прийде і в моє життя. Ось про це ми сьогодні говоримо. Яка чи які Божі обітниці для вас є фундаментом вашої віри? Давайте послухаємо думку ще одного нашого дозвонювача. Ви прямому етері, представтесь, будь ласка.
1: Вітаю всіх, слава Ісусу Христу, це Віктор з Києва. Ну, вчора мені дуже цікаво таке дав Бог, вернее, вчора ночі, таке розуміння, що Він робить, в общем-то. Вот Моисей, ну, это записано в посланиях евреям, 9, 10 глава, 9 в основном. И там говорится о том, что, что сделал Моисей. Он, значит, представил народу закон. И когда он прочитал все заповеди, то потом что он сделал? Он, по сути дела, взял крови и окропил и Писание, и окропил людей. И окропил все сосуды богослужебные. То есть что он сделал? Он сделал все это в одно, в завет. То есть завет что? То, что соединил. Писание соединил с людьми и соединил с сосудами, с богослужением, чтобы оно было одно. То есть чтобы его все соединить. И для этого нужна была кровь. И та же самая, вот, то есть через закон открывается грех. И грех показывает о том, что человек не делает. Вот, но вот кровь Иисуса Христа, она та же самая. Та же самая написана, что Он открыл этот опять новый путь через ту же завесу. То есть та же самая. Открывается грех, открывается вот эта несостоятельность. И, но учитывая то, что человек все-таки участвует в воспоминании страданий, участвует в преломлении хлеба, участвует в том, чтобы прикоснуться к крови Христовой. И вот эта кровь, она соединяет Писание, соединяет Иисуса Христа, и кровь это очищает от греха, от всякого греха. То есть он делает, что он открывает новый путь, опять же, через завесу. То есть, казалось бы, все то же самое, все старое, но суть не меняется. Бог утверждает опять то же самое. И он, как он говорил об этом, что чтобы те, которые совершили в Первом Завете, чтобы они получили обещанное. То есть мы так же самое присоединяемся к народу Авраама, Исаака, Якова, к Богу. То есть через становится как вот Иисус Христос, сын Авраама. И так же самое и верующий сын Авраама. То есть мы через это проходим. Нам нужно присоединиться к тем заповедям, к тем обетованиям, которые Бог дал. И тогда оно через Иисуса Христа становится возможным все это прикоснуться и получить обещанное. Так что слава Богу.
0: Дякуємо вам за вашу участь, що ви приєдналися, поділились своїми думками. Я згадала, ще не нагадала для вас, наші любі слухачі, номера студії. Багато з вас знають, приймають участь вже не вперше, але, можливо, хтось слухає і також готовий прийняти участь в нашій програмі. Це можна зробити декількома шляхами. Ви можете до нас зателефонувати. Номера студії 067-123-75-75, 044-357-60-728, або ви можете написати допис чи зателефонувати на номер Viber чи Telegram 093-558-44-12. Участь в нашій програмі вже не хочу прийняти. Хтось до нас зателефонував, взяли слухавку, зняли і відразу поклали. Якщо ви до нас телефонуєте, то, будь ласка, почекайте, поки ведучий скаже, що ви вже в прямому ефірі, і ми готові вас почути. Інколи може лунати пісня, інколи ведучий може закінчувати свою думку, тож, будь ласка, будьте трішечки терплячими, і ми будемо раді почути і ваш голос, і те, чим ви можете поділитися з іншими. Як це хоче вже зробити наша шановна пані з Харкова, вітаємо вас у прямому ефірі.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Я всіх-всіх вітаю, Іро. Приєднуюсь до цих роздумів, дуже таких цікавих розваг, такий глибокий і спогадання. І от мені прийшло на пам'ять і в душу так якось постукало. Одна із заповідей – шануйте батьків своїх, батька і матір, бо продовжаться роки ваші на землі, особітниця від самого Господа, якщо будемо шанувати батьків своїх. І це дуже серйозно. І коли задуматись глибоко так, то це таке серйозне попередження для всього людства і для кожного з нас. І особливо от мене це торкається. І я згадую своє дитинство. Задоволення ніякого нема, але ж було це дитинство. І інтернат був. І якось воно не дуже весело це згадується. І поки я не прийшла до Господа, у мене були і образи, і обіди щодо своєї тих батьків. Правда, в мене був отчим, бо мій батько загинув, рідний. І було на що ображатися. Але коли я прийшла до Бога, і він мені відкрив такі обітниці, такі откровення, що я і жахалася сама себе, і раділа тому, що Господь мені відкрив очі, духовні очі. І взагалі розуміння дав, що дитину треба шанувати своїх батьків. І навчив мене. Я відпустила всі свої образи і свої всякі обіди. І зовсім по-іншому на це все подивилася, зважила, роздумувала дуже довго, роками. Це не просто. І прийшла до того, що стала дякувати Господу, що він мені дарував життя, що він мене повів по цій життєвій дорозі і за інтернет стала б дякувати. Бо де б я росла, зростала, зростала, де б я знання здобувала, як не в інтернеті. Ой, в інтернаті, ну що це слово зайшло мені? Да, в інтернаті. І за все стала дякувати, за все. І навіть за страждання, і всякі там обіди, бо це все є для нас уроки, життєві уроки. Приємні, неприємні, тяжкі, трагічні, ну, всякі. І вони для того нам дано, щоб ми вчилися розуміти Слово Боже і правильно сприймали життя, яке нам дано, дивлячись через Слово Боже. І Господь мене цьому і досі навчає. І я йому безмежно вдячна. І нам з чоловіком особливо є за що дякувати, бо судьби у нас з ним непрості, дуже інколи й трагічні, бо чоловік мій аж тричі попадав під машину, і я один раз за компанію з ним. І Господь нас залишив живими. Не вдовою, і не вдівцем, і діти при нас, і слава Богу, вже і правнук є. Отак він нас зберіг, дарував нам життя, і досі веде по цій життєвій дорозі, і вчить бути вдячними за кожну мить, за кожний вдих і видих. І навіть оце зараз такі сутужні часи, трагічні для нашої держави. Багато трагічного. Але ми черпаємо і такі моменти. Ми вчимося цінувати життя. Цінувати одне одного. Бути більш уважними одне до одного. Допомагати. І бажано вчасно, і всім, і словом, і ділом, по-всякому. Як ти можеш, так і подай поміч. А помагаючи комусь, ти допомагаєш і собі. Ти і сам зростаєш духовно. І неміч може і там, і... така, ну, тепло. Але духовно ми становимося більш дорослішими і кріпшими. Бо душа, вона не старіє. Вона завжди молода. І готова зустрітись з нашим Батьком Небесним, вернутися до нього, додому, в небесні обителі. Оце я хотіла так сказати, пороздумувати. Дякую щиро вам.
0: Дякуємо вам, пані Ольга, що приєднались, прийняли участь в нашій програмі. Бачите, наскільки різноманітними можуть бути погляди, наскільки Слово Боже, воно таке розлоге, скільки можна в ньому знайти обітниць. І навіть у такі обітниці, які не тільки дають якусь надію, підтримку, підбадьорення, які навчають. Ось Боже Слово. Це одна із заповідей Божих. Книга Вихід, 20 розділ, повторення закону, 5 розділ, коли Господь сказав: «Шануй свого батька і матір». І Він додав, щоб добре велося тобі, щоб ти був довголітній на землі. Про це нагадував апостол Павло в посланні до Єфесян, 6 розділ, 2-3 вірш. Шануй свого батька та матір. І ви знаєте, що там далі написано? Це перша заповідь з обітницею. І якщо ти так будеш чинити, тобі буде добре, і ти будеш на землі довголітній. І є те, що ми читаємо в Слові Божому і можемо радіти: Боже, ти так сказав, те-те-те-те-те. А є те, що Бог до нас особисто звертається, щоб ми перевірили своє серце, подумали, а як в моєму житті? Можливо, щось потрібно змінити? Змінити мінус на плюс? Дякуємо, пані Ольго. Давайте послухаємо того, хто наступний очікує на лінії, щоб прийняти участь в нашій програмі. Ми сьогодні говоримо про Божі обітниці, які є фундаментом нашої віри. Ви в прямому етері. Представтесь, будь ласка, раді вас почути.
3: Дякую вам, пані Любава і всі слухачі радіо «Еммануїл». Я зараз знаходжуся далеко від радіо, не чув попередніх висловів, але хочу сказати свою думку. Основним фундаментом нашої віри є десь певний там Господь Бог, за те, що Він, як люблячий батько, хоче, щоб ми ніколи не відхилялися від Його віри, від Його заповідів. І Він, як люблячий Святим Духом, нас навертає тих наших доріг поганих і старається як чим поскорше привести до покаяння і до праведного життя. Інакшого фундаменту, мені здається, крім Господньої милості і самого Бога, листяни нема. Дякую за увагу.
0: Пане Василю, одну хвилиночку. А які, можливо, обітниця от для вас вона отак от допомагає вам стільки років вірити в Господа, довіряти Йому? Можливо, на цю обітницю відповідь, якусь дію Божу бачили в вашому житті?
3: Ну, багато дій. В мене вже життя вже не коротке, вже 65 років минуло. Так що таке бувало і таке, і сяке. Він не покидає, бо вже десь пане вже би давно на світі мене не було. Бо ж то молоді літа, то ж були грішні літа, але Господь тримає своєю рукою, і Він каже, я тебе не покину, не залишу, за те, що я твій батько. Так що, обітниці Він давав, багато обітниців, не покину, не залишу, там, прийду скоро, і так далі. Ну, мені здається, що Він своїх обітниців Він не порушує.
0: Дуже дякуємо вам, що ви також приєдналися. Прийняли участь в нашій програмі, і я так посміхаюся, тому що я трішечки більше бачу, ніж ви, наші слухачі, чуєте. Я чую також, як пан Василь каже, що Бог сказав, не полишу, не покину. І в цей час пані Валентина надсилає нам по вайберу вірш. І як ви думаєте, він називається? «Не залишу я вас, не забуду». Ну, от ти бачиш отаку от взаємодію Божого Духа Святого, і мені аж, я ж кажу, аж така улыбка. Боже, от пасибі, коли от така от єдність, коли от такий от напрямок, однаковий думок, те, що нагадує Бог, отам на Львівщині, я не знаю, звідки пані Валентина, але все рівно, раз є Боже Слово, я не залишу, я не покину. І це також Божа обітниця. Перед тим, як прочитати вірш, давайте послухаємо думку ще одної нашої шановної пані. Ви в прямому етері, представтесь, будь ласка, і готові вас почути, які Божі обітниці для вас є фундаментом віри. Алло, ви в прямому етері. Пані Катерина, ми вас не чуємо зовсім. Все, я молодець. Це. Кажу, ви в прямому етері, слухавку не взяла. Вибачте мене, будь ласка, готові вас почути.
4: Це я?
0: Це вже ви.
4: Слава Ісусу Христу, дякуємо Господу за цей чудовий літній теплий день, бо Господь все створив для нас чудово на цій землі. Але, на жаль, є гріх, який руйнує, який хоче завдати болю. Але ми дякуємо Господу дійсно за ті обітниці у Біблії. Для мене є також дуже багато обітниць, всі вони чудові, всі вони підкріпляють у вірі. Можливо, я повторюсь, бо такі знайомі всім обітниці хочу прочитати, можливо, бо я на самому початку не чула, особливо в Ісаї. От мене вони підкріпляють, коли, можливо, руки опускаються і здоров'я підводить, але Господь наш лікар, і оця обітниця в 40-му розділі, 31-му вірші. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли. Будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. І я це приймаю, ну, так як є, що Господь дійсно підкріпляє і дає силу, і ти можеш далі працювати, і радіти життю, допомагати. І ще от такий дійсно, що дуже відома обітниця з того ж Ісаї, 41 розділ, 10 вірші, це також дуже відома. «Не бійся, з тобою бо я, і не озирайся, бо я Бог твій, зміцню я тебе, і тобі допоможу, і правицею правди своєї тебе я підтримаю». Чудова обітниця, що Господь завжди з нами, що ми не боялися, коли навіть важко, коли сумно, Господь завжди поруч з нами. І ще я хотіла прочитати з цього ж Ісаї, з 43-го розділу, ну, можна сказати, з першого вірша. Я навіть цей вірш посилала своїм внукам, бо я знала, як там важко, як там страшно, і тому я їм посилала, і вони мені дякували. 43-й вірш. «Не бійся, бо я тебе викупив, я покликав ім'я твоє, мій ти. Коли переходитимеш через води, я буду з тобою, а через річки не затоплять тебе. Коли будеш огонь переходити, не попечешся, і не буде палити тебе його полум'я, бо я Господь, Бог твій». Таку чудову обітницю я посилала своїм хлопчикам, і я дякую Господу. Хоч багато було і контузій, там переживань, але Господь їх зберіг, і їхніх побратимів, слава йому, і бо це дійсно його слово підкріпляє. Я хочу ще сказати, що наш Господь Ісус Христос, коли жив тут на землі, він також завжди підбадьорював своїх учнів і говорив про те, що вони будуть вічно з ним. Він казав, що де я, там і ви будете жити, що в домі мого отця багато осель, і, а якщо ні, то я приготовлю вам. І мені хочеться ще сказати таку обітницю, якщо я її не знайду зараз. Там написано про те, що Господь наш Ісус Христос, він милостивий, терпеливий, що навіть якщо людина і упаде, чи похитнеться, Господь ну, готовий її підтримати, спасати. І тут дуже гарно написано в Євангелії від Матвія, 12 розділ, 20 вірш. Він очеретини надломленої не доломить, і гнота догасаючої не погасить. І слава Господу, що він любить кожну людину, хто довіряє йому, хто вірить в нього. Бо написано, що хто покличе ім'я Господнє, той спасеться. І ми, хто знаємо Господа, хто любимо його, ми повинні також любити всіх людей, так як і він, і говорити про це людям, бо, можливо, багато не знають, не розуміють, а найперше своїм рідним. І дякуємо Господу за цю обітницю, що, хоч він, я кажу, тут все чудово створив, і нам хочеться довше, може, жити тут на цій землі, бо все прекрасно, хоча ворог руйнує. А скільки більше у вічності, в небесах, він приготував нам дім. Слава Господу!
0: Дякуємо вам, пані Катерино, за вашу участь, за те, що ще раз вкотре перевели наш погляд на Божі обітниці. Я з тобою, не бійся, я з тобою, не бійся. І нагадали про те, що співчутливий, милосердний Господь, який готовий підтримати, підбадьорити, допомогти. Євангеліє від Івана, 14 розділ, 19 вірш, те, що мені дуже подобається з великої кількості Божих обітниць. Ісус каже: «Я живу, і ви будете жити. Я живу, і ви будете жити». Так Бог пообіцяв, так Господь сказав, він вірний своєму слову, він пильнує, щоб воно виконалось, він має силу виконати це. Він прийшов сюди на землю, щоб померти за гріхи людей. Він воскрес. Він вознісся знову на небо. Він там на нас очікує. І він сказав: «Я живу, і ви будете жити». Повертаємось До вірша, який надіслала пані Валентина. Не залишу я вас, не забуду. Бог говорить мені і тобі. Збережу серед темряви всюду, і в нелегкій земній боротьбі. На шляху всі здолають нешкоди, свою силу згори вам подам. Ворог не заподіє вам шкоди, лише йдіть по моїм ви слідам. Не залишу я вас, не забуду, якщо навіть ці друзі, сім'я вас залишить, зганблять і засудять. Вірним другом для вас буду я. Полікую я всі ваші рани, залікую сердечний недуг. Вірно перебудую всі плани, підбадьорю знесилений дух. Виховання турботливе, ніжне, я вам всім у житті покажу. І у церкву свою білосніжну я в руках вас своїх збережу.

0: Коли погляну на небо, діло рук твоїх, на місяць і зорі, які ти поставив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, що ти опікуєшся ним? Ти створив його мало чим меншим за анголів, і славою, і честю увінчав його, і поставив його над творінням рук твоїх, все підкорив під ноги його, овець і волів усіх, ще й звірів польових, птахів небесних і риб морських, що ходять стежками морськими. Господи, Боже наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі!
1: Псалом 8, вірші з 4 по 10.
2: Одинадцята година 36 хвилин на годиннику. Продовжується програма «Обговорення теми дня». Сьогодні ми говоримо про Божі обітниці, які є фундаментом нашої віри. Їх в Біблії дуже багато. І деякі з вас говорили про те, що вони підбадьорюють, вони дають вказівки, як нам жити, вони надихають не опускати руки, вони навіть для інших ми можемо використати, як пані Катерина казала, для онуків своїх, для рідних своїх надсилали, вони ділилися. Тому що Слово Боже, ви знаєте, як хліб. Його не потрібно ховати, щоб він зачерствів. Не треба. Його потрібно роздавати, щоб інші також наситилися, щоб вони зрозуміли, що Слово Боже – це світильник, це підтримка, це підбадьорення, особливо Божа обітниці. Отримали допис по вайберу від пані Альони з Харкова. Вітаю вас, дороге Світле Радіо та шановна ведуча Любавочка. Мир Божий нехай примножиться. Я також дуже хочу взяти участь у цій програмі, хоча я не чула спочатку, але ця тема актуальна для кожного із нас і для мене особисто. Тому хочу нагадати та поділитися одним місцем з писання, яким мене постійно підтримує та захищає у духовній боротьбі. Це книга пророка Ісаї, 54 розділ, 17 вірш. «Жодна зброя, що зроблена буде на тебе, не матиме успіху, і кожнісінького язика, який стане з тобою до суду, осудиш. Це спадщина Господніх робів, а їхнє оправдання від мене, говорить Господь». Чудова Божа обітниця, слава Богу, за те, що не тільки тоді, за часів Ісаї, вона була актуальна. Це слово і до нас, і для нас. Воно також, коли якась небезпека, коли якісь, навіть як зараз, військові дії. Боже, ти мій захист і притулок мій. Ти сказав, не бійся я з тобою. Ти сказав, що зброї не буде проти мене, жодна зброя, вона не буде мати успіху. Буває по-різному. І переходять у вічність люди і воїни наші. Але є те, що Бог робить дива, коли Він і воїнів наших захищає і виводить. Навесні в один із будинків Київській області, там неподалік живе родина із нашої церкви, залетіла ракета на перший поверх в будинок, і вона не розірвалася. Чи це не Боже чудо? Чи це не Його опіка? Чи це не виконання ось цього слова? У мене немає відповіді на все. На жаль, є, і коли розриваються снаряди, і люди гинуть, і у нас в Києві, і в інших містах, і на передовій. Але, слава Богу, є також дуже багато свідчень про те, як діє Боже Слово, як діють Його обітниці, як вони виконуються в житті людей. Тому що Бог вірний своєму Слову і сильний виконати те, що Він обіцяв. Дуже хочу прийняти участь в нашій програмі ще один наш слухач. Давайте його послухаємо. Добрий день.
3: Добрий день, а що це за тема?
2: Ага, значить, дорогий, перед тим, як телефонувати, ти можеш спочатку послухати, а потім приймати участь. Богдан.
3: Ну, так, але скажіть, я вже не хочу дзвонити до вас, бо в мене хвилини так кінчаються.
2: Ну, ласка, ти ж дорослий і розумієш, що зараз прямий ефір, тому перед тим, як телефонувати, потрібно підготуватися. Ми говоримо про те, яке Боже Слово, Боже обітниці підтримують тебе.
3: Так, дивіться, я зараз вам розкажу про це таке. Так я вам розкажу зараз про це питання якраз. Я якраз хотів про це вам розказати. Дивіться, що Боже Слово мені допомагає, бо я це якого. Кожен день і зранку молюся, читаю Біблію, ходжу до одних таких людей, там, де Біблію можна читати, там, де це якого можна, усьому вірити. Я вірю в Бога. І я знаю, що Бог, він є Спаситель. Він є добрий Бог. Він є могутній Бог, він є сильний Бог. Ви теж це яке дуже добра жіночка, що ви приймаєте від усіх слухавочки. І вам так я хотів розказати, я це якого люблю Бога, і він мені всьому допомагає. І він мені допомагає, щоб я риби налапав багато. Він мені допомагає, щоб я це якого, щоб я то. Тому дякую вам, слава Ісусу Христу, бережіть себе та своє здоров'я. До побачення.
2: До побачення, Богдан. Так, буде дуже цікаво побачити тебе, обійняти тебе, ти гарний. Але, будь ласка, перед тим, як телефонувати в студії, послухай, про що говорять ведучі чи говорять інші слухачі, щоб і твоя участь була якомога корисною для всіх-всіх-всіх нас, хто тебе буде чути. Добре, домовились, ти ж молодчинка.

Отримали по вайберу допис від пана Володимира, не знаю з якого міста. Допис наступний. Є така радіопередача «Жива надія», транслюється по радіо Еммануїлу. Свого часу від радіостанції я отримав книжку «Божі обітниці на кожну потребу життя». Їх аж 7 тисяч обітниць. Уявляєте? 7 тисяч. Я не знаю, хто порахував. Я знаю, що їх насправді багато, починаючи від буття і закінчуючи книгою «Об'явлення». 66 книг Біблії. Я думаю, що в кожній, от в кожній, навіть якщо тільки один розділ, є такі книги, в Біблії там також можна знайти якусь Божу обітницю. Ось нам пишуть, що там аж 7 тисяч обітниць. Божі обітниці на кожну потребу життя. Є ось така книжка. Спасибі, що ви поділились, сказали, що їх насправді так багато. Ви також можете написати, пане Володимиру, яка обітниця з цих 7 тисяч для вас особлива, для вас є отим фундаментом вашої віри.

0: Приймаємо ще один телефонний дзвінок. Представтесь, будь ласочка. Зараз одну хвилиночку, і ви будете в прямому ефірі.
1: Слава Богу.
0: Слава Господу. Представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
1: Я дзвоню з Львівщини. І мене просьба така, хто слухає цю передачу, щоб нас вже 3 місяці не падає дощу на Львівщині. В Львові падає і в Луцьку падає туди, а до нас не доходить. Ми на такій розстоянні живемо. І наше село називається Опличко. Я би хотів, хто слухає ту передачу, щоб помолилися за нашу місцевість. Ви знаєте, все вигарує. Може, хто ще не сказав того, а я кажу, щоб церкви помолилися за нашу місцевість, щоб Бог благословив. А якщо не так, хай Бог простить, як простить нам і поможе во всьому.
0: Скажіть, будь ласка, як вас звати?
1: Мене звати Володя.
0: Володимире, і назву вашого села ще раз, Львівська область?
1: Село Опліцько, Львівщина, Шепетський район.
0: Тільки
1: Шептицький район.
0: Я зрозуміла, так. Тільки це ви хочете сказати чи додати стосовно Божого слова, Божої обітниці?
1: Так. Щоб Господь помилував і поміг, і дав зріз благословіння.
0: Добре, добре, дякуємо. Дякуємо і за ваше.
1: Так, я прошу тому, так.
0: Шановні слухачі, ви почули, в нас в Києві, наприклад, настільки оцей місяць червень, на мій погляд, гарний є, коли похмура погода, дощик наступного дня, декілька днів може бути сонячна погода, але немає спеки, і такий червень місяць неодноразово йшли дощі. Але ось ви почули, звернулися з Львівської області, що немає дощу, а він потрібен. Щоб напояти землю, щоб вона родила гарний врожай. Тож, будь ласка, загадайте в молитві. Я не впевнена, що я правильно почула. Село, перепрошую, Бог знає де, я записала, що село Опрічко. Ну, може, я неправильно почула. Нехай туди й прийде Боже благословіння у вигляді дощу. Тому що це важливо, щоб вчасно було і сонечко, і тепло. І щоб було вчасно також і дощик, який напоїть і живить землю.

0: По вайберу продовжуємо отримувати дописи на годиннику. Вже 11 година 47 хвилин, 48 навіть вже, але ми можемо прочитати те, що нам знову написала наша уважна слухачка, пані Альона з Харкова. Вибачте, а чи можна додати ще одне місце писання? Можна. Воно неодноразово мене надихало і змінювало, коли підступав страх чи тривога, то я згадувала це місце писання Євангелія від Івана, 14 розділ, 27 вірш. «Зоставляю вам мир. Мир свій, каже Ісус, даю вам. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається. Я даю вам свій мир. Мир не так, як тут в світі. Нехай ваше серце не лякається, нехай воно не тривожиться». Чи також, це також Божа обітниця, коли Він заспокоює, коли Він підбадьорює. Ви знаєте, що це майже в кінці 14 розділу, але він так починається майже тим самим. Перший вірш 14 розділу. «Нехай серце вам не тривожиться. Віруйте в Бога і в мене віруйте». Можна додати «і довіряйте мені». Дуже дякую, хто написав допис. Пані Галина написала «Слава Ісусу Христу». Село називається Опліцько, Львівська область. Давайте помолимося прямо зараз. Боже милосердний, ти бачиш всю землю? Все, що на землі, в куточках якихось, на широких ланах, все перед твоїми очима відкрито. І, Господи, ти бачиш, як до тебе кличуть твої діти – в селі Оплицьку довгий час немає дощу, а ти сказав, покликай до мене, я тобі відповім. Ти сказав, це твоє слово, твоя обітниця, покладіть на мене всю вашу журбу, просіть і буде вам дано. І ми зараз в молитві згоді, ми просимо, щоб ти, Боже, відкрив небо над цим селом Оплицьку у Львівській області, і щоб туди ти дав гарний рясний дощ, який напоє землю, щоб там був гарний урожай, щоб там ніщо не загинуло, те, що люди сіють, те, що вони вкладають, те, що вони хочуть зібрати урожай, подякувати, а можливо для когось це як заробіток. Боже, поблагослови, чини діла рук дітей твоїх, нехай вони побачать твою допомогу, твою підтримку, те, що ти сильний виконати слово твоє. Ми просимо, Боже, нехай там, в цьому селі і навкруги, де немає дощу у Львівській області, прийде той дощик, благословінь і напоїть землю. Дякуємо тобі. І дякуємо тобі, Боже милосердний, за всі твої обітниці, за те, що ти вірний своєму слову, за те, що ти сильний виконати те, що ти обіцяєш, і за те, що ти пильнуєш над своїм словом, Боже, за те, що слова твої не бувають даремними, Боже. І сьогодні ми тільки крапельку згадали з цих 7 тисяч твоїх обітниць. Але, Боже, пасибі тобі, що вони, як промінчики сонця, підбадьорюють нас, надихають нас, дають правильний напрямок, щоб ми розуміли, як нам жити, якщо нам потрібно щось змінити в своєму житті. Боже, пасибі тобі, що ти чекаєш на нас там, на небі, що ти з нами тут. Ти сказав не боятися, ти сказав, що ти не залишиш. Ти сказав, ще одна чудова обітниця, яка мене підтримує, що тільки ти знаєш ті думки, які ти думаєш про нас, знаєш ті наміри, які ти маєш про нас, щоб дати нам будучність та надію. Це записано в книзі пророка Єремії, 29 розділ, 11 вірш. Пасибі тобі, Боже, за всі твої обітниці. Господи, нехай по милості, по любві твоєї до людей ми бачимо твою руку підтримки, твою славу в житті нашому, в житті рідних наших, в житті нашої країни, як твоє слово виконується, і щоб ми, Боже, раділи тобою, хвалились тобою і іншим розповідали, що жив Господь наш, і ми будемо жити і звіщати славу Господню. Хвала тобі, подяка і поклоніння. Отець і Син, Дух Святий. Амінь.
1: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

0: Вітаю вас, друзі! Знаєте, останнім часом я багато роздумую про те, як Бог об'єднує своїх дітей через відстані. Нещодавно я цікавилася, як працюють наші колеги, християнські радіостанції в Америці, Європі. І ви знаєте, я була зворушена одним фактом. Там існує дивовижна традиція, яку називають «обіцянка віри». Громада збирається разом і за кілька днів повністю забезпечує роботу радіостанції на півроку вперед. Люди не просто оплачують рахунки, вони сіють в майбутнє. Вони кажуть, ми хочемо, щоб Слово Боже звучало завтра, через місяць, через півроку, тому ми діємо вже сьогодні. Це дає команді радіостанції свободу не думати про фінанси, а повністю зануритися в молитву та створення програм. Спокійно працювати, знаючи, що кожен день улюбленої радіостанції вже оплачений любов'ю громади. В Україні в умовах війни ми часто діємо навпаки. Закриваємо рахунки сьогодні на вчора, але суть залишається та сама. Радіо Еммануїл існує лише тому, що ви, слухачі, вирішили, що воно має жити. У нас в Україні зараз складні часи. І ви знаєте, що кожен місяць нашого ефіру коштує мінімум 450 тисяч гривень. Іноді неоплачені рахунки зростають швидше, ніж нам би того хотілося. Але суть залишається тією самою, що у всьому світі. Ми з вами – одна велика місіонерська команда. Ви не просто підтримуєте радіостанцію, ви стаєте світлими партнерами для тисяч людей, які не мають інтернету, які самотні, які в похилому віці, і вони потребують Господа і Його втіхи. Кожна ваша гривня – це секунди, хвилини, години ефіру, де звучить молитва за Україну. І в червні нам виповнюється 21 рік. Це 21 рік безперервної присутності Бога в ефірі. Отримання ліцензій на мовлення в нових містах – це не просто розширення мережі. Це тисячі врятованих від самотності душ. Якщо у нас усе вдасться, ми зможемо оплатити послуги трансляційних веж, увімкнути нові FM-передавачі та прийти туди, де нас дуже чекають. Задумайтеся, скільки людей знайдуть надію, коли в їхніх містах зазвучить наше радіо. Незряча молода жінка, яка фізично не може читати Біблію, нарешті почує Слово Боже. А самотній літній чоловік, який досі оплакує втрату дружини, знайде в наших проповідях, історичних рубриках сенс жити далі. Замість порожнього шуму світських новин, його дім наповниться Божою мудрістю. А мама, чий син зараз на фронті, більше не залишиться сам на сам зі своїми страхами. Вона зможе молитися разом з нами, знаходячи сили та віру в захист для своєї дитини. Людина з інвалідністю прикута до ліжка, яка місяцями не виходить із дому, більше не буде самотньою. Наші ведучі стануть для неї щоденними, добрими гостями, які приносять світло та радість спілкування. І, звичайно, діти. У нових містах з'явиться чудова традиція збиратися родиною за сніданком під світлі передачі, а під час повітряних тривог знаходити в нашому ефірі безпечне сховище, що рятує від страху. Ми протягуємо руку дружби тим, у кого немає інтернету чи супутника. Ми приносимо в їхній оселі простий радіосигнал, який щодня нагадуватиме – ти не один. Тобі дуже радий Бог, ти дорогий для Нього. Давайте зробимо цей крок разом. І сьогодні я хочу почути наших слухачів разом з вами – тих, для кого світле стало справжнім другом. І ми дуже дякуємо за ваші дзвінки.
1: І ви знаєте, мені дуже приємно, що ви світло радіо, що я знайшла стільки друзів, стільки сестер, людей, які зі мною моляться, молилися, коли мені було важко. І молюся за вас кожен день, щоб оце світло радіо, щоб воно звучало і люди наверталися і взнавали Слово Боже. Хто не може читати, ваше радіо транслює все, що можна навчитися, і молитися, і допомагати. І все буде добре, бо з нами Бог.
0: Дякую вам за ці щирі слова. Ви знаєте, саме заради таких моментів ми і працюємо. Коли ви кажете, що радіо допомагає вам пройти через нічні тривоги або самотність, ми розуміємо, що ці 450 тисяч на місяць – це не просто витрати, це ціна спокою та надії у чиємусь серці. Давайте помолимося. Дорогий Господи, ми дякуємо Тобі за кожного нашого слухача. Дякуємо за те, що Ти відкриваєш серця людей бути частиною цього служіння. Ми просимо Тебе про Твоє забезпечення. Ти бачиш кожен рахунок, кожну потребу нашої станції, і ми довіряємо Тобі. Благослови, Боже, кожного, хто сьогодні відгукується на наш заклик. Нехай їхня щедрість повернеться їм сторицею, миром в домівках, здоров'ям та Твоєю надприродною радістю. Ми молимося за тих, хто зараз у відчаї, щоб Твоє Слово через наш ефір знайшло їх і підняло. Нехай наше мовлення ніколи не замовкає, щоб Твоє ім'я прославлялося по всій Україні та за її межами. Будьте благословені, дорогі наші, нехай Господь береже ваші серця у світлі своєї любові. Залишайтеся на світлій хвилі, де ми разом молимося і разом перемагаємо. З любов'ю і вдячністю від всієї команди Світлого радіо «Еммануїл» ваша Галина Волченко.

0: сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Світле радіо – це радіо в форматі Божого Слова.
1: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі – 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
2: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
3: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Господи Ісусе Христе, врозуми і зупини всіх тих, хто бажає чинити зло. Захисти кожного, хто потребує Твого захисту. Підтримай кожного, хто потребує Твоєї підтримки. Змилуйся над всіма нами, бо ми потребуємо Твого милосердя. Бо Ти є єдиний, хто є непохитна надія. В Тебе віримо, Тебе любимо. На Тебе маємо надію і уповаємо. І нехай справдиться віра наша, надія наша прийде до виконання. Любов нашу укріпи, щоби ми любили Тебе за заповіддю Твоєю і любили ближнього свого, як самого себе, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь.
4: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
5: На календарі 25 червня. Сьогодні відзначається Міжнародний день моряка або мореплавця. Свято було засноване у 2010 році, щоб не тільки подякувати морякам за їхній вклад у світову економіку, а також звернути увагу до труднощів, з якими стикаються моряки, і підкреслити важливе значення морських професій. Також сьогодні відзначається Всесвітній день вітиліго. Подію запровадили у 2011 році з метою підвищення обізнаності про вітиліго. Це шкірне захворювання, що характеризується депігментацією окремих ділянок шкіри. І також 25 червня відзначають Всесвітній день боротьби з корідою. Цей день має на меті привернути увагу суспільства до страждань, які відчуває тварина під час бою, і закликає до скасування кориди – традиційних боїв биків. В Словенії і Хорватії сьогодні День державності, в Україні – День митника. В Африканській республіці Мозамбік сьогодні День незалежності, а в Гватемалі – День вчителя. На Філіппінах з метою відновлення лісів 25 червня відзначають День посадки дерев, а в Ірландії сьогодні – День доброзичливості до собак. Далі ви почуєте, які історичні події відбулися 25 червня в Україні та світі. В 1530 році зі схвалення Мартіна Лютера його найближчий сподвижник Філіп Меланхтон в Аугсбурзькому Рейхстагу виклав основу лютеранства в 28 статтях на німецькій і латинських мовах. Через 50 років, в 1580-му, в Дрездені була опублікована книга «Злагоди», в якій були викладені основи лютеранства. 1788-му в цей день

0: Вірджинія стала 10-м і найбільшим штатом США. А у Львові 25 червня в 1939 році відбулись останні збори наукового товариства імені Шевченка. З приходом більшовиків у вересні наукове товариство імені Шевченка припинило свою діяльність, а на початку наступного року товариство і всі пов'язані з ним установи було ліквідовано. В 1947-му наукове товариство Шевченко було відновлене в Західній Європі та США, а з 1989-му знову діє на території України. 1950-му армія Північної Кореї напала на Південну Корею і почалась Корейська війна, яка тривала 3 роки. В 1957-му, 25 червня, було створено іграшку «Літучий диск» або «Літаюча тарілка». Верховна Рада України в цей день в 1991 році ухвалила закон про митну справу в Україні. І в 1992-му в Києві почався дводенний Всеукраїнський православний собор, який проголосив об'єднання Української православної церкви та Української автокефальної православної церкви в єдину Українську православну церкву «Київський патріархат». 25 червня народилися в 1560 році Хуан Санчес Котан, іспанський художник черниць доби барокко, автор натюрмортів і релігійних сюжетів. В 1646-му народилась Єлена Лукреція Карнара Піскопія, італійська вчена, філософиня, математикиня, перша жінка у світі, яка здобула докторський ступінь. В 1852-му в світ прийшов Антоніо Гауді, каталонський архітектор, його найвідоміша будівля – храм Святого Сімейства в Барселоні, Іспанія. В 1886-му народився Іван Кріп'якевич, іспанський історик, український історик, академік, професор Львівського державного університету імені Франка, автор великої кількості наукових досліджень про українську козацьку державність Богдана Хмельницького та низки підручників з історії України, діяч наукового товариства імені Шевченка. В 1922-му народився український письменник Петро Угляренко, в 1931-му український викладач, мовознавець-україніст, доктор філологічних наук, професор, академік Національної академії наук України Віталій Русанівський, і в 1954-му світ побачила українська художниця Ярослава Король. Також сьогодні, 25 червня, відзначається світле і добре свято, присвячене простому, але дуже сильному акту доброти – посмішці. Сьогодні – день посмішок незнайомим людям. Посмішка знижує рівень стресу, сприяє зниженню артеріального тиску, покращує загальне самопочуття. В сучасному світі, де люди дуже часто стикаються зі стресом і напругою, посмішка – може стати маленьким промінчиком світла, яке зробить день світлішим. Тож,
1: усміхніться, вас дуже люблять.
0: Ось на такі події запам'ятався цей день в історії, 25 червня.
1: В ефірі програма «Рішення за вами».
2: Вітаю вас, шановні радіослухачі, на хвилі Світлого Радіо. І я Поварчук Микола. І сьогодні я хотів би з вами поділитися наступною темою. Тема, яка останніх півроку не дає мені самому спокою, це тема благословення спадку праведника. Благословення спадку праведника. Звичайно, це спадок від батьків до дітей. Зазвичай батьки залишають дітям своїм тут на землі фізичний і духовний спадок. Фізичний, ми всі розуміємо, що це маєток, якісь акції, якісь фінанси. І є ще один спадок, про який люди менше думають. Той спадок, про який думають лише духовні люди. Люди, які пізнали Бога і які розуміють, що є майбуття. І вони не живуть сьогоденням. Давайте ми відкриємо книгу Псалмів, 36 розділ, і в 25 вірші ми читаємо наступне. «Я був молодий і постарився, та не бачив я праведного, щоб опущений був, ні нащадків його, щоб хліба просили». Якщо ми подивимось уважно цей вірш, то ми побачимо, що тут говориться про праведну людину, що вона не буде опущена, а також друга половина вірша – «ні нащадків його, щоб хліба просили». Ми з цього місця можемо зробити висновок, що праведний батько чи мати залишили дітям спадок в духовному світі праведності, бо ми розуміємо, що праведність – це не фізичний спадок, це духовний спадок батьків для дітей. Тому праведний батько чи мати залишили в спадок своїм діткам спадок праведного духу. І Слово Боже говорить, що нащадки його не будуть просити хліба. Ми бачимо, що ми маємо благословення спадку від праведної людини до його дітей. Праведника тримає Бог, і його праведність на його дітях як благословення. Давайте ми подивимось конкретні приклади з Біблії. Зараз разом відкриємо першу книгу царів. Це українською мовою Біблії, а російськомовна – це буде третя книга царів. Тому відкриваємо першу книгу царів, 11 розділ, 9 по 13 вірш. Читаємо 11 розділ, 9-13 вірші, перша книга царів. «Розгнівався Господь на Соломона, бо його серце відхилилося від Господа, Бога Ізраїлевого, що двічі йому явився, і наказував йому про цю річ, щоб не ходити за іншими богами, та не виконував він того, що наказав був Господь. І сказав Господь до Соломона, тому що було це з тобою, і не виконав ти мого заповіту та постанов моїх, що я наказав був тобі, я конче відберу царство твоє, та й віддам йому твоєму рабові. Тільки за твоїх днів не зроблю того ради батька твого Давида, з руки сина твого відберу його. Та всього царства я не відберу, одне племено я дам синові твоєму ради раба мого Давида та ради Єрусалиму, якого я вибрав». Ми знову бачимо, що для Соломона є якісь привілегії в житті заради його батька Давида. Бо Господь Бог говорить, що він за провини Соломона обов'язково накаже, але говорить, що я не накажу тебе, я від сина твого відніму царство, відніму 11 колін, а одне залишу, віддам в руки раба твого, але не за днів твоїх я це зроблю, заради раба мого Давида. Ми бачимо, що у Господа є гарна пам'ять, він пам'ятає своїх рабів, своїх слуг, тих, хто любили його і виконували його волю на землі, і він заради них має якісь преференції чи привілегії їхнім дітям. Бог міг би зразу після того, як цар Соломон почав грішити, бо Бог до нього так і сказав, за те, що твоє серце відхилилося від мене, значить серце Соломона було з Богом. За це я відберу у тебе царство. Бог міг би його наказати, звичайно. Але Бог сказав, що дякуючи твоєму батькові, царю Давиду, я не зроблю цього за днів твоїх. Ви знаєте, я в цьому бачу якийсь посил Бога до Соломона, щоб він отямився. Бог говорить до царя Соломона, дякуючи твоєму батькові, що він залишив тобі в духовному світі спадок праведника, я не відберу царства за днів твоїх. А можливо, цар Соломон здогадається, що може потрібно зупинитися, стати на правильну дорогу і подумати про своїх дітей, тому що Бог прямим текстом сказав, що він відбере царство у його сина, 11 колін віддасть і одне залишить. Цар Соломон, звичайно, міг би зупинитися, впасти перед Богом на коліна і почати просити за свої майбутні покоління. Але те, що сталося, ми знаємо, що цар Соломон лише ожесточився, і він почав, проти нього Бог возбудив одного, потім іншого, і він з ними мав конфлікти, але він не впав перед Богом на колінах. До прикладу, як зробив це його батько Давид, коли ми пам'ятаємо, прийшов пророк Нафаїл, і він сказав, що ти згрішив перед Богом, до царя Ізраїля. Він сказав не до просто людини, а до царя над всім Ізраїлем, до Давида, ти згрішив. І він зразу ж сказав так. Я згрішив перед Богом, він зразу ж покаявся. Ми знаємо, як Бог помилував Давида. В цьому і різниця, і відрізняється цар Давид від царя Соломона, що цар Давид зразу признавав свій гріх, падав перед Богом і каявся. Я думаю, що самий головний посил Бога до Соломона в даній ситуації – це той, що він говорить, як твій батько був праведний, я від тебе не заберу, а в сина відберу. Бог, можна сказати так, давав зрозуміти Соломону, що в тебе є час взагалі-то, зупинися і помолися за свого сина, подумай про наступні покоління. Але ще навіть більш яскравіша картина саме про таку безвідповідальність батька до своїх наступних поколінь ми бачимо в ситуації з царем Єзекією. Давайте ми відкриємо з вами другу книгу царів, 20 розділ, 14-й, 19-й вірш. В російськомовній Біблії це четверта книга царів, 20 розділ, 14-й, 19-й вірш. І так, друга книга царів, 20 розділ, 14-19 вірші. Після того, як цар Єзекія захворів і Бог чудесним образом зцілив його, добавивши до його років 15 років життя, від вавилонського царя прийшло привітання з тим, що він виздоровів, цар за нього порадів. Цар Єзекія на радостях показав цим посланцям все, що він має. Він завів їх в скарбницю, показав йому дім Божий, дім свій царський, і прийшов до нього пророк Ісая, і ось про що вони говорили з царем Єзекієм. І прийшов пророк Ісая до царя Єзекії, це з 14-го вірша, та й сказав до нього, що говорили ці люди, і звідки вони прийшли до тебе? А Єзекія сказав, вони прийшли з далекого краю, з Вавилону. І той сказав, що вони бачили в твоїм домі? І Єзекія сказав, усе, що в домі моїм вони бачили, не було речі, якої не показав би їм у скарбницях своїх. І сказав Ісая до Єзекії, послухай Господнього слова, ось приходять дні, і все, що в домі твоєму, і що було... зібрали батьки твої аж до цього дня, буде винесене до Вавилону. Нічого не позостанеться, говорить Господь, а синів твоїх, що вийдуть із тебе, яких ти породиш, декого заберуть, і вони будуть євнухами в палатах вавилонського царя. І сказав Єзекія до Ісаї, добре Господнє слово, яке ти сказав, і подумав собі, так, мир та безпека буде за моїх днів. Як на мене, то це дуже страшна реакція батька на вирок для дітей. Хочеться задати питання, то чи варте те зцілення, яке він отримав, коли він так відреагував на вирок для його дітей? В Господньому Слові ми бачимо, що деякі з його дітей, що його діти будуть виведені у рабство, деякі стануть євнухами, вони не будуть вільними людьми. І страшна реакція батька, що саме головне, що за днів моїх буде мир і спокій. Я думаю, що я сам є батько, у мене дві гарних донечки, і я їх люблю дуже сильно, я щасливий, що Бог мені дав діток. І як батько, чому ця тема мене дуже турбує? Тому що я дуже хочу в духовному світі своїм дітям залишити спадок праведника. Я бачу два порівняльні спадки від віруючих людей в Біблії, що залишають спадок праведника і залишають спадок зіпсованого духу. Ми бачимо, що батько, коли дізнається особливо з цієї ситуації, коли Єзекія дізнався про вирок для його дітей, замість того, щоб впасти на коліна і почати благати Бога, що «Господи, помилуй, я буду стояти перед тобою на колінах, що ти хочеш, щоб я зробив, аби з моїми дітьми такого не сталося, щоб вони не були виведені до чужинського краю, щоб вони не були забрані язичниками». Це ж вирок був не лише для його дітей, а для єврейського народу, тому що було сказано, що винесеться все багатство, яке він показав, то цар зрозумів, що цей край буде завойований. Це страшна реакція батька. Батько не може так реагувати. Я хочу з сучасної історії дати таке порівняння. За часів Радянського Союзу, коли були гоніння на віруючих людей, євангельських, то одного чоловіка посадили за грати. Я не пам'ятаю точно, який термін йому дали, але він був досить таки великий. Він залишив вдома дружину, також віруючу, і залишив маленьких діток. А сам був ув'язнений. Він відсидів термін, повернувся додому тоді, коли діти вже стали дорослі. Але прийшовши додому, Він побачив, що дружина сама, а діти не те, що з матір'ю не спілкуються, вони від Бога відійшли. Що зробив цей чоловік? Для мене це справжній Божий генерал. Для мене це яскравий приклад того, яким має бути батько. Він впав на коліна перед Богом і сказав: «Господи, а чи за це я сидів у в'язниці? Чи за це я ув'язнений був і пройшов ті муки? Я не стану з колін доти, поки мої діти не будуть в моєму домі і не покаються перед тобою». Він не ставив претензії Богу, він з твердою вірою знав, що Бог живий, і він обов'язково буде вірним. Цей чоловік стояв на колінах, ходив, він виходив лише по необхідності, а з колін не вставав по своїй волі. Ця людина дочекалася на колінах, коли всі діти приїхали. Це був Радянський Союз. СМС мама не могла відправити. І з мобільного позвонити не можна було. І на пейджер не можна було відправити повідомлення, що батько на волі, приїдьте. Але ці діти через декілька днів всі були зібрані, всі сльозами на очах покаялись перед Богом, всі прийняли Христа і покаялись перед батьком, перед своїм батьком, який на коліна ставши повернув своїх дітей додому і до Бога, покаялись перед батьком, що вони забули витоки віри, в якій вони були навчені. Це справжній приклад батька, а давайте ми попробуємо знайти в Біблії подібний приклад. Давайте згадаємо Моїсея. Пам'ятаєте, як він став перед Богом на коліна, коли він був на горі, і уже на скрижалях був написаний закон Божий, і коли Бог сказав, що народ, поки ти був тут і отримав цей закон, народ відійшов від мене, давай я його весь цей народ знищу, і від тебе новий народ піде. Що зробив Моїсей? Він впав на коліна і сказав: «Господи, нехай не буде так. Це серце батька, серце священика. Нехай не буде так, це твій народ. Якщо ти не виведеш цей народ, то й мене не виводь». Я впевнений, що у серці батька, після того, як ти став батьком чи матір'ю, іншого не може бути. Ти уже живеш майбутнім, майбутніми поколіннями. І наша задача, як батьків, матерів, наша задача – залишити нашим дітям спадок праведника. Для того, щоб Господь, якщо в третьому чи четвертому поколінні мої внуки, правнуки відійдуть від Бога, не дай Бог, щоб Бог згадав і сказав: «Заради твого дідуся, я його пам'ятаю, я пам'ятаю його серце, серце, яке прихилялось до мене, серце, яке у страсі і благоговінні служило переді мною, я пам'ятаю його, заради нього я поверну тебе на стежку правди». Тому давайте ми разом помолимося і попросимо Бога, щоб Він допоміг нам жити життям праведника і залишити нашим діткам, залишити наступним поколінням спадок праведника. Спадок, який залишав цар Давид для Соломона. Той спадок, який Авраам залишив. Той спадок, який Іаков залишив своїм дітям. Спадок праведника. Будьте благословені.
3: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: В ефірі голоси наших слухачів.
1: Я дуже дякую радію, тим, що передають нам такі проповіді. Дякую всім виконавцям, хто нас обслуговує. Бо я стара, не можу нікуди йти, а слухаю радіо. І молимся, і слухаємо проповіді. Дуже дякую Божої милості, Божої благодаті. Нехай Бог охороняє і благословить кожну мить.
0: Бог приходить словом втіхи в далекі домівки, де немає інтернету, багатоповерхівок, вай-фаю і навіть церкви. Цей ролик – подяка усім, хто з нами переходить з місяця в місяць, від одного міста до іншого, поширюючи добру звістку миру.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Об'явлення святого Івана Богослова, розділ 8.
2: І коли сьому печатку розкрив, німа тиша настала на небі десь на півгодини. І я бачив сімох анголів, що стояли перед Богом, і дано було їм сім сурем. І прийшов другий ангел, та й став перед жертівником із золотою кадильницею, і було йому дано багато кадила, щоб до молитов усіх святих додав на золотого жертівника, що перед престолом. І знявся дим кадильний з молитвами святих від руки ангела перед Бога. А ангел кадильницю взяв і наповнив її огнем із жертівника, та й кинув на землю. І щинилися громи, і гуркотнява, і блискавиці, та трясіння землі. І сім анголів, що мали сім сурем, приготувалися, щоб сурмити. І засурмив перший ангел, і вчинилися град та огонь, перемішані з кров'ю, і впали на землю. І спалилась третина землі, і згоріла третина дерев, і всіляка зелена трава погоріла. І засурмив другий ангел, і немов би велика гора, розпалена огнем, була вкинена в море, і третина моря зробилася кров'ю. І померла третина морського створіння, що мають життя, і загинула третина кораблів. І засурмив третій ангел, і велика зоря спала з неба, палаючи, як смолоскип. І спала вона на третину річок та на водні джерела, а ймення зорі тій – полин. І стала третина води, як полин, і багато з людей повмирали з води, бо згіркла вона. І засурмив ангел четвертий, і вдарено третину сонця, і третину місяця, і третину зір, щоб затьмилася їхня третина, щоб третина дня не світила, так само ж і ніч. І бачив, і чув я одного орла, що летів серед неба, і кликав гучним голосом:
3: «Горе, горе, горе тим, хто живе на землі від голосів сурмових позосталих трьох анголів, що мають сурмити!»
4: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене. Візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Яна Рожнятківська з благодійного фонду «Карітас» про глибину самого себе.
2: Зараз це така тенденція шукати себе. І всі кажуть, шукай себе, і ти там відкриєш якийсь скарб великий, ти відкриєш, яка ти гарна людина, і ти відкриєш спокій, мир. І людина вірить, і людина починає шукати, копати, доходить там в глибину, а там, ну, якось так не також вже й гарно. І щось там ніяких скарбів не знаходить. І ми кажемо, що, ну, на цьому закриватись не можна. Не можна зупинятися на цьому, треба вийти до іншої людини. Обов'язково.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Ось діва матиме в лоні і народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає «З нами Бог».

дає за те, що син твій знайшов нас, за те, що дух твій веде. Я дякую, Боже, тобі.

0: І почув я ніби голос великого натовпу, іначе шум великої води і немов голос громів гучних, що вигукували: «Алілуя, бо запанував Господь наш Бог Вседержитель! Радіймо та тішимося і даймо славу Йому, бо весілля Агнця настало, і жона Його себе приготувала».
1: Цитата з Біблії.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
0: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК Еммануїл, абонентська скринька 3, місто Київ, 03066.

12 година 53 хвилинки на годиннику. Зовсім скоро на Світлому радіо о 13 годині після невеличкого інформаційного блоку розпочнеться в прямому етері програма «Сімейна консультація». Сьогодні тема буде присвячена частково Дню Конституції в Україні і розмова піде про права та обов'язки в сімейній родині. Тож, якщо у вас будуть якісь запитання, ви можете прийняти участь в програмі, зателефонувавши на номера студії під час програми або написавши допис по вайберу чи телеграму. У 14 годині інтерактивна програма «Світле свідчення». Якщо у вас є сьогодні для кого сказати тепле слово, можете вже готувати, щоб прийняти участь в нашій програмі. І від команди Світлого Радіо ми залюбки подаруємо пісню, яку ви замовите. О 15-й блок дитячих програм, тож залишайтесь на хвилі Світлого Радіо. О 13-й в прямому етері програма «Сімейна консультація. Права і обов'язки в родині».

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже великий, єдиний, ти перший і останній, ти творець неба, землі, моря і всього, що в них. Дай покаяння та мудрості нашим правителям, президенту, мужності захисникам, а всім нам з усією сміливістю промовляти слово Твоє. Згуртуй нас всіх, хто живе в Україні, від Карпат до Донбасу, від Криму до Чернігівщини, щоб було одне серце, один дух і один Господь. Ти почав, ти і закінчиш. Ми в це віримо. Нехай же слова уст моїх і думки серця мого будуть приємні тобі, Господи, твердиня України і спасителю народу нашого. Я знаю, що ти чуєш нас в день скорботи і захистить нас ім'я Бога нашого. Дякуємо тобі сердечно. Піднесися, Господи, силою своєю в Україні, а ми будемо співати і прославляти могутність твою, адже щасливий народ, у якого Господь є Бог. Амінь.

0: 067-67-28. Мобільні 067-123-75-75, а також 050-67-28-007. Номер для дописів – Viber, Telegram, SMS-повідомлень 093-558-44-12.
1: Вітаємо наших радіослухачів на хвилях Світового радіо «Еммануїл» у програмі «Сімейна консультація». З вами Володко та Христина Тищенко.
2: Так, всіх вітаємо, дорогі друзі. Ви знаєте, сьогодні, готуючись вранці до нашої програми, я зазирнула в календар і побачила, що зовсім скоро, 28 червня, ми відзначатимемо День Конституції України. Це день, коли ми всі згадуємо про головний закон нашої країни, про наші права та свободи, за які так мужньо зараз борються наші захисники. І ми вирішили сьогодні зазирнути трошки в цю тему глибше, адже кожна українська родина – це маленька держава, яка теж має свою внутрішню конституцію, свої правила, свої права та свої обов'язки.
1: І треба ще додати свою історію.
2: Так.
1: Це дійсно в контексті сьогоднішніх подій, які відбуваються з нашою державою, з нашим народом, це дуже важливо пам'ятати, як народилась наша родина, які наші кордони та до чого ми прагнемо, які наші цілі, які наші цінності. І, знаєте, повертаючись до питання Конституції, чи от такого основного закону, та чи того, що описує, там, чим живе наша держава, наша родина, чи будь-яке суспільство, то дуже часто ми чуємо про фразу «я маю право». Тобто у нас асоціація, ну у мене, принаймні, я не знаю, як у тебе, Христя, а у мене асоціація Конституція з цими «я маю права». Так? Вони захищені Конституцією. Ми дуже часто, правда, чуємо такі речі. І наші діти, дуже багато в соцмережах ми можемо побачити всяких постів, різних записів, аудіо та відео, де діти розповідають про те, що у нас є права. І про це вони чують від однолітків, від стендів в навчальних закладах, від різних блогерів і так далі. Але коли ми говоримо про Конституцію, то також треба не забувати інше слово. Не тільки права, але і обов'язок. І от коли ти дитині нагадуєш про обов'язки, тут, звичайно, починаються різні суперечки, неприйняття. Тому що ми любимо захищати свої права. А от захищати свої обов'язки, я маю обов'язок робити це, або займатися тим і тим, то ми чомусь не дуже любимо. Я не знаю, чому так. Це так.
2: Ну, сьогодні ми спробуємо в цьому розібратися, чому права без обов'язків – це шлях до руйнації сім'ї, і як насправді Божі правила допомагають навести лад у нашому домі. Ну, давайте почнемо з початку, з фундаменту. У нашій Конституції, в Конституції України чітко прописано, що кожен громадянин має права, але кожен має і обов'язки перед державою та іншими людьми. І Біблія нас вчить точно такому ж принципу. Справжня свобода ніколи не ходить наодинці, вона завжди тримається за руку з відповідальністю. В посланні апостола Павла до римлян в 13 розділі 7 вірші ми бачимо, там сказано: «Тож віддайте кожному належне, кому податок – податок, кому мито – мито, кому страх – страх, кому честь – честь». Ну і от цікаве питання, як все-таки от дітям це донести, пояснити, що таке права та обов'язки і навіщо вони?
1: І включіть цього ж, продовжуючи твою думку, дуже часто я чую таку фразу серед християн, вона відома багатьом, коли кажуть, що нікому нічому не будьте винні, окрім
2: любові.
1: Любові, та, окрім любові, взаємної любові. Тобто все ж таки, де ж ті обов'язки настають, і чи вони взагалі існують, чи варто нікому нічого не бути винним, і обов'язків ніяких ні перед ким не мати. Але пояснюючи от питання обов'язків, це, знаєте, це такий суспільний договір, де ми з вами домовляємося, як ми будемо жити. І не гарний, дуже-дуже гарний приклад, особливо він практичний, це

0: в зв'язку з тими подіями, які, думаю, що сколихнули кожного з нас, і, я думаю, радіослухачів наших також, це правила дорожнього руху. Так, це такий суспільний договір, за яким контролюють державні органи, щоб, зокрема, там поліція, так, допустимо, та доставляючи камери, там їздячи машини, так, вони контролюють, щоб були дотримані ці правила дорожнього руху. Але уявіть собі, що ви от водій з гарної швидкої машини, і ти починаєш їхати по дорозі. І користуєшся, звичайно ж, своїми правами, що ти маєш право їхати по дорозі, ти маєш робити це чи інше на своїй машині, саме на шляху. Але раптом ти кажеш, що в тебе нема обов'язків. Ну, загорілося червоне світло на світлофорі. Чого я маю обов'язок зупинятися на ньому? У мене нема такого обов'язку. Я маю лише права їздити, куди я хочу, як я хочу, не використовуючи там правила дорожнього руху чи ігноруючи їх. І тоді що стається? Ти не пропускаєш пішоходів, ти порушуєш оці правила і таким чином спричиняєш на дорозі дуже нехороші ситуації.
1: Так, аварійні ситуації, можуть постраждати люди.
0: Люди чи машини, майно, так.
1: Так, це дійсно правда. Права без обов'язків – це не свобода. Це така чиста сваволя, це егоїзм і повна безвідповідальність. І коли дитина вимагає, ви зобов'язані забезпечити мені всі мої права і купити мені новий телефон.
0: Ну, не просто новий, а сучасний.
1: А такий, який саме хочу.
0: Останньої моделі.
1: Так. Але при цьому дитина відмовляється там робити такі базові свої обов'язки, там застелити власне ліжко, прибрати в своїй кімнаті, там допомогти в чомусь мамі чи татові, там прибрати чи винести сміття. Тоді це серйозні перекоси в житті такої родини.
0: Знаєш, ти коли наводила ці приклади, я зрозумів один такий нюанс, тому що застеляти ліжко я деколи не хочу. От, але я розумію, що я мушу. А от як дітям допомогти це? І, ну, дивлячись у Писання, да, дійсно, Бог нас каже, що ви, так от, дивлячись так загально, та, на Євангелію, Ісус Христос говорив такий, та декілька притч, таких дуже глибоких, дуже цікавих, яких він пояснює, що так, є певні права і обов'язки, які ти мусиш виконати, але вони нам не подобаються. І тут є два варіанти виходу на цьому шляху. Або ти їх виконуючи нарікаєш на того, хто тебе заставляє їх виконувати, або ти приймаєш їх і кажеш, я з радістю це зроблю. І, ну, один із таких уривків, яких ви пам'ятаєте, де він каже, що коли тебе заставляють пройти 1000 кроків, а був такий закон, коли римлянин, будь-який римський воїн міг зупинити будь-якого місцевого жителя і сказати, ось мій щит, ось там моя зброя, ось там моя сумка, неси. І згідно закону ти мусив послухатися цього воїна і нести його зброю там 1000 кроків. Але Ісус каже, коли тебе заставляють нести цих 1000 кроків, неси 2. І от тут ця, що він нас вчить? Він нас вчить, що ми можемо нести 1000 кроків. І кожного разу, коли ми робимо цей крок, проклинати цього римського воїна, який трапився мені на шляху, який заставляє мене йти не в ту сторону, куди мені треба, бо я хотів йти на базар, а він мене веде зовсім інакше місце. А воно тяжке, а ще сонце припікає. І ти кожен крок, ти просто проклинаєш того воїна і то все. А Ісус каже, а візьми і скажи собі, а я зроблю 2000 кроків. Візьми цей тягар, бо він не важкий, він легкий. І от тут міняється взагалі абсолютно ця покликання, яке Господь нам дає. Взяти цей тягар відповідальності чи обов'язку і зробити його не тягарем, а зробити його легким. І апостол Павло теж нам нагадує, говорить дуже гарні, дивовижні слова, що ми всі з вами дійсно покликані на волю. Це в Галатах, в 5 розділі, 13 вірші. Ми, браття, покликані з вами на волю. Але дуже важливо, щоб ця наша воля воля не стала оцією причиною догоджати собі, своїм бажанням, своєму тілому. Але він каже, не так хай буде, але любов'ю служіть один одному. Бог говорить до нас, ну, конкретно, я дав вам свободу і права для того, щоб ви з любов'ю служили один одному. І в сімейній конституції це, мені здається, правило номер один. Якщо ми говоримо про домашню, таку в лапках сімейну конституцію, та, то права однієї людини в цьому домі будь-якого віку, навіть якщо це дитина там дуже-дуже маленька, завершується там, де починаються обов'язки іншої чи права іншої людини.
1: Ну що ж, з теорією ми так більш-менш розібралися, але от як це все реалізувати на практиці, особливо дійсно з дітьми, з підлітками, як донести до них, що домашні обов'язки – це не покарання від батьків, а їхній особистий внесок в розвиток дійсно тої нашої маленької сімейної держави.
0: Ну, я думаю, що тут важливо батькам однозначно подавати обов'язки не як погрозу чи репресії. Бо дуже часто, коли ми там говоримо своїй дитині, вона нас не чує, або вона не настільки змотивована. От я себе ловлю на думці, не дуже змотивований був застеляти сьогодні ліжко. Та? Ось. Але я доросла людина, я розумію, що мені треба якось себе змотивувати, я це роблю. Там, чи я не хочу робити руханку зранку, там, чи сніданок для всієї родини. Я не хочу і все. Але я тоді розумію, що всі будуть голодні. І мені шкода, що всі будуть голодні. Тому я знаходжу якісь мотиви, а от дитині ці мотиви важко самі собі придумувати. От їй треба допомогти, навчитися, як змотивувати себе, як зробити так, щоб те, що сказав тато чи мама, про застеляння ліжка, перебирання в своїй кімнаті, роблення там руханки, зарядки, там, займатися спортом чи виконання завдань, які в школі дали. Не хочеться мені, так? І мотиву такого нема. От. І батьки що тоді? Включають репресію. От якщо ти не зробиш, я заберу в тебе комп'ютер, телефон, не підеш нікуди гуляти. І ми такі реально заганяємо дитину в якийсь концтабель. І от я застерігаю батьків, бо якщо ми так будемо робити постійно, да, то тоді, відповідно, ніякого бажання в дитини і не з'явиться взагалі робити ці речі. Тому треба уникати репресій, а шукати якоїсь мотивації. І одна з таких мотивацій може бути гра. Коли ми граємо, хто швидше застелить ліжко, ти чи я? Хто швидше поприбирає в кімнаті, ти чи я? Хто швидше помиє кімнаті? І от коли це конкуренція, гра, діти, підлітки, вони люблять конкурувати. А хто краще поскладає іграшки, ти чи твій братик, чи тато з мамою. Ось. І також важливо таке правило впроваджувати, мені здається, що ми одна команда. Наш дім – це сімейний великий корабель. І щоб цей корабель успішно досягнув мети, йому потрібна робота всієї команди. Тобто наголос на нашій спільній приналежності. Це не тільки твоя кімната, це не тільки твій простір, це наш простір. Завтра прийдуть до нас гості. Вони прийдуть не до тебе і не до мене особисто, вони прийдуть до нас. Відповідно, ця хата, ця кімната, це наша кімната.
1: Так, тому оце поняття спільності, так, це те, що дітям дійсно важко дається і про що їм треба нагадувати, з любов'ю пояснювати, тому що дітям це важко збагнути, і вони вчаться розуміти, що таке я і що таке ми. І от дійсно в сім'ї якраз це родина, це місце, де оцей світогляд будується, розвивається. І тут також важливо діяти за принципом, який описаний в книзі приповістей, 22 розділі, 6 вірші. «Наставляй юнака на дорогу його». І «наставляй» це значить і навчи, покажи як, пройди цей шлях разом із ним, а не просто там крикни з дивану, давай, наведи лад, там поприбирай, іди поможи розсортувати речі, але дійсно піти і помогти дитині, подати приклад, зробити це разом з нею, і один раз, і другий раз, і можливо втретє, підбадьорити і обов'язково похвалити, навіть якщо це її речі, її обов'язок. Але похвала – це той мотиватор і це підбадьорення, яке і нам, дорослим, приємно чути. Один від одного вдома, від свого керівника на роботі. Хоча це наша робота, це наші обов'язки, але якщо хтось із колег чи начальник скаже добре слово, це завжди навіть більше гріє душу, ніж надбавка в зарплаті. І є надія велика, що на третій раз дитина зробить це сама, бо буде відчувати себе важливою і дорослою, і дійсно частиною цієї домашньої спільноти, малої країни, в якій вона поважний громадянин, яка має і права, і обов'язки.
0: І ти знаєш, ти от затронула цю тему, і вона, мені здається, теж дуже важливою є, що вказувати на мотиви. Я недавно бачив відео одне, де оці мотиватори чи слова підбадьорення. Це так само дороговкази для нашого життя. Коли ми щось робимо добре, ми бачимо сигнал такий: молодець, ти на правильному шляху, ти їдеш добре, не порушуєш правила, все окей. І от коли ти їдеш в наших вже містах, ну в основному це в сільській місцевості, я бачив в багатьох таких невеличких містечках, стоїть камера, і яка показує твою швидкість, чи ти перевищуєш, чи ні. Якщо ти перевищуєш, то там з'являється таке лице сумне, прямо зі сльозами.
1: І смайлик.
0: Такий смайлик сумний, сльозами на очах, він плаче, коли ти перевищуєш. А коли ти їдеш згідно правил, він такий зелений, усміхнений. Ось десь такі самі дороговкази – це наші слова підбадьорення і відгуки на те, що молодець і так далі. Ну, от коли дитина не дуже все виходить, тобто вона поскладала іграшки не так, як би нам хотілося, та, то можна сказати, як ти думаєш, можна було би зробити краще. Давай попробуємо ще покращити це все. І показувати модель, як можна зробити краще, щоб було бажання там, ну, краще прибирати в домі, робити це по-іншому і так далі. Але я побачив одне відео, хочу повернутися до нього, де зняв його наш українець, який десь за кордоном навчається, і він ділиться своїми враженнями про те, що ті колеги, які вчаться разом з ним, вони дуже гостро реагують на критику. Для нас, українців, якось, коли нас критикують, ми якось простіше, так? А от для його колег, з якими він там вчився за кордоном, дуже було важко прийняти критику, і вони всі очікують тільки позитивний відгук. І це, мені здається, теж перекос в іншу сторону. Коли ми говоримо тільки слова підбадьорення, мотивація, о, який ти молодець, хоч може там вже і нема за що хвалити, а ми далі говоримо, який ж ти молодець, головне, що в тебе було бажання, то, що ти там погано поприбрав, це таке. І ти переперебираєш замість нього. І це з одного боку так, щоб не відбити охоту дитини, але з другого боку такими поглажуваннями там, де є перспектива зросту і можливості вдосконалюватися, ми не даємо можливість дитині вдосконалюватися. Тому що ми хвалимо її за низький рівень прибирання чи стандарт, який дуже понижений. І не говоримо, що є планка і є можливість зробити краще. І, відповідно, тим самим ми шкодимо цій дитині. Бо вона не збирається прибирати краще. Вона не збирається робити щось краще. А для чого? Її ж похвалили, сказали, що вона супер-супер молодець. Тому
1: Та, і тут важливо вчитися батькам мати цей баланс, щоб з одного боку в дитини не було відчуття, що як би я не зробив, батьки завжди незадоволені. От, а з іншого боку, щоб не було такого відчуття, важливо хоча б щось зробити, хоч якось, і цього буде достатньо, батьки похвалять. І тоді виробляється така халатність і дуже поверхове виконання завдань. І це шкодить дитині, бо в дорослому віці, на її робочому місці, виконання таке халатне, поверхневе не пройде. І будуть наслідки, і буде дуже велике розчарування і біль, бо дитина звикла, що вона хоч щось зробила, а її засипали вже похвалою. І тому тут нам, батькам, треба от розуміти, що треба мати цей баланс, говорити дитині правду, але говорити її з любов'ю.
0: Та.
1: Ось, щоб дитина не росла в якихось ілюзіях, що вона завжди все робить досконало, або що вона завжди робить все погано, тобто мати цю мудрість.
0: І найкращий такий значить, мотиватор для вдосконалення – це коли ми разом з дітками доробляємо те, що вона не доробила. Таким чином ми показуємо цей прекрасний приклад і показуємо, де її можна зробити краще, як куди її можна досконалювати, старости. І Святе Письмо нас навчає. Усім сам себе подавай за зразка добрих діл. Це в Тита, в другому розділі, в сьомому.
1: Так. Ну, окрім нашої державної конституції та внутрішніх сімейних правил, у нас є також найвища всесвітня конституція життя. Я думаю, ви здогадалися всі, що це 10 Божих заповідей. І, звичайно, часто батькам важко пояснити їх дітям. Ну, як, наприклад, дитині там 8-12 років пояснити ці заповіді так, щоб це не звучало як нудний список заборон. Не можна, не можна, не можна. Як це подати?
0: Ну, це таке цікаве питання. Насправді, я думаю, що важливо задуматися про те, що ці 10 заповідей – це не є так, як заборона, як більше щит для нас, як захист нас. Це не той, який обмежує наші права, але той, як щит, який захищає нас. І Бог дав їх не тому, що він там суворий поліцейський, хоч і тільки думає, де би нас там покарати. Та? Він дав, як люблячий небесний батько, який написав для нас, людей, правила безпеки, щоб ми не поранилися і щоб ми мали правильні орієнтири, тому що починається це «Я є Бог, твій Бог один, будеш мене любити». Це найважливіше правило. А всі решта правила, які пов'язані з життям людей серед людей, вони пов'язані для нашої безпеки.
1: От мені дуже подобається, наприклад, ділити 10 заповідей, коли ми пояснюємо їх дітям, такі на дві прості місії, як це зробив Ісус в Євангелії. Перші заповіді, так, вони говорять про те, як ми любимо Бога. Ось, а решта 6 про те, як ми любимо людей. Тобто, якби така вертикальна і горизонтальна лінія. Ось, і, звичайно, це можна дітям розтлумачити досить простими словами.
0: Ну, перші заповіді про те, що хто в твоєму серці має бути, то найважливіший для твого серця. Це не робити собі кумирів, я Бог, є Бог один. Не робити собі кумирів з того, що забирає в тебе час, увагу, це комп'ютер, смартфон, блогери, ігри, і поважати Боже ім'я, знаходити час для Бога не тільки в неділю, не тільки раз в тиждень, але мати Бога в своєму серці на щодень. А інші заповіді, такі як там «Шануй батька, матір», там, це повага до батьків. Це твій перший найголовніший обов'язок від Бога, який відкриває благословення на все твоє життя. Це єдина, унікальна, до речі, заповідь, яка має продовження. Тобто не просто вказівку, але що ти будеш благословеним і довгі будуть дні твого життя. Тобто Бог обіцяє, що якщо ти будеш шанувати батька і мать, то дні твого життя будуть довгими і благословеними. А наступні заповіді навчають не ображати, не робити нікому боляче, бути вірним, забирати чужого, завжди говорити правду, не заздрити і бути вдячним Богу за те, що Він дав саме тобі.
1: Так, і звичайно, тут важливо зважати на такий момент. Сьогодні от ми будемо святкувати через кілька днів День Конституції, але зараз ми святкуємо цей день в період повномасштабного вторгнення. І в нас постійні тривоги, стрес, ракетні обстріли – часто в сім'ях фінансова нестабільність. І, можливо, іноді батькам здається, ой, навколо стільки жаху. Дітям і так важко під сиренами, і вчитися, і жити просто. Краще я їм не буду зараз їх стресувати якимись заборонами, дисциплінами, там, якимись правилами, розкладом дня, обов'язками. Хай вже роблять, що хочуть. Як їм так спокійніше сидіти в телефонах весь день, хай сидять. Не буду їх навантажувати нічим. Хай роблять, що хочуть, аби не плакали і не стресувалися. Чи правильний такий підхід в час війни, як ти вважаєш?
0: Ну, мені здається, що насправді, з погляду і психології, і душпастерства, важливо концентруватися не на своїх жахах, страхах, коли все навколо руйнується, і зовнішній світ, і немає ніякої стабільності, то, власне, саме внутрішні правила в домі – це той єдиний осередок стабільності, який рятує, власне, і психіку, і душу дитини від паніки, від розбалансованості, від нерозуміння, для чого ми живемо, куди ми живемо. Чіткий розпорядок дня, особисті, щоденні обов'язки, наприклад, там вчасно зробити уроки, поснідати, подувати кота, застелити ліжко, прибирати в своїй кімнаті, зробити там руханку чи фізичні вправи. От вони дають і наповнюють життя дитини, і дають відчуття безпеки. І вона бачить, що би не відбувалося там на вулиці, але в нашій сімейній державі діє оця конституція. Життя триває. Життя триває, і мені є про кого дбати, про батьків, про кота, про дім, про себе, про своє тіло і здоров'я. І що тато і мама, вони все контролюють, вони поруч, ми разом з ним долаємо ці всі обставини, які навколо нас.
1: Так, це дійсно так. І дійсно, от і обов'язки вони дисциплінують, відволікають від страху, і дитина, коли зайнята чимось корисним, якоюсь доброю працею чи допомогою батькам, то в неї просто нема часу на там просто гуртати новини тривожні. Тому що Божа небесна конституція і наші сімейні обов'язки – це дійсно надійні стіни нашого дому, які тримають наш дах під час будь-якого шторму.
0: Так. На жаль, наш час в етері прийшов до завершення, і ми хочемо дорогим батькам, татусям, мамусям надихнути вас провести вечір разом з вашими дітьми, час з вашими дітьми, і в той день, коли святкується в нашій країні День Конституції. Сядьте разом за сімейною вечерею, поговоріть про Конституцію вашої родини. Запишіть головні ваші правила, обов'язки, ваші цінності. Ось помістіть їх на видному місці. Я знаю, що в багатьох християнських родинах висить такі різні уривки Святого Письма. Я і мій дім буде служити Господу. Це дуже гарне гасло, але що це означає?
1: Що під цим ховається?
0: Так,
1: і добре нагадувати дітям 10 Божих заповідей. І, власне, акцентувати, що це не обмеження, а це правила безпеки для щасливого життя. Ви можете сказати їм, ми любимо вас, тому в нашому домі є правила. Ми хочемо захистити ваші душі і тіла, і це наш обов'язок перед Богом піклуватися про вас і виховувати, наставляти. Отож, дякуємо, що були сьогодні з нами.
0: Хай Господь дарує нашій країні перемогу, справедливий мир. Ну, а вашим домівкам, вашим серцям, вашим душам, хай Господь дає міцності і єдності. І до зустрічі на новому ефірі.
2: Ви прослухали передачу «Сімейна консультація».

0: цитати людей, які щось знали.
1: Закарі Тейлор, 12-й президент Америки. Біблію особливо треба дати в руки молоді. Вона найкраща шкільна книга в світі. Те, чого я вчився у дитинстві, я набагато краще пам'ятаю, ніж те, що читаю тепер.

На годиннику 13 година 56 хвилин. Ви слухаєте Світле радіо Моноїв. І зовсім скоро, о 14-й, після невеличкого інформаційного блоку на Світлому радіо, розпочнеться музична інтерактивна програма «Світле освічення». Програма, яка дає можливість вам частинку вашого тепла, добрих слів, привітань, побажань, поздоровлень передати для тих, хто, можливо, сьогодні відзначає якусь подію, день народження або інше свято, просто передати подяку, слова підтримки і замовити пісню, яка є в базі Світлого радіо. Тож, о 14-й приєднуйтесь до музичної світлої програми «Світле освічення». О 15-й блок дитячих програм. Кличте ваших дітлахів, онуків. І самі, я знаю, дорослі залюбки слухають такі програми, тому що Боже Слово, його можна пояснити дуже простими научними прикладами. І це також для дорослих буває корисним. О 16-й ви почуєте 90 псалом на початку години і далі програма «Час назад». Хвилини класики і о 16.15 авторська програма «Неньки» про взаємини в родині між батьками і дітьми. На різні запитання відповідає дитячий сімейний психолог Світлана Гончарова. 17-та година розпочнеться 90-м псалмом. Далі «Сила віри» – програма Девіда Хасавея. І о 17.30 – програма Чарльза Стенлі «Дотик до істини». Залишайтесь на хвилі Світлого радіо. І нехай і в душі, і в домівках у вас буде тепло і світло від Божої присутності.

0: Господи, ми дякуємо тобі за всіх слухачів нашого радіо. Ми просимо тебе, щоб зерно твоєї істини, воно торкнулося сердець тих, хто ще не народжений згори, хто ще не знає тебе як свого особистого спасителя. Ми дякуємо тобі також за партнерів нашого радіо. Ми просимо, щоб ти благословив їх щедре серце, благословив своїм благословінням, яке збагачує і смутку собою не приносить. Ми дякуємо тобі за все через Ісуса Христа, нашого Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Підтримуємо усіх наших партнерів і друзів гарним словом. Побажання від нашої гості і музиканта Ольги Привалової.

0: Лишайтеся близько до творчості, не комплексуйте, виражайте себе творчо. Якщо ви не хочете, щоб вас хтось бачив, робіть це в тайній кімнаті. Якщо ви любите публіку, робіть це публічно. Просто виражайте свою любов до творця, виражайте свою любов до життя. Будьте позитивними і будьте завжди щирими. Всього вам найкращого у цьому житті.
1: Я саме телефоную з міста Вінничі.
2: Чернівецька область.
3: Я з Волині.
4: Я з Хмельницького.
5: Добрі побажання не мають географії. Замовляйте пісню та передавайте вітання у світлому освітченні. І ваші слова почують по всій Україні та по всьому світу.

14 година, 3 хвилинки на годиннику. Ви слухаєте Світле радіо Монаїл. На Світлому радіо розпочалась інтерактивна програма «Світле освідчення». Ця програма музична. Вона дає можливість вам комусь передати частинку тепла, світла, підтримки, любові. Ця програма дає можливість, знаєте, заходи України, обійняти того, хто знаходиться в Харкові, чи, можливо, знаходиться в центрі нашої країни, на Житомирщині, і сказати їм, про тебе пам'ятають, тобі бажають добра, можливо, додати, що за тебе моляться, підтримують в молитві. Чи вчора пізно увечері надійшло на Viber повідомлення від пані Катерини зі Львова, і ось воно чекало вже стільки годин, щоб пролунати в програмі «Світле освідчення». Слава Ісусу Христу! Передайте, будь ласка, вітання сестрі Олі з Харкова. Мені приємно, що вона згадала за моїх внуків і їх побратимів. Пані Ольга, якщо ви чуєте, пані Ольга з Харкова, яка згадувала за онуків, побратимів, сестри Катерини зі Львова, вам подяка. Квіточки, тут вона надіслала у вайбері і написала, що вона від серця дякує. Хочеться передати для онуків пані Катерини, побратимів їхніх, для всіх тих, кого зараз рідні знаходяться в Збройних силах України, пісню «Підбадьорення», яка вже не один раз лунала на хвилі Світлого радіо. Повертайтесь, герої, додому. Я не знаю, що ще додати. Сказати, як ми за них хвилюємося, як молимося щодня, як просимо, щоб Бог не просто зберіг, щоб родини, коли вони повернуться додому, були під покровом Божим в порозумінні, щоб Бог поблагословив і батьків, щоб Бог поблагословив і дружини, і дітей, тому що їхні чоловіки чи діти повернуться, чи доньки повернуться зовсім-зовсім іншими. Дорогі наші воїни, вас чекають, вас люблять, за вас моляться. Пісня у виконанні Рудого Романа «Повертайтесь, герої, додому».

0: Номер телефону нашої студії 067 123 75 75. Номер, де тебе люблять і чекають.
1: І на цей номер телефону 067 123 75 75 вже зателефонувала пані Валентина з Житомирської області. Тож, ми раді почути її в нашому ефірі. Слухаємо вас.
2: Слава тобі, дорогенький мій Ісус Христос. До престола благодаті прошу тебе, Господь мій. Збережи наших воїнів. Я віддаю твої святі великі руки. І їх ніхто не вкраде. Я вірю у твої дорогі і люблячі руки. Сльозами тебе прошу. Бережи наших воїнів. Капіланів наших. Захисниць наших. У там реанімаціях. Лікуй ми, Господи, ранених. Моя дочечка тобі розказала, готовить посилку. На Дніпро вже є чоловіка переслали. Готовлю, мама. Тушонки, бо каже голодні. І сало запікаю, посилку відправлю. Я дякую тобі, Господь, що ти заботишся. У руках вони твоїх. І живі, і віруючі, і невіруючі. Бережи їх, Господь. Торкайся їхнього серця. Прошу тебе, Боженьку родненьку, бережи наших слухачів. За їх я молюсь, не тільки за своїх діток. Я і їх віддаю, вони теж дітки Божі. У руки твої. Сильні є, могуті є, любимі є наші ручечки, які ми цілуємо твої нижечки ручечки, що ти поможеш нам, ти допоможеш. Ти сказав мені, буде Україна благословенна, буде я віру в твої обітниці, ти мені сказав, роднесенький. І я віру в твої слова, що буде збережена наша Україна, за яку я молюсь, у твої святі руки всіх діток віддаю. Любимий мій Господь, дорогесенький, щоб ти царував у серцях у кожного. Там престол був твій, щоб ти мог зупинятись там. У кожному сердечку. Царуй, мій Господь. Дуже тобі дякую. Отцю і Сину, Святому Духу. І віру в тебе. Амінь.
1: Яку пісню послухаємо, пані Валентина?
2: Хочу
1: і для кого?
2: Пісню Тетяна Кожелок. Великий мій Господь, він великий, всемогутній, всесильний. І в його великі руки він обнімає всю нашу країну своєю любов'ю. Я тобі дякую за твою любов, що з вами. Рада собі віру в тебе, мій Господь, Отець, Син, Дух Святий. Віру, що ти будеш торкатися кожного і кожної. І хай береже Бог капіланов, щоб вони слухали наші воїни. Слово Боже, і торкалося їхнього серця. Дуже вдячна тобі, мій Господь. Амінь.
1: А ми дякуємо вам за ваше небайдуже серце. Слухаємо пісню в виконанні Тетяни Пошелок «Великий Бог

0: Якщо ми любимо один одного, то Бог у нас перебуває, і довершена Його любов є в нас. Приєднуйтеся до світлого освідчення.
1: І до світлого освідчення приєднується до нас Дніпропетровщини наш шановний Віктор Старичанки. Ми вітаємо вас, ви вже прямому етері.
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі мої любі друзі, Віктор Старичанки, бажаю всім здоров'я, миру, Божих хресних благословін, Божої любові, і щоб Господь нас не полишав ні в яку трудну хвилину, всі бурі, що в бурі завжди починаються, і вони швидко стихають, бурі переживемо і цю війну. І також я хочу сьогодні замовити для всіх нас, для наших захисників і захисниць, для нашого улюбленого світлого радіо, бо сьогодні була тема, я не зміг дозвонитися, Божі обітниці. І дуже я згадав дуже хорошу пісню нашої улюбленої гурту «Сіон», який народився в нас у Царичанці. Пісня «Я не залишу тебе». Для всіх, для всієї радіородини, хай Господня рука буде над всіми нами, і хай Господь всіх охороняє, дає мир, дає спокій, і саме головне, щоб Господь був завжди з нами. І це велика підтримка, бо без Бога ми не зможемо нічого зробити самі, бо ми тільки можемо у молитві попрохати і подякувати йому за всі його обітниці і за всю його велич і славу, за його мудрість і силу. Як ото в Ісуса Навина, коли він зупинив сонце, він показав свою мудрість і силу. А коли він послав нам свого Сина Ісуса Христа, він показав свою любов. Так що слухаємо пісні, дякуємо всіх, Божих хресних благословень усім, до побачення з Богом.

0: свою бабусю.
1: Ну, я дуже її бажаю.
2: Сили, здоров'я, натхнення на праці і духовній.
3: Приєднуйтеся до світлого освідчення.
4: Вже майже півгодинки очікую, щоб прийняти участь в програмі «Наступний допис», якщо так можна сказати. До нас можна не тільки телефонувати під час прямого етеру, а також писати дописи у Вайбері чи в Телеграмі. І інколи люди, які пишуть свої дописи, можуть довго очікувати, поки ми вислухаємо наших слухачів, які до нас телефонують. Тому зараз, бачачи, що вже в нас аж два дописи є з проханнями передати і теплі слова, і замовити якусь пісню, трішечки з дзвінками почекаємо, читаємо допис. Пише нам з Харкова пані Альона. Вітаю усіх слухачів. Хочу подякувати Богу за Його любов, милість та вічне життя, яке Він дарує нам в Ісусі Христі. А також усьому колективу Радіо Моноїл за їхню вірність в тому, що Бог доручив їм. Це дуже цінно в наш досить складний час. Слава Господу за вас усіх! Ми також дякуємо за вас, наші слухачі, партнери, тому що радіо не може існувати просто саме по собі. Радіо для вас і від вас ми також приймаємо і фінансову, і молитовну підтримку, і участь в ваших програмах. Так що ми одна команда в служінні Господу. Далі читаю допис. Також хочу подякувати усім, хто молиться за мене, особливо моїм братам та сестрам з Церкви Христа Спасителя в місті Харків. І хочу передати привітання та благословіння сестричкам Гані і Лініченко. Пані Ганно, ви чуєте нас? Вам привіт з Києва. Валентині Безклубенко. Пані Валентина, вам з Харкова, вам з Києва в Харків теплий привіт. Євгенії Калашніковій. Пані Євгенія, і вам з Києва обійми. Бо ці сестрички майже постійно вдома одинокі. І також хочу передати привітання та благословіння іншим, кому важко. Нехай Господь благословить вас рясно, зміцнить у цей скрутний час, дарує щиру міцну віру та спокою в душі в ім'я Ісуса Христа. І для усіх. Пані Галина Лініченко, Валентина Безклубенко, Євгенія Калашнікова, хто сам наодинці вдома, кому от самотні зараз, нехай буде підтримкою пісня «Ісус, ти найкращий друг», виконує гурт «Прославлення» від пані Альони з Харкова.

0: Надсилайте ваші повідомлення через програму Viber на номер 093-558-44-12.
1: І пані Галина надіслала своє повідомлення у Viber ще 11 хвилинок тому назад. Тож, давайте послухаємо, що вона хоче передати для усіх слухачів Світлого Радіо. Слава Ісусу Христу! Поставте, будь ласка, для всіх радіослухачів пісню в ім'я Христа групи Rivush Music. Щиро дякую всіх. Бажаю Божої охорони і ведення Божого в житті. Спасибі вам за те, що не просто поставте таку пісню, а для всіх слухачів, тому що насправді ми ж не знаємо, хто в цей час нас чує. І, можливо, людина на самоті, як написала пані Альона з Харкова, деяких сестричок вона знає, але всіх же ми не можемо знати. І я думаю, що навіть якщо не пролунала ім'я чиєїсь людини, просто тому, що ми не знаємо її, Бог знає, що ви зараз, можливо, сумуєте, можливо, якось вам, ну, не так, от сонячне, світло, от, ну, буває таке в житті нашому, як і погода за вікном, то нехай ось ці слова підтримки, щоб Бог вас оберігав, щоб Боже ведення було в вашому житті, щоб Бог підтримав і благословив, і для вас також предназначені. Слухаємо гурт Rivush Music в ім'я Христа від пані Галини для всіх-всіх-всіх радіослухачів.

0: 14:38. На Світлому радіо продовжується програма «Світле освічення». Ще раз хочу сказати, під час цієї програми ви, наші любі слухачі, можете телефонувати і замовляти якісь пісні, перед цим передавши чи привіт, чи поздоровлення, чи просто для всіх слухачів, сказавши будь-які слова. Але також на номер студійний можуть писати дописи. Це може бути допис по Вайберу чи Телеграму. І якщо нам дописали допис, і вже 15 хвилин пройшло, а дзвінки йдуть один за одним, то ми дзвіночки відставляємо в сторону заради тих людей, які також хочуть прийняти участь в програмі і очікують, коли їхні дописи зачитають і пролунає пісня. Тому сподіваємось на ваше порозуміння, якщо ви до нас телефонували декілька разів, а ведучі в цей час не взяли слухавку, на це є причина. Очікує дуже терпеливий наш слухач, наш любий Богдан. Ми всі вже готові тебе почути, ти в прямому етері.
1: Слава Ісусу Христу, дорога наша любовна.
0: Любава.
1: Любова, Любава, дорога наша Любава. Дорога наша. Дорога наша дуже, дуже добра тьотя.
0: Я тобі не тьотя, Богданчик, я тобі не тьотя. Не називай мене тьотею, будь ласка.
1: Буду називати паня.
0: Так, давай, давай, скажи як свої теплі слова, ти ж так наполегливо до нас телефонував, і яку пісню ми будемо слухати.
1: Коленочку, я хочу Дяночка спочатку привітати, якщо вона мене чує по радіо. Це Богданчик, телефонує їй, як вона каже. Улюблений ваш слухач, якого ви всі любите, якого ви всі поважаєте слухача. Я люблю ваше світле радіо слухати, люблю, бо я ваші всі гітари слухаю, слухаю від 9-ї до, ой, тобто коротше, цілодобово у мене радіо круте, я слухаю. Я люблю ваше радіо слухати, люблю вас усіх, люблю вашого директора, люблю Україну, і хочу б уже, як найшвидше настала перемога. Якнайшвидше настала всіх перемога, щоб всі слухачі, щоб всі ті, що телефонують на світле радіо, аби вони такі самі слова побажали, як і я. Щоб у вас було дуже серце добре, дуже сильне серце, щоб ви були дуже гарні, щоб ви цей приходили ще ефір, щоб ви не хворіли, щоб у вас дуже серце було таке. Таке, як не те, яке не зле, а дуже щедре, дуже добре, як Ісуса Христа. Щоб ви всіх любили, всіх приймали телефонні дзвінки, дописи від усіх приймали. Дякую, що
0: так, стоп. Ти почав з Діани, а я так зрозуміла, що це вже звернення до мене, щоб я дзвінки прийняла.
1: Так, і ще до Діаночки два слова скажу і все. І ще я Діані побажаю щастя, здоров'я, там, де вона на роботі працює. Хай вона нічого не порізала себе. Бо все в неї добре було. І щоб у вас все добре було. І я бажаю щастя, здоров'я, сили і перемоги Україні. Слава Богу і слава Богу. Слава Ісусу Христу.
0: Спасибі тобі. Ти наше щастя. Оскільки розмова зайшла про щастя, якраз я бачу пісню з такою назвою в виконанні Тетяни Матвійчук. Тож давайте послухаємо. Наш Богдан, він закінчив 9 клас, якщо я не помиляюсь. Бачите, який він цікавий. Згадуйте його в молитвах своїх, і не тільки його, всіх дітей, підлітків, молодь України. Щоб випускникам Бог дав розуміння, куди їм поступати, щоб вони тут змогли знайти своє майбутнє, реалізовувати ті таланти, дари, які їм Господь дав, щоб вони берегли себе в чистоті духовній, моральній, щоб дітки наші спокійно спали вночі, не прикидалися від гулу вибухів чи вою сирен, і нехай віруюча молодь зміцнюється в слідуванні за Господом, а ті, які ще Бога не знають, нехай Бог їм відкриє себе, свою любов, зцілення, звільнення, розуміння, що з Богом життя найкраще. Нехай приходить оце откровення в життя нашої молоді, дітей, підлітків. Нехай вони будуть благословені Господом при вході, при виході. І нехай підійметься, знаєте, я так молюся, Боже, даруй духовне пробудження серед молоді. І за влади також, і за інше. Але молодь, вона так важлива. Дякуємо тобі ще раз, Богданчик, за твоє терпіння, що ти наполегливо телефонував і для всіх говорив добрі слова. Пісня «Щастя» виконує Тетяна Матвійчук від Богдана для всіх радіослухачів.

0: 14 година 48 хвилин на годиннику, а це означає, що програма «Світле освічення» підійшла до свого завершення. Але так само, як Богдан, до нас дуже наполегливо дозвонювалась одна шановна пані, і я думаю, що в неї є на це причина. Тож, передаємо вам мікрофон, одна хвилинка у вас, щоб сказати і послухати потім пісню.
1: Да, ви знаєте, Любава, я просто сьогодні в захваті від вашого терпіння і від нашої любові, ну, нас як слухачів, тому що причина сьогодні дуже така несподівана в мене причина. Я слухаю весь час так само, як і Богдан казав, Світле радіо. І сьогодні мені дзвонить моя дочка Софія і каже от таку річ. Їй вчора вечором принесли дуже-дуже великий букет троянд. Хоча не в неї день народження, а в мене скоро буде. Я кажу, а як то, яким чином то сталося? Що то за букет такий? Що це за замовлення? Вона каже, а от мені один мій друг військовий, і я молюся завжди за військових, за тисячі кілометрів замовив особисто для неї оцей букет троянд. Огромний такий, огромний. А ви знаєте, я ще вірю дуже в силу молитви. Я завжди так за неї молюся, тому що в неї таке особисте життя не складається. Хоча вона в мене дуже і симпатична, і енергійна така дівчинка, і працьовита. А от нема особистого життя. От. І я завжди молюся за неї. І я тепер, наскільки відчула силу молитви, особливо силу молитви мою, от як матері, хоча ми живемо окремо, але от сила молитв, розумієте, я завжди їй бажаю добра, щастя, особистого щастя, щоб вона знайшла собі чоловіка такого по душі, щоб він був і порядний, і симпатичний, і добрий. І ви знаєте, ну як мама. І я так вірю в це. І навіть хочу і сьогодні буду молитися за наших військових, які в них чиста душа. Просто чиста душа в людей, хоча такі складні обставини і так важко. А як вони можуть любити так, знаєте, як чиста любов така, як називається агапе, да? Чи як в Біблії ще написано, чиста така любов до друзів, до дівчини, і з якою просто він познайомився. Йому так приємно, значить, було з нею говорити, вона його підтримала, підтримує. І хочу сказати, що будемо вірити в наших хлопців, в наших захисників, молитися за них кожного дня, кожного вечора, кожного ранку, тому що чистота душі людини – це просто скарб, це дорожче усіх скарбів. І хочу побажати всім нашим слухачам, і Богдані Васильівні, і Ірини зі Львова, і Діаночки, звісно, і її татові Олександру. Ну, і для нас усіх нехай прозвучить прекрасна пісня з дозволу нашого Світлого радіо. Будь ласка, дуже дякую.
0: Світла пісня від пані Лариси для всіх слухачів, для її донечки пролунає вже після невеличкого інформаційного блоку. На Світлому радіо буде пісня від гурту «Світла життя» «Війду в її дім». А сьогодні програма «Світле освічення» підійшла до свого завершення. Вона виходить щодня, крім неділі. Запам'ятайте це, будь ласка, з понеділка по суботу о 14 годині. Нехай оці добрі слова, які ви сьогодні говорили, які дозволили мені прочитати через ваші дописи, вони вас підтримують, коли увечері, можливо, вночі, коли от сумненько якось буде. Ви не самі, вас люблять, про вас пам'ятають, вас обіймають. От ми з Києва командою обіймаємо тих, хто з нами. Ми одна команда, ми одна родина. І буде час, як багато з вас кажуть, ті, які мають вади зору. Це для мене щось неймовірне. Дуже часто ви кажете «до побачення». Тож ми побачимо і Господа нашого, і один одного. Слава йому за це. Зараз невеличкий інформаційний блок, потім гурт «Світло життя» з піснею «Віду в Фіді» і класична музика на Світлому радіо.
2: Як можна слухати радіо?
3: Через приймач.
4: Через комп'ютер.
5: Через мобільний.
6: Через телевізор.
5: Як через телевізор?
7: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника «Астра-4», за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
8: Анонс програм.
9: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
10: співаємо,
11: замовляємо пісні
12: і просто ділимося любов'ю.
13: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
2: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
4: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Телерадіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі! Сьогодні ми поговоримо про гордість і смирення.
2: У Біблії є такий вірш: «Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать».
3: Не бути гордим, а навпаки бути смиренним – це крок по стежинці до правильного християнського життя.
2: Саме поняття «гордість» можна визначити ще одним словом – бундючність. Пишатися собою, своїми досягненнями, значить опиратися Богові.
3: Пишатися – це означає вважати інших нижчими або гіршими за себе. Як це виглядає? Ну, наприклад, ось так.

0: коли тебе несправедливо звинувачують. Ти запитаєш.
1: Ого, невже це можливо і взагалі потрібно? Адже це несправедливо.
0: Так, дійсно. Але скільки несправедливості повинен був знести Ісус? Хто зазнав таких принижень, яких зазнав Ісус? Адже Він – найсвятіший, найвеличніший, найдобріший. Він – Бог.
2: Він міг би гордо заявити: «Та хто ви є, щоб судити мене? Мій Отець Бог. Він вас усіх покарає. Як ви насмілюєтеся мене кривдити?» Але ж Він так не казав. У Біблії написано: «Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті, і до смерті хресної».
0: На кого нам рівнятися, як не на Ісуса? Тоді, коли нас принижують, ми повинні згадати про Ісуса і промовчати, як Він мовчав. Коли ж ми помічаємо, що у серці нашому з'являється гордість, коли ми на інших починаємо дивитися зверхньо, ми повинні попросити за це прощення в Господа.
1: Ось послухайте оповідання «Дві співачки».
3: Наталка – солістка церковного дитячого хору. Їй лише 12 років, проте скільки вона себе пам'ятає, вона співає. І не абищо, а пісні про Христа. Спочатку дівчинка співала їх удома мамі, татові, бабусі та сестричці, а от тепер майже щонеділі Наталка з іншими дітьми співає на богослужіннях. Кажуть, що вона співає краще за всіх, бо інакше її ніколи б не вибрали у солістки. Всі у церкві люблять юну співачку. Бабусі після її співу голосно кажуть: «Розумниця, слава Богу, який хист!» Діти дивляться на неї іноді із захопленням, а іноді з легким почуттям заздрості. І кожний хоче з Наталкою товаришувати. Батьки теж бажають, щоб їхні діти товаришували з такою гарною, зразковою дівчинкою. І наша співачка про все це знає. Уважно вдивляється вона, стоячи на підвищенні, у зал, і, бачачи, скільки захоплених очей, радіє всім серцем. Але одного разу до їхньої церкви приїхала велика родина. На самому початку зібрання співав дитячий хор. Наталка, виконуючи свій улюблений гімн, який, як їй здавалося, виходив у неї напрочуд гарно, дивилася на слухачів. Сьогодні їй особливо хотілося сподобатися новеньким, адже, мабуть, вони ще ніколи не чули такого гарного співу. Їхня мама одразу заслухалася і усміхнулася Наталці. А діти весь час про щось тихенько перемовлялися.
0: «Напевно, теж будуть набиватися у друзі»,
3: – подумала Наталка. Нарешті дитячий хор закінчив виступ, і юні співачки пройшли до своїх місць. Потім усі разом співали, слухали проповідь і молилися. Після того хтось іще читав вірш про страждання Ісуса Христа. І саме в цей час служителю передали записку. Він прочитав і з задоволенням оголосив, що дівчинка Тетянка зараз заспіває для всіх пісню про любов Божу. Наталка уважно спостерігала, як зі свого місця підвелася тендітна, непомітна дівчинка і несміливо пройшла вперед. Її батько сів за рояль. Наталка, оцінюючи нову співачку, демонстративно позіхнула.
0: «З усього було видно, що нічого гідного уваги зараз не почуєш».
3: Між тим Тетянці подали мікрофон.
0: Помітно, як від хвилювання тремтять її худенькі руки.
3: Наталка тихенько хихикнула. Їй вторували й найближчі подружки, які завжди сиділи поруч із нею. В залі залунала музика, і раптом... Невже це співає ота тендітна непомітна дівчинка? Сильний, красивий і напрочуд мелодійний голос наповнив зал. На мить здалося, що цей спів лунає прямо з небес. Усі завмерли, прислухаючись до

0: кожного слова. Багато з тих, хто вперше прийшов до церкви, змахували з очей сльози. А дівчинка співала про тугу Бога Отця по своєму творінню, про його нескінченну любов і милість, про страшну страту на Голгофі, про жахливу долю грішника. Ця натхненна пісня кликала у вічний, чудовий дім на небесах. Наталчені подружки спочатку озиралися на неї, що вона скаже, як поставиться до такого співу. Але незабаром і вони так захопилися піснею, що забули про свою подругу. А Наталка ніби завмерла. Чомусь її серце затріпотіло від болю та образи. Але на кого, за що? Чому вона так хоче, щоб скоріше закінчилася ця пісня? Чому її так неприємна ця новенька дівчинка?
1: Навіщо вона тут? Адже у церкві вже є кому співати і славити Бога.
0: Тетянка повернулася на своє місце тихо, ніби намагаючись бути непомітною. У залі деякий час царювала тиша. Та раптом її порушив чийсь плач, а потім залунала молитва. Якась жінка просила Бога про милість і прощення. Господь через цю дівчинку досяг серця, яке потребувало спасіння. Наталці ставало дедалі гірше, а тут іще діти голосно шепотіли в неї за спиною. «Чули, як співаю? Оце спів! Краще за нашу Наталку! От якби ще заспівала, хто вона?» Наталці хотілося заткнути вуха, щоб не чути всіх цих слів, які чомусь так боляче ранили її. Наприкінці служіння пастор оголосив, що родина новеньких назавжди переїхала до їхнього міста.
1: «Назавжди? Назавжди?»
0: лунало у Наталці в голові.
1: «Назавжди?»
0: Увечері, почувши плач із Наталчиної кімнати, батьки ніяк не змогли зрозуміти причини такого настрою. Але був і завжди був той, хто все розуміє, без слів. Він не дивиться на особу, і він ніколи не припиняє працювати над серцем своїх дітей, звільняючи їх від гріхів та недоліків. І саме він невидимо схилився над заплаканою дівчинкою, добре знаючи, чого вона потребує. Тепер Наталка щонеділі зустрічалася з Тетянкою в їхньому церковному дитячому хорі. Дуже часто Тетянка виходила наперед співати. Однак поведінка її не змінювалася. Так само несміливо, наче вперше в житті, брала вона до рук мікрофона. Її хода не ставала твердішою від схвальних поглядів оточуючих. А ось Наталка вже не була такою спокійною та впевненою у собі, як раніше. Дівчинці здавалося, що після Тетянки її ніхто не схоче слухати. І тепер вона перед кожним виходом потай від усіх просила в Господа благословення. А ще Наталці здавалося, що всі її старі друзі та подруги перешіптуються, коли вона співає. Мабуть, порівнюють двох солісток, і, звичайно ж, це порівняння виходить не на Наталчину користь. Наталка дедалі більше відчувала себе самотньою.
1: «Ісусе, чому все так відбувається?»
0: – молилася вона вечорами у своїй кімнаті. Одного разу, наприкінці недільного богослужіння, до Наталки підійшла усміхнена Тетянка.
2: «Наталко, коли я слухаю, як ти співаєш, мені завжди хочеться молитися. Раніше, коли я вперше почула тебе, ти так не співала. Давай вивчимо який-небудь псалом і вдвох заспіваємо його на богослужінні».
0: Наталка, як і раніше, цуралася Тетянки і недолюблювала її. І раптом почути таке?
1: «Добре, я подумаю».
0: Тільки й спромоглася відповісти дівчинка. А вдома вона знову плакала.
1: «Ісусе, ти бачиш, вона краще за мене, краще в усьому. адже Тетянка знала моє ставлення до неї. Але все одно підійшла. Вона краща за мене, тому й співає так гарно. Ні, я не співатиму з нею. Я не зможу. Я все зіпсую. І усі будуть наді мною сміятися.
0: Але наступного разу Тетянка знову підійшла до Наталки.
2: Наталко, подивись, яку чудову пісню я знайшла в маминому збірнику. Тато знає мелодію до неї. На два голоси вона звучатиме дуже красиво. Давай нас спробуємо. Я тебе дуже прошу.
0: Наталка допитливо подивилася Тетянці у вічі. В них було стільки щирої доброти, стільки тепла. Ну як тут відмовити? Ледве стримуючи сльози, Наталка кивнула у відповідь. Ісус радів у цю мить, бо він досяг, чого бажав. Невдовзі на одному з недільних богослужінь, міцно тримаючись за руку, вперед вийшли дві скромні худенькі дівчинки. Обидві вони від щирого серця подумки закликали Бога, адже вони так хвилювалися і розуміли, що тільки Ісус може допомогти їм проспівати правильно і гарно. Ще ніколи Наталка не була такою щасливою, бо тепер вона позбулася самовдоволення та гордості та навчилася поважати і шанувати інших. Тепер дівчинка зрозуміла свою залежність від Бога і була всім серцем вдячна йому за свою нову подругу Тетянку.
3: Автор та ведуча передач Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.

бабусь, дай ручки твої поцілую, за шийку тебе обійму і щічки поглажу. Ти знаєш, матусь, як дуже тебе люблю. І ти мене любиш, хоч я не слухняна, частенько і шкоду роблю. Та ти все пробачиш, мене поцілуєш, і я тебе дуже люблю.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: В ефірі програма
2: «До речі».
1: Усім привіт.
3: До речі, чи доводилось вам користуватись компасом?
1: Старий моряк час від часу губився в морі, тому друзі подарували йому компас і просто змусили користуватися ним. І ось наступного разу, виходячи в плавання, моряк послухався друзів і взяв компас. Але, як завжди, він безнадійно заплутався, тому що не зміг знайти напрямок до берега. Його врятували знову ж таки друзі. Незадоволено і роздратовано вони запитали:
4: «Чому ти не користувався компасом, якого ми тобі подарували? Нам не довелося б так хвилюватися за тебе».
1: Моряк відповів:
3: «Я не хотів, щоб ви хвилювались. Я хотів пливти на північ. Але як я не намагався спрямувати стрілку компаса в тому напрямку, вона все одно поверталась і вказувала на південь».
1: Моряк настільки був переконаний, де північ, що вперто намагався нав'язати своє переконання і компасу. Господь дав для людей заповіді, або, як їх ще називають, настанови, як треба правильно жити. В Біблії записані такі слова:
5: «Не відхиляйся від них ні праворуч, ні ліворуч, щоб щастило тобі у всьому, де ти будеш ходити».
1: Слухайтеся Божих вказівок та застережень, і будете збережені від марної трати часу, помилок та неправильних вчинків.
3: До речі, ми своє життя можемо налаштовувати на Біблію, а от навпаки, в нас просто не вийде.
1: Пам'ятайте, хто опирається на Слово Боже, той завжди у виграші. –

0: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.
1: Ухиляйся від злого та добро чини, та й навіки живи.
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
3: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, а хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
4: О Господи, мій Ісусе, прошу Тебе за всіх мам і їхніх діточок, дай їм, Боже, здоров'я, дай їм, Боже, любові, дай їм, Боже, сили. І мамам дай натхнення любити своїх дітей, виховувати їх в мирі, в злагоді, давати їм все найкраще. Допоможи їм бути сильними і справедливими, бути ніжними і люблячими, не турсати, не ображати і не бити своїх дітей. Дай їм сили і натхнення, і Божої ласки Духа Твого Святого на всіх мам. Хай щастя їхнє прибуде в їхніх дітях. І хай вони завжди пам'ятають про це і люблять своїх дітей.
3: Без перестанку моліться.

0: Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
1: Знайома принесла 100 візиток вашого радіо. І я думаю, як це людям засвідчити про Ісуса Христа? І знаєте, Господь мене так благословив, що я за 3 дні роздала майже 90 візиток. І я стала волонтером вашого радіо. Я щиро дякую Господу за цю можливість, що люди прийняли Ісуса. І цей час я використовую для свідчення, бо бояться люди. Але Господь сказав, я з тобою. І я щиро дякую Господу за цю можливість у такий важкий час для нашої країни свідчити про Ісуса Христа.
2: Господи, ми дякуємо за партнерів, які не просто слухають Світле Радіо, вони дають можливість почути добру звістку іншим людям.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Книжка «Пробудження до життя» Тетяна Бугаєць. Минуле може бути якорем, що тягне нас назад. Але, можливо, варто відпустити того, ким ти був, щоб стати тим, ким Бог визначив тобі бути. В будь-якому випадку знай, що Господь говорить: «Я поверну вам за ті роки, котрі поїдала сарана». Книга пророка Йоїла. Дві посудини.
2: Продовження. Фрагмент з попередньої програми.

0: «Я радий, що ми разом», – тихо сказав Юрій. «Хочеш поговорити про духовне? Я ж бачу». «Так, ти вгадав. Просто я вперше так близько до неба. Юра, а ти пам'ятаєш сказане пастором на недільній проповіді? Коли хмари будуть повні, вони пролють дощ. Як думаєш, про що це?»
1: «Думаю, багато про що».
0: І тут же пожартував. «Ось бачиш, на горизонті знову з'явилися пишні хмари. Значить, скоро буде дощ».
1: «А я ось подумала про цей вірш у зв'язку з законом сіяння і жнив. Адже все наше життя подібне полю, на якому ми сіємо. Сіємо думки, слова, вчинки. І з часом на нас проливається дощ. Або благословень, або проклять. В залежності від того, чим ми наповнювали наше життя».
0: «Вірно. І так можна сказати.
1: Сіємо ми те, що хочемо, а ось під час жнив вибору вже немає.
0: Ти згоден?»
1: «Мабуть, так.
0: Адже мені теж довелося добре засвоїти цей урок», – задумливо відповів він.
1: Зі слів Юрія його дружина знала, що до свого навернення до Бога він був людиною гордою, з упертим свавільним характером. Згодом це призвело до великих випробувань і негараздів в його житті. Перш ніж характер Юрія став м'яким і податливим, йому довелося багато чого пережити. Тільки пройшовши школу власних страждань, він навчився бути чуйним до страждань іншої людини, а також до пересторог і умовлянь, за допомогою яких Господь тривалий час працював з його серцем, поступово очищаючи його від колишньої черствості та егоїзму. І, мабуть, в цьому процесі важливим інструментом в руках Творця стала саме Елла. В її особі Юрій знайшов не тільки споріднену душу, а й людину, за допомогою якої поступово змінювався і він сам. За вікном почувся гуркіт грому. Від вологого повітря, яке проникало навіть в шале, стало прохолодно. Елла попросила плед. Не минуло багато часу, як туристи один за одним почали збиратися під навісом, щоб якось заховатися від наближення шторму. Втім, всі знали, що це ненадовго, тому всередину ресторану не заходили. Поривчастий вітер розгойдував верхівки сосен, так що місцями навіть почали падати шишки. Раптом на стежці з'явилась в'юнка білка і тут же стрибнула на найближчу сосну, побоюючись пустотливих дітей, які відразу почали пробувати зловити її за хвіст. Спостерігаючи за цим, Елла згадала про Катрусю і її прохання. У думках вона вже зрозуміла, якою буде основна частина твору. І внутрішньо вибудовувала майбутній діалог з дочкою. Тиждень пролетів як один день. Насолодившись гірським повітрям, ароматами різнотрав'я, прогулянками, неабияк посвіжілі, чоловік і дружина дякували Господу за подаровану можливість провести час в близькості один з одним і з тим, хто з'єднав їх серця. Коли поєднує Бог, то Він, перш за все, поєднує серця, думала Елла, сидячи в кріслі літака. Перед зльотом стюардеса, як зазвичай, знайомила пасажирів з інструкцією з безпеки. Як важливо дозріти, щоб полюбити серцем і не поспішати кидатися з головою у вир, міркувала жінка, дивлячись на молоду бортпровідницю. Незабаром дівчина закінчила інструктаж і, поправивши легенький червоний шарфик, елегантно вбитий навколо шиї, попрямувала до кабіни пілотів. Адже якщо двох людей з'єднує Бог, то тоді вже ніхто вже не зруйнує цього союзу. А без його участі ми зазнаємо краху, навіть не злетівши. Переводячи погляд із стюардеси на чоловіка, Ела пристебнула свій ремінь безпеки і глибоко зітхнула. «Помолимося?» – запропонував Юрій, зачувши звук двигуна, який набирав обертів. Схиливши голови, вони ледь чутно прошепотіли. «Дорогий Небесний Отець, благослови цей політ і руки пілота. Збережи в мирі наші серця. Амінь». Рейс був вечірній, але на вулиці ще не стемніло. Прощаючись з маленькою гірською країною, Елла виглянула у вікно ілюмінатора. Внизу виднілися рівненькі поля, розкреслені немов під лінійку. З висоти вони нагадували ковдру, прошиту ромбами. На деяких з них лежало скошене сіно, яке пресували в тюки і зберігали для годівлі худоби. Десь віднівся зораний чорнозем, що відпочивав до наступного посіву. А на якихось ділянках все ще паслися корови та кози, з молока яких готували знамениті швейцарські сири. Не хотілося залишати цю красу, але варіантів не було. Та й за дочкою скучили. Хотілося закрити очі та відкрити їх уже у власній квартирі. Літак набрав висоту, сон долав. Але раптова турбулентність несподівано порушила спокій. «Вибачте, а у вас випадково немає латексної подушечки?» Покликавши стюардесу, запитав Юрій, побачивши, як дружина страждає від болю в спині. «Чого нема, того нема. Можу запропонувати тільки чай, каву і бутерброди. Шкода». «Нічого, потерплю», – відповіла Ела, насилу приховуючи біль. «Не вперше». «Пам'ятаєш слова з Євангелія? Терпінням вашим спасайте душі ваші». Спробувала вона скрасити гумором ситуацію, що виникла. І ще, якщо зовнішня наша людина тліє, то внутрішня зі дня на день оновлюється. Зрештою, додала вона, життя тимчасове. А тіло – лише зовнішня посудина, усередині якої перебуваємо ми справжні. Будь милостивий до мене, Господи, і допоможи не нарікати на тебе. Злегка відкинувши спинку крісла, вона закрила очі, постаралася пересилити біль. «Може, ми ще помолимося?» – серйозно запропонував Юра. «Щоб Бог дав нам можливість прилетіти сюди знову і дійти до вершини гори рука об руку, вже без коляски». Ела була дуже зворушена словами чоловіка, і по її щоках потекли сльози.

ви прослухали уривок з книги Тетяни Бугаєць «Дві посудини». Продовження у наступній програмі. Запис на студії Світлого радіо «Еммануїл». Звукорежисер Крістіна Загаріна. Текст читала Тетяна Юхименко.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом!
3: Здалека Господь з'явився мені та й промовив: «Я вічним коханням тебе покохав, тому милість тобі виявляю».
4: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл. 16-та година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
3: На календарі 25 червня. Сьогодні відзначається Міжнародний день моряка або мореплавця. Свято було засновано в 2010 році, щоб не тільки подякувати морякам за їхній вклад у світову економіку, а також звернути увагу до труднощів, з якими стикаються моряки, і підкреслити важливе значення морських професій. Також сьогодні відзначається Всесвітній день вітиліго. Подію запровадили у 2011 році з метою підвищення обізнаності про вітиліго. Це шкірне захворювання, що характеризується депігментацією окремих ділянок шкіри. І також 25 червня відзначають Всесвітній день боротьби з корідою. Цей день має на меті привернути увагу суспільства до страждань,

0: Нічні події відбулися 25 червня в Україні та світі. В 1530 році зі схвалення Мартіна Лютера його найближчий сподвижник Філіп Меланхтон в Аугсбурзькому рейхстагу виклав основу лютеранства в 28 статтях на німецькій і латинських мовах. Через 50 років, в 1580-му, в Дрездені була опублікована книга «Злагоди», в якій були викладені основи лютеранства. В 1788-му в цей день Вірджинія стала 10-м і найбільшим штатом США. А у Львові 25 червня в 1939 році відбулись останні збори наукового товариства імені Шевченка. З приходом більшовиків у вересні наукове товариство імені Шевченка припинило свою діяльність, а на початку наступного року товариство і всі пов'язані з ним установи було ліквідовано. В 1947-му наукове товариство Шевченко було відновлено в Західній Європі та США, а з 1989-му знову діє на території України. 1950-му армія Північної Кореї напала на Південну Корею і почалась Корейська війна, яка тривала 3 роки. 1957-му, 25 червня, було створено іграшку «Літучий диск» або «Літаюча тарілка». Верховна Рада України в цей день в 1991 році ухвалила закон про митну справу в Україні. І в 1992-му в Києві почався дводенний Всеукраїнський православний собор, який проголосив об'єднання Української православної церкви та Української автокефальної православної церкви в єдину Українську православну церкву «Київський патріархат». 25 червня народилися в 1560 році Хуан Санчес Котан, іспанський художник черниць доби барокко, автор натюрмортів і релігійних сюжетів. В 1646-му народилась Єлена Лукреція Карнара Піскопія, італійська вчена, філософиня, математикиня, перша жінка у світі, яка здобула докторський ступінь. В 1852-му в світ прийшов Антоніо Гауді, каталонський архітектор, його найвідоміша будівля – храм Святого Сімейства в Барселоні, Іспанія. В 1886-му народився Іван Кріп'якевич, український історик, академік, професор Львівського державного університету імені Франка, автор великої кількості наукових досліджень про українську козацьку державність Богдана Хмельницького та низки підручників з історії України, діяч наукового товариства імені Шевченка. В 1922-му народився український письменник Петро Угляренко, в 1931-му український викладач, мовознавець-україніст, доктор філологічних наук, професор, академік Національної академії наук України Віталій Русанівський, і в 1954-му світ побачила українська художниця Ярослава Король. Також сьогодні, 25 червня, відзначається світле і добре свято, присвячене простому, але дуже сильному акту доброти – посмішці. Сьогодні – день посмішок незнайомим людям. Посмішка знижує рівень стресу, сприяє зниженню артеріального тиску, покращує загальне самопочуття. В сучасному світі, де люди дуже часто стикаються зі стресом і напругою, посмішка може стати маленьким промінчиком світла, яке зробить день світлішим. Тож,
1: усміхніться, вас дуже люблять. Хвилини класики на Світлому радіо.
2: Доля видатного угорця Імре Кальмана повна парадоксів. Композитор, чиї мелодії напрочуд гарні та популярні, залишається все ж таки для багатьох слухачів якби містером Ікс, людиною в масці. Він створив стільки чудової музики, а про його біографію майже нічого не відомо. У уяві більшості людей Кальман – композитор кінця 19-го, початку 20-го століть. Хоча він – майже наш сучасник, адже його життєвий шлях закінчився в 1953 році. Кальман був композитором оперети. Творець веселої музики, він був сумною людиною. Нещастя просто переслідувало його. Загибель рідного брата, батька, першої дружини, необхідність виїхати з Відню через завоювання Австрії фашистами, переховування в Парижі та втеча до Америки через те, що Кальман відхилив дар фюрера, дар почесного арійця. Потім загибель сестер – все це лягло важким тягарем на серце композитора. він знаходиться

знаходив спасіння в музиці. Мабуть, це був самозахист. В своїх творах Кальман зберіг вірність самобутньому та вогненому ритму угорсько-циганського чардаша. Він міцно тримався народної музики, і саме це виділяє його серед всіх творців музики оперети. Одна з відомих мелодій Імре Кальмана – циганський танець із оперети «Маріца».

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб вірити.
1: Отче Небесний, ми просимо Тебе благословіння для нашої держави, для нашого народу, Господи, щоб весь день Твоя рука була над нами. Ми просимо, Господи, щоб всяке зло і всякі злі наміри, Господи, недобрих людей, вони були зупинені і мали заборону від Тебе. Але Ти благослови кожного українця, який щиро дбає про свій народ, про свою державу. Господи, надихай наші серця на нові подвиги для свого народу, для Твоєї слави, щоб віра в серцях українців, вона зростала, щоб пізнання про Тебе, воно поширювалося на теренах нашої держави. Благослови дітей, щоб, Боже, їхні сердечка, вони були захищені від всякого зла цього світу, від інформаційного бруду, від ненависті. Господи, благослови молодь мудрістю, Господи, для зростання в Тобі. Благослови батьків мудрістю виховання дітей. Благослови начальствуючих. Благослови, Господи, всіх, хто мають керівні посади, щоб Твоя мудрість була з ними в усякій добрій справі. А ми дякуємо Тобі, що Ти любиш нас, бережеш нас і кожного дня благословляєш нас від самого ранку. Слава Тобі, наш добрий Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь.

0: В ефірі голоси наших слухачів.
1: Я дуже вдячна вам за цю радіопередачу. Ми радуємося, що такі передачі. Ви піднімаєте дуже важливу тему виховання дітей.
2: На цьому радіо формуюсь я, моя сім'я, моя дитина. Дякую Богу, що моя дитина може формуватися в таких умовах, і воно в нас включене цілий день.
0: Нам приємно чути ваші голоси в ефірі. Дякуємо Богові за честь бути співучасниками Його справи в житті кожної людини, в сім'ях, на роботах, в незнайомому оточенні. Дякуємо, що долучаєтеся.

0: В етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової «Неньки. Поради для мам у складних обставинах». Де взяти сили? Як допомогти собі і дітям? Як пережити горе, щоб не травмувати дитину? Як мамі не вигоріти, якщо стрес не припиняється? Як зменшити тривожність дітей? Програма «Неньки» – це простір для вашого підбадьорення.
1: Вітаємо вас в програмі «Неньки» разом з сімейним психологом Світланою Гончаровою. Світа, вітаємо.
2: Вітаю вас дуже.
1: В Євангеліях є така фраза: «І вороги людині домашні її». Неприємна така. Але якщо торкатися такої царини, ну не політики, скажімо, а принципів виховання, то це така нерідко така проблема, коли дитина каже: «Ти погана мама, от бабуся мені там дозволяє їсти там 3 морозива підряд», ну і так далі. Тобто, але коли, ну, звичайно, бажано жити там окремо і відвідувати бабусю, дідуся, коли ти сам хочеш, але не у всіх є така можливість. Іноді змушені молоді сім'ї жити разом з батьками, у батьків, ну, в приймах, так би мовити. А відтак на чужій території, ну, начебто, як там, в чужий монастир зі своїм уставом, так? Є певні такі проблеми.
2: Да, ну і зараз із-за війни дуже багато родин вимушено з'їхались. Чи, наприклад, діти живуть за кордоном і батьки приїхали до них. Це зовсім інша ситуація. Ти не можеш там маму відправити кудись, чи ти не можеш сам уїхати. І, знову ж таки, дуже-дуже багато загострень в стосунках. До мене звертаються кожен день наші українці, мами, які кажуть, що мені робити, мені дуже важко, я живу з мамою чи живу зі свекрухою, і ми сваримось, і діти почувають себе дуже погано, тому ця тема дуже мені болить, мені б дуже хотілося про це поговорити, щоб якось допомогти нашим мамам.
1: Я навіть не знаю, з чого тут можна почати, бо складна штука, адже ми для своїх мам завжди діти, типу, і мама така: «Ой, я знаю, я пожила, я тебе якось виховала і їх виховаю».
2: Да, ну що, тут звичайно треба розуміти, що я мама цієї конкретної дитини. Я несу відповідальність за цю дитину перед державою, перед Богом, не моя мама, не мій тато. Я мама, ось, і тут треба так вдягати на себе оцей одяг сильного дорослого і ну, розуміти, що це моя дитина. І доносити до близьких, що, ну, це моя відповідальність, не твоя. Ось. Але про що дуже часто переживають мами? Вони кажуть: «Ось, бабуся одне дозволяє, я інше дозволяю. І це дитина там, вона спантеличена, вона не, ну, тобто це дуже переживає, що погано впливає на дітей». Але насправді, якщо ближче придивитися, якщо це не якісь критичні речі, наприклад, як там в дитині діабет, а бабуся там годує цукром її. Я не кажу про такі ситуації, да? Зазвичай це зовсім не погано. Якщо дитина перебуває з бабусею, наприклад, зараз в конкретний час, і працюють правила бабусі, потім приходить мама і працюють правила мами, чи, наприклад, дитина пішла в гості до бабусі, потім повернулась додому. На кожній території свої правила. Для дитини, навіть дворічної, чотирирічної, це зрозуміло. І це навіть добре для психіки, коли дитина вчиться, що є отакі люди і такі правила, а є отакі люди і такі правила. І вона трошки вчиться підлаштовуватись під дорослих. Це непогано. Звичайно, найкраще рішення – це коли ви живете окремо. Якщо бабуся, ну, ні в яку, да, там дозволяє мультики дивитися більше, ніж ви. Ну, окей, у бабусі, значить, буде більше мультиків, вдома, коли повертається дитина, буде менше мультиків. Діти це добре розуміють, це їх не збиває з пантелику. Звичайно, що вони дуже часто повертаються до мами, чи коли мама приходить, мама поганий поліцейський, бабуся добрий поліцейський. І це так засмучує наших мам. Мамусічки, не засмучуйтесь, тут немає якоїсь образи вам. Понятно, що вам хочеться бути хорошою. Ось, але вам, ну, це не ваше завдання бути хорошою для дитини чи для своєї мами. Ваше завдання піклуватись про цю дитину. Тому якщо дитина каже: «Ося, бабуся, мені там цукерки дозволяє, ти мені не дозволяєш», перше, ви співчуваєте, каже: «Да, я розумію, ти б хотіла, щоб я тобі теж давала так багато цукерок». Але Твоя мама, я за тебе зараз відповідаю. Я от тобі така мама попалась, да, яка не дає цукерки, бідна ти дитинка. Ось, але буде отак. От я розумію, що ти хочеш інакше, але буде отак. От я тебе люблю, я про тебе піклуюсь, я отаке рішення приймаю. Але при цьому ви дитині співчуваєте, ви приймаєте незгоду дитини. Дитина має право хотіти 5 цукерок, а не одну. Це, ну, це в цьому немає чогось такого дивного. Ось тому хай даєте дитині висловитись, виплакатись, хай поплаче, ну нічого страшного, поплаче про цукерки, заспокоїться. Дверима хай хлопне, це теж ніяк вас не принижує і не ображає. Ось тому не треба ображатись на дитину, не треба ображатись на бабусю, що бабуся робить вас поганою мамою. Вона не робить вас поганою мамою, вона просто інша. Ось для дитини нічого страшного не відбувається. Ви маєте тримати свій кордон, не змінювати правило, зустрічати спокійно емоції дитини і просто жити далі так, як ви і жили до цього.
1: Отже, для дитини корисно вміти підлаштовуватися під різних дорослих і вести з ними перемовини, negotiation, так? Типу, мама,
2: так,
1: а давай...
2: Так, насправді це так.
1: Може, ми передивимося, от дивись, от бабуся мені дає 5 цукерок, а ти одну. Може, я не вимагаю 5, але може ти мені даси там 2, хоч наблизитись туди трошки.
2: Ну, це цікава річ. Ми дуже хочемо, щоб у нас діти були самостійні, такі сильні особистості, щоб вони досягали свого. Але коли дитина починає з нами перемовини вести, ми почуваємось погано. А де вона буде вчитися, ну, досягати те, що вона хоче? Да, тому тут нічого такого немає.
1: Моя донька старша любила всякі, я їй розказував різні анекдоти із древності. Там, наприклад, про Діогена, який жив там Пілосі, там, ну, велика така, типу, глиняна посудина. І одна з історій, значить, що він просив подаяння у статуї, ну, в скульптури. І йому сказав, що ти робиш? Він каже, я привчаю себе до відмов. Тобто, почути ні від мами, це теж, ну, не смертельно для дитини. В житті їй часто доведеться від життя отримувати відповідь ні.
2: Да, це дуже важливо, ця фрустрація невеличка, невеличкий стрес, я хочу, мені не дають. Це дуже корисний урок для дитини, для розвитку психіки, це добре. Ось, дуже важливо, щоб... Я дуже багато теж про це говорю з мамами в Інстаграмі у себе. Наскільки багато мами витрачають сил, щоб щось пояснити бабусі, наприклад, щоб
1: дитина,
2: донести.
1: Дитина торгується з тобою, а ти торгуєшся зі своєю мамою.
2: Так, да, і щоб вже ж змінити, як ти не розумієш? Ну і прямо, і це стільки, одна мама сказала, що я оце сварюся з бабусею, у мене на дитину не лишається сил потім. Ось, тому, дорогі мої, бабусю, скоріше за все, там, дідуся рідних, да, які допомагають вам з дітьми, з якими ви, можливо, живете, ви не зміните. Вони дорослі, сформовані люди. Вони зміняться тільки, якщо самі захочуть. Якщо вони не реагують на ваші прохання, і ці, ну, коли вони порушують ваші правила, це не загрожує життю дитини, його здоров'ю, краще просто закрити очі, не витрачати час і сили на боротьбу. І просто, якщо бабуся допомагає з дитиною, хай допомагає так, як вона може. Нічого страшного, у вас буде свій час, ви можете трошки відпочити, там, попрацювати, собою позайматися, і потім повернетесь до дитини. Звичайно, це добре, це треба робити. Просити, пояснювати, доносити. Але, знову ж таки, ви дуже добре знаєте, чи варто це робити з вашими батьками чи ні. Тому що є люди, які не чують вообще. Є мами, які дуже добре реагують, прислухаються і намагаються змінюватись. Ось, але якщо вас не чують, ну і критичні якісь речі роблять бабусі, не залишайте дитину з бабусею. Чомусь ми вважаємо, що наші бабусі і дідусі, вони зобов'язані доглядати за нашими дітьми і зобов'язані все розуміти і робити це правильно. Вони дорослі люди, які нас уже виростили. Відстаньте від ваших батьків, хай вони самі поживуть. Якщо вони можуть вам допомогти, і вони можуть якимось певним чином це зробити, і ви хочете, приймайте ту допомогу, яку дають. Якщо бабуся весь час порушує дуже важливі правила, і це небезпечно для дитини, то просто не лишайте з бабусею. Вона не здатна дивитись за вашу дитину. Ваша дитина – ваша відповідальність. Ось, але якщо хочете, щоб вам допомагали, будьте готові, що треба буде йти на компроміс. І це набагато простіше з чимось змиритися. Ось, і свої сили витрачати туди, куди потрібно. Ось, і знову ж таки, якщо бабусі і дідусі не порушують якихось дуже серйозних правил, це не зіпсує дитину, не вб'є її, все буде нормально.
1: Поспівчувайте їм, врешті-решт вони ваші батьки, вони вас народили. ви там щось їх вчите, як правильно, а вона на тебе дивиться і, та я ж тобі памперси міняла там, і тут ти мене вчиш, там, ти ж, ну, ти ж з мене вийшла взагалі. Я більше тебе знаю, я довше пожила. Але тут є ще, добре, бабуся, скажімо, нема пророка в своїй вітчизні, так? Тебе, може, перший ліпший на вулиці уважніше буде слухати, бо він не знає, раптом ти там доктор наук чи... А мама твоя то знає тебе як облупленого і вважає, що знає тебе краще, ніж ти сам себе знаєш. Але натомість і бабуся може свою політику гнути. Тобто не ти, а вона бере в свої руки ініціативу і починає тебе критикувати. Що ти не тією доріжкою пішла взагалі, я тебе так не виховувала там, чи ще щось.
2: Да, це дуже велика проблема. Діти не просять про поради, але батьки, особливо якщо ви живете разом, вони вам будуть розказувати, і є такі, які без кінця втручаються, без кінця критикують вас. Батьки дуже засмучуються, сперечаються, псують стосунки з батьками. Ну, тобто це така дуже складна ситуація. Хочу дати такий покроковий план, от як відповідати на критику, так, щоб не зіпсувати стосунки з вашою рідною людиною, але з іншого боку зберігати оцю роль сильної мами, яка піклується про дитину, яка відповідає за дитину. Ось, дуже важливо розуміти, що вся ця критика, як це не дивно звучить, коли ваша мама, наприклад, вас критикує, довбе, що ти робиш, треба робити не так з дитиною, а отак, це прояв любові. Вона просто не знає, як по-іншому любити вас і вашу дитину. Вона переживає за онука, вона переживає за вас. Як по-іншому, крім критики, сказати про це любов, вона не знає, тому що її саме так виховували і її отак любили цією критикою. Якщо ви зможете це побачити, що це не бажання вас вбити, зіпсувати вам життя, щоб вам було погано. Нема таких бажань у наших батьків. Вони нас намагаються любити, але, на жаль, от вони вміють тільки так. Тому, якщо вас критикують, дуже важливо, ви спокійно, уважно вислуховуєте. Пам'ятаєте, що це не те, що ви погана мама, що ви маєте це все вислуховувати. Це от щось бурлить у вашої мами, да, у бабусі щось бурлить, їй треба висказатись, бо вона не може по-іншому. Спокійно вислуховуєте, не сперечаєтесь. Далі ви нічого не пояснюєте, особливо, якщо ви знаєте, що нема сенсу пояснювати. Не сперечаєтесь, не доводите, не виправдовуєтесь, тобто ви не вступаєте в суперечку. Ви дякуєте, ви кажете, дякую, мамо, що ти переживаєш і хочеш допомогти, тому що це дійсно те, що вона хоче, те, що її всередині у неї відбувається. Я вдячна за твою турботу. Тобто ви послухали, ви подякували, далі ви берете відповідальність на себе. Я тебе почула і зробила висновки, але це моя дитина, я за нею відповідаю, і я сама прийму своє рішення щодо неї. Далі я сама. Ось, ви не сперечаєтесь, ви не заводитесь, ви не вступаєте в суперечку. Дуже часто ці суперечки, коли ви виправдовуєтесь, щось пояснюєте, переростають в страшні скандали, які погані і для вас, і для вашої дитини, і для вашої мами. Ось, тому спокійно вислухали, подякували, сказали, що я тебе почула, але я вирішу. Я вирішу сама, я мама цієї дитини. Ось. І далі, якщо хочуть далі про це говорити, ви ставите крапку, більше я про це говорити не буду. І самий кращий варіант, там щось згадати, щось інше, ой, там тортик в холодильнику, пішли поїмо. Тобто просто перевести розмову в інше русло. Таким чином ви проявляєте повагу до вашої мами, наприклад. Да? З іншого боку, ви захищаєте себе і тримаєте оцей кордон. Ось, і не відбувається оцієї ескалації, яка може бути в спілкуванні далі.
1: Так, отже, попереджений значить озброєний. Ну, от я тебе скажу, що те, що ти намалювала, це картина дуже зрілої людини. От така реакція на критику, просто воно ж зразу щось заводиться всередині, ти аж відчуваєш. О, тут уже
2: наелектризовується. Я розумію, дихайте. Це просто гормони стресу у вас ідуть, у ваш кровоток, і вам хочеться захищатися, але це не говорить про те, що вам треба зараз зриватися на вашу маму. Подихайте, попийте водички, така дуже хороша порада, щоб не сказати щось зайве, наберіть в рот водички і не ковтайте. Не зможете, і слухайте.
1: Кажу, іноді краще жувати, ніж щось говорити, а тут...
2: Да, це насправді правда, ось. Звичайно, ще останнє хочу сказати, якщо це можливо, не живіть разом з батьками. Дайте собі можливість жити своєю родиною і дайте батькам теж жити нарешті для себе, займатися собою. Я розумію, що зараз вимушено дуже багато родин з'їхалися. Але знову ж таки, якщо розбиратися глибше, дуже часто можна знайти можливість все ж таки не жити з батьками. Тобто можна жити з іншими людьми десь, де це буде легше для вас, тому що не буде у вас у цієї історії сімейної, і вам буде легше, і батькам легше. Можливо, можна зняти квартиру для мами, а не щоб вона в вашому домі жила, якщо до вас вона приїхала. Ось, і можна планувати, я розумію, що це дуже складно, але є дуже багато можливостей. Ви можете піклуватись про ваших батьків дуже багатьма іншими засобами, ніж те, що ви ж з ними живете разом. Не обов'язково жити разом. Ось, і є ситуації, коли тільки відселенням від батьків ви можете зберегти здоровий глузд і здоров'я своє і своїх дітей. Ось.
1: Отже, що ми, в принципі, до підсумків, що я запам'ятав, значить, різні правила у твоєї мами і в тебе як мами. Але це не обов'язково руйнує чи псує дитину. Навпаки, це може зробити її таким, ну, чутливою людиною до того, що так, є різні люди, різні території, різні правила, я приходжу сюди тут так, іду туди тут так, і я скрізь можу жити. Навчився всього, як Павло писав.
2: Так, так.
1: І так, і так. Не намагатися змінити батьків, вони дорослі люди, а до того ж, як ми сказали, вони ваші батьки, а в Біблії написано, що нема пророка в своїй вітчизні. Ну, погодьтеся, от доживете до сивин, і потім ваші діти будуть вас вчити, як треба жити, що ви їм скажете. Просто поставте себе на місце, мам. Як вам воно буде? Спокійно реагувати на критику. Оце те, чого мені, напевно, бракує. Тобто зразу хочеться захищатись, чому я там так роблю, аргументи і факти, так мовити. Але насправді це зрілість просто всім своїм видом і впевнено в серці своєму і просто навіть мовчанням показувати, що ну от я такий, от ну от в цьому випадку от тут от так, ну от таке от сталося, таке от явище в природі. І це нормально, ми різні. Ну і якщо можливо жити окремо, бути самостійними, ну знову ж таки, ми сьогодні якраз і кажемо, що не завжди це можливо і як виживати, якщо неможливо. Свято, помолімося за тих наших неньок, мам, які змушені жити з батьками і яким, ймовірно, я сподіваюся, знадобляться деякі з цих порад.
2: Так. Дорогий Господь, дуже дякую тобі за твою любов до нас і за наші родини, які у нас є, і за наших мам, і за наших тат, і за бабусі, за дідусів, за братів, за сестер. Завдяки родині ми можемо мати дуже багато підтримки, особливо зараз в такий важкий час. Ось, але також ти бачиш всі проблемні ситуації, які є в життях наших слухачок, з їхніми мамами, з татами, з родинами. Я прошу, щоб ти Духом Твоїм Святим дав мудрість, як ці проблеми вирішити. Ти Бог, і ти можеш дати і любов, і терпіння, і співчуття, і десь якусь силу, щоб поставити кордон, провести і захистити себе. Дай мудрості, будь ласка, кожній мамі в її кожній індивідуальній ситуації. Допомагай нам теж приймати вірні рішення стосовно наших дітей. І попіклуйся про кожну з родин наших слухачок. Прошу тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Амінь. Дякую, Свята.
2: Дякую вам.
1: За поради. Да, вони дуже важливі, мені здається, і своєчасні. Це була програма «Неньки» з сімейним психологом Світланою Гончаровою. До нових зустрічей в ефірі Світлого Радіо.
2: До побачення.
0: Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», надсилайте на електронну адресу radio@svitle.org або на наш телеграм або вайбер за номером 093-558-4412 чи на скайп «Світле Радіо».

сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Радіо Еммануїл. В Києві 17 година.

0: Наш дорогий Батько Небесний, ми дякуємо Тобі, що ми можемо приходити до Твого престолу завдяки крові нашого Спасителя Ісуса Христа, яку Він пролив заради нашого викуплення. Сьогодні ми приносимо наші прохання перед Твоє лице за нашу країну, щоб Ти захистив воїнів, які знаходяться на передовій, щоб Ти потішив тих, хто втратив своїх рідних, хто втратив, можливо, все. Ми просимо Тебе також за наш народ, щоб Ти доторкнувся його серця своєю благодаттю, щоб кожен українець міг зрозуміти, що справжня перемога, справжній мир і справжній спокій – він тільки в Тобі. Ми покладаємось на Тебе, ми віримо Тобі і ми любимо Тебе. Наш Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь.
1: Без віри стати приємним Всевишньому неможливо, бо той, хто до Бога приходить, мусить вірити в те, що Він існує, а також в те, що винагородить тих, хто шукає Його. Послання до євреїв. До вашої уваги програма «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
2: Hello again, and yes, it's my opportunity.
3: Прийміть мої вітання. Так, знову у мене є нагода ділитися з вами своїми дослідженнями писання. І мені самому дуже до вподоби проводити ці вивчення Біблії, тому що це додає нового стимулу заглиблюватися в писання. Сьогодні я використовую авторизований переклад, і зараз перед нами 9-й розділ книги Дій. Маю визнати, що, на превеликий жаль, як 8-й, так і 9-й розділи доволі складні і важко вкластися, розбираючи їх у дозволені 25 хвилин. Але я буду намагатися зробити все, що від мене залежить. Отже, ми говорили про 8-й розділ. Там описані неймовірні події, здебільшого завдяки Пилипу. І зараз, починаючи з першого вірша, ми маємо справу з Савлом. Савло, ще дихаючи погрозою і вбивством на Господніх учнів, підійшов до первосвященника і випросив у нього лист стів у Дамаск, до синагог, кого знайде з того напряму вчення. До речі, саме так вони того часу це називали, чоловіків і жінок, аби привести зв'язаними, скоріш за все, в кайданах, в Єрусалим. Навіть тільки розпочавши читати 9-й розділ, я вже неймовірно заінтригований. Насправді Савло – доволі незвичайний персонаж, тому що інші з тих, хто стали апостолами, вони були просто рибалками, людьми,

абсолютно іншого походження. Він дуже добре знається на Писанні і також має велике прагнення слідувати Писанню. Хоча не говориться, що він був священником. Саме тут немає опису, що він мав релігійну посаду. Але є очевидним, що він був релігійним фанатиком, тому що ми знаємо, що саме Савло був тим чоловіком, який охороняв одежі тих, хто вбивали першого християнського мученика. І отже, ось він перед нами, понад міру завзятий, неймовірно релігійний. Він спромігся отримати від первосвященника, від найвищого органу влади, дозволу арештовувати та ув'язнювати усіх, хто йшов тим напрямом, а саме християн, тих, хто були послідовниками Ісуса. І отже, він вирушає у свою подорож. Читаємо третій вірш. Коли ж він ішов і наближався вже до Дамаска, до речі, я дуже добре орієнтуюся в цих територіях, раптом його осяяло світло з неба. Воно було дуже яскравим, і через це ми бачимо, що сталося. Він упав на землю і почув голос, який говорив йому: «Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш?» А він запитав: «Хто ти?» Ну, як на мене, це є досить очевидним питанням, тому що, як ми знаємо, що світло було дуже яскравим, дуже насиченим, що воно його осліпило. І я припускаю, що в момент, коли він це говорить, він вже був сліпий. І він впав і почав говорити до тієї особи, чи то сили, чи то до влади, яка спромоглася засліпити його. Хто ти? Навіть більше, він каже: «Хто ти, Господи?» Він же відповів: «Я Ісус, якого ти переслідуєш». Важко тобі бити ногою колючку. І на цьому етапі все це дуже цікаво, тому що сам Ісус визнає, що це дійсно неймовірно важко для того, хто виріс в контексті вищого суспільства, хто виховувався на засадах юдейської віри, згодом стати проти цього. І про це тут каже Ісус, що тобі важко наступати по колючках. Я маю цілковиту впевненість в тому, що на цьому етапі Савло був вже на певній стадії переконання. Та, на жаль, ці докори сумління не вели його до Христа, ба більше, внутрішні протиріччя ще більше спонукали його переслідувати християн. В шостому вірші він намагався відповісти Господу, його клокотило та був сильно наляканий. Ну, звісно ж, а хто б, переживаючи такий досвід, не був? І він сказав: «Чого, Господи, хочеш, щоб я вчинив?» І як на мене, все це дуже цікаво, тому що тут зазначена конкретна вказівка від Господа. Він звертається до Господа, і Господь відповідає йому. Він говорить: «Чого ти хочеш, щоб я вчинив?» І Господь відповідає: «Тож устань, увійди до міста, і скажуть тобі, що тобі потрібно робити. Отримаєш інструкції». І знову ж, таким чином Господь діяв і в моєму житті. У мене також був такий рівень комунікації з Господом, коли він буквально говорив мені йти та виконувати певні завдання. І тільки тоді я міг дізнатися, що він хоче. Він все розклав, а саме проходила ціла низка подій, коли все було досконало сплановано. Я хочу, щоб ви розуміли, що так само може відбуватися і в наших життях. Я знаю це напевне і беззаперечно, що до мого власного життя все відбувалося за таким же самим розпорядком, як зазначено тут. І я також отримував інструкції, мені було сказано, куди я маю йти. І чому зараз я про це кажу? Тому що я маю докази цього. Через все те, що потім врешті-решт сталося. Чи то йде мова про першу подорож до Єрусалиму, коли мені відкрилися очі,

0: чи щодо тяжких переслідувань, які були в країнах з комуністичним режимом. Та що б там не було, я діяв за інструкціями, а Бог здійснював точно те, що він обіцяв. Отже, йому було наказано йти у місто, не знаючи більше нічого. Знаєте, це мені нагадує Авраама, тому що Аврааму було наказано залишити місце, де він жив, та йти в далекі землі. І він насправді так само не дістався кінцевого пункту призначення, але сказано, що він не знав, Авраам не знав, куди саме він йде. Це навіть більш екстремальна ситуація. Але тут йому треба було упокоритися та йти до міста. Це місто Дамаск. Сьомий вірш. Люди, які подорожували з ним, стояли й дивувалися. Та, звісно ж, їм відібрало мову, бо чули голос, але нікого не бачили. Далі в восьмому вірші говориться, що Савло підвівся з землі, і коли він відкрив очі, з'ясував, що він осліп. Бо ж, очевидно, він мусив заплющити очі, можливо, через неймовірно яскраве світло. Але зазначено чітко, що він нічого не міг бачити, і ті люди, про це також говориться в восьмому вірші, повели його за руку, цю сліпу людину, і привели його до Дамаску. В Дамаску, і ми про це дізнаємося з дев'ятого вірша, протягом 3 днів він постився, не їв та не пив. Тут я можу це зрозуміти. Він зустрівся з Господом, якого переслідував, втратив зір. Його сліпого привели до Дамаску, і він гадки не мав, що йому тепер треба робити, бо він не мав подальших інструкцій, і тому постився, не їв та не пив протягом 3 днів. 10-й вірш говорить, що в той самий час, ви маєте розуміти це, що це відбувалося в той самий час, так от в Дамаску знаходився один із учнів, можливо, один з тих людей, кого Савло планував посадити до в'язниці. Учень на ім'я Ананій. І Господь у видінні сказав йому Ананію, назвав його на ім'я. І це цікаво, що Господь звертається до них по імені. Він сказав йому «Ананію», а той відповів «Ось я, Господи». 11-й вірш. Господь же промовив до нього «Встань, піди на вулицю, що зветься Рівна, в домі Юди шукай тарсянина на ім'я Савло, бо ось він молиться». І в 12-му вірші було друге видіння, яке вже побачив Савло. І тут ми бачимо це беззаперечно. Тому що Савло в видінні побачив, що муж на ім'я Ананій прийшов і поклав на нього руки, щоб він прозрів. Отже, Савло на цей момент вже провів 3 дні в пості та молитві, і він вже отримав чітку відповідь. Він вже знав ім'я людини, що прийде до нього, і що саме ця людина зцілить його сліпоту. Отже, 13-й вірш. Дякуємо Богу за Ананію. Він відповів, «Господи, чув я від багатьох про цього чоловіка, скільки зла він наробив твоїм святим у Єрусалимі». І тут має владу. Так, все це вже було відомо громадськості, це точно не замовчувалось. Далі 14-й вірш. І тут він має владу від первосвящеників ув'язнювати всіх, хто кличе твоє ім'я. Отже, зараз ти наказуєш мені йти до цієї людини та зцілити його. І я можу розділити його почуття, тому що на цей момент Ананія ще не знає про дивовижне навернення Савла. І тому в 15-му вірші. А Господь сказав Ананії, «Іди, бо для мене він є вибраною посудиною». Отакої. Мені це подобається. Хтось є обраним. З-поміж усіх людей Господь обрав Савла, аби понести моє ім'я до народів, язичників, до царів і до синів Ізраїля. І ось тут вперше отримується доручення, що Євангеліє має також бути проповідане язичникам, так само, як юдеям. Але далі, 16-й вірш. «Тому що я покажу йому, скільки має він постраждати за моє ім'я». На цьому моменті я бажаю трохи зупинитися. Тому що я думаю, що люди не до кінця усвідомлюють, що ми насправді були покликані і маємо бути готові до страждань. На мою думку, люди не до кінця усвідомлюють, наскільки буквально це було частиною мого життя. Не тільки факт того, що я пережив неприйняття зі сторони церков, наприклад, коли я вийшов із в'язниці, мене цуралися, церкви відверталися від мене через страх, що я буду забирати в них гроші. Але також двічі я хворів на рак, і Господь не запобіг цьому. Господь дозволив, щоб я двічі захворів на рак. Але в обох випадках Він здійснив неймовірне диво, і це було задля того, щоб змінити напрямок мого життя. І потім, звісно, один рік я перебував у в'язниці. І повірте мені, рік у в'язниці в країні з комуністичним режимом – це не готель «Хілтон», як вони називають в'язниці тут. До речі, не так довго після того, як я вийшов із в'язниці, мене запросив на зустріч один капелан задля того, щоб відвідати місцеву в'язницю. І місцевим наглядачам в'язниці було до вподоби те, що я говорив, тому що я казав, що ви тут живете в шикарних умовах, а це ж наче має бути за покарання – перебувати тут. Вам дійсно необхідно усвідомити, як це відбувати покарання, і тому вам варто побувати у в'язниці, де я перебував задля того, щоб це усвідомити. Отже, нам не варто лякатися того факту, що за Христа ми можемо страждати. Для мене це є честю та привілеєм. Хоча спочатку, коли мене посадили до в'язниці, я протестував всередині проти цього. Та потім я усвідомив, що батько Ісуса нашого Господа Бога дозволив, щоб Ісуса, його сина, ув'язнили, щоб його бичували, піддавали тортурам та били. Тоді це усвідомлення трохи полегшило мій стан. Ну, добре. Далі 17-й вірш. Тож Ананій пішов, увійшов до хати, поклав на нього руки і сказав: «Савле, брате, послав мене Господь Ісус, який з'явився тобі в дорозі». Тут очевидно, що Савло зміг поділитися своїм свідоцтвом. Ісус, який явився тобі в дорозі, послав мене, щоб ти прозрів і наповнився Духом Святим. 18-й вірш. І вмить. Все тут описується доволі зрозуміло. Наче якась луска відпала з його очей, і він став бачити, а вставши, охрестився. 19-й вірш. І прийняв їжу, аби підкріпитися. Звісно ж, маю собі уявити його стан після трьох днів посту і молитви. І потім Савло кілька днів провів з учнями в Дамаску. Але що цікаво, перебуваючи там, і про це говориться в 20-му вірші, маємо підтвердження того, чим він там займався. Бо там говориться, в синагогах він одразу ж почав проповідувати про Ісуса. Отакої. І це той, хто мав на руках листи від вищої влади, а зараз він є тим, хто приходить в ці синагоги задля того, щоб проповідувати Христа. І проповідувати про те, що цей Ісус є Божим Сином. 21 вірш. Тож дивувалися всі, хто слухав, і говорили, хіба це не той, котрий переслідував у Єрусалимі тих, які прикликають це ім'я? А сюди прийшов до Дамаску чинити те ж саме, щоби всіх нас, віруючих, в'язати, заковувати в кайдани і вести до первосвящеників в Єрусалим. Та маємо 22-й вірш. Савло ще більше міцнів, як фізично, так і духовно, і бентежив юдеїв, які жили в Дамаску. Отже, він зараз не націлений на новонавернених, але він більше зосереджений на тих, хто перебуває в синагогах, на юдеях. В 23-му вірші трапилась очевидна річ. А як минуло чимало днів, юдеї змовилися вбити його. Складається враження, що, на їх думку, єдиним засобом, щоб позбутися цієї нової віри, віри в ім'я Ісуса, просто треба всіх вбити. Чи запроторити до в'язниці, чи повбивати їх. Сьогодні так легко стати християнином. І мене дивує, що з тим так мало стають християнами. До речі, я переконаний в тому, що якби це було б важко, то більше б людей приходило. Я впевнено знаю наступне, що коли я сам працював із підпільними церквами в країнах з комуністичним режимом, то вони були дуже сильними віруючими. Тому що задля того, щоб стати віруючим, треба було сплатити відповідну ціну. Люди насправді не усвідомлюють, що відбувалося з цими підпільними церквами. Але я можу розповісти, тому що сотні і тисячі, так, буквально тисячі християн, які жили за часів комуністичного режиму, їх не тільки саджали до в'язниці, відправляли до виправних трудових колоній, і також їх розстрілювали. Вони помирали, тисячі і тисячі людей. Про це не говорилося назагал, але я знав про це, тому що я сам там проповідував. Я пам'ятаю, як проповідував на євангелізаційних заходах в одному місті, і пастор тоді сказав мені: «Давиде, я хочу, щоб ти розумів, чому ти тут. Ти маєш нагоду знаходитися тут, в цьому місті, через те, що місцевих християн відправляли в трудові табори, і вони гинули там». І далі пастор сказав мені: «Давиде, ти тут знаходишся тільки завдяки тому, що новонавернені віруючі помирали не з прокльонами, а приймали смерть з молитвами. Вони просили Бога, щоб він привів когось, хто принесе відродження, принесе Євангеліє саме на це місце. І ти приїхав сюди та став відповіддю на молитви тих тисяч християн, тих, які загинули. І мене це дуже упокорило. Я неймовірно був упокорений тим, що почув». Ми все ще читаємо 23-й вірш про те, що юдеї збиралися його вбити. І мова, звичайно, йде про ортодоксальних юдеїв. У юдеїв є кілька релігійних груп. Були релігійні юдеї і такі, навіть сьогодні такі є, як нерелігійні. І Савлові стало відомо про цей задум, і юдейська влада в Дамаску приставила спеціальних людей біля брами. Вони мали вдень та вночі спостерігати за брамою, і якщо він зробить спробу втекти, вони тоді могли б вбити його. 25-й вірш. «Та учні, взявши його, вночі спустили по стіні у кошику». Хочу сказати, що одна із захопливих речей в моїй наземній подорожі в Єрусалим перша була в 1961 році. А згодом пройшли роки, і я міг вже тисячі людей возити туди. І чудом було те, що ми відвідали Дамаск на шляху до Єрусалима. Саме таким чином ми розробили маршрут та слідували йому. І що було дивовижно в ситуації з Дамаском, що кожного разу, кожної подорожі, ми приїздили туди в один і той самий час. Так, це дуже добре триматися розкладу. Повірте мені, коли ви маєте 10-денну подорож, ви маєте розклад і тримаєтеся його. І так вже склалось, що в самому Дамаску люди вже знали, о котрій мій синьо-білий автобус приїде. І вони чекали на нас. І ні, не задля того, щоб переслідувати або вбити нас. Вони дивилися на нас, як на туристів, і хотіли заробити на нас гроші. Щось нам продати. Але ми завжди проводили якийсь час в Дамаску. Ми бачили ті стіни, і там є невеличка пам'ятка, місце, де Павла спускали по тій стіні в кошику. 26-й вірш. Савло приходить до Єрусалиму. Зараз він іде по тому маршруту, яким я їздив. Спочатку він йшов іншим шляхом, а тепер тією дорогою, що я їздив. З Дамаску назад до Єрусалиму. Хочу сказати, що ті наші перші ранні подорожі відкрили нам Писання особливим чином. Більшість людей не змогли б це зрозуміти. І отже, коли він прийшов до Єрусалима, він намагався приєднатися до учнів. Але ж ці апостоли бачили цю людину раніше, як він стояв та давав розпорядження щодо смерті Степана. Він там був тоді, коли Степана побивали камінням. І ось він тут такий повертається до Єрусалиму, а вони його бояться. Ці апостоли. Як на мене, це доволі цікаво. Вони навіть не вірили, що він апостол. Вони думали, що він повернувся задля того, щоб підступно обдурити їх та затягнути в пастку і таким чином їх заарештувати. І тільки в 27-му вірші говориться про те, що хтось тоді дізнається всю правду, і цією людиною був Варнава. Взявши його, привів до апостолів і розповів їм, як Павло в дорозі побачив Господа, який говорив до нього, та як у Дамаску він відважно промовляв в ім'я Ісуса. Отже, за рекомендаціями Варнави його прийняли, і він залишався з учнями. Як говориться, і він був з ними, входячи і виходячи з Єрусалима, сміливо проповідуючи в ім'я Господа. Але в 29-му вірші говориться, що він зі сміливістю говорив про Господа Ісуса і був готовий. А ось це досить цікаво. Тому виявляється, Господь сказав в 15-му вірші Ананії, що Павло, Савло, буде вибраною посудиною, аби понести моє ім'я до народів, до царів і до синів Ізраїля. І ось тут говориться доволі виразно в 29-му вірші, що він говорив же й диспутував з еліністами. Ми маємо пам'ятати, що Єрусалим, Палестина, як ми знаємо, тоді були під владою греків. Це була частина Римської імперії, і в часи Ісуса еліністів витіснили римляни. Так, римляни забрали владу у греків. Але все одно греки мали там доволі великий вплив. І ось чому Новий Заповіт не був написаний ні івритом, ні арамейською. Новий Заповіт був написаний саме грецькою. Я продовжу цю тему пізніше.
1: Прозвучала програма «Сила віри». Ваші відгуки надсилайте на нашу електронну пошту radio@svitle.org.
2: Нехай кожен день буде сповнений радістю. Світле радіо Еммануїл.
1: Говорять наші слухачі.
3: Я недавно почала відносно слухати ваше радіо, і мене, що дуже зачарувало, багато різних стилів. І саме головне, що автори і виконавці – люди віруючі, бо тільки віруючі люди можуть таки написати тексти, щоб тебе зачепило заживе. І ще класична музика. В таких широких загалах тепер того не чути ні на яких радіо. І інструментальна музика – це також особлива тема для мене. поєднання отих всіх стилів, чередування, скажімо, і кожен для себе візьме своє. А саме головне, що воно гріє душу.
1: Дякуємо всім, хто з розумінням ставиться до різної музики, що звучить на хвилі радіо Еммануїл. Хай вас гріє те, що більше вам до вподоби, і не дратує те, що не дуже до душі. Разом, тому що різні.

0: Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його. Нехай побіжать від лиця Його всі ненависники Його. Як щезає дим, нехай щезнуть. Як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть грішники від лиця Божого. А праведники нехай звеселяться, нехай радіють перед Богом, нехай святкують у радості.
1: Псалом 67, вірші з 2 по 4.
2: Бо хоче, щоб ми прагнули до Нього, щоб ми любили Його і бажали спілкуватися з Ним. Він хоче, щоб нас із Ним пов'язували глибокі, щирі взаємини, які захоплюють усе єство і не піддаються раціональному поясненню.
3: Ласкаво просимо на наші лекції з циклу «Дотик до істини», в основу яких покладені проповіді доктора Чарльза Стенлі. Сучасна індустрія розваг породила в нашому суспільстві велику кількість людей, яких прийнято вважати зірками. Це актори, спортсмени, музиканти та інші. Мільйони людей захоплюються ними. Проте самі зірки нерідко страждають від глибокого внутрішнього почуття самотності. Щодо матеріальних благ, то вони мають усе, що захочуть. Але ніяка популярність, ніякі багатства, ніяка слава не можуть допомогти вгамувати таємний голод людського серця. Сьогодні доктор Стенлі нагадає нам про те, що незалежно від рівня нашого статку, кожен із нас відчуває цю внутрішню порожнечу, якщо немає в житті живих взаємин з Господом. Тільки Бог може вгамувати серцевий біль, спричинений цією порожнечею. Залишайтеся з нами, бо ми говоритимемо про невтамовану спрагу Бога, яка притаманна і необхідна кожному із нас.
2: Творцем фізичного голоду і природної спраги, безсумнівно, є Бог. Саме завдяки цьому у нашому тілі підтримується життя. Без їжі і води наш організм не зміг би прожити довго. Особливо без води. Нам не знадобляться особливі зусилля, щоб написати цілий список того, що тамує наш фізичний голод. Однак сьогодні ми поговоримо про те, що може втамувати голод духовний. І передусім ми повинні відповісти собі на запитання. Чи відчуваю духовний голод особисто я? Розгорнімо Біблії на 41-му псалмі. Ми прочитаємо 2 перших вірші цього твору. Послухайте, що говорить Давид, міркуючи про своє власне життя і про те, що відбулося з ним у той момент. Я нагадаю вам обставини життя Давида в той час. Сам Давид перебував вдалині від Єрусалима. Можливо, це відбувалося саме в той період, коли його власний син Авесалом залучив на свій бік більшу частину ізраїльського народу і фактично вигнав зі столиці рідного батька. І ось Давид пише такі рядки. «Як лине той олень до водних потоків, так лине до тебе, о Боже, душа моя. Душа моя спрагне на Бога, Бога живого». Коли я прийду і появлюсь перед Божим лицем? Звичайно, Давид неодноразово спостерігав подібну картину. Він пише про тварину, яка страждає від спраги після довгого бігу. Цей мальовничий образ дозволяє дуже виразно побачити сутність спраги. Напевно, Давид бачив подібну сцену на власні очі, вирішивши пізніше використати її у своїх псалмах. У той період життя царя Давида, коли все довкола нього було сповнене тривоги і невизначеності, він ясно розумів, що найбільшою потребою серця є взаємини з Господом. Усвідомлюючи, що саме ці взаємини є ключем до всього іншого, Давид пише, «Як лине той олень до водних потоків, так лине до тебе, о Боже, душа моя». А потім додає, «Душа моя спрагне на Бога, Бога живого». Сьогодні мені хочеться спонукати вас задуматися про таке поняття, як спрага Господа. Щоб ви відповіли, як би я запитав вас, чи маєте ви самі таку спрагу? Чи прагнете ви мати тісні взаємини з Господом? Я закликаю вас дослідити власне серце. Але мені дуже не хочеться, щоб мої слова пролунали докором. Проте варто оцінити стан свого серця і запитати Господа: «Боже, чи є в мені ця спрага, прагнення до Тебе?» Річ у тому, що є чимало людей, які щотижня відвідують церкву. Однак насправді вони ні холодні, ні гарячі. Вони вже вирішили для себе, до якої межі вони готові впустити Бога у своє життя, а яку частину життя вони твердо мають намір залишити собі. Але коли Давид говорить, як лине той олень до водних потоків, «Так лине до тебе, о Боже, душа моя», він описує глибоке, невичерпне і непереборне бажання. Це спрага, яка не проходить, яку неможливо втамувати, як би ретельно ви не намагалися це зробити. Це воістину всепоглинаюче прагнення, що керує всіма вашими думками. Це свята, божественна спрага, яку закладає в наше серце сам Бог. Її можна порівняти зі справжньою пристрастю, навіть одержимістю. Але, на жаль, занадто багато людей готові задовольнятися поверхневим ставленням, поверхневим розумінням того, ким є Бог. Тому зараз я хочу насамперед спонукати вас задуматися про те, що така спрага походить від самого Бога. Ви ніколи не замислювалися про те, коли саме в житті людини виникає ця спрага, ця потреба в Бозі? Напевно, більшість із вас, не замислюючись, відповіли б мені зараз, що вона з'являється в той момент, коли людина довіряється Ісусові Христу як своєму Спасителеві. Проте я думаю, що ця спрага виникає значно раніше. Я переконаний, що вона формується ще тоді, коли людина тільки з'являється в цьому світі. Очевидно, що подібна спрага не може походити від диявола, тому що будь-які близькі взаємини з Богом, навіть прагнення таких взаємин, завжди виявляються об'єктом лютих нападків сатани. Ця спрага не може також породжуватися тілесною природою людини, тому що наше єство завжди шукає швидкого і легкого задоволення будь-яких своїх бажань. Тому нам доводиться визнати, що саме Бог є джерелом цієї невтамовної спраги. Ви можете запитати, якщо Бог вкладає в серце кожної дитини прагнення до Нього, чому ж не всі люди відчувають цю духовну спрагу? Я назву вам причину. Припустімо, дитина виховується в християнській сім'ї. Її батьки люблять Господа. Вдома на столі завжди лежить розгорнута Біблія. Дитина бачить, як батьки читають Боже Слово, як моляться Господеві. Потрібно не так багато часу, щоб дитина усвідомила, Бог є реальним у житті її батьків. І в результаті в неї самої виникає бажання пізнати Бога. А тепер візьмімо дитину, що виховується в сім'ї, де батьки не тільки не говорять про Бога, а навіть не замислюються про Нього. У їхньому житті немає місця для церкви, немає місця для Біблії, немає місця для всього, що якимось чином пов'язано з Богом. Чи є в такої дитини спрага до Бога? Спрага є, тому що сам Господь заклав її в кожну людину. Однак ця потреба не може виявити себе. Дитина просто не знає про її існування. І що відбувається в такому випадку? Дитина зростає, її увагу все більше і більше привертає світ. Бо саме так завжди жили її батьки, і саме так живуть усі знайомі. Інакше кажучи, невтамовна спрага Бога закладається в серце кожної людини. Просто певного моменту свого життя людина починає усвідомлювати цю істину і вирішує слідувати за Господом. Або ж навпаки, вона вирішує прямувати разом з безбожним світом. Саме тому я часто нагадую батькам про те, наскільки важливо навчити своїх дітей основним життєвим принципам за допомогою власного прикладу. Причому навчити якомога раніше. Батьки повинні показати своїм дітям, ким є Бог і як Він діє в нашому житті. Батьки зобов'язані донести до свідомості своїх дітей думку, що Бог бажає особистих і близьких стосунків з усіма нами. Бог дав нам у житті безліч різних дарів і благословень. Він заклав у нас багато різних бажань та стремлінь. В цьому немає нічого поганого, поки вони займають у нашому житті належне їм місце. Але, на жаль, нерідко відбувається наступне. І ми з вами, скоріше за все, спостерігали подібне неодноразово. Наприклад, Бог починає благословляти когось фінансами. Покращення матеріального становища спричиняє появу байдужості до Бога. Людина може навіть піти із церкви. І не так давно людина щиро бажала служити Богові. Вона любила Бога, вона прагнула до Нього, вона хотіла стати такою, якою її хотів бачити Бог. Але чомусь людина не змогла впоратися з Божими благословеннями. Ми з вами завжди повинні пам'ятати про той факт, що Бог призначив усіх нас для самого себе. І найважливішим у нашому житті – сьогодні, завтра, наступного року чи останнього дня – є наші взаємини з Богом. Господь бажає, щоб ми з вами понад усе прагнули Його. Отже, ми вже з'ясували, що джерелом нашої невтамовної спраги Бога є Він сам, тому що це Він закладає в нас прагнення мати взаємини з Ним. Ця спрага присутня в нас із моменту нашої появи в цьому світі. А тепер подумайте про мільйони дітей, чиї батьки ніколи не замислюються про це. Вони живуть, витрачаючи час і сили на спроби втамувати цю духовну спрагу. Однак втамувати спрагу Бога може лише Бог через свого Сина Ісуса Христа. Святий Божий Дух діє в наших серцях, викликаючи в нас прагнення Бога. Цей процес не залежить від нас і з вами. Тому нам абсолютно нічим вихвалятися. А тепер поговоримо про те, що відбувається, коли Святий Дух починає працювати в серці людини, показуючи їй прагнення до Бога, яке вона має в житті. Я запевняю вас, коли ви почнете відчувати прагнення спілкуватися з Богом, ви відчуєте щастя, задоволення і спокій у будь-якій ситуації. Ви зможете знайти воістину невимовну радість. Ви відчуватимете такий мир у серці, який неможливо пояснити словами. Розумного пояснення Божого миру немає. Тоді ви вже не будете самотнім. Ваше серце наповниться відчуттям повноти радості і сенсу життя. Чому? Тому що ви жадаєте присутності Бога, який наділив вас цією спрагою. За все моє життя мені ніколи не доводилося зустрічати людину, яка б не бажала мати внутрішній мир, яка не бажала б радості, яка не хотіла б бути щасливою. Все це – природні бажання нашого серця. І вони не зникають, коли ми намагаємося задовольнитися чимось коштовним, матеріальним. Подібні бажання може задовольнити лише наша любов до Господа Бога через Його Сина Ісуса Христа. Ці бажання задовольняються, коли ми дозволяємо Господеві війти в нас, коли в нас живе прагнення пізнавати Його, коли ми відчуваємо духовний голод і спрагу Бога. Тільки коли Бог діє в нашому житті, всередині нас починає панувати спокій і задоволеність незалежно від ситуації, в якій ми опинилися. Ви можете мати різні труднощі і неприємності вдома, на роботі і будь-де. Ви спочатку не розумієте, як можна відчувати мир і задоволеність, коли навколо мене все це відбувається. Я поясню. Коли у вас є спрага спілкуватися з Богом, вона приводить вас до Його Слова. Вона змушує вас говорити з Господом, розкривати перед Ним ваше серце, і тоді вас наповнює мир і спокій, які не мають раціонального пояснення. Чому? Тому що ваш Небесний Батько, який створив вас для самого себе, буде з вами. З чим би вам не довелося мати справу в цьому житті? Чи можливо якось інакше втамувати цю духовну спрагу? Ні. Річ у тому, що наш Бог нескінченний і безмежний. У нашому житті просто не може настати такий момент, коли ми втратимо бажання бути в Його присутності і спілкуватися з Ним, якщо, звичайно, ми живемо згідно Його волі. До якого ступеня ми зможемо пізнати Бога у своєму житті? Хто знає? Але, скоріше за все, зараз ви знаєте і розумієте Його набагато краще, ніж раніше. Але в той же час є ще багато того, що вам тільки належить дізнатися про нього. Це не лише теоретичні знання, але і реальний досвід життя в його присутності. Одним із найбільших Божих благословень є відчуття дії його сили в нашому житті. Якщо проаналізувати і поміркувати, то можна зрозуміти, що для досягнення того, що Бог бажає для нас у цьому світі, нам необхідно мати спрагу Бога, бажання єдності з ним. Річ у тому, що без цієї спраги ви будете прагнути до чогось іншого, оскільки ця духовна спрага закладена в нас самим Богом. Питання лише в тому, чим ви будете намагатися втамувати її. Фактично, ви повинні вирішити для себе, чого саме ви бажаєте у своєму житті. Деякі люди прикладають величезних зусиль, аби здійснити свої мрії та бажання. Чи є в цьому щось погане? Ні. Якщо мрії та стремління не конкурують із вашою любов'ю до Бога і посвяченням Йому. Однак істина полягає в тому, що ми ніколи не досягнемо того, що призначає для нас Бог, поки в нас не буде сильної духовної спраги і прагнення до Нього. Саме це є головним критерієм. Тільки такій людині, людині, що понад усе прагне Бога, він може довіряти. І тільки такій людині Бог буде допомагати досягати поставлених цілей. Тому спрага Бога є абсолютно необхідною. Отже, насамперед, ви повинні запитати себе, чого саме на сьогоднішній день я бажаю у своєму житті. У вас може бути безліч різних життєвих цінностей, як матеріальних, так і нематеріальних. Але якщо ваші стосунки з Богом правильні, тоді ви завжди відкриті для Нього. Ви завжди готові сказати: «Боже, візьми в мене все те, що ти вважаєш за потрібне взяти». А якщо ви будете з усіх сил триматися за матеріальні речі, за якісь стосунки чи навіть за людей, це буде свідченням духовного дисбалансу. Скільки людей готові подивитися на своє життя, на свою репутацію, роботу і на все інше і запитати себе, що є для мене найголовнішим у житті? Що посідає перше місце в системі моїх пріоритетів? Якщо сьогодні ви винесете з цієї проповіді лише одну думку, нехай це буде наступна думка. Бог не просто є найважливішим у вашому житті. Він ніколи не заспокоїться, поки не отримає повне і безроздільне панування над вашим життям. Якщо хтось чи щось намагається посісти перше місце у вашому житті, це заздалегідь приречено на провал. Чи є у вашому житті справжнє, непереборне, щире і всепоглинаюче відчуття присутності Бога? Хочу сподіватися, що кожний з вас відповість на це запитання ствердно. Але дозвольте мені запитати, наскільки сильно ви прагнете цього? Чи хочете ви настільки, щоб сказати: «Господь, звертайся до мого серця, зроби все необхідне, щоб ти став воістину найважливішою і найголовнішою частиною мого життя». Але будьте готові, що при цьому він може забрати з вашого життя щось інше. Ви повинні самі запитати себе, до чого я прив'язаний найдужче? Що тримає мене у своїй владі? Що є для мене найважливішим за стосунки з Богом? Спрага Бога і прагнення до Нього – означають, що ви відчуваєте глибоке і незникаюче внутрішнє бажання, яке повністю задовольнити неможливо. Річ у тому, що спрага Бога не є статичною. Вона постійно зростає і розвивається, не маючи кінцевої межі. Зважаючи на це, можна також з'ясувати, що означає духовна зрілість християнина. Духовна зрілість – це вдосконалення наших взаємин із Богом. Якби ви запитали мене, чи вважаю я себе зрілим християнином, я не ризикнув би заявити, що повністю досягнув християнської зрілості. Річ у тому, що я не повністю розумію, що означає це поняття. Земної точки зору я можу виглядати цілком зрілим віруючим, але якщо подивитися на мене очима Бога, скоріше за все, він би сказав: «Ти усе ще дитя. Ось що тобі потрібно ще пізнати у своєму житті». Тому я не хотів би ризикувати, називаючи себе зрілим християнином. Але я впевнений в одному – я перебуваю в процесі духовного зростання. і ви теж можете зростати. Але щоб духовно зростати, ви повинні розібратися з тим, чим зараз наповнене ваше життя. Наприклад, про щиру спрагу Бога людини свідчить те, що Господь дійсно знаходиться в центрі її життя. До речі, це повинно бути очевидним для навколишніх. Інакше кажучи, якщо ви дійсно маєте спрагу до Бога, вам вже немає потреби вибирати спеціальний час і навмисно усамітнюватися для молитви. Я не маю на увазі, що вам більше не захочеться молитися. Просто молитва вже не буде обмежуватися для вас особливим часом або особливим станом. Молитва перестане бути для вас лише першою і типовою реакцією на потребу чи проблему, що постала перед вами. Молитва стане невід'ємною частиною вашого життя. Вона буде частиною вашого єства. Це схоже на взаємини у сім'ї. Вам не потрібно докладати особливих зусиль, аби сказати чи показати, що ви любите свого чоловіка або свою дружину. Про ваше ставлення одне до одного свідчитиме усе ваше сімейне життя. Ви виявляєте свою любов найрізноманітнішими способами. Тим, як ви торкаєтеся близької людини, тим, як ви говорите з нею, тим, що ви робите і чого ви не робите. Те ж саме відбувається і у ваших стосунках з Богом. Ви не намагаєтеся виявити своє ставлення до Нього особливим чином. Ваша спрага Бога, ваше невичерпне прагнення до Нього зробить так, що престол вашого серця завжди належатиме Господеві. Звичайно, у нашому житті є безліч факторів, які змагаються за нашу увагу. Але я б хотів спонукати вас задуматися про наступне. Завтра вранці ви прокинетеся, і життєва суєта знову закрутиться навколо вас. Але спробуйте зупинитися і сказати: «Господь, сьогодні я хочу, щоб ти наблизив мене до себе. Я хочу пережити відчуття такої близькості з тобою, якої мені ніколи не доводилося відчувати раніше. Господи, ось що я повинен зробити сьогодні. Ось що чекає на мене. Однак, займаючись цими справами, я хочу, щоб ти був для мене настільки реальним, що я зміг би відчувати твою присутність. Збуджуй всередині мене духовний голод, спрагу тебе. Дай мені глибоке бажання спілкуватися з тобою. А якщо ти побачиш, як щось починає захоплювати мене, відводячи від тебе, зруйнуй і поверни мене до себе. Допоможи мені побачити і усвідомити це. Наблизь мене до себе. Не дай мені ухилитися або збочити з твого шляху. Дай мені таку спрагу тебе, яка повністю керувала б мною протягом усього дня. Невже ви думаєте, що Бог не відповість на таку молитву? Він просто не може залишити подібну молитву без уваги.
3: Чи хочете ви стати ближчими до Господа, щоб якнайкраще пізнати Його? Якщо в цьому дійсно полягає щире прагнення вашого серця, скористайтеся порадою Чарльза Стенлі і почніть ретельно молитися Богові. Господь, збуджуй в моєму серці спрагу Тебе, бажання близькості з Тобою. Наближай мене до себе. Ісус Христос, гідний нашої хвали, нехай слова 62-го псалма стануть девізом вашого поклоніння Йому. Ліпша, бо милість Твоя над життя, і мої уста Тебе прославляють. Так я буду в житті своїм благословляти Тебе, ради імення Твого буду руки свої підіймати. Насичується ніби лоєм і товщем душа моя, а уста мої хвалять губами співними. Як згадую Тебе на постелі своїй, розмишляю про Тебе в сторожах нічних, що став Ти на поміч для мене, в тіні ж Твоїх крил я співатиму. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.
4: Господь не очікує від тебе рішення усіх світових проблем. Він лише сподівається, що ти не будеш їх створювати.
5: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
2: На календарі 25 червня. Сьогодні відзначається Міжнародний день моряка або мореплавця. Свято було засновано у 2010 році, щоб не тільки подякувати морякам за їхній вклад у світову економіку, а також звернути увагу до труднощів, з якими стикаються моряки, і підкреслити важливе значення морських професій. Також сьогодні відзначається Всесвітній день вітиліго. Подію запровадили у 2011 році з метою підвищення обізнаності про вітиліго. Це шкірне захворювання, що характеризується депігментацією окремих ділянок шкіри. І також 25 червня відзначають Всесвітній день боротьби із корідою. Цей день має на меті привернути увагу суспільства до страждань, які відчуває тварина під час бою, і закликає до скасування кариди – традиційних боїв биків. В Словенії і Хорватії сьогодні День державності, в Україні – День митника. В Африканській республіці Мозамбік сьогодні День незалежності, а в Гватемалі – День вчителя. На Філіппінах з метою відновлення лісів 25 червня відзначають День посадки дерев, а в Ірландії сьогодні День доброзичливості до собак. Далі ви почуєте, які історичні події відбулися 25 червня в Україні та світі. В 1530 році зі схвалення Мартіна Лютера його найближчий сподвижник Філіп Меланхтон в Аугсбурзькому рейхстагу виклав основу лютеранства в 28 статтях на німецькій і латинських мовах. Через 50 років, в 1580-му, в Дрездені була опублікована книга «Злагоди», в якій були викладені основи лютеранства. В 1788-му в цей день Вірджинія стала 10-м і найбільшим штатом США. А у Львові 25 червня в 1939 році відбулись останні збори наукового товариства імені Шевченка. З приходом більшовиків у вересні на

0: Верховна Рада України в цей день в 1991 році ухвалила закон про митну справу в Україні. І в 1992-му в Києві почався дводенний Всеукраїнський православний собор, який проголосив об'єднання Української православної церкви та Української автокефальної православної церкви в єдину Українську православну церкву Київський патріархат. 25 червня народилися в 1560 році Хуан Санчес Котан, іспанський художник черниць доби барокко, автор натюрмортів і релігійних сюжетів. В 1646-му народилась Єлена Лукреція Карнара Піскопія, італійська вчена, філософиня, математикиня, перша жінка у світі, яка здобула докторський ступінь. В 1852-му в світ прийшов Антоніо Гауді, каталонський архітектор, його найвідоміша будівля – храм Святого Сімейства в Барселоні, Іспанія. В 1886-му народився Іван Кріп'якевич, український історик, академік, професор Львівського державного університету імені Франка, автор великої кількості наукових досліджень про українську козацьку державність Богдана Хмельницького та низки підручників з історії України, діяч наукового товариства імені Шевченка. В 1922-му народився український письменник Петро Угляренко, в 1931-му український викладач, мовознавець-україніст, доктор філологічних наук, професор, академік Національної академії наук України Віталій Русанівський, і в 1954-му світ побачила українська художниця Ярослава Король. Також сьогодні, 25 червня, відзначається світле і добре свято, присвячене простому, але дуже сильному акту доброти – посмішці. Сьогодні – день посмішок незнайомим людям. Посмішка знижує рівень стресу, сприяє зниженню артеріального тиску, покращує загальне самопочуття. В сучасному світі, де люди дуже часто стикаються зі стресом і напругою, посмішка може стати маленьким промінчиком світла, який зробить день світлішим. Тож,
1: усміхніться. Вас дуже
2: сьогодні
1: люблять.
2: Сьогодні 25 червня. Дивий, той свідчить про правду, а брехливий – про обману. Книга приповістей, 12 розділ, 17 вірш. Дана приповість відображає зв'язок між характером людини та її вчинками. Біблія застерігає нас від брехні та обману, а говоріння правди узгоджується з характером Бога та його заповідями. Бажаємо Божої мудрості у всьому.
1: Ваше світле радіо Еммануїл. Еммануїл. З нами Бог.
3: Отче Небесний, во ім'я Ісуса Христа, я приходжу до Тебе у цій молитві за наш народ України, за всіх людей, що живуть в нашій державі. Я благаю Тебе, Спасителю, благослови нашу країну на дальше миром. Я прошу Тебе, Спасителю, пошли Твоє благословіння на керівників нашої держави. Дай їм зрозуміти про велику відповідальність за долю людей. Дай їм, Господі, любити людей, робити добро для людей. Дай їм пам'ятати, що вони будуть звітуватися перед Тобою. Господі, дай їм особливої мудрості, наповни їх страхом Твоїм. Допоможи їм любити правду, зненавидіти неправду, а чинити добро і милосердя для людей. Боже, благослови нашу країну пробудженням. Благослови християнство єдинством духа в союзі миру. Благослови покаянням нових і нових людей. Допоможи, щоб наш народ повернувся лицем до Тебе. Пішли духа богошукання. Хай благодать Твоя буде над всім нашим народом. А за все, що Ти посилав і посилаєш, щиро і щиро дякуємо Тобі. Тобі довіряємо, Тебе благословляємо. У ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: В ефірі програма «Рішення за вами».
4: Шановні друзі, вітаю вас, з вами Павло Чепурний. Бажаю з вами поділитись думками на підстави Псалма 22-го.

або 23-го вже в нових українських перекладах. Щодо цього псалма, то тут можу сказати, у нас є думки, коли Давид його написав. Чи в молоді свої роки, чи наприкінці свого життя. І що його спонукало написати цей псалом? Мені здається, по-перше, що Давид написав цей псалом уже наприкінці свого життя. І, до речі, в цій думці, як він висловлює, що «Господь мій пастир» або «Господь пасе мене», Давид насправді був не оригінальним. Він буквально повторює те, що сказав ще в древні часи патріарх Яків, коли благословляв дітей свого сина Йосипа. Про це написано в книзі «Буття» в 48-му розділі, там десь 15-й вірш. І Яків теж, як пастух, він пас овечок у свого дядька Лавана, але наприкінці свого життя, вже стареньким, він говорить: «Господь пасе мене протягом всього мого життя». Мені здається, що так і Давид. Уже наприкінці свого життя, який був пастухом ще з маличку, ще з підліткового віку, він зрозумів, що то, що він був пастухом, то одне, але те, що все його життя, Господь веде його, Господь його пасе. І ось він пише цей чудовий псалом. Ще така одна думка, що Давид пише цього псалма, якби у відповідь на таку пропозицію. Давид, розкажи мені про свою віру. Розкажи, які у тебе стосунки з Богом. І ось Давид на початку так говорить. Він говорить про Бога від третьої особи, як про пастиря. Говорить: «Господь мій пастир, я не матиму недостатку». І говорить він, далі він дозволяє мене відпочивати біля тихих вод, він душу мою підкріпляє. І так він про Господа спочатку розповідає. А далі він уже переходить з Господом на «ти», тобто він до нього звертається. Буквально він молиться Богу. Починаючи свідчити про Господа, він далі в своєму свідченні просто буквально переходить на молитву і говорить, що коли б я пішов навіть долиною смертної тіні, не буду боятись, бо ти зі мною, твій жезл, твій посох, вони мене втішатимуть. Він безпосередньо звертається до Бога. Тобто, дійсно, він якби молиться. І це, знаєте, свідоцтво про Ісуса Христа для нас, християн, це теж не тільки розповідь, а й це і молитва. Як ми молимось Богу? Я чув про одного високопоставленого чиновника, який ще в древні часи в царській Росії, коли почув, як молився граф Корф, то якраз ця молитва така призвела на нього таке сильне враження, що він, почувши його молитву, навіть нібито відчув, що Бог тут поруч знаходиться, і він увірував в Бога. Так ми бачимо тут, і Давид спочатку розповідає про Бога, свідчить про Бога, а потім прямо безпосередньо переходить на молитву і говорить, що твій жезл, твій посох мене втішатимуть. Потім говорить: ти накриваєш переді мною стіл перед очима моїх ворогів. Він свідчить про те, що Господь веде, і вороги залишаються, але він їх не боїться. Як у 54-му псалмі Давид говорить, що я споглядав на відступ моїх ворогів. Я безстрашно дивлюсь на моїх ворогів. Так і в нашому житті буває. Господь не забирає проблему, але дає нам силу безстрашно дивитись на ту проблему, на того ворога, і жити спокійно з вірою і з надією на Бога, бо Він нас охороняє, Він своїм жезлом нас оберігає від ворогів. І так Давид і далі свідчить про Господа. А нарешті він у кінці знову переходить уже на таке свідчення і говорить: тільки добро і милосердя будуть супроводжувати мене по життєвій дорозі. Ми знаємо з його біографії, що життя його було дуже складним. Часто його переслідували, часто у нього було ворогів багато, які причиняли йому зло, Господь допускав. Навіть із його сім'ї повставали проти нього.
Але Господь завжди був з ним, і він все своє життя називає те, що воно сповнено добром і милосердям Божим. І говорить, що це добро і милосердя будуть супроводжувати мене в усі дні мого життя. І я перебуватиму в домі Господньому протягом багатьох днів. Тобто протягом всього мого життя. І як то в Псалмі 72-му сказано, що ти ведеш мене своєю парадою тут на землі, а потім приймеш мене у свою славу, так говорить Асаф. Така віра була і у Давида. Такі стосунки безпосередні і відкриті були і у Давида, і цей псалом свідчить про те. Нарешті я хочу звернутися і до тебе, дорогий друже. А як ти? А як твоє життя? А які у тебе стосунки з Богом? Чи ти звертаєшся до Бога тоді, коли тривога? Як така відома наша українська поговірка, як тривога, так і до Бога. А може ти і в тривозі до нього не звертаєшся? І, на жаль, я бачу, що багато українців так роблять сьогодні. У нас всюди тривога, тривога. То там, тривога, біда, проблеми. Але люди в тривозі, на жаль, не шукають Бога. Друзі мої, яка ще нам треба тривога, щоб нам звернутись до Бога? Краще звертатись до Бога, коли й нема тої тривоги. Бо і навіть без таких цих тривог, які зараз у нас багато, людина без Бога сама знаходиться в тривозі, бо вона не має миру з Богом. А значить, вона знаходиться у війні з Богом. Друзі мої, хіба це розумно продовжувати такий стан війни проти Бога? Навіть якщо ви думаєте, а я не воюю проти Бога, ну, як деякі кажуть, я йому не заважаю, і хай він мене не тривожить. Насправді не так. Цей світ не наш. Він належить Богові. Він створений для слави Божої. І якщо ти, друже мій, своїм життям не славиш Бога, не догождаєш йому, то ти йдеш проти Бога. Ти воюєш проти нього. Саме наймудріше – це зупинитись, смиритись перед Богом, підкоритись його волі. І як Давид, як цар, він розумів, що наді мною є цар. Він той великий пастир народу ізраїльського. Він усвідомив, що є той, хто насправді бажає бути пастирем, і тільки єдиний достойний цього звання, про якого і сказано ще у пророках, що народиться той, який буде пасти народ мій Ізраїля. Як би хотілося, щоб Господь пас і наш народ український, щоб багато-багато українців навернулись до Бога. І яке це було би щастя, це була би справжня перемога. Але, друзі мої, нам не варто чекати, поки можновладці увірують в Бога, чи ще хтось, якась відома людина. Треба нам кожному, коли ми чуємо Божий голос, коли Господь такий близький до нас, доторкається до нас, нам треба звернутися до Нього. Нам треба визнати і захотіти цього. Господи, я теж хочу, щоб ти був моїм пастирем. Я не хочу далі жити самотнім. Я не хочу далі самому борсатись у цьому світі грішному, безнадійному. Я хочу, щоб ти мене вів, щоб ти керував моїм життям. Щоб ти просто обняв мене і тримав мене за руку і провадив мене по життєвій дорозі. Нехай Господнє благословіння буде над вами, друзі мої. І Господь щедрий і добрий пропонує кожному свої руки, знаєте, своє прийняття, свій мир, свою радість, своє спасіння. Тож поверніться до Нього, почніть Його шукати, і Він вас знайде. Амінь.

0: завжди з радістю приймаємо кожен ваш дзвінок.
1: Я є партнером вашого радіо. Коли йде молитва за партнерів, то приймаю це також на свій рахунок, бо я ж теж партнер. І коли йде молитва, то я ж прошу, допоможи, підтримай бізнес. Але Бог, він дає не там, де ми просимо, а там, де, може, не те, що ми сіємо, а гораздо важливіше і цінніше для нас. У мене почала приходити допомагати мені моя старша донька. Радіо грає весь час, і в перші дні вона говорила, можеш виключити, як то воно мене напрягає. Потім часом я стала помічати, що вона вже приходить і не виключає радіо. Почва потихеньку готується. Все, звичайно, може до посіву і треба чекати, але вже почва потихеньку готується, тому хай Бог вас благословить за те, що ви робите. І якщо слухачів у деяких є, що рідні теж може ще не там, де ми хочемо, то у нас є надія, і Господь певний час наших рідних однаково приведе до себе.
0: Віримо, що Господь Бог здійснює свою роботу не тільки у ваших серцях, а й у серцях ваших близьких. І Він турбується і любить їх, навіть більше, чим ви. А отже, віддайте їх у руки Бога і довіряйте Йому.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Об'явлення святого Івана Богослова. Розділ 8.
2: І коли сьому печатку розкрив, німа тиша настала на небі десь на півгодини. І я бачив сімох анголів, що стояли перед Богом, і дано було їм сім сурем. І прийшов другий ангел, та й став перед жертівником із золотою кадильницею, і було йому дано багато кадила, щоб до молитов усіх святих додав на золотого жертівника, що перед престолом. І знявся дим кадильний з молитвами святих від руки ангела перед Бога. А ангел кадильницю взяв і наповнив її огнем із жертівника та й кинув на землю. І щинилися громи, і гуркотнява, і блискавиці, та трясіння землі. І сім анголів, що мали сім сурем, приготувалися, щоб сурмити. І засурмив перший ангел, і вчинилися град та огонь, перемішані з кров'ю, і впали на землю. І спалилась третина землі, і згоріла третина дерев, і всіляка зелена трава погоріла. І засурмив другий ангел, і немовби велика гора, розпалена огнем, була вкинена в море, і третина моря зробилася кров'ю. І померла третина морського створіння, що мають життя, і загинула третина кораблів. І засурмив третій ангел, і велика зоря спала з неба, палаючи, як смолоскип. І спала вона на третину річок та на водні джерела, а ймення зорі тій – полин. І стала третина води, як полин, і багато з людей повмирали з води, бо згіркла вона. І засурмив ангел четвертий, і вдарено третину сонця, і третину місяця, і третину зір, щоб затьмилася їхня третина, щоб третина дня не світила так само ж і ніч. І бачив, і чув я одного орла, що летів серед неба, і кликав гучним голосом:
3: «Горе, горе, горе тим, хто живе на землі, від голосів сурмових позосталих трьох анголів, що мають сурмити!»
4: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх. Зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Ярослав Лукасік про розуміння часу.
2: Час змінився. Наш Бог і Господь часу, Він і Господь історії. От яка є історія сьогодні? Що говорить нам історія сьогодні? Що говорить нам сьогоднішній день? Що говорить нам Дух Божий в тому часі, в якому ми живемо? І як ми повинні інтерпретувати ці знаки різні? І в зв'язку з тим, як ми маємо діяти, як нам проводити свою місію?
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Постанови твої, то пісня моя на місці блукання мого. Вночі поминав я ім'я твоє, Господи. Я сказав: Господи, щастя моє в тому, щоб сповняти слова твої.
1: Псалом 118, вірші з 54 по 57.

0: Світле радіо – це радіо в форматі Божого Слова.
1: Я тобі дуже вдячний,

0: дуже вдячний.
1: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
2: Молитва «Як зруйнувати прокляття минулого». Отче Небесний, в своєму слові ти сказав, що добрий чоловік залишає спадщину й онукам. Я прошу тебе, щоб спадщина, яку ми з чоловіком залишимо своїм дітям, була б нагородою за праведне життя. Заради цього я прошу в ім'я Ісуса Христа, очисти мене від будь-якого гріха, який дістався мені від моїх батьків чи предків. Я визнаю свої гріхи перед тобою і прошу прощення та зцілення. Адже в твоєму слові написано, коли сповідуємо гріхи наші, то Він, будучи вірним і праведним, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди. Знаю, що коли відкриваюся тобі, каюся в гріхах своїх, то ймовірність того, що хтось із моїх дітей успадкує цей гріх, значно зменшується. Господь Ісус сказав, що даю вам владу наступати на всю ворожу силу. Якщо диявол хоче примусити сина чи одну із доньок учинити гріх, який мав місце в моєму житті, я руйную його плани силою і владою, яку маю у Христі Ісусі. Особливо я молюсь, щоб не було в нашій родині гордощів, самолюбства, розірвання шлюбу, самотності. Я відкидаю все, що не від Тебе, Боже. Дякую Тобі, Господи Ісусе, за те, що Ти прийшов, аби звільнити нас від гріхів нашого минулого. Ми відмовляємося залежати від них. Дякую Тобі, Отче Небесний, за те, що Ти покликав нас до участі в спадщині святих у світлі. Ти позбавив нас від влади темряви. Я прошу, щоб наші діти не успадкували від своїх родичів погані риси характеру, а щоб поступали згідно з Твоїм повелінням. Успадкуйте царство, уготоване вам від створення світу. Дякую Тобі, наш Спасителю, Ісусе, за те, що в Тобі закінчується минуле і починається нове життя для всіх членів моєї родини. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Галатам 5:1, 1 Петра 1:3-5, Ісая 61:1, 2 Коринтянам 5:17, Титу 3:3-7. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
3: «Світле радіо» – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
2: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099 207 58 22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Заспокойтеся і пізнайте, що я – Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі.
1: Псалом 45, вірш 11.
0: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
2: Господи, силою Твого чесного Христа, благослови, збережи і захисти наші сім'ї від ненависті та безвір'я, від егоїзму та насилля, від важких випробувань і поневірянь. Навчи нас прислухатися одне до одного та будувати родинні стосунки на заповідях євангельської правди. Допоможи нам, Боже, бути відповідальними батьками, турбуючись не лише про тіло, але й про душу наших нащадків. Зміцни нас, Господи, у виконанні свого святого обов'язку, пошани й турботи перед нашими батьками. І нехай наше сімейне життя приведе нас до спасіння у вічності, а мир та порозуміння крізь наші родини освятить всю Україну. Амінь.
0: Без перестанку моліться.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Що означає слово «християнин»? У Святому Писанні слово «християнин» згадується всього три рази. За життя Ісуса Христа слово «християнин» не вживалося жодного разу. Вперше так назвали учнів Ісуса в Антиохії. Що ж насправді означає «християнин»? Насамперед потрібно звернутися до першоджерела. Дійсно, слово «Христос» означає «месія» чи «помазаник». Помазаниками називали царів та священників, і навіть язичницький цар Кір удостоївся цього звання. Ісая 45:1. Помазаники – це люди, водимі Духом Божим, які чують Духа Святого і виконують Його волю. До приходу Ісуса Христа Бог знаходив вибраних людей, які могли чути Бога і виконувати Його волю. Ми всі знаємо їх з Біблії, але їх одиниці. Після того, як Ісус Христос вигукнув на хресті «звершилося», завіса в храмі розірвалася, Дух Святий, який знаходився тільки у Святому Святих за завісою, вийшов звідти і відкрив себе для всіх людей. «І буде в останні дні, – говорить Господь, – виллю я від Духа Мого на всяку плоть». Діяння 2:17. Так само й зараз, через віру в Ісуса Христа, кожна людина може отримати Святого Духа і стати помазаником Божим. У день П'ятидесятниці Петро сказав: «Покайтеся, і нехай охреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів і прийме дар Святого Духа». Діяння 2:38. Тобто всі люди, які прийняли Ісуса Христа Господом, теж стали помазаниками, тому що отримали Духа Святого. Важливо розуміти, що Дух Божий, який був у Ісусі Христі, являється тим самим Духом, який знаходиться у кожній віруючій людині. А хто з'єднується з Господом, той є один Дух з Господом. 1 Коринфянам 6:17. Напевно, можна сказати, що кожна віруюча людина у чомусь стає схожою на Христа, адже стає помазанником, у якому перебуває Дух Святий. Господь сказав: «Істинно, істинно кажу вам, хто вірує в мене, діла, які творю я, і він створить, і більше цих створить, тому що я до Отця мого іду». Івана 14:12. Як це можливо – звершити стільки, скільки звершив Христос, і навіть більше? Це можливо лише тоді, коли той самий Дух, який перебуває в Ісусі Христі, буде знаходитися в людині. Ти скажеш: «Я повірив у Христа, але не відчуваю, що в мені є Святий Дух». Для цього нам потрібно перебувати в Слові Божому, в молитві, щоб отримати откровення від Бога про те, що сам Бог є з нами і що Він перебуває в нас Духом Святим. Щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа премудрості й откровення для підтримання.

0: знаходиться в нас так само, як він був у Христі, тоді в нас з'явиться відвага звершити великі Божі справи. Тому коли ми отримаємо це откровення, тоді ми будемо прагнути чути так, як Ісус Христос. Тому що ми будемо водимі тим самим Духом і будемо міркувати, відчувати так, як Ісус Христос. Бо у вас повинні бути ті самі почування, як і в Христі Ісусі. Філіппійцям 2:5. Якщо в нас є Дух Христів, ми будемо любити братів так, як Христос полюбив нас. Любов пізнали ми з того, що Він поклав за нас душу свою, і ми повинні класти душі свої за братів. 1 Івана 3:16. Біблія говорить, що якщо в нас буде Дух Христів, ми станемо досконалими, як сам Бог. Отже, будете досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий. Матфія 5:48. Помазання Святого Духа – це таємниця віри, таємниця домобудівництва, але цю таємницю Бог відкриває нам тільки присутністю Святого Духа в нас. Відкривши нам таїну волі своєї за своїм благоволінням, яке він раніше поклав у ньому. Ефесянам 1:9. Тобто спершу Бог вклав у Ісуса з Назарета Святого Духа, щоб через Ісуса Христа ми також отримали Духа. Коли ми вірою приймаємо Ісуса Христа, ми також отримуємо Святого Духа в себе, так само, як Святий Дух був в ньому. У ньому і ви, почувши слово істини, благовістя вашого спасіння та увірувавши в нього, були відзначені обіцяним Святим Духом. Ефесянам 1:13. Усе це справа откровення, справа зростання у вірі. Ми – християни від Христа, через помазання Святого Духа. Автор Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

Доброго Божого дня всім слухачам і працівникам нашої любимої радіостанції. Я дуже підтримую це, що ви робите. Знаєте, з хвилюванням щодня слухаю. Був час, коли я був на грані смерті. Був час, коли я лежав в госпіталі майже 32 місяці я лежав, і я дякую Господові, що Він врятував душу мою від смерті і ноги мої від спотикання. Тобто, Господь веде нас по життю. Як би ми чи вірували, чи не вірували, а Він завжди з нами. І я прошу всіх слухачів, давайте подвоїмо, потроїмо свою віру, підтримаємо нашу любиму радіостанцію. І дуже дякую вам за вашу передачу.

0: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Якось побачив Дарвін мовпеня, яке огріло родище дубинею. Подумав атеїст, якби щодня ось так мільйони літ вправлялось мовпеня, то, може б, справді сталося людиною. Століть пробігло і немало наче, та час потрачений, як бачите, з розтратою. Лишилась мавпа мавпою одначе, але в руках косматих із гранатою.
2: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: В ефірі Радіо Еммануїл рубрика «Це цікаво».
2: Цікаве про міст Райдугу.
3: Міст Райдуга – один із найбільших у світі природних арочних мостів. Він знаходиться в США, штат Юта. Його довжина – 85 метрів, ширина – 7 метрів, а висота арки – 93 метри. На сході цього штату розташований Національний парк Арки, що славиться гігантськими природними кам'яними арками. Серед них – арка пейзажна, завдовжки 88 метрів і заввишки понад 30 метрів, а в найвужчому місці її ширина не більша 2 метрів. За даними на 1947 рік, найвища природна арка знаходиться в Китаї, на північний захід від Кахшара – Каші. Її довжина 45 метрів, а висота складає 312 метрів.
4: Цікаво!

Любі слухачі, сьогодні ми продовжуємо слухати зворушливу і повчальну історію про нелегке життя мандруючих артистів і маленьку дівчинку Розалію. Театральна сцена з блиском вогнів і захопливими вигуками глядачів невпинно манить до себе всіх, але справжнє життя розгортається за кулісами.

Октаві Франк Уолтон. Розалія в пошуках доброго пастиря. Потім дівчинка зістрибнула з ліжка і підійшла до вікна, щоб визирнути на вулицю. Садок, що знаходився внизу, здавався прекрасним у яскравих променях ранкового сонця. Троянди, герань, жасмин були усі свої красі, а під деревами вона розгледіла кущі папороті й мох. Як шкода, що матері не було поряд, і вона не бачила цієї краси, адже вона так сильно любила квіти. Розалія одяглася і вийшла в садок. Все здавалося їй таким свіжим і спокійним. Вона підійшла до воріт, через які дивилася рік тому, і почала пильно вдивлятися в блакитну далечінь. Раптом вона почула шум коліс, і 3 чи 4 кибитки проїхали повз, направляючись на ярмарок, що мав відбутися в Пендлтоні. Яка хвиля почуттів оволоділа дівчинкою, коли вона побачила їх. О, який милостивий був до неї добрий пастир! В цьому щасливому домі вона знайшла собі притулок і повну безпеку. Тепер їй ніколи більше не доведеться їздити на ярмарки або виступати в театрі. Розалія підняла очі до блакитного неба і від усього серця промовила: «Дорогий пастире, я дуже вдячна тобі за те, що ти привів мене на зелене пасовисько. О, допоможи мені любити тебе і догоджати тобі ще більше. Амінь». Того ранку після сніданку місіс Леслі взяла з собою Розалію в екіпаж, запряжений поні, і вони разом поїхали до Пендлтону, щоб купити меблі для дитячої спальні. Розалії дуже сподобалася поїздка, і вона була у захваті від покупок, які зробила її тітка. Коли все заплановане було зроблено, Розалія сказала: «Тьотю Люсі, як ви гадаєте, у нас є ще час, щоб заїхати на хвилинку до матінки Карлиці? Їй, напевно, хочеться дізнатися, чи добре я дісталася до Мелтона». Місіс Леслі з готовністю погодилася на це. Вона була дуже вдячна маленькій бабусі за всю доброту, яку та виявила до її нещасної сестри і племінниці, і була рада можливості подякувати їй за це. Вони знайшли матінку Карлицю в дуже поганому стані, однак вона була вельми рада знову бачити Розалію. Старенька пояснила, що вночі раптом стало погано. Вся причина була в її хворому серці. Вранці вона попросила одного з сусідів піти за лікарем, який, оглянувши її, сказав, що їй не варто залишатися вдома самій. «Що мені робити, мадам?» – запитала матінка Карлиця. «Лікар говорить, що мені потрібно завести служницю. Але я терпіти не можу цих модних створінь з їх різкими рухами і пихатою манерою триматися. Старість повинна мати свої привілеї, і я не зможу ужитися з ними. Ні, я не зможу їх стерпіти», – промовила вона, трясучи своїм маленьким кулачком. «Ви можете мені когось порадити? Я не в змозі платити високу зарплатню, але зате в неї буде затишна домівка». «О, тітонько Люсі», – вигукнула Розалі, зіскакуючи зі стільця. «Що ви думаєте з приводу Бетсі Енн? Може, вона підійде?» «А хто така Бетсі Енн, дитину?» – поцікавилася матінка Карлиця. У відповідь Розалі розповіла сумну історію Бетсі Енн. Як цю дівчинку віддали до притулку відразу після її народження. Як її ніхто не любив, і всі лише сварили її зранку до вечора, прискіпувалися до неї. Матінка Карлиця ледь стримувала сльози, слухаючи розповідь про життя бідолашної дівчини. «Вона має негайно прийти сюди», – рішуче промовила маленька бабуся. Щойно Розалія закінчила свою розповідь. «Скажи мені, де живе вона, і я попрошу містера Уестердейла одразу ж написати їй листа». «Так, але вона не вміє читати», – мовила Розалія сумним голосом. «До того ж, її пані ніколи не дозволить їй отримати ваш лист. Що ж нам робити?» Почувши, де живе Бетсі Енн, матінка Карлиця сказала, що з цим не буде ніяких проблем, тому що містер Уестердейл знає читця Святого Писання, який живе там. Вона часто чула, як він розповідав про цю людину, яка, напевне, зможе піти до того дохідного будинку і все владнати. Розалія дуже зраділа, чуючи ці думки з приводу подальшої долі Бетсі Енн. Перший тиждень Розалії на зелених пасовиськах минув дуже щасливо. Вона гуляла, читала і розмовляла з тіткою Люсі, а також навідувалася разом з нею до бідних людей в селищі. Її любов до тітки з кожним днем збільшувалася, і вона все більше і більше дякувала доброму пастирю за зелені пасовиська, на які він її привів. Через тиждень повернулася додому Мей. Яким веселим маленьким створінням вона була! Розалія з першого погляду полюбила її. Її обличчя не було незнайомим для неї.
В це обличчя вона раніше пильно вдивлялася і вивчала його риси, тому що маленька Мей виглядала так само, як і дівчинка на медальйоні Розалії. Здавалося, що туди була вставлена фотографія Мей. Так сильно була вона схожа на свою маму в дитинстві. Мей і Розалія відразу ж стали найкращими подругами. І з того часу все робили разом. Вони разом готували уроки, разом гуляли, разом гралися. Вони ніколи не сварилися і не протистояли одна одній. Через деякий час після повернення Мей додому, вони разом з Розалією поїхали в екіпажі, запряженому поні, до Пендлтону. У дітей було дві важливі справи, які вони мали там зробити. По-перше, потрібно було купити подарунок для Попсі, маленької дівчинки, яка несла глечик з молоком, коли Розалія зустріла її. А по-друге, потрібно було навідатися до матінки Карлиці і подивитися, чи не приїхала Бетсі Енн. Містер Леслі дав кожній з них півсоверену, і Розалія хотіла витратити свої гроші на щось дуже гарне, що сподобалося б маленькій Попсі. Але важко було зробити правильний вибір. Всю дорогу до Пендлтона Мей пропонувала купити Попсі книжку, коробочку з нитками й голками або пенал, але Розалія заперечно хитала головою. «Попсі ще надто маленька для таких речей», – говорила вона. «Дівчинка не вміє ані читати, ані шити, ані писати». Тоді Мей запропонувала купити їй ляльку, і Розалії це здалося дуже хорошою ідеєю. Дівчинка попросила старого кучера Палмера відвести їх в магазин іграшок. Там вони довго обговорювали і порівняли воскові, дерев'яні, порцелянові і ганчір'яні ляльки. Зрештою, вибір впав на порцелянову ляльку, одягнуту в розкішну сукню, і її відклали для Розалії. Оскільки у дівчинки залишалося ще трохи грошей, вона вибрала дуже гарний футляр для окулярів дідуся Попсі і невеличкий глечик для молока в подарунок її добрій бабусі. Глечик для молока був білим, і ручку було зроблено в формі кота, який здирається по одній стороні глечика, щоб зазирнути всередину. Розалії він дуже сподобався, і вона відразу ж зупинила на ньому свій вибір, оскільки не забула той маленький глечик з молоком, який так допоміг їй. Вона також подумала, що кіт на глечику буде нагадувати Попсі про маленьке чорне кошеня, яке їй так сподобалося. Всі пакети з покупками обережно поклали на заднє сидіння, запрягли поні, і дівчата поїхали до матінки Карлиці. «Хто, ви думаєте, відчинив двері?» «Бетсі Енн». Дівчинка просто сяяла від радості. На ній була чиста ситцева сукня, білий чепчик і фартушина. Вона виглядала дуже охайно. Старі зношені чоботи й лахміття залишилися в минулому, і тепер вона виглядала зовсім по-іншому. «Оце так!» – вигукнула Бетсі Енн, побачивши Розалію. «Яка я рада знову зустрітися з тобою!» Потім вона раптом засоромилася, побачивши, що Розалія не сама, і повела їх до вітальні, де сиділа матінка Карлиця. Старенька була в захваті від своєї нової служниці і розхвалювала її на всі лади, а Бетсі Енн радісно посміхалася від задоволення. «Бетсі Енн, ти щаслива?» – прошепотіла Розалія, коли Мей розмовляла з матінкою Карлицею. «Щаслива?» – вигукнула Бетсі Енн. «Ще пак! Я ніколи не зустрічала такої доброї маленької, як матінка Карлиця. Я тут вже цілий тиждень і ще жодного разу не почула від неї грубого слова. Я можу привселюдно про це заявити. Ти коли-небудь чула щось таке?» «О, я така рада, що ти щаслива», – сказала Розалія. «Так, він, я маю на увазі доброго пастиря, постійно виявляє свою доброту до мене. Але зачекай хвилиночку, Розалія», – промовила служниця, побачивши, що дівчинка збирається йти. «У мене є для тебе лист». «Лист для мене?» – вигукнула Розалія. «Цікаво, від кого?» «Не знаю», – відповіла Бетсі Енн. «Лист прийшов минулого тижня після твого відходу. Я берегла його, сподіваючись на те, що одного дня зможу відправити його тобі. Так трапилося, що я мила поріг, коли поштар приніс його. Він запитав: "Тут живе міс Розалія Джойс?" А я відповіла: "Так, сер, віддайте його мені". Я швидко схопила листа і засунула його в кишеню, щоб хазяйка не забрала його. Я віддам його тобі, якщо ти почекаєш хвилинку». Спустившись вниз, Бетсі Енн віддала листа Розалії. Його було написано дуже поганим, нерозбірливим почерком, і Розалія ніяк не змогла здогадатися, від кого ж він. Лист починався так: «Моя люба міс,
Сподіваюся, що цей лист застане вас в доброму здоров'ї, в якому зараз знаходжуся і я. На жаль, все набагато гірше з нещасним Тобі, якого ви колись знали. Принаймні, я сподіваюся, що зараз йому добре, тому що зараз він у кращому місці. Протягом довгого часу він був у дуже поганому стані і минулої суботи помер. Він повідомив мені, де ви живете, і сказав, що ви донька його хазяїна, і що саме ви розповіли йому про доброго пастиря. Оскільки я був його товаришем, то обіцяв йому написати вам листа і розповісти, що він помер щасливим, знаючи, що його гріхи пробачено. Тобі був хорошим хлопцем, ми були дуже поганими, коли він потрапив до нас, але кожного вечора він повільно по складах читав нам. Слухаючи його, багато хто з нас тепер стали новими людьми. Він чудово читав один уривок, чітко вимовляючи кожне слово. Там говорилося про доброго пастиря, який шукав загублену овечку і потім поніс її додому на своїх плечах. Тобі розповідав нам про все це так, ніби ми самі читали цю книжку. Він також говорив про картинку, яку бачив у вашій кибиці, і ділився з нами тим, чому ви його навчили. Перед смертю він сказав: «Томе, напиши міс Рузі і скажи, вона рада буде це чути, що я нічого не забув, тому я написав цього листа. Прошу вибачення за мої помилки і свавілля. Щирою повагою, Том Картер». Розалія була дуже рада отримати цього листа, тому що вона часто думала, що сталося з бідолашним Тобі. Для неї було великою втіхою дізнатися, що він не забув ті уроки, які вона давала йому в кибитці. Їй було дуже приємно думати про те, що зараз він не в театрі, не в дохідному будинку, а в небесній домівці разом з її любою мамою. Розалія не стомилася бути на зелених пасовиськах і не мала бажання блукати в світі, що був поза ним. Дорослішаючи, вона ясніше бачила, від чого була спасенна, і більше дякувала за це Господу. Її нелегко було обдурити мирською пишністю, блискучою мішурою і показною помпезністю, оскільки Розалія побувала за кулісами і знала, яким порожнім, безглуздим і мізерним було все це мирське. За кулісами вона вивчила уроки, які легко не забуваються. Вона зрозуміла, що не варто судити за зовнішністю. Вона дізналася, що за широкими посмішками людей цього світу прихований сердечний біль, і що немає справжньої істинної вічної радості в чомусь мирському. Вона дізналася, що кожен, хто п'є цю воду, воду морських задоволень і розваг, буде спрагнути знову. Але вона також зрозуміла, що кожен, хто п'є воду, яку дає Господь Ісус Христос, Його Святого Духа, спрагнути не буде повік, а буде по-справжньому щасливий і задоволений. Вона дізналася, що єдиний безпечний шлях – шлях до істинного щастя полягає в тому, щоб триматися поближче до доброго пастиря, слухати його голос і йти по його слідах. Всі ці уроки Розалія вивчила, зазирнувши за куліси.

0: Ви слухали уривок з книги Октавія Франка Уолтона «Розалія в пошуках доброго пастора».
1: Мої очі постійно до Господа, бо Він з пастки витягує ноги мої.
2: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
3: Небесний татусю, нехай святиться твоє ім'я. Дякую тобі за маму і за тата, за твій щоденний захист для нас, за те, що ти є у нас, а ми у тебе, за те, що ми твої діти, і ти піклуєшся про нас. Амінь.
2: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечій спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом.
1: Сьогодні 25 червня.
2: Вавага – огида для Господа, а точні гирі – йому до вподоби. Приповісті, 11 розділ, 1 вірш. За часів Соломона ваги використовувалися у ділових операціях, а каміння клали на терези, щоби зважувати те, що продавалося чи купувалося. Нечесні бізнесмени використовували легке каміння під час продажу та важче каміння під час купівлі, щоби визначити вартість товару. Нечесна ділова практика не залишається поза увагою Господа. Невірні ваги є символом нечесної поведінки у взаєминах з людиною, що є огидним в очах Господа. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але занапастить чи згубить себе? Читаємо в Євангелії від Матвія 16:26.
3: Ваше світле радіо Еммануїл.
4: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда – наче щит оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
5: Батько Небесний, сьогодні ми молимося за нашу країну. Ми любимо нашу країну. Ми любимо дітей, ми любимо сім'ї, ми любимо чоловіків, жінок. Ми любимо всю нашу державу, ми віримо, що ти дав нам цю землю. І ти дав нам її, щоб ми на ній жили богобійно, були благословені. Я вірю, що ти хочеш, щоб кожна людина на Україні була щасливою, процвітала, знала Бога. І тому сьогодні я молюсь саме про такі прості речі. Нехай в кожній сім'ї буде Ісус Христос. Нехай кожна родина узнає тебе близько. І нехай через це, що вони живуть з тобою, мир, радість, спокій, достаток, просто хороші речі, нехай приходять до нас. Я молюся про те, щоб будувалися сім'ї. Я молюсь про те, щоб діти отримували хорошу освіту, любили батьків, знали Бога. І ми просимо, зупини війну на нашій землі. Нехай піде ворог з нашої землі, і ми просимо миру і благодаті. Я всім серцем вірю, що хороші речі процвітають на нашій землі. Правдість, мир, радість, що зростають церкви, зростають хороші речі, що люди мають хороші роботи, заробляють хороші гроші, платять рахунки, їздять на відпочинки, живуть щасливе життя з Богом. Я бажаю цьому моїй країні. Я прошу це все в ім'я Сина Твого, Ісуса Христа. Амінь.

0: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
1: Сьогодні пропоную вам звернути наш погляд в Слово Боже. Чому? Нещодавно перечитуючи книгу Ісуса Навіна, насправді вона мені не дуже до вподоби. Перші розділи цікаві, там описуються, як Бог керував Ісусом Навіном, як він підтверджував, що я з вами, коли розійшлися води річки Йордан, в той час, як вона виходила з берегів, і далі, як Господь говорив, янгола свого послав на допомогу, як зберіг Раав, як вона допомогла розвідникам. А далі описується середини книги приблизно, туди пішли, там стратили того царя, ті царі зібралися, їх побили, ту землю завоювали, отакі міста, і перелічуються міста, отакі

0: Богу. Так було зі мною. Книга Ісуса Навіна, 21 розділ. Закінчується ця книга, цей розділ, 21, 45 вірш, наступним. Нічого не було невиконаного з усього того доброго слова, що Господь говорив до Ізраїлево дому. Усе збулося. В 2023 році був надрукований сучасний переклад українською мовою, який випустило Українське біблійне товариство. Я зараз читаю саме цю біблію українською мовою. Отримую величезну насолоду, гарний переклад. Там написано цей вірш наступним чином. З усіх добрих обітниць, які Господь дав нащадкам Ізраїля, не залишилось невиконаним жодне слово. Все здійснилось. Бог колись ще Аврааму сказав, що та земля ханаанська, вона буде для твоїх нащадків. Коли Бог посилав Моїсея визволити ізраїльський народ з рабства, він сказав, що вони вийдуть з рабства єгипетського, щоб прийти в обітовану землю, де тече молоко і мед, настільки вона плодюча, та земля. Минув час, минули роки, навіть коли відбувалось покарання над народом ізраїльським, що вони 40 років блукали в пустелі через недовіру Господу, через ремствування, через те, що вони відверталися від Господа, там купа є неприємних їхніх вчинків, але Бог залишився вірним. Він сказав, що ось та земля буде для вас. Минув час, і вони увійшли в ту землю. Бог просто їм подарував місце, де вони могли жити як вільний народ. І майже в кінці цієї книги Ісуса Навіна, під керівництвом якого ізраїльський народ увійшов в обітовану землю, два рази – в 21-му розділі 45-м віршем і в 23-му розділі 14-м віршем – написано, що з усіх добрих обітниць, які Господь дав нащадкам Ізраїля, не залишилось невиконаним жодне слово. Все здійснилось. Наш Бог вірний. Він щось сказав, і Він так і вчинив. Навіщо я перевожу ваш погляд на ці події, які відбулися тисячі років тому? Бог наш незмінний. Він і сьогодні вірний своєму слову. І він сильний виконати те, що він обіцяв, послання до Римлян, 4 розділ, 21 вірш. Він, Бог, має силу виконати те, що обіцяв. Ми, новозавітні віруючі християни, чи є в нашому житті, в моєму, в вашому, якісь обітниці Божі, які ми можемо назвати фундаментом нашої віри, сподіваючись, будучи упевненими в тому, що Бог як виконав свої обітниці, своє слово ізраїльському народу, так і для нас, Він виконає те, що Він пообіцяв. Тема сьогоднішньої програми обговорення теми дня «Божі обітниці – фундамент віри», які для вас обітниці Божі – є фундаментом.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Всім благословень бажаю! Я хочу подякувати Богу за обітниці, які у мене. Написано, спасеться ти, спасеться весь дім твій. З рук твоїх ніхто не погибнеться. Отож я віддала свою сім'ю, свою родину, за кого я проповідую, у руки крепкі, сильні. Написано, просіть і дано буде, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Коли ми будемо шукати у нашій дорогій Біблії, Бог нам покаже, скаже, люблячий Бог Духом Святим. Я хочу подякувати Господу, коли я віддала Його подарки, своїх діточок, у руки Бога. І я вірю, з Його рук крепких ніхто не вкраде, ніхто. Амінь, во ім'я Ісуса Христа. І всім, кому я свідчу, підуть по молитвах, Бог постукає в сердечка. Дуже дякую Господу і всім рясних Божих благословень. Слава тобі, Отець і Син і Дух Святий. Амінь.
0: Дякуємо вам, пані Валентина, що ви такими чудовими, на мій погляд, обітницями розпочали нашу програму. Спасися ти і весь твій дім. Це книга «Дії святих апостолів». Я даю життя вічне їм, вони не загинуть повік, ніхто їх

0: не вихопить із моєї руки, говорив Ісус Христос, навчаючи своїх учнів, навчаючи народ, який слухав Його. Це Євангеліє від Івана, 10 розділ, 28 вірш. І так само пані Валентина сказала: «Просіть, буде дано вам». Це також вчення Господа нашого Ісуса Христа із наїрної проповіді. Він сам закликає: «Просіть, звертайтесь до мене, і вам буде дано». Давайте послухаємо нашу наступну шановну пані, які для неї є обітниці фундаментом віри.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Нехай Господній мир буде в кожному серці і в Україні. Божий мир бажаю. І хочу сказати, що для мене обітниці Господні – це Слово Боже, яке я вірю. І я його собі вклав, вкладаю в своє серце, і я ним живу. Я вірю в Слово Боже. А ще для мене саме важливіша обітниця, що Ісус – це є Христос. Він прийшов від Бога на цей світ, щоб померти за нас грішних. Оця Голгофська жертва, оцей хрест, оця пролита кров. І якщо ми будемо щиро вірити, що ми спасенні, незаслужено спасенні по цій обітниці, то ми будемо спасенні, ми будемо з Ісусом. І в нас все буде добре, бо ми вже не будемо ми жити, а буде Христос жити в нас. І дуже важливі слова Ісуса Христа, як Він казав: «Отче, ти скажи їм, що ти любиш так само, як ти мене любиш, що Господь нас любить так само, як Ісуса Христа, що ми Його діти. І треба щиро вірити і виконувати оці обітниці, що нам Ісус сказав. Коли нам важко, прийдіть, усі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Ідіть за мною, бо я є дорога, правда і життя. Ісус – це спасіння наше, це джерело нашого життя. І я собі так в своєму житті рішила, і так я живу ним, що я ця гілочка, яка прикріплена до лози, і ніколи, щоб вона не відпала від тої лози. І я дякую за всі-всі слова Ісуса Христа, що Він нам сказав. Для мене спасіння моє, джерело мого життя тут на землі і на небі є Ісус Христос і Його свята Голгофська жертва».
0: Дякуємо вам, пані Ірина, за важливі обітниці, що ви нам нагадали. Це також Євангеліє від Івана, 20 розділ, 31 вірш. Це написано, щоб ви вірували, що Ісус є Христос. Той, на кого чекали, що прийде Спаситель, що прийде Викупитель, що прийде той, хто людей, двері відкриє їм на небо, в Небесне Царство, поведе їх шляхом, як добрий пастир. На нього очікували, було безліч пророцтв. І Іван, розповідаючи про дуже багато чинів, які робив Ісус Христос, підводячи підсумок, він каже, що все це написано, щоб ви увірували, що Ісус є Христос, як казала пані Ірина, Син Божий і віруючи, мали життя в ім'я Його. Сьогодні ми з вами говоримо про Божі обітниці, які є фундаментом нашої віри. Які для вас Божі обітниці є отим фундаментом, на якому ви можете стояти, на якому стоїте, навіть коли якісь хмари, коли не все так ровно, не все так безпечно, коли інколи бувають якісь випробування? Яке слово для вас той фундамент, той світильник, та надія, той промінчик світла? Давайте послухаємо ще одну нашу шановну пані, яка хоче прийняти участь в програмі.
2: Я всіх вітаю в цьому прекрасному дні. І ви знаєте, я так от думала, які такі обітниці, ну, багато є. А от для мене, основна от для мене обітниця, як в Біблії ці слова написані багато разів, не бійся, я з тобою, не бійся. Тому що в моєму житті було багато ситуацій, коли я могла панікувати, я могла боятися, могла бігти невідомо куди, жалітися невідомо кому. І ви знаєте, я весь час в голові звучить оце, не бійся, я з тобою, я з великої букви, це Христос Господь. І Він зі мною. І наскільки я орієнтуюся на цей маяк такий, я з тобою. Тобто от я не самотня, я не одна. Одна. І ще одна обітниця, яка дуже суттєва, те, що Ісус сказав, що я готую вам оселі у своєму царстві. І ті оселі будуть найбезпечніші, найгарніші, найприємніші. Ми будемо у присутності Небесного Батька і Господа Ісуса Христа. Оце ця вічність, яку Він нам пропонує вже тут, вже сьогодні. І ця обітниця дуже головна в житті християн і в моєму житті. Тому що вічне життя, то, знаєте, така перлина, то така обітниця, яка просто неймовірна. І я дуже вірю, що це життя не закінчується отут. І тому обітниця вічного життя – це неймовірно, це прекрасно. Слава Господу Ісусу Христу.
0: Дякуємо вам, пані Лариса. Я роблю нотатки, коли ви телефонуєте і ділитеся якимись місцями з писання. По-перше, для того, щоб пошукати, якщо згадається, де саме це записано в Біблії. А по-друге, я також, розмірковуючи над цією темою, думала, а які обітниці для мене є отим фундаментом, якби мене запитали, що би я сказала. І ось одна така обітниця в мене записана в моєму робочому блокноті. Це Євангеліє від Івана, 14 розділ. Другий вірш – це також слова Господа нашого Ісуса Христа. «Багато осель у домі мого Отця. А коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду, заберу вас до себе, щоб де я, були і ви». Я собі записала цей вірш, прям переписала. Тільки в сучасному перекладі, ось так він звучить, «Коли приготую вам місце, прийду і заберу вас до себе, щоб де я, були і ви». Боже, там, на небі, є і для мене місце, і для пані Лариси, і для тих, хто, споглядаючи Біблію, розуміє, що це Ісус сказав не тільки своїм учням, коли Він їх навчав перед тим, як Він потім пішов виконувати ту мету, заради чого Він прийшов в цей світ людиною. Це і для нас, і нам це слово належить. До нас оця обітниця відноситься, що там багато місця на небі для кожного, хто довірить своє життя Ісусу. Але якщо б навіть якийсь сумнів прийшов, Він каже, «Я іду вам приготувати місце». І я прийду і заберу вас до себе. Які відчуття викликають у вас оці слова Господа нашого Ісуса Христа? Чи вселяють вони підбадьорення, надію? Чи допомагають вони навіть, коли якісь хмаринки, непогода, складнощі в нашому житті, долини плачу чи пустелі? Чи світить оцей промінчик сонця, оця обітниця для вас? Якщо ні, то, можливо, завдяки цій програмі це слово і для вас стане підбадьоренням. Також пані Лариса говорила, що в Біблії багато разів згадується звернення Бога до людей «Не бійся, не бійся». Пророк Ісаї, 41 розділ, 10 вірш «Не бійся, з тобою бо я». Пророк Ісаї, 41 розділ, 13 вірш «Я Господь Бог твій, що держить тебе за правицю і говорить до тебе, не бійся, я тобі поможу». Так буває в житті нашому, особливо зараз, коли в Україні війна, повітряні тривоги, небезпека. В будь-якому місці Україна може бути, не тільки там, на передовій з нашими воїнами. Є обітниця Божа, не бійся, я з тобою. Ви знаєте про це? Ви пам'ятаєте про це? Пам'ятаєте? Не тільки в Старому Заповіті, в Новому також є слово Господа Ісуса Христа не тільки до Його учнів, а й до нас, тих, хто повірили, довірили Йому своє життя. Знаєте, як воно звучить? Закінчення Євангелія від Матвія, 28 розділ, 20 вірш. Ісус говорить, «Я з вами в усі дні». В іншому перекладі написано «повсякденно, аж до кінця віку». Бог так сказав. Я з вами. Не бійся. Книга пророка Єремії, 1 розділ, 12 вірш. «Сказав мені Господь, Я пильную свого слова, щоб справдилось воно. Для вас Слово Боже, яким є фундаментом, яким і обітниці для вас є тим, на чому ви можете стояти. Знати, що так Бог пообіцяв, Він це виконає. Навіть можна сказати: Боже, ти так обіцяв, а ти вірний і ти сильний виконати своє слово.
3: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
3: Александр телефонує зі Словаччини. Мене така обітниця, Господь сказав: якщо оставить даже батька чи матір свою дитину, то я не залишу вас. Ви уявляєте, Він нас любить більше, чим нас люблять наші любили чи люблять наші батьки. Мені це... Я вдячний Господу і не знаю, яка там може бути вдячність. Я просто не можу виразити словами. Якщо навіть батьки оставлять, а Господь не оставить. Маючи таку силу, маючи так полюбив Він нас, то сказав такі слова.
0: Дякуємо вам, пане Олександре. Пророк Ісая, 49 розділ, 15 вірш. Чи ж жінка забуде своє немовля, щоб не пожаліти її сина утроби своєї? Бог задає питання, звертаючись до людей: хіба жінка може забути свою дитинку? Але коли б вона забула, чи люди позабували, я не забуду про тебе. Чи забуде жінка грудне дитя своє, переклад Олександра Гижі, щоб не пожаліти сина лоно свого? Та якби навіть вона забула, я не забуду тебе. Я не забуду про тебе. Це я дивлюся декілька перекладів, і всі вони говорять одне. Я не забуду тебе, я не забуду про тебе. Дякуємо вам за те, що нагадали неймовірну чудову обітницю, яку Бог говорить до нас. Інколи, на жаль, так буває, що люди з різних причин залишають своїх діток. Це неправильно, це щось, пробачте, ненормальне, це неприродньо, щоб жінка, яка носила 9 місяців дитинку під серцем, яка народила її, щоб вона її покинула. Бог каже, хіба вона може таке зробити, щоб забути свою дитинку? І Він продовжує, навіть якщо вона забуде: я не забуду тебе. Я не забуду про тебе. Це книга пророка Ісаї, 49 розділ, 15 вірш.
4: Та, вітаю вас. Сьогодні у вас цікава тема про обітниця Божого Слова і виконання цього слова. Я хотів би коротенько поділитися із одною ситуацією в моїй сім'ї. Можна?
0: Так, ми вас слухаємо. Тільки представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
4: Олег, Одеська область.
0: Вітаємо вас з Одещини, машемо вам рукою, щирий привіт, теплий з Києва. Слухаємо вас, пане Олеже.
4: Така історія. Моя жінка покаялася раніше мене. Вона почала ходити в церкву, покаялася. А я ще жив мирським життям, хоча і був віруючий, якби віруючий. Мама віруюча була, я ходив до зібрання, був маленький. А потім відійшов від Бога, зустрів свою половинку, жінку, оженилися ми. Вона почала ходити в собрання, зібрання, покаялася. А я ще так і випивав, і не дуже добре себе вів. І одного разу вона не раз молилася за мене, щоб я покаявся, а одного разу вона молилася і плакала перед Богом, просила Бога, щоб я покаявся, щоб я прийшов до Бога. І всередині почула такий голос, що він покаїться. Господь дав таку обітницю, що я покаюся. А вона плаче і каже: да, коли він покається, коли вже на пенсію прийде. Але ви знаєте, пройшов рік, десь рік, і я покаявся, і слава Господу. І оце Боже Слово, воно виконалося. І вже 26 років ми разом служимо Господу. То така обітниця, яку Бог дає, Він їх виконує. Хочу закликати всіх, моліться за чоловіків своїх, моліться за жінок. Бог чудний, Бог хоче, щоб ми каялися, Бог хоче, щоб ми приходили, служили Богу. Хай Бог благословить всіх слухачів і вас, і ваше радіо. Богу вся слава.
0: Від серця дякуємо вам за таку чудову історію, натхнення, підбадьорення. А можете сказати от для вас, яке слово, яка обітниця Божа є фундаментом 26 років віри в Господа, доволі таки великий період часу?
4: Знаєте, було сказано вже дійсно про ту обітницю, яку Бог, яку Христос нам дав, що там, в Царстві Божому. Знаєте, учні йшли за Христом, і кажуть, а що буде нам? Вони питали, що буде нам, да? А Христос каже, підождіть, не спішіть, отам, в Покібиті, отам буде, там буде все, і навіть більше, що ви там мрієте і думаєте, і бажаєте. То я думаю, що найбільша обітниця, вона попереду. Якщо ми живемо старим і думаємо, що краще було тоді, то ми нещасні люди. Нам є на що дивитися вперед. Пам'ятаєте, як Павло каже, забуває заднє, простираюся вперед. Стремлюсь до почесті вишнього звання во Христі Ісусі. Оце в цьому наша надія основна. А земля і всі діла на ній, як Петро пише, згорять. Тож це земне, воно нічого не варте. Нічого не варте. А там все. І Христос. І любов. І мені цікаво, що ми будемо любити, і нас будуть любити. От це така взаємна любов буде там у вічності, вона буде досконала, вона буде неперевершена, ота любов, коли ми повністю відкриємося в нашій любові. Це чудо, яке Господь дарує нам, і хай Господь благословить, щоб ми наші погляди туди направляли.
0: Дякуємо вам ще раз, пане Олеже, що ви до нас приєдналися, дружині великий привіт.
4: Дякую, да.
0: Слава Господу за те, що є, не тільки знаєте, ще раз пролунало нагадування тут, на землі. Ми можемо сподіватися на Божу допомогу, те, що Він пообіцяв, що буде з нами, що Він не забуде, що не бійся, що я відповім, покликуй до мене, що спаситься весь дім. Є більше, як сказав пан Олег, що найбільша обітниця ще попереду. Не бачила око, не чула вуха, навіть думки такі людині не приходили, що Бог вже приготував там для тих, хто любить Його і туди лине своїми думками серцем.
5: Вітаю всіх, миру і Божих благословінь. Я хочу сказати, що як ми читаємо Біблію, то ми бачимо, що Бог завжди небайдужий до нас і до наших тривог. Тому що 86-й псалом, 7-й вірш написано, що у день лиха я кличу тебе, бо знаю, що ти даси мені відповідь. Бог може нам дати душевний мир, щоб ми витримали це, як написано Філіппійцям 4:6-7. В Біблії в Луки 12:6 ми читаємо, що ви цінніші за багатьох гробців. Ми бачимо, що Бог, якщо цінить так лише пташок, а ми є цінніші в його очах. Бог знає всі наші переживання і розуміє наші проблеми, наші тривоги. Він завжди дбає про нас і хоче допомогти. І він вислуховує молитви наші. В скрутній ситуації він має силу нам допомогти. Написано в Ісаї 41:10-13. Ні, не бійся, я допоможу. В Івана 3:16 написано, що Бог наскільки любить світ, що віддав свого єдинородного сина, аби кожен, хто виявляє, що вірить в нього, не загинув, а отримав вічне життя. Оскільки дорогі для Бога люди, що Він віддав за нас свого Сина Ісуса Христа, завдяки цій жертві ми можемо жити вічно. Ще можемо прочитати 2 Коринфянам 1:3-4. Біблія називає Бога Богом глибокого співчуття та Богом всілякої потіхи. Він потішає нас у всіх випробуваннях. Тому 1 Петра 5:7. Написано, всі тривоги покладіть на нього, бо він дбає про нас. Слава Богу, слава Ісусу Христу навіки. Амін.
0: Дякуємо вам, пані Марія. Ви екскурсоводом були сьогодні і старий заповіт, і новий заповіт. І ще раз нагадали, не бійся. І сказали про пташок. Ісус говорив, що ви вартіші за багатьох горобців, тож не бійтеся. Було сказано золотий вірш всієї Біблії Івана 3:16. Бог співчуття, Бог усякої потіхи. Вся Біблія від буття до книги Откровення. Там настільки є багато різноманітних слів підбадьорення, підтримки, надії і головне Божих обітниць. Тому що Бог сильний виконати те, що Він обіцяв. Він вірний своєму слову. І ми сьогодні в програмі «Тема дня» говоримо про Божі обітниці, які для нас є фундаментом нашої віри.
6: слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
6: У моєму житті я бачу, що Бог відкрився мені. Я пізнала Слово Боже і повірила в Ісуса Христа. І це є найдорожче, що є в мене. У Івана 1 глава написано, що «Покон віку було Слово, і Слово стало тілом». Ісус сказав, що ми повинні вірити, що Він є Сином Божим. Як сказав учням, так і тим, хто увірує, що Він дасть Духа Святого. Об'явлення 3:5. «Переможе, зодягнеться в білу одежу, а імення Його я не знаю із книги життя. Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить серця свого, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зо мною». Ці слова промовив сам Ісус. Слава Богу, слава Ісусу Христу.
0: Дякуємо вам, пані Лідія, що приєдналась до нас, поділилися обітницями Слова Боже, які вас підтримують. Їм було цікаво почути, що головне в житті – я повірила в Ісуса Христа, і це найдорожче для мене.
7: Слава Ісусу Христу! Я всіх-всіх вітаю. Приєднуюсь до цих роздумів, дуже таких цікавих, такі глибокі спогадання, і мені прийшло на пам'ять і в душу так якось постукало. Одна із заповідей – шануйте батьків своїх, батька і матір, бо продовжаться роки ваші на землі. Особітниця від самого Господа, якщо будемо шанувати батьків своїх. І це дуже серйозно. І коли задуматись глибоко так, то це таке серйозне попередження для всього людства і для кожного з нас. І особливо мене це торкається. І я згадую своє дитинство, задоволення ніякого нема, але ж було це дитинство, інтернат був, і якось воно не дуже весело це згадується. Поки я не прийшла до Господа, у мене були і образи, і обіди щодо своїх батьків. Правда, в мене був отчим рідний. Мій батько загинув. І було на що ображатися. Але коли я прийшла до Бога, і Він мені відкрив такі обітниці, такі откровення, що я і жахалася сама себе, і раділа тому, що Господь мені відкрив очі, духовні очі, розуміння дав, що дитину треба шанувати своїх батьків. І навчив мене. Я відпустила всі свої образи і свої всякі обіди. І зовсім по-іншому на це все подивилася, зважила, роздумувала дуже довго, роками. Це не просто. І прийшла до того, що стала дякувати Господу, що Він мені дарував життя, що Він мене повів по цій життєвій дорозі, і за інтернат стала дякувати. Бо де б я росла, зростала, де б я знання здобувала, як не в інтернаті. І за все стала дякувати. За все. І навіть за страждання, і всякі там обіди, бо це все є для нас уроки, життєві уроки. Приємні, неприємні, тяжкі, трагічні, всякі. І вони для того нам дано, щоб ми вчилися розуміти Слово Боже і правильно сприймали життя, яке нам дано, дивлячись через Слово Боже. І Господь мене цього і досі навчає, і я йому безмежно вдячна. Нам з чоловіком особливо є за що дякувати, бо судьби у нас з ним непрості, дуже інколи трагічні, бо чоловік мій аж тричі попадав під машину, і я один раз за компанію з ним. І Господь нас залишив живими. Діти при нас, і слава Богу, вже і правнук є. Отак Він нас зберіг, дарував нам життя і досі веде по цій життєвій дорозі і вчить. бути вдячними за кожну мить, за кожний вдих і видих. І навіть оце зараз такі затужні часи, трагічні для нашої держави. Багато трагічного, але ми черпаємо і такі моменти. Ми вчимося цінувати життя, цінувати одне одного, бути більш уважними одне до одного, допомагати і бажано вчасно, і словом, і ділом, по-всякому, як ти можеш. Так і подай поміч. Помагаючи комусь, ти допомагаєш і собі. Ти і сам зростаєш духовно. Духовно ми становимося більш дорослішими і кріпшими. Бо душа, вона не старіє. Вона завжди молода і готова зустрітись з нашим Батьком Небесним, вернутись до нього, додому, в небесні обителі. Оце я хотіла так сказати, пороздумувати. Дякую щиро вам.
0: Дякуємо вам, пані Ольга, що приєднались, прийняли участь в нашій програмі. Бачите, наскільки різноманітними можуть бути погляди, наскільки Слово Боже, воно таке розлоге, скільки можна в ньому знайти обітниць, і навіть такі обітниці, які не тільки дають якусь надію, підтримку, підбадьорення, які навчають. Це одна із заповідей Божих. Книга Вихід, 20 розділ, повторення закону, 5 розділ, коли Господь сказав: «Шануй свого батька і матір». І він додав, щоб добре велося тобі, щоб ти був довголітній на землі. Про це нагадував апостол Павло в посланні до Єфесян, 6 розділ, 2-3 вірш. Шануй свого батька та матір. І ви знаєте, що там далі написано? Це перша заповідь з обітницею. І якщо ти так будеш чинити, тобі буде добре, і ти будеш на землі довголітній. І є те, що ми читаємо в Слові Божому і можемо радіти: Боже, ти так сказав, те. А є те, що Бог до нас особисто звертається, щоб ми перевірили своє серце, подумали, а як в моєму житті? Можливо, щось потрібно змінити, змінити мінус на плюс.
8: Я вам, пані Любава, і всі слухачі радіо Еммануїл, хочу сказати свою думку. Основним фундаментом нашої віри є десь певне там Господь Бог, за те, що Він, як люблячий батько, хоче, щоб ми ніколи не відхилялися від Його віри, від Його заповідів. І Він, як люблячий Святим Духом, нас навертає тих наших доріг поганих і старається ще привести до покаяння і до праведного життя. Інакшого фундаменту, мені здається, крім Господньої милості і самого Бога, десь певне нема. Дякую за увагу.
0: Пане Василю, одну хвилиночку, а які, можливо, обітниця для вас, вона отак от допомагає вам стільки років вірити в Господа, довіряти Йому? Можливо, на цю обітницю відповідь, якусь дію Божу бачили в вашому житті?
8: Ну, багато дій. В мене вже життя вже не коротке, вже 65 років минуло, так що так я бував і таке, і сяке. Він не покидає, бо вже десь пане вже би давно на світі мене не було, бо ж то молоді літа, то ж були грішні літа, але Господь тримає своєю рукою, і він каже, я тебе не покину, не залишу, за те, що я твій батько. Обітниці він давав, багато обітниців, не покину, не залишу, там прийду скоро. І мені здається, що він своїх обітниців він не порушує.
0: Дуже дякуємо вам, що ви також прийняли участь в нашій програмі. І я так посміхаюся, тому що я трішечки більше бачу, ніж ви, наші слухачі, чуєте. Я чую також, як пан Василь каже, що Бог сказав: не полишу, не покину. І в цей час пані Валентина надсилає нам по вайберу вірш. І як ви думаєте, він називається? «Не залишу я вас, не забуду». Є Боже слово: «Я не залишу, я не покину». І це також Божа обітниця. «Не залишу я вас, не забуду». Бог говорить мені і тобі: «Збережу серед темряви всюду, і в нелегкій земній боротьбі. На шляху всі здолають нешкоди, свою силу згори вам подам. Ворог не заподіє вам шкоди, лише йдіть по моїм ви слідам. Не залишу я вас, не забуду, якщо навіть ці друзі, сім'я вас залишить, зганблять і засудять, вірним другом для вас буду я. Полікую я всі ваші рани, залікую сердечний недуг, вірно перебудую всі плани, підбадьорю знесилений дух, виховання турботливе, ніжне, я вам всім у житті покажу. І у церкву свою білосніжну я в руках вас своїх збережу.
9: Слава Ісусу Христу! Дякуємо Господу дійсно за ті обітниці у Біблії. Для мене є також дуже багато обітниць, всі вони чудові, всі вони підкріпляють у вірі, особливо в Ісаї. Мене вони підкріпляють, коли, можливо, руки опускаються і здоров'я підводить. Але Господь наш лікар, і оця обітниця в 40-му розділі, 31-му вірші. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. І я це приймаю так, як є, що Господь дійсно підкріпляє і дає силу, і ти можеш далі працювати, і радіти життю, допомагати. І ще от такий дійсно, що дуже відома обітниця з того ж Ісаї, 41-му розділі, 10-му вірші. «Не бійся, з тобою бо я, і не озирайся, бо я Бог твій. Зміцню я тебе, і тобі допоможу, і правицею правди своєї тебе я підтримаю». Чудова обітниця, що Господь завжди з нами, що ми не боялися, коли навіть важко, коли сумно, Господь завжди поруч з нами. Я хотіла прочитати з цього ж Ісаї, 43-го розділу, ну, можна сказати, з першого вірша. Я навіть цей вірш посилала своїм внукам, бо я знала, як там важко, як там страшно, і тому я їм посилала, і вони мені дякували. «Не бійся, бо я тебе викупив, я покликав ім'я твоє, мій ти. Коли переходитимеш через води, я буду з тобою, а через річки не затоплять тебе. Коли будеш огонь переходити, не попечешся, і не буде палити тебе його полум'я, бо я Господь, Бог твій». Таку чудову обітницю я посилала своїм хлопчикам, і я дякую Господу. Хоч багато було і контузій, там переживань, але Господь їх зберіг, і їхніх побратимів, слава йому, бо це дійсно його слово підкріпляє. Я хочу ще сказати, що наш Господь Ісус Христос, коли жив тут на землі, він також завжди підбадьорював своїх учнів і говорив про те, що вони будуть вічно з ним. Він казав, що де я, там і ви будете жити, що в домі мого отця багато осель, а якщо ні, то я приготовлю вам. Господь наш Ісус Христос, він милостивий, терпеливий, що навіть якщо людина і упаде, чи похитнеться, Господь готові її підтримати, спасати. І слава Господу, що він любить кожну людину, хто довіряє йому, хто вірить в нього, бо написано, хто покличе ім'я Господнє, той спасеться. І дякуємо Господу за цю обітницю, що хоч він, я кажу, тут все чудово створив, і нам хочеться довше, може, жити тут на цій землі, бо все прекрасно, хоча ворог руйнує. А скільки більше у вічності, в небесах, він приготував нам дім. Слава Господу!
0: Дякуємо вам, пані Катерино, за вашу участь, за те, що ще раз вкотре перевели наш погляд на Божі обітниці. Я з тобою, не бійся. І нагадали про те, що співчутливий, милосердний Господь, який готовий підтримати, підбадьорити, допомогти. Євангеліє від Івана, 14 розділ, 19 вірш. Те, що мені дуже подобається з великої кількості Божих обітниць, Ісус каже: «Я живу, і ви будете жити. Я живу, і ви будете жити». Так Бог пообіцяв. Так Господь сказав, він вірний своєму слову. Він пильнує, щоб воно виконалось. Він має силу виконати це. Він прийшов сюди на землю, щоб померти за гріхи людей. Він воскрес, він вознісся знову на небо. Він там на нас очікує, і він сказав: «Я живу, і ви будете жити». Отримали допис по вайберу від пані Альони з Харкова. Вітаю вас, дороге Світле Радіо та шановна ведуча Любавочка. Мир Божий нехай примножиться. Я також дуже хочу взяти участь у цій програмі. Ця тема актуальна для кожного із нас і для мене особисто. Тому хочу нагадати та поділитися одним місцем з писання, яке мене постійно підтримує та захищає у духовній боротьбі. Це книга пророка Ісаї, 54 розділ, 17 вірш. «Жодна зброя, що зроблена буде на тебе, не матиме успіху, і кожнісінького язика, який стане з тобою до суду, осудиш. Це спадщина Господніх робів, а їхнє оправдання від мене, говорить Господь». Чудова Божа обітниця, слава Богу, за те, що не тільки тоді, за часів Ісаї, вона була актуальна. Це слово і до нас, і для нас. Отримали по вайбері допис від пана Володимира, не знаю, з якого міста. Допис наступний. Є така радіопередача «Жива надія», транслюється по радіо «Еммануїлу». Свого часу від радіостанції я отримав книжку «Божі обітниці на кожну потребу життя». Їх аж 7 тисяч обітниць. Уявляєте? 7 тисяч. Я не знаю, хто порахував. Я знаю, що їх насправді багато, починаючи від буття і закінчуючи книгою «Об'явлення». 66 книг Біблії, я думаю, що в кожній, навіть якщо тільки один розділ, там також можна знайти якусь Божу обітницю. Нам пишуть, що там аж 7 тисяч обітниць. Божі обітниці на кожну потребу життя. Є ось така книжка. Спасибі, що ви поділились, сказали, що їх насправді так багато. Ви також можете написати, пане Володимиру, яка обітниця з цих 7 тисяч для вас особливо, для вас є отим фундаментом вашої віри. По вайберу продовжуємо отримувати те, що нам знову написала наша уважна слухачка, пані Альона з Харкова. А чи можна додати ще одне місце писання? Можна. Воно неодноразово мене надихало і змінювало, коли підступав страх чи тривога, то я згадувала це місце писання Євангелія від Івана, 14 розділ, 27 вірш. «Зоставляю вам мир. Мир свій, каже Ісус, даю вам. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається. Я даю вам свій мир. Мир не так, як тут в світі. Нехай ваше серце не лякається, нехай воно не тривожиться». Це також Божа обітниця, коли Він заспокоює, коли Він підбадьорює. Ви знаєте, що це майже в кінці 14-го розділу, але він так починається майже тим самим, перший вірш 14-го розділу. «Нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте». Можна додати «і довіряйте мені». Давайте помолимося прямо зараз. Боже милосердний, ти бачиш всю землю, все, що на землі, в куточках якихось, на широких ланах, все перед твоїми очима відкрито. І, Господи, ти бачиш, як до тебе кличуть твої діти. В селі Оплицьку довгий час немає дощу. А ти сказав, покликай до мене, я тобі відповім. Ти сказав, це твоє слово, твоя обітниця, покладіть на мене всю вашу журбу, просіть, і буде вам дано. І ми зараз в молитві згоді. Ми просимо, щоб ти, Боже, відкрив небо над цим селом Опліцько у Львівській області, і щоб туди ти дав гарний рісний дощ, який напоє землю, щоб там був гарний урожай, щоб там ніщо не загинуло, те, що люди сіють, те, що вони вкладають, те, що вони хочуть зібрати урожай, подякувати, а можливо для когось це як заробіток. Боже, поблагослови, чини діла рук дітей твоїх. Нехай вони побачать твою допомогу, твою підтримку, те, що ти сильний виконати слово твоє. Ми просимо, Боже, нехай там, в цьому селі і навкруги, де немає дощі у Львівській області, прийде той дощик, благословінь і напоїть землю. Дякуємо тобі. І дякуємо тобі, Боже милосердний, за всі твої обітниці, за те, що ти вірний своєму слову, за те, що ти сильний виконати те, що ти обіцяєш, і за те, що ти пильнуєш над своїм словом, Боже, за те, що слова твої не бувають даремними, Боже. І сьогодні ми тільки крапельку згадались з цих 7 тисяч твоїх обітниць. Але, Боже, пасибі тобі, що вони, як промінчики сонця, підбадьорюють нас, надихають нас, дають правильний напрямок, щоб ми розуміли, як нам жити, якщо нам потрібно щось змінити в своєму житті. Боже, спасибі тобі, що ти чекаєш на нас там, на небі, що ти з нами тут. Ти сказав не боятися, ти сказав, що ти не залишиш. Ти сказав, ще одна чудова обітниця, яка мене підтримує, що тільки ти знаєш ті думки, які ти думаєш про нас, знаєш ті наміри, які ти маєш про нас, щоб дати нам будучність та надію. Це записано в книзі пророка Єремії, 29 розділ, 11 вірш. Пасибі тобі, Боже, за всі твої обітниці. Господи, нехай по милості, по любві твоєї до людей ми бачимо твою руку підтримки, твою славу в житті нашому, в житті рідних наших, в житті нашої країни, як твоє слово виконується. І щоб ми, Боже, раділи тобою, хвалились тобою і іншим розповідали, що жив Господь наш, і ми будемо жити і звіщати славу Господню. Хвала тобі, подяка і поклоніння, Отець і Син і Дух Святий. Амінь.
10: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
11: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і Він почує голос мій. Слухаєте Світле радіо Еммануїл.
12: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
13: 099-207-58-22 099-207-58-22
10: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

0: Я хочу подякувати Господу, що Він дав мені можливість стати партнером. Це насправді подяка для всіх нас. І це велика честь сіяти в Царство Боже. І велика честь бачити ті плоди своїми очима. І розуміти, що Господь приймає наші дари, а Господня рука, вона дуже щедра. І всім, хто сіє, посіється. Будьте благословені.
1: Дяка Богові за те, що Радіо Еммануїл має такий дружній колектив працівників-партнерів, які роблять разом одну світлу справу.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дорогий Боже, я прошу Тебе за нашу Україну. Я прошу за всіх тих, хто живе в Україні. Я прошу Тебе, Боже, щоб Ти відкрив очі, щоб Ти відкрив серця тих, у кого вони зараз закриті. Я прошу Тебе, Боже, щоб Ти повернув зброю не на людей, а повернув зброю до землі, щоб закінчилися ці страждання, щоб діти поверталися додому, щоб матері і батьки, вони не хоронили своїх дітей, щоб закінчилося це жахливе випробування нашого народу. Я прошу Тебе, Боже, щоб Україна розцвіла як співуча пісня, як щира квітка, яка повинна бути на цій землі. З вірою в Тебе, Господь, ми все здолаємо. Амінь.

Господь – мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити, біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє, веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні.

0: надзвичайні зміни в житті звичайних людей у відвертій розмові «Шановна пані». Чоловік чи жінка однаково прагнуть повноти і радості. Як же змінити звичайний перебіг днів на захоплюючі події? Поговоримо разом.
1: Програма Світлани Горлушко «Шановна пані».
2: Вітаю вас, шановні слухачі і Світлого Радіо. В ефірі програма «Шановна пані», я її ведуча Світлана Горлушко. Кожній людині знайомий біль несправедливості. Він схожий на удар. Удар, що начебто вибиває землю з-під ніг. І знаєте, у кожного своя історія для запитання «За що це мені?». Сьогодні пропоную вам розмову з жінкою, яка у 18-річному віці після нападу злочинців ледве залишилася живою. Вона вижила. І не просто вижила, а продовжує жити і служити іншим людям. Про шлях від лікарняного ліжка до справжньої внутрішньої свободи і про те, де знайти сили, щоб заживити не лише фізичні, а й душевні рани, сьогодні будемо говорити з моєю гостею, шановною пані Вікторією Ширченко. Вітаю вас!
3: Вітаю вас! Дуже дякую за таке представлення. Аж все життя перед очима пробіжав. Дякую.
2: Так, так. Я дякую, що ви погодились поділитися, тому що дуже цінний досвід Божого ведення в цьому всьому, на цьому всьому шляху. І він дійсно актуальний і потрібний не лише, на жаль, сьогодні, коли ми проходимо через війну всі разом, а й виявляється за мирних часів. Те, що сталося з вами, сталося скільки років тому?
3: Я не рахувала, але вже дуже давно, половину мого життя, до речі, половину мого життя тому. Угу. Це був 2008 рік.
2: Що це був за вечір? Яким він був? Ви йшли додому. Чому ви йшли сама? Чому нікого не опинилося поряд, коли потрібна була допомога?
3: Це був серпневий вечір, кінець літа, і мені буквально тільки виповнилось 18 років, ще навіть місяця не пройшло відтоді. І після зустрічі я поверталась додому, і це було, я вже зараз навіть і не пам'ятаю, і це хороший знак про те, що я вже це забуваю. Це була десь чи 9-та, чи 10-та вечора, і під моїм будинком до мене заговорили молодики, їх було близько 6, я точно не пам'ятаю ці цифри. Вони хотіли пограбувати, і я тікала, вони нас догнали і почали бити. От, чому ніхто не вийшов, не врятував? Можливо, не почули, можливо, в той момент, можливо, нікого не було. А може, людям було страшно, не знаю. Я не пам'ятаю, скільки це все тривало, я тільки пам'ятаю, як це почалось і як я опинилась уже в квартирі. Що було між тим, от випало і потім я вже була в лікарні.
2: А яким був діагноз лікарів?
3: Це була закрита черепно-мозкова травма, множинні забої, і в мене було таке дуже страшне обличчя, що вухо було порване, губа, око майже опустилося.

0: Якою була реакція?
1: Власне, якимсь чином я потрапила в квартиру, потрібно було правильний код набрати, на третій поверх пішки піднятися, я цього всього не пам'ятаю. І я опинилась в квартирі якось, і від болю я почала вмиватися, і мама почала кричати, що типу, чому ти зі мною не вітаєшся? Що зазвичай я приходила, віталася з батьками, це
0: тобто
1: прийшла
0: ви зайшли
1: і
0: навіть
1: одразу.
0: нічого не сказали? Не
1: Ну,
0: було
1: тобто
0: сил,
1: я
0: напевно.
1: була от в такому стані, що я не пам'ятала, не знала, що як, що було єдине бажання вмитися в той момент. І потім вони викликають швидку, і мене везуть в медгородок у Києві, медмістечко. І я потрапляю в невропатологічне відділення. От мене тоді поклали до бабусь, які пережили інсульти, і вони всі були в мене привезли десь уже після півночі, в такому страшному вигляді. Звичайно ж, всі подумали, що я наркоманка, бо я вся побита, страшна. А потім, коли вони побачили, які в мене батьки, друзі, зрозуміли і почули історію, от то на той місяць вони були моїми найближчими друзями, подружками.
0: Ви згадували про те, що розуміння прощення прийшло через рік. Уявити, що в 19 років, що в 18 років людина може пережити таку трагедію, і в 19 вже розмірковувати про прощення, навіть теоретично складно уявити це. Яким чином і що саме стало причиною міркувань про прощення?
1: Я спеціально не думала про прощення, але на одній з молитв просто вдома моя особиста молитва. І в якийсь момент, я не пам'ятаю, як саме це сталося, але я пам'ятаю, що це було, що я відчула таке от порівняння того, що Ісус переживав і що я переживала. І відчувши різницю, яка вона величезна, це мене наче як допомогло прийти до того, що начебто я не маю права не пробачити. І, власне, я тоді порівняла те, що Ісуса розпинали насмерть, і, тобто, будучи на хресті, Він знав, що Він зараз помре. А Його розпинав великий натовп людей, яких Він знав, які Його знали, яких Він зцілював, вчив. Тобто там були десь якісь і такі особисті зв'язки. А на мене напала шайка невідомих мені людей, і я вижила. І от відчувши цю різницю, і пам'ятаючи, що Ісус на хресті казав: «Отче, пробач їм, бо не знають, що роблять», я була вражена з цими словами, що от як при смерті, після побоїв, будучи от в такому страшному стані на хресті, Ісус все ще їх любив, і Він все ще просився про, молився про пробачення. І якось от це стало таким для мене відкровенням, яке от допомогло пробачити. І насправді це було дуже важливо, тому що коли я вийшла з лікарні, то дуже сильно мого батька зачепила ця травма, цей напад, і він дуже хотів
0: легко
1: знайти.
0: Зрозуміти.
1: Він дуже хотів знайти цих зловмисників, і це його настільки сильно зачепило, що він хотів когось покарати. Він хотів знайти і якось покарати. І він багато про це говорив, він хотів. Я повинна була постійно йому відзвітовуватись, коли я буду вдома, і чи де є хтось там на подвір'ї. І це якось на мене впливало. І я відчувала, що це не прощення.
0: А
1: воно
0: що
1: наче...
0: ви маєте на увазі? Що ви маєте на увазі? Це на мене теж впливало. Більше це відчувалося те, що батько хоче вас захистити, чи все ж таки це приносило більше страху?
1: Я жила взагалі в страху. Це було більш про те, що треба знайти когось і покарати. І це про якусь, наче як злість, образу, яка я тоді це відчувала.

0: Що наче вже через рік, коли я змогла пробачити, мені здавалося, що весь рік я жила з такою, наче пухлиною, яка охоплювала всю мене, і, ну, наче якщо щось чорне мною охоплювало, це було непрощення. І коли я змогла пробачити, то наче щось з мене зникло, мені стало легко. І от якось навіть до того моменту рік я ходила, відчуваючи, чуючи кроки за спиною. І зазвичай це дуже так типово для людей, які пережили напади чи зґвалтування, що посилюється ця така настороженість і чутливість до загрози. Значить, постійно ходити на поготові, що зараз може знову відбутися якась небезпека. Я так ходила рік, і кожного дня я прокручувала цю подію. І це, власне, теж про те, що це справді був травматичний досвід, тому що я ходила з таким, наче це щойно відбулося, бо це вчора відбулося, воно таким свіжим було.
1: Це
0: Ось.
1: протягом року.
0: Протягом року, да.
1: А після цього моменту відкриття, після не моменту, а важливого відкриття в вашому житті, розвивалися події, ви жили далі, відвідували церкву. І через роки ви ставите собі запитання, а чи справді я зцілена? Чому це запитання взагалі піднялося? От цей момент, про який ви кажете, що є ознаки того, що ти тривожний, якби стабільно тривожний, так? Які ще ознаки, які симптоми, які реакції ви помітили, що через роки ви все одно поставили собі запитання, зцілена я чи ні? І взагалі, чи наскільки це реально бути зціленим після такого удару?
0: Ну, тобто рік це був взагалі жахливий рік, що кожного дня я тільки думала про це. А потім через приблизно 5 років, можливо, чи 7 років, я вже починаю плутатись в датах. В мене було двічі те, що називається в психології як флешбеки, мається на увазі, що були події, які певним чином мені нагадали про напад, і флешбек це як перепроживання, так, начебто це прямо зараз відбувається. І от в мене двічі були такі моменти, що в двох ситуаціях я відчула, начебто за мною женуться, я маю втікати і рятуватися. І потім мене десь зупинили на вулиці, що відбувається, і тут. Це страшно, коли це відбувається. Потім вже я почитала про таке явище, про флешбеки, про посттравматичний стресовий розлад. І зрозуміла, що так буває, коли неопрацьована травма. В мене добре, що лише двічі це було. Буває, в людей може таке бути чуть не щодня, що може бути дуже часто. Тобто, чи людина реагує зараз так, от прямо зараз з нею відбувається небезпека, яка там кілька років тому відбулась. І також мене
1: Я хочу
0: зачіпали.
1: уточнити, тобто людина реагує не на наявну проблему, а на уявну проблему, на те, що прокручує в своїй голові?
0: Ну, такий приклад може бути, що люди, які пережили вибухи, які були поруч до вибухів, і, приміром, кудись потрапляють за кордоном під час салютів, чують салюти, і їм здається, що вибух відбувається зараз, вони можуть бігти або падати, захищатися від вибуху, хоча це салют, а не вибух. Це така ілюстрація, яка так найлегше може показати, що таке флешбек.
1: А як ви сьогодні собі відповідаєте на запитання, чому Бог допустив взагалі цей напад? Я не можу не поставити це запитання, хоча б не хотіла. Але я розумію, що люди проходять і через менші біди, так? Ну, у кожного зрозуміло свій біль, проте фактично через менш трагічні обставини, але ставлять таке запитання, чому Бог це допустив?
0: Відповіддю є книга Йова про те, що навіть сама така набожна людина не захищена від зла. І колись ми вивчали з друзями Йова, і я пам'ятаю, що хлопець, який, власне, проводив це навчання, він казав щось, читаючи притчі, здається, що є якась умова. Якщо я буду робити добро, зі мною все буде добре. Але книга Йова показує, що навіть роблячи добро, з нами може все рівно бути зло. І ми живемо в злому світі. На жаль, тут є ті, хто можуть творити зло. Тому моя відповідь просто така, що ми живемо в злому небезпечному світі, хоча водночас це не означає, що все суцільне зло. Є і добро, але є і зло. І допоки ми тут, можуть відбуватися якісь речі, які неприємні, непотрібні, жахливі. Але важливо не застрягати в цьому, а проходити це. Гарно проходити різні випробування, кризові ситуації з людьми, з Богом, з психологом. І духовний ресурс дуже потужний. І навіть зараз завдяки тій моїй травматичній події, через 10 років в мене з'явилося таке откровення, що я захотіла допомагати людям, які пережили насильство.
1: Тобто навіть це Бог повернув на добро. Ставлення вашого тата змінилося?
0: Не хочу розповідати його особисту історію, але що важливо було для мене почути через багато років, що колись він прийшов до священика і розповів священику про те, як йому було важко з цим всім і які в нього були думки. І священик в той момент його зупинив і сказав, що подумай про дочку і не роби нічого поганого. І я вдячна тому священику, що він мого тату тоді зупинив.
1: Тобто доганяти зараз зловмисників не варто, і вершити суд не варто. Він зупинив його від цього?
0: Так, тому що зловмисників начебто знаходили, але потім поліція зам'яла цю справу. От. І тому начебто можна було вершити самосуд, але священик папу зупинив.
1: Ну, так, такій пораді можна дійсно подякувати, можливо, і не просто прийняти, але для дійсно наслідків в житті це важливо. Ви зараз розкажіть, ким працюєте і яким чином ви все ж таки наважилися вчитися далі?
0: Через 10 років, коли наближалася 10-та річниця, в мене з'явилося завдяки тренінгу про покликання, в мене з'явилося таке відчуття, що я хочу служити. На той момент це виглядало як служити жінкам, які пережили насильство. Причому в лікарнях в мене так от воно з'явилось. І тоді я почала розмірковувати, що мені для цього, щоб служити жертвам насильства, мені необхідно мати певні знання, щоб не нашкодити. А таким чином в мене з'явилось бажання піти і вчитися на психолога. А потім також я прям склався такий список людей, з якими я хотіла порадитися, хто був психологами і такі от християнські психологи, які навчали, проводили певні семінари, і я їм дуже довіряла. Я з ними порадилась, і вони благословили мене йти на психолога. А потім тоді ж я відчула, що мені треба подивитися, чи я доцілилась, чи не буду я свого чогось приносити, чи зможу я працювати з цією темою. Тоді я прийшла свою терапію вперше через 10 років після травми. Коли я поступала на другу вищу освіту, то ще на вступному екзамені нас питали, а яку тему ви будете досліджувати в магістерській роботі. І я тоді йшла із темою, власне, ПТСР, посттравматичний стресовий розлад, як релігія впливає, допомагає жінкам, які пережили насильство. Але коли я пішла вже писати цю роботу, коли я поступила і вже була нагода цю роботу писати, то мене так дуже гарно моя керівниця по роботі направила на дослідження посттравматичного зростання. І для мене це було таким чимось, наче як новий рівень, що можна не просто справитися з посттравматичним стресом розладом, а можна навіть зрости в цьому. І все зростання – це про те, що людина відкриває для себе якісь нові сенси в житті, стає мудрішою, глибше якось дивиться, цінності розвиваються. І що це наче такий бонус, який з'являється в житті людини, щоб переступити через травму і вирости в цьому. І, власне, те, що я стала психологом, це можна сказати, що це є такий результат мого зростання. І коли я закінчила університет, то рік я намагалася самостійно працювати, кількох мало приватних клієнтів, а потім в 22-му році я почала шукати роботу, і так цікаво сталося, що моє перше офіційне місце роботи, яке ще під час війни, перше офіційне як психолога, це було в гуманітарній організації, де я стала психологом мобільної бригади, яка приймала пацієнтів в амбулаторіях. І так, коли мене приймали, і коли мене приймали на цю роботу, я була така вражена, що в 2018 році в мене з'явилося це таке бачення, це бажання служити, тоді це було як жінкам, які пережили насильство, в лікарнях. І тут мене беруть на роботу під час війни в деокупованих містах, селах в Київській області приймати людей, які постраждали від війни. Воно наче трішки інше, але амбулаторія, насильство, війна. Я була настільки вражена, що я тоді питала, Боже, звідки ти знав? Ну, звичайно, він це все знав. Але для мене це було, що я навіть уявити цього не могла, але я от ось так почала свій шлях.
1: На завершення я хочу запитати про пораду, можливо, батькам або ж самим людям. От ви сказали, що коли пішли навчатися, то пройшли особисту терапію додаткову. І це вже через 10 років. Тобто, А, в ній була потреба, а Б, вам допомогли. Допомогли, щоб ви надалі ефективно зростали. Слава Богу, що цей шлях зростання Господь відкрив від початку. Якою ваша порада буде в таких ситуаціях, де людина проходить через цей біль несправедливості і не має значення, чим він спричинений, на що варто звертати увагу і що не ігнорувати?
0: Важливо в цьому не закриватися і продовжувати спілкуватися з тими людьми, з тими близькими людьми, які є навколо, і покладатись теж на ті ресурси, які були раніше. Тому якщо, наприклад, ми говоримо про християн, то продовжувати молитися, продовжувати ходити до церкви. З огляду на те, з якими людьми я зараз працюю, то я просто розумію, наскільки важливо соціальна підтримка, наскільки важливо мати хоча б одну кілька людей, яким ви довіряєте. Не обов'язково про свій біль всім розповідати. Комусь хтось не зрозуміє, комусь це не потрібно, але хтось близький, дуже дуже варто продовжувати спілкуватися. І також шукати психологічну допомогу. Зараз в Україні є дуже багато гуманітарних організацій, які надають безкоштовну допомогу. Десь кудись приїжджають і приймають помісно, а десь багато є також і сайтів, де пропонують 5-10 безкоштовних консультацій, тому це зараз це доступно. І також я проходила МДР-терапію, це переопрацювання травматичного досвіду за допомогою руху очей і образів. А я вивчилася зараз на RTM-практика. Якщо розшифрувати цю абревіатуру, це реконсолідація травматичних спогадів.
1: Це ще
0: І
1: складніше звучить.
0: ще складніше, да.
1: RTM, хоча б можна повторити.
0: І в Україні зараз, власне, RTM набирає обертів, і дуже так цікаво, що американці розвинули цей протокол, але в Україні він значно більше практикується. В нас зараз з'явилась пілотна версія для дітей. І це такий протокол, який допомагає травму опрацювати за 3-5 зустрічей. Це дуже короткострокова терапія, і вона дуже дієва. Я дуже горю цією терапією. Мені дуже подобається бачити, як на першій сесії людина може плакати, не зупиняючись, але в нас є те, як треба людину тримати в безпеці, тому я зупиняю за допомогою певних технік. І як потім на останній сесії людина може спокійно розповідати про те, що пережила.
1: Тобто ознака спокійно пригадати про те, що сталося, і розказати, це якраз ознака зцілення.
0: Так, і власне, теж так цікаво, що у когось це може бути здатність все розказати, а в когось може бути як забування, що, ну, тобто, наче такий просто загальний спогад, що да, зі мною це відбулося. Але вже якось, наче не хочеться, немає потреби всі деталі пам'ятати. Тому навіть на початку сьогодні, коли я вам казала, що я забуваю вже певні дати, я розумію, що це добре, що в мене воно не тримається прям. Бо забування – це хороша функція пам'яті. Ми забуваємо все, що нам не потрібне.
1: Добра новина. Маємо завершувати нашу розмову. Я дякую вам, пані Вікторія, за щирість, за те, що головне Богові дякую за те, що він зцілив не тільки фізичні рани, а й ті душевні, які відкривалися роками, виявляється. Але все одно довіряємо, що Боже втручання, воно приходить вчасно. І той плід, який сьогодні є в вашому житті, і ви допомагаєте іншим, якраз говорить про те, що не тільки вчасно, а ще й якість життя Господь змінює. І ви не живете, пережовуючи те, що сталося, а рухаєтесь далі і зростаєте. То бажаємо щиро зростати і далі, і нехай коло людей, яким ви допомагаєте, розширюється, а ваші ресурси збільшуються, намножуються. А вам, наші шановні слухачі, нагадаю те, що сказала наша гостя сьогодні. Якщо тяжко, важко, складно, непереборно, здається, продовжити спілкуватися. І дійсно, найперше, з ким ви можете продовжувати, не зупинятися, спілкуватися за будь-яких обставин, це Господь, який створив кожну з нас. І він виведе до тих людей, які послухають, які почують, можливо, щось скажуть, а можливо і ні. Але послухають якісно. Дякую вам, що були з нами, і дякую вам, Вікторії.
0: Дякую, Світлана.
1: До нових зустрічей в програмі «Шановна пані».
2: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
3: Шановна пані.

0: Я минулого року якраз у березні місяці почала слухати світле радіо «Еммануїл». От ви знаєте, оце найбільше, що впливало на мою поведінку в житті, зрозуміла, що таке мир в собі. Зараз же така у нас обстановка в країні, і ми всі хвилювалися, і всі боялися, і всі ці страхи переживали. А от слухаючи передачі по радіо «Еммануїл», дуже багато я зрозуміла, як треба себе вести, як треба себе вести з людьми, про що треба думати. І я дуже вдячна я передачам по радіо «Еммануїл». Мені дуже подобаються коментарі по Біблії, тому що ми дійсно дуже багато або зовсім не розуміли, або неправильно розуміли, а ваші коментарі нам допомагають в житті. Теперішня ця ситуація, що я живу фактично не тільки з радіо «Еммануїл», я живу дійсно з Богом. Це для мене найважливіше. Дякую вам.
1: Це радіо фінансується Богом через вас, що проповідь Євангелія через радіо не припинилась. Велике вам спасибі за підтримку служіння.

твоєму кадрі є люди, що потребують уваги, а ти живеш і не маєш до того наснаги. Дав Господь тобі силу, став крутим чоловіком, що тобі до тих, хто в тісних черевиках. Так, усіх не зігрієш одними руками, але ті, хто є поряд, це для тебе екзамен.

0: твоєму кадрі є люди, чужі і рідні по крові. Тобі їх не обминути, вони там не випадкові. Бо хтось тобі допоможе, і ти комусь подаш руку. І ближні – це воля Божа, на добре і на науку. Якщо ти мудрий, то знаєш, що кожен з них – то твій рівень. І перевірка на вірність, як заспівав третій півень. Чи, може, ти кинеш хмизу і спалиш когось у багатті? Чи обігрієш поблизу вдову з дітьми в зимній хаті?
1: В твоєму кадрі є люди, люди озерця. Ти маєш їх помічати, відчути їх серце. Озирнися навколо, знайди ту людину, розтягай свою душу, наче

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо. Одного разу у якійсь країні трапилося щось дуже хороше або геть кепське, незвичайне чи звичайнісіньке, але, ну, дуже зворушливе. Нам не вистачить життя, щоб пережити усі дивовижні пригоди усіх поколінь і народів. Але ми легко можемо влаштуватися зручніше біля приймача і слухати історії. Короткі історії про те, що комусь колись видалося важливим. До вашої уваги оповідання із книжки Бруно Фереро «Золоті вікна».
1: Дар навчання. Щороку в газетах з'являються статті, в яких йдеться про те, що школа є джерелом стресів для дітей. У цих труднощах, з якими стикаються діти, звинувачують усіх потрохи – і батьків, і вчителів. Це правда, що робимо занадто мало для того, аби діти мали справжню і глибоку мотивацію до навчання, яка допомогла б їм водночас долати труднощі і витримувати конкуренцію під час навчального процесу. Багато дітей не можуть впоратися з великою нудьгою, обов'язковістю і повторюванням, які пов'язані зі всім, що стосується школи. Можливість учитися – це корисна справа не тільки тому, що завдяки їй можна досягти вагомої позиції в суспільстві, але й через те, що вона є приємним і цікавим способом особистої формації, виховання. Можна поговорити про це з дітьми, використовуючи короткі оповідання. Принцеса Пряля. Шейла, донька короля Бухари, була щасливою і безтурботною дівчинкою, але трохи капризною. Батьки і королівська прислуга завжди виконували всі її бажання. Одного дня дикі монголи напали на Бухару, спалили і пограбували все місто. Шейла, переодягнувшись служницею, втекла. Ішла полями і лісами, аж урешті дісталася міста Туштара. Тепер вона була бідною сиротою. Шейла виплакала всі свої сльози, а коли відчула голод, то засоромилась просити допомоги. Почала шукати роботу. Та для колишньої принцеси, яка мала делікатні руки, вся праця видавалась дуже виснажливою і важкою. Врешті вона наважилась найнятися до купця, який торгував коноплями. Він навчив її прясти і плести міцні мотузки. За це Шейла отримувала їжу і житло. Повільно минали місяці. Принцеса від світанку до ночі плела шорсткі волокна, які ранили її делікатні руки й ноги. Перші мотузки, які зробила Шейла, дуже легко рвалися. Але з кожним днем дівчина ставала все вправнішою. Незабаром її мотузки прославились на всю країну. Через 5 років арками, ще гірші за монголів, напали на місто. І Шейла була змушена втікати вдруге. Знайшла собі прихисток у місті Пекуангу. Однак тут мотузки нікому не були потрібні. І бідна Шейла найнялась на роботу до ткача, який навчив її ткати, і прийняв на роботу за невелику зарплатню. Шейла ткала полотно на важких короснах. Це вимагало великих зусиль. Увечері дівчину боліли очі і спина. Та невдовзі за її полотном почали приїжджати всі купці краю. Минуло ще 5 не надто щасливих років. Згадуючи минуле, дівчина тужила за Бухарою. Проте на цьому її нещастя не закінчилось. Незабаром на землю, де вона жила, напали хіами. Вогнем і мечем вони нищили все на своєму шляху. Дівчина потрапила в неволю. Її продали промисловцеві, який на далекому острові Сітані займався виробництвом дрючків і паль. Він навчив Шейлу свого ремесла і змушував її працювати вдень і вночі, вимагаючи щораз ліпших виробів. Минуло 3 роки. Одного жахливого дня на корабель, що перевозив товар промисловця, напали пірати. Вони схопили Шейлу і продали її дворецькому імператора далекої країни Кін, таємничої та невідомої. Шейлу відправили мити посуд на імператорську кухню. Дівчина часто згадувала про свої сумні пригоди і пов'язані з ними небезпеки. Передусім думала про виснажливу і принизливу для королівської доньки працю, до якої її змушували. «Я доклала так багато зусиль, щоб навчитися непотрібних речей, які ніколи не стануть мені в пригоді», – нарікала вона. Та ось у королівському палаці сталася сумна подія, яка вразила всіх. Важко захворів син імператора. Принц згасав на очах. Найславетніші лікарі імперії не могли його вилікувати. Врешті-решт, один великий і дуже досвідчений мудрець з допомогою стародавніх книг, чужоземних текстів, зірок і пророцтв виніс такий вирок. Принц цілком одужає, якщо його на 3 дні помісять у намет, розбитий посередині імператорського саду. На жаль, в імперії Кін ніколи не бачили наметів і не вміли їх робити. Мешканці того краю не знали, як виготовляти необхідні для того, щоб розбити намет дрючки, палі, полотна і шнурки. Відтак імператор поклявся віддати половину свого маєтку тому, хто зробить намет. Але ніхто не зголосився. Коли ця новина дійшла до імператорської кухні, Шейла попросилася на прийом до імператора. «Мій володарю, зроблю тобі намет. Накажи своїм слугам принести мені все необхідне». Імператор наказав, щоб Шейлі принесли речі, які вона просила. Невдовзі, використавши всі свої вміння, яких набула в минулому, виготовляючи палі, шнурки і полотно, дівчина зробила чудовий намет, якого ніхто і ніколи в тих краях не бачив. Намет розклали в імператорському саду. Завдяки цьому принц одужав і одружився з дівчиною. Пізніше, коли вона стала імператрицею, то навчала своїх дітей, щоб ніколи не вважали непотрібним те, чого навчало їх щоденне життя».

суть оповідання. Успіх принцеси залежав від того, чого вона навчилася, важко працюючи впродовж багатьох років. Те, що здавалося непотрібним, несподівано стало корисним. Саме так людина здобуває досвід. Учні Ісуса переживали різні події і отримували різні повчання. Тільки здобувши необхідний досвід, вони по-справжньому зрозуміли свою місію.

Ви прослухали оповідання із книжки Бруно Фереро «Золоті вікна». Текст читав Сергій Сологуб.

0: Дякуємо видавництву «Свічадо» за наданий матеріал.
1: Радіо «Еммануїл». Слухай, щоб світити.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Марно перед обличчям катастроф 20-го століття багато хто скаржиться. Як Бог дозволив? Так, Він дозволив. Дозволив нашу свободу, але не залишив нас у пітьмі нерозуміння. Шлях пізнання добра та зла вказаний, і людині самій прийшлося розплачуватися за свій вибір помилкових шляхів. Альберт Ейнштейн – один з найвизначніших фізиків ХХ століття.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Господи, ми приходимо до Тебе через Ісуса Христа, Твого Сина, якого Ти не пожалів за нас, через якого Ти викупив нас собі в народ. І зараз ми терпимо тяжкі часи, воєнні часи, Господи, і наша надія тільки на Тебе. Ми розуміємо, що перемога, вона від Тебе, що успіх в будь-якій справі, він в першу чергу від Тебе, Боже. І ми благаємо Тебе, щоб Ти змилостивився над нашим краєм, щоб Ти явив свою силу, явив її в звільненні не тільки територіальному, але й духовному нашої країни, Боже. Щоб багато людей, які зараз перебувають у темряві, вони навернулися. Щоб Твоя слава, вона пройшлась по цій землі, Господи. Як свого часу, часи апостолів, Ти діяв потужно, Боже, на землі. І те язичницьке мислення, яке домінувало в тому суспільстві, воно змінилось на мислення Боже, на мислення, яке було від Тебе, Боже. Ти якісно змінив людей. І ми просимо Тебе, щоб зараз Ти діяв так, в наші часи, на нашій землі, щоб, Боже, Ти охрещував Святим Духом людей, щоб Ти, Господи, примножував свій народ, і щоб, Боже, це кровопролиття, яке зараз триває, воно припинилося. Боже, помилуй наших воїнів, які стоять за нашу свободу, які не жаліють свого життя, щоб врятувати наше життя. Боже, підтримай їх, бо знов-таки кажу, що розумію, що перемога від Тебе, Боже. І нехай Твоя благоволя звершується на нашій землі. Нехай, Боже, бачить Твою славу. А ворог нехай буде посоромлений. Ворог не тільки фізичний, але й наш духовний ворог, дьявол, нехай буде посоромлений. А ми будемо переможцями в Ісусі Христі. На славу Тобі, наш Небесний Батько. Амінь.

0: Світлі гості на Світлому радіо.
1: Вітаємо всіх присутніх наразі на світлій хвилі радіо Еммануїл. Як ви знаєте, а можливо ще й ні, часто саме в цей час в прямому етері у нас програма «Світлі гості». І це програма про те, як Бог діє в житті простих людей, таких самих, як ми з вами. Але дійсно у кожного унікальний шлях. І сьогодні у нас в гостях в студії Костянтин Кукса, служитель церкви Скинія, відповідальний за музичні та гуманітарні напрямки, волонтер-капелан, а також учасник гурту «Маханаїм», пісні якої ми з радістю слухаємо на хвилі радіо Еммануїл. Костянтин, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: Радий побачити вас вживу і послухати сьогодні, як Бог вас вів в житті, використовував, піклувався, давав безпеку тощо. Ну, спочатку ми, звісно, хочемо познайомитися з вами трошки і просто спитати у вас, де ви народилися, якою була ваша мрія дитяча і чи вона сповнилася в житті?
2: Народився я в місті Києві. Так сказати, батьки мої народилися тут, і дідусі з бабусями, то я, можна сказати, корінний київлянин. Народився вже давно, по милості Божій Господь мене береже. З приводу дитячої мрії, їх було декілька, можна так сказати. Перше, я дуже любив музику з дитинства. Я пам'ятаю, навіть я приходив з дитячого садку, я дуже любив барабани. І в мене був вдома такий барабан піонерський, і я робив з нього барабанну установку і грав, що получалося, включав якісь касети і грав під це. Це була моя мрія бути музикантом, співати десь, щось грати. І друга моя мрія це була бути водієм. Я дуже любив машини і дуже я хотів бути водієм, і так воно і стало.
1: Як це дивовижно і прекрасно, коли наші мрії, вони втілюються, сповнюються в житті, і ті, що ви озвучили, вірю, що є, були і інші. І ви сказали, що з дитинства полюбляли музику, і ми вже знаємо, враховуючи ваше представлення, що це виросло в певний масштаб, і був створений певний гурт. Ми торкнемося цього трохи пізніше в нашому інтерв'ю. Ой, хочемо продовжити знайомство із вами вже більш глибоке, більш духовне, можна сказати, адже ми народжуємося, але ми не всі, ніхто не народжується вже Божою дитиною. І ми потребуємо цієї особистої зустрічі, особливих переживань, усвідомленості тощо. Як це було у вашому житті, Костянтин? Як ви познайомилися із Богом? Чи це був момент, чи процес? Розкажіть нам, будь ласка.
2: Ну, це був більше процес. Мої батьки, батько моєму було засвідчено Слово Боже в 91-му році. Мені було 7 років тоді. От і він прийшов в церкву і взяв нас, мене і сестру мою старшу, взяв з нас в церкву з собою. Нам це дуже сподобалося, це був якраз розпад Союзу Совєтського і перші такі вільні евангелізації, церкви почали виходити якби на масштаб. От і мені це дуже сподобалося, це було щось нове, і ми почали ходити, батько кардинально покаявся, бо він був залежний від алкоголю, він був трошки з кримінальним світом пов'язаний, тобто така судьба була нелегка. От, і він покаявся дуже щиро, іскренне, і ми це бачили, і ми ходили так само в церкву, але в дитинстві ти ще не все розумієш, десь живеш двійним життям, в церкві один, на вулиці інший, і тому моє ставлення, воно почало, якби ставлення до ближче до Бога, воно переростало. І десь, я думаю, в підлітковому віці, десь, я думаю, декілька років 13, я вже почав осознано, так сказати, шукати Бога. Бог почав вже до мене звертатися. У мене був такий, можна сказати, веселий характер. І біля мене такі самі були веселі друзі. Це був, ми жили на районі Абалу.

0: Я почув, така була проповідь у нас в церкві, якби ти маєш прийняти сторону. Або ти на Божій стороні, або ти проти Бога. І я тоді зрозумів, що мені треба бути з Богом. Я розумів, що тільки в цьому життя, і я не бачу в іншому якомусь варіанті виходу і благословенного життя. Тому я зробив цей вибір і не жалкую за це.
1: Згадується один біблійний вірш, де написано, що Бог каже: «Я перед сьогодні, перед небесами, пропоную вам благословіння і прокляття, життя і смерть. Обери життя, щоб жив ти і твоє потомство». І дійсно, Бог дав нам свободу, і він ніколи не змушує нас навіть до тих речей, які є для нас важливими, цінними, які є по суттю нашого життя. Мені треба робити вибір. Я навіть записав собі цю цитату, що дійсно це той момент, до якого має прийти кожен із нас, і, можливо, хтось із наших слухачів сьогодні на шляху пошуку Бога, його присутності в своєму житті, і це свідчення також Костянтина допоможе вам зробити правильний вибір, правильний крок у вашому особистому житті і відносинах із Богом. Хочеться також торкнутися теми вашого церковного служіння. Ви є пастором, відповідальним за музичний і гуманітарний напрямок, але ви є пастором перш за все, і це пов'язано з пастирюванням, відповідальністю, піклуванням, турботою, керівництвом про душі інших людей. З якими викликами сьогодні, останні 3 роки, я хочу зачепити, стикається пастор? І які особливі благословення ви особисто переживаєте в ці похмурі часи?
0: Пастор – це таке слово, ви знаєте, воно дуже схоже зі словом пастух. Той, хто пасе овечок, овечок Божих. І ми розуміємо, що у нас є головний наш пастир, який заботиться за нас, щоб ми були чисті, нагодовані, на тихих водах напоєні. І тому ми те саме робимо з людьми, які є в нашій опіці. Зараз, звичайно, з повномасштабним війною, з повномасштабним вторгненням, дуже багато людей, вони потребують надії, вони потребують кожен день свіжого Слова Божого, вони потребують Божих відповідей, Божого присутності в їхньому житті. І це їм потрібно зараз, тому що ці виклики, вони дуже острі зараз є. І тому ми намагаємося завжди людей піклуватися за них дуже близько, мати з ними зустрічі якомога чаще, з ними зустрічатися, проводити час, хтось дзвонить, хтось приїжджає в гості. Ми майже, ну, кожен тиждень по-любому бачимося в церкві по декілька разів. Ми намагаємося, щоб всі потреби у людей були закриті, як духовні, і намагаємося так і фізичні, матеріальні, щоб воно, щоб ці овечки Божі були щасливі, довольні і в безпеці.
1: А от як пастор, роблячи всі ці речі в житті, очевидно, що це пов'язано з викликами, з переживаннями, відносини, взаємовідносини з людьми, не саме легка сфера для збудування. Які саме позитивні, благословенні такі моменти ви як пастор, як особистість, як людина отримуєте для себе? Поділитеся із нами?
0: Ви знаєте, Ісус, коли проповідував, так сказати, самарянці, коли він біля колодця сидів, і учні потім прийшли і хотіли нагодувати свого вчителя, він казав: «Я вже наївся». Каже: «В мене є їжа, це робити те, що до вподоби моєму Батьку Небесному». І тому ми, ну, я за себе кажу, я коли бачу результат служіння, коли люди благословені, коли люди щасливі, коли в житті людей діє Бог, діє Дух Святий, і я розумію, що це моє благословення, це я цим насолоджуюся, напитуюся і живу, тому що я розумію, що воля Божа, вона виконується, і я можу цьому сприяти в цьому служінні.
1: Як я часто згадую і кажу також іншим, що, мабуть, одна із найбільших взагалі таких честей в житті – це бути частиною позитивних змін в житті інших людей. Тому що ми говоримо про душу, про вічну душу, про долю людини. І це прекрасно, коли ти став частиною позитивних змін, частиною надії, частиною підтримки, переосмислення, радикальних внутрішніх змін. Тощо, дякуємо Богові за ваше сумлінне служіння, і це видно на обличчі, відчувається в посмішці, що ви хочете піклуватися про інших людей. Зараз ми будемо торкатися вже іншої сфери, а саме музичної. Ви учасник гурту «Маханаїм». І з самого початку, це приблизно 2010 рік, наскільки мені відомо, разом із своєю дружиною Світланою, Володимиром Прагарником та Тетяною Малиновською ви несли це важливе музичне служіння в багатьох місцях України. Можливо, ви розкрите нам і ці деталі, де саме саме ви бували, з якою саме є місією, але зараз питання про коріння, про початок. Так, як все починалось взагалі, що вам відомо, що ви пам'ятаєте, і яка ваша відповідальність?

0: Дальність була в гурті, наразі є.
1: Так, хороше питання. В 2010 році почалася наша церква, церква Скинія, і воно було починалося з такого дуже активного соціального служіння. Тому що наш пастор Фатолаєв Рустам, він був сам, так сказати, наркозалежним з кримінального світу, і тому він намагався допомагати людям, хто знаходиться в такому самому стані. І тому служіння Маханаїм, воно почалося як служіння в тюрмах, служіння, ну, всяким верстам населення, які цього дуже сильно потребують. І там так і зародилося. Володя вмів грати на гітарі, дали йому гітару, сказали, ти будеш грати. Таня вміла гарно співати, Таня, ти будеш співати. І вони так починали. І коли вже організувалася церква, і ми вже пішли в це служіння повністю, ми з моєю дружиною Світланою підключилися, і ми розуміли, що треба ще якісь інструменти, в нас був клавішник Артур, і ми казали, треба бас-гітара, у нас не було басіста. Я казав, ну добре, давайте я буду бас-гітаристом. Я нічого не знав про бас-гітару. Ми купили бас-гітару, я тоді в Ютубі вдома сідав, включав Ютуб і пробував так грати. І це було початок такого служіння, але нас дуже Бог благословляв, тому що ми були, ну, це були щирі серця, це були щирі наше побудження допомагати людям. Ми починали тоді дуже активно їздити по колоніям, по тюрмам з євангелізаціями і просто нести людям Слово Боже, і воно дуже активно, нас просто дзвонили з інших установ і просто якби требували, щоб ви обов'язково маєте бути в нашій колонії. Навіть, ну, командування, да, цих колоній, вони дзвонили і казали, ви нам дуже потрібні, тому що ми бачимо, що після вас міняється якби атмосфера в цих місцях. І тому ми були дуже багато їздили в такі місця, ми співали і, звичайно, там на якихось площадях трошки, куди запрошували, в інших церквах, на Майдані співали. Вже як починав гурт трошки розростатися, ми писали пісні свої, Тетяна, Володимир, Світлана писала, вони якби давав їм Бог це благословіння, і через ці пісні, я маю надію, мали благословіння і інші. От. Тому таке було початок гурту Маханаїм.
0: Усього є свій початок, і дійсно шлях в тисячі кілометрів, він починається з першого кроку. Я нещодавно думав про це, що не завжди обов'язково спочатку має бути 100% впевненість, не завжди, і це взагалі неможливо, щоб все було ідеально, і ваш приклад підтвердження цьому, ви просто почали, так? І поступово всі розширювалися, вдосконалювалися, і через це Бог благословляв також інших людей надією, підтримкою та підбадьоренням. До речі, я от подумав про сутність служіння, ви сказали, починалося все активно з соціального саме служіння, зверталася увага на тих, хто дійсно потребує допомоги, і в книзі Ісаїв, 61 розділі, написано, «Дух Господа на мені, бо Господь помазав мене благовістити сумирним, послав мене перев'язати зламаних серцем, полоненим звіщати свободу, в'язням відчинити в'язницю». Ми бачимо, що мова йде про тих, хто потребує, хто надломлений, хто зламаний, хто у в'язниці, чи фізично, чи, можливо, духовно. І Ісус прийшов саме до таких людей. І, звісно, Його Дух надихає і нас, і видно, що в цьому служінні Він якраз таки і діяв потужним чином в різних місцях. Але от цікаве питання, так? Гурт Маханаїм. Чому саме така назва? З чим це пов'язано? Мені здається, це якесь місто в Біблії, але я не знаю деталей. Поділіться, будь ласка, з нами.
1: Була така ідея, ми теж так, коли починалося це служіння. Є два кореня цієї назви. Перше, це був город прихисток, да, город прихисток, куди могли люди, які скоїли якийсь злочин,
0: переховатися,
1: да, якби вони могли туди сховатися і щоб там перечекати суду, дочекатися суду, якого, щоб його людина там хтось не вбив, або якийсь не зробив якийсь злочин з ними. І ми перше це ми розуміли, що ми являємося тим прихистком для людей, які потребують цього. Це було перше названня, а друге це коли Яків, він йшов до свого брата Ісава, і він йому ночі з'явилися ангели, і він назвав це місце Табір Божий. і назвав це місто Маханаїм. І табір Божий, він Маханаїм перекладається як два табори, тобто табір небесний і табір людський. І якби вони з'єднуються в одному, і ми розуміємо, що це місце нашої сили, що ми являємося воїнами Божими, і ми цих людей, які на землі, які в гріхах, які в якихось потребах, ми їх, так сказати, завойовуємо і передаємо в небесний табір, вже в Божий, де вони обретають спасіння. І тому це була така наша ідея, що ми два табори або город-прихисток. І ми з цією ідеєю так і йшли допомагати людям.
0: Як це цікаво і в той же час захоплююче, начебто одне слово, просто літери, так, набір літер, але скільки за ним ховається сенсу, скільки за ним ховається напрямку, ідеї, так, цілі, до якої ми прагнемо. Наприклад, радіо Еммануїл, з нами Бог, не просто так, або християнин, наприклад, так. Тобто усвідомлення того, що це означає, воно може змінювати життя, свідомість, слова, мислення, вчинки та відношення. Ну, хочеться тоді спитати наступне запитання, Костянтине, що для вас Маханаїм? Ну от, що ви відповісте?
1: Це моє покликання, це моє життя, тому що я, ну, як ви питали, чи є виклики в житті, і я розумію, що я так молився, я казав, Боже, я хочу вкладатися в царство Твоє, будувати кар'єру в Твоєму царстві, щоб воно розширялося, і якщо це є цим інструментом, і це моє покликання, я бачу, що мене Господь туди веде, як Він благословляє, і для мене це, ну, дійсно сказати, це все моє життя. Тому що воно все, всі мої шляхи, вони все одно сходяться десь до евангелізації, десь до співу, десь до церкви, щоб людям доносити благовістку.
0: Це дивовижно. Дякую за ці деталі. Я тут згадав слова однієї пісні, яка нещодавно лунала у нас в етері. «Краю мій, рідний мій, моя земля, спрагнена, зморена, води жада». Очевидно, що ці слова, вони не були написані просто так. Скоріше за все, це пов'язано з служінням, з тими людьми, з якими ви зустрічалися, стикалися, комунікували і усвідомлювали, так, що наша країна потребує живої води, і Бог через вас може дати її. Це одна пісня, але їх багато. Костянтин, питання до вас. Ну, можливо, провокативне, так, але все одно, я впевнений, що у вас є, можливо, одна із улюблених пісень, не буду казати саме улюблена. Чому, чим вона вам подобається? Можливо, якісь особливі умови були її створення, або особливі події, чому вона саме з'явилася, або просто вам подобається якийсь конкретний текст, пов'язаний з вашим особистим досвідом? Розкрийте нам цей секрет. Яка одна із пісень вам подобається і чому саме?
1: Ну, таке тяжке питання, тому що дійсно мені багато пісень дуже подобаються, і вони є на різний час актуальні. Десь, коли ми радісні, ми в перемозі, я знаю, є така пісня у нас «Вірю я», яка провозглашає якби Божу перемогу, де ти розумієш, ти йдеш вперед. Є багато пісень, коли ти втомлений, коли ти йдеш за Ісусом, коли ти в заповіті з Ним, коли ти маєш триматися тих слів. І тому найулюбленіше, я не знаю, я думаю, що «Вірю я» – це одна з моїх улюблених пісень. Також «Божу Україну збережи» – теж моя така пісня, в якій ми дуже багато, ми бачили болі дуже багато людей. І ви знаєте, ми не такі музиканти, як для великих сцен, можна так сказати. І тому ми близько з людьми часто знаходимося. І ми бачимо, як люди до нас підходять, як вони плачуть, як вони виносять свою біль. Я розумію, що зараз в Україні дуже тяжкі часи. Дуже тяжкі. І нам потрібно людям давати цю надію. І ми дуже багато їздимо, і допомагаємо. І скільки виходить. І ми бачимо, як в людях в очах починає горіти ця надія. Це дійсно, ти бачиш Божі чудеса. І тому розумієш, що на різних ділянках є різні інструменти для того, щоб робити Божу справу.
0: Дивовижне, подяка Богові за ваш гурт, за те, що ви продовжуєте свою роботу і вже дуже багато зробили. Я вірю, що плоди ми зможемо побачити як в цьому житті, так і в вічності. Звісно, ну а зараз хотілося б перейти до ось цієї сфери третього блоку нашого спілкування про нинішню ситуацію, про яку ми сьогодні говоримо. Війна продовжується, але життя також продовжується. Непрості часи, як ви згадуєте, але нам відомо, що ви, зокрема, є відповідальним за гуманітарний напрямок у вашій безпосередній безпосередньо церкві. І це, очевидно, пов'язано з зустрічами з людьми, з якоюсь допомогою тощо. Хочу спочатку дізнатися наступне. Як змінилася взагалі ваша церква після повномасштабного вторгнення? І в чому полягає саме гуманітарне служіння? Про що це?
1: Насправді, наша церква, так як я казав, що ми дуже великий акцент робили на соціальне служіння, да, на верстви населення, то ми завжди займалися гуманітарними такими напрямками. Це були дитячі табори для дітей-сиріт, це були для одиноких людей, це були для, ну, таких верств населення, які не захищені, на жаль, так, як могли бути. Тому, коли з 2014 року, коли почалася АТО, почалося перше ці вторгнення, ми почали займатися капеланством ще тоді. І ми вже тоді їздили на схід, навіть і як до військовослужбовців, підтримати їх, заспівати пару пісень, побути з ними навіть в спілкуванні, дати їм також цю надію. І так само до людей, які там знаходилися в прифронтових цих територіях, ми їм вже допомагали, декого переселяли в Київ, намагалися давати якусь працю, якесь житло. І тому, коли стало повномасштабне вторгнення прийшло, воно стало для нас, якби, можливо сказати, новим викликом. Ми розуміли, що церква, вона для того і знаходиться тут, щоб бути цим опорою і цим світлом, і цією істиною, де вона потрібна бути. Тому наша церква активно почала займатися гуманітарною допомогою. Ми також їздили кожен тиждень. Ми робили, навіть бувало, що по дві команди їздили в різні місця. Кожен тиждень ми виїжджали. Це на схід, на харківське направлення, запорізьке, херсонське, миколаївське. Ну, де були ці місця, навіть коли в Києві ще була Буча, біля Києва, ми їздили, допомагали, вивозили людей, скільки на це, ну, як це було безпечно. Тому мені сказали, ти цим гориш? Горю, займайся. І почали цим займатися. Тому робили, організовували біля себе так от волонтерів, збирали пакунки, збирали їжу, десь шукали якісь буси, заправляли їх, організовували команду. І через те, що ми були вже з 14-го року як капілани, нас знали вже, якби ми могли заїжджати туди, коли не могли заїжджати звичайні волонтери. Ми могли глибше заїхати до людей. І тому ми цим використовували цей інструмент, їздили, допомагали. І це було дуже активно. І воно зараз не прекращається. Трошки вже менше людей десь цивільних, де там знаходяться. Але вони переїхали зараз або в цих місцях, або десь переміщені. Ми так само намагаємося їм допомагати, де вони є.
0: Ви сказали, що ми прагнемо, ми їдемо, ми приймаємо участь, наскільки це дозволяє безпека, так? Тобто, наскільки я розумію, що це не завжди безпечно, і це, в принципі, логічно, в яких часах ми сьогодні живемо. Хотів би тут зупинитися і спитати, чи були якісь такі, можливо, по особливому небезпечні обставини, в яких ви раптово опинилися, або свідомо знали, що, але все одно їхали, і Бог якимось чином був поруч і зберігав вас. Чи згадується вам щось подібне?
1: Так, було багато таких історій, і зараз вже можеш їх згадувати з посмішкою, але розумієш, що це просто ангели були дуже, дуже багато працювали біля нас, щоб нас захистити в цей момент. Але дяка Богу. Перші такі були наші ще, коли з 2014 року, ми ще не знали, якби, що таке війна, якби так сказати, були не обстріляні. Ми приїхали до хлопців на передок, це біля аеропорту було Донецького. Приїхали без бронежилетів, вони на нас дивляться, кажуть, куди ви приїхали? Ми кажемо, ми вам з вами тут на гітарі пограти. І коли нас почали обстрілювати, то в мене найбільше переживання було, що моя машина, мабуть, вже її, мабуть, нема. І це ми трошки не розуміли. Але потім вже, як почалося повномасштабне, ми, звичайно, розуміли вже всю небезпеку, яка є. І у нас були такі моменти, що ми їздили в Куп'янськ, коли його деокупували. Це, здається, 22-й рік чи 23-й початок, зараз не згадаю дати. І ми поїхали, ще туди заїхали, ще тільки-тільки якби відійшли війська, ще там не було ні поліції, з нашої сторони все тільки військові були, але люди, ми знали, нам вже військові сказали, що тут люди, мирне населення, дуже в важкому состоянні. І ми туди заїхали, і почали роздавати допомогу, і кажемо, а де лінія Ми вважали, що там десь кілометрів через 10. Вони кажуть, через річку. Каже, з другої сторони вже стоять не наші. А подивилися на річку, там річка 10 метрів. І я поняв, що ми дуже близько біля нуля. І ми людям роздавали, ми чули, як над нами зверху літають снаряди. Але ми, по милості Божій, тоді розуміли, що вже коли ми виїхали, ми зрозуміли, що це було небезпечно, але Господь нас зберіг. І дійсно ці люди, як вони плакали, як вони нас обнімали, ми розуміли, що ми були в тому місці і в той час, коли це було потрібно.
0: Згадується один із біблійних текстів, це послання Богу саме до свого народу. Він каже, не бійся, бо я покликав твоє ім'я, ти мій, коли переходитимеш через води, я буду з тобою, а через річки не затоплять тебе, коли будеш вогонь переходити, не попечешся, і не буде він палити тебе, тому що я твій спаситель. Читаючи ці слова, я розумію, що це не означає, що наше життя завжди буде в безпеці. Бог не обіцяє нам повної безпеки, але він обіцяє нам бути поруч з нами в тому вогні і в тій воді, в якій ми знаходимося. Прекрасні свідчення, такі тендітні, бо ми розуміємо, що це пов'язано із життям і смертю. Ви також згадали про людей, які знаходилися у важкому стані. Можливо, хтось був більш в спокійному або сміливому стані. Це можна по-своєму зрозуміти, але я хотів би задати вам таке питання. Воно якби більш сфокусовано саме на цих людях, яких ви зустрічали. Що ви бачили в очах людей? Що вони вам розказували? Про що вони просили у вас? Просто згадайте їх, поділіться з нами, як відбувалася ця комунікація?
1: Насправді люди, вони не потребують чогось такого заоблачного, як ми кажемо. Вони потребують просто, щоб ти сів біля них. Вони навіть будуть сидіти плакати, і коли ти їх обнімеш, коли ти з ними просто цю скорботу розділяєш, коли ти даєш їм слова потіхи якісь, і ти бачиш, що людям потрібно іноді просто якби щось розказати, свою історію, виговоритися, як то кажуть. І коли вона відкриває своє серце, коли ти починаєш на це серце лити олію Божу, Боже Слово, коли ти кажеш, що є надія, що є спасіння, що є той, хто вас любить, і ти бачиш, що для людей ці слова, вони дуже-дуже їх цінують, бо це для них вихід. Це для них вихід, коли кругом якби обставини, вони кажуть, що кругом смерть, кругом ніхто нам не допоможе. І коли ти приходиш і кажеш, ми про вас не забули, вас любить Бог. Він каже, де ж той Бог? Я кажу, зараз Бог, він біля вас. То, що ви живий, то, що вам привезли щось поїсти, щось зробити з вашою квартирою. І люди починають трошки включатися, що дійсно він цілий, він живий, за нього хтось піклується. І він починає бачити якби з іншої сторони. Не все погано, він розуміє, що все-таки все одно Бог, він на його стороні, і Бог його захищає. Я бачив, я ж кажу, що ми коли в таких ситуаціях, ми були в Херсоні, так само, коли була зруйнована дамба, і ми також з командами попливли туди на лодках, просто допомагати доставати людей з затоплених будинків. І нас туди запустили теж благодаря тому, що ми були як капелани-волонтери. І ми допомагали людям, бабусь просто доставали, витягали, і вони плакали настільки іскрено, настільки щиро, і ти розумієш, що те, що ти робиш, ти спасаєш людину, ти вкладаєш життя і надію їй, що ще не все так погано кругом неї. І там також були у нас обстріли великі біля нас, і біля мене була дівчина, яка... Вона зробила такий панічна атака в неї почалась дуже сильно, вона перестала дихати. І ці обстріли вони не припинялися. І я просто почав за неї молитися, положив руку, почав молитися, почав казати слова надії. І вона прям як включилася, вона почала дихати. Вона каже, у мене навіть пульс став, стабілізувався. Каже, я не знаю, каже, у мене від лікарств такого не було. Каже, хто ви такі, що ви таке? Ми кажемо, ми діти Божі, ми допомагаємо людям і несемо світло. І тому я бачив, як просто люди міняються на очах, там, де це є, це горе.
0: Як вода в спраглий день, так добре слово, так що приносить добрий світлий посланець. Я роблю висновок для себе, що дійсно, хоча матеріальні речі мають значення, особливо коли є потреба, найбільш вагомими речами є невидимі речі, такі як ось цей спокій, ця надія, це підбадьорення, яке приходить за рахунок добрих слів із добрих сердець християн, які їдуть сьогодні на передову в більш безпечні місця, щоб допомагати іншим. Ми торкнулися долей відчуттів, емоцій інших людей, які ви бачили, які ви відчували, хочемо зараз якби зазирнути у ваше серце і задати таке питання щодо ваших особистих переживань. Адже Бог, він відкривається нам особливо в темні часи, коли ми стикаємося із небезпеками, власними викликами, коли ми йдемо в невідомість і не знаємо, що нас чекає, але потім радіємо і дякуємо за те, як він використав нас. Які риси Бога, Костянтин, можливо, по-особливому відкрились або розкрились для вас за ось цей останній час війни? Я маю на увазі 3 роки, або, можливо, з 2014-го, як ви бажаєте?
1: Дякую Богу, що він вірний. Він вірний, він не залишає своїх дітей. І я бачив Бога добрим, я бачив його дуже щедрим. Навіть коли ця темрява, я бачив, як просто Бог мене благословляв, навіть там, де нелогічно, де нема десь праці, нема якихось заробітків, нема чогось, але Господь благословляє так, що всього є сповна. І ти навіть не розумієш, звідки воно приходить. Ти розумієш, Бог добрий, ти розумієш, що Бог тебе береже, він направляє тебе навіть туди, куди ти іноді не хочеш їхати, але потім ти розумієш, наскільки Боже благословіння було в тій поїздці або в тому служінні, де ти знаходишся. Тому Бог просто він стає ближче, тому що чим скрутніші часи, тим він ближче знаходиться, і він, як написано, що він ангелом своїм скаже, він пронесе тебе на руках, що ти навіть не о каміння не спіткнешся, тому що ти можеш там не пройти, то він тебе перенесе на руках. І тому ми бачимо, що навіть коли ці дуже важкі часи, він просто спостерігається ще ближче і ще більше показує свою могутність і міць свою.
0: Дяка Богові за його вірність, за його доброту, за його щедрість, яку ми можемо помічати, і я би навіть сказав, переживати і фізіологічно, навіть не тільки якось душевно і духовно в нашому житті. У нас підходить до завершення, ще є буквально 7 хвилин спілкування. І перед тим як я задам вам останнє питання про слово надії для України, я хочу вас запитати: ось що це пов'язано із музичним служінням, з вашим пасторством саме в цій сфері, адже ми знаємо і розуміємо, що ці люди, які ведуть поклоніння, створюють музику, цю атмосферу в церкві, несуть дуже велику таку ноту, так, підбадьорення. Це дуже відповідальний напрямок. Ось що є важливим, на ваш погляд, як музиканти, як частини конкретного гурту, відповідального за музичне служіння? Що би ви сказали тим, хто сьогодні відповідає за музичний напрямок в церкві або якось приймає в ньому участь?
1: Хороше питання. Ви знаєте, стилі міняються. Міняються технологія, воно росте, міняються всякі звуки. Можна гнатися за якоюсь модою. Так, повинно бути, ти маєш бути на даний час потрібний і бути в цьому руслі. Але акцент все ж таки треба ставити на духовну частину. Господь казав, що Бог шукає поклонників, ті, хто будуть поклонятися йому в дусі та істині. І ми розуміємо, що це саме важливе, коли ти робиш це в дусі, коли ти робиш це в істині, в тому слові, що Бог хоче, що він каже, які його погляди на ситуацію, де знаходиться ця істина. І коли ти в ній являєшся тим поклонником, коли ти несеш Божу благодать, Божу любов, іноді слово якогось облічення, там ти можеш бути строгим до гріха, до якогось, ти маєш бути на своєму місці. І тому, коли ти це робиш дійсно від щирого серця, то і в музиці, і в твоєму творчості буде явлений Господь. І це буде видно, це не будеш ти, це буде просто Господь через тебе. І тому я всім рекомендую ближче бути до Господа, не лякатися, коли він вас веде в якісь долини, де вам страшно, Господь вас проведе, і якраз в цих долинах народжуються дуже хороші пісні, де ви із пережиту можете щось принести для людей.
0: Які чудові слова, яке прекрасне нагадування. Бог шукає собі поклонників, які би поклонялися йому в дусі та істині, або правді, або щирості. Прекрасне нагадування, я думаю, не тільки для тих, хто займається музичним служінням, а й загалом є християнином, тому що поклоніння, наскільки ми знаємо, це не тільки про музичні інструменти і слова з наших сердець, а це про образ життя. Серце, щирість, чесність перед Богом, простота – це те, що цінується ним як люблячим батьком. А його благодаті достатньо, щоб забезпечити нас необхідним для нашого життя. Хочеться вже в завершенні нашого інтерв'ю, якби в продовженні цих слів підбадьорення, заохочення до наших слухачів, попросити вас звернутися до українців, до тих, хто почують нас зараз, із словом надії. Костянтин, будь ласка.
1: Дорогі мої українці, зараз дуже нелегкі часи, які ми проходимо. І ми проходимо їх всі разом. Іноді згасає надія, іноді ти не розумієш, що буде далі. Але ми бачимо, що Господь завжди він залишається вірний. І нам потрібно йти до Нього, відкривати наші серця, десь в чомусь каятися, десь в чомусь просити пробачення, але бути на Його стороні. І саме такий знаменитий Псалом 22, де Давид каже: «Господь – то мій пастир, тому в недостатку не буду». Ми всі хочемо мати достаток, ми всі хочемо мати охорону, але є одна умова – Господь – то мій пастир. Якщо Господь є наш пастир, Він нас проведе. Якщо ми на Його стороні, якщо ми Його овечки, Він нас виведе. Тому молимось до Нього, читаємо Його Слово, в Ньому все написано. Він нас проведе і по зеленим пасовиськам, і на тиху воду, і через долину темряви смертної Він нас проведе, тому що Він є наш пастор. Тому я всім нагадую, тому що давайте жити так, щоб всі оточуючі наш народи, всі країни, вони бачили, що Божа благодать, Божа милість є в нашій країні. Тому я вас благословляю іменем Божим. Нехай Божа благодать, Його охорона, Його милість буде з кожним із вас. Амінь.
0: Це була програма «Світлі гості». З нами сьогодні був служитель церкви Скинія, волонтер-капелан, а також учасник гурту «Маханаїм» Костянтин Кукса. Дякуємо Богові за вас, за ваше служіння, служіння вашої команди, вашої церкви. Він нас проведе.
1: Амінь. Так і буде.
2: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!

0: Вітаю вас, друзі! Знаєте, останнім часом я багато роздумую про те, як Бог об'єднує своїх дітей через відстані. Нещодавно я цікавилася, як працюють наші колеги, християнські радіостанції в Америці, Європі. І ви знаєте, я була зворушена одним фактом. Там існує дивовижна традиція, яку називають «обіцянка віри». Громада збирається разом і за кілька днів повністю забезпечує роботу радіостанції на півроку вперед. Люди не просто оплачують рахунки, вони сіють в майбутнє. Вони кажуть, ми хочемо, щоб Слово Боже звучало завтра, через місяць, через півроку, тому ми діємо вже сьогодні. Це дає команді радіостанції свободу не думати про фінанси, а повністю зануритися в молитву та створення програм. Спокійно працювати, знаючи, що кожен день улюбленої радіостанції вже оплачений любов'ю громади. В Україні в умовах війни ми часто діємо навпаки. Закриваємо рахунки сьогодні на вчора, але суть залишається та сама. Радіо Еммануїл існує лише тому, що ви, слухачі, вирішили, що воно має жити. У нас в Україні зараз складні часи. І ви знаєте, що кожен місяць нашого ефіру коштує мінімум 450 тисяч гривень. Іноді неоплачені рахунки зростають швидше, ніж нам би того хотілося. Але суть залишається тією самою, що у всьому світі. Ми з вами – одна велика місіонерська команда. Ви не просто підтримуєте радіостанцію, ви стаєте світлими партнерами для тисяч людей, які не мають інтернету, які самотні, які в похилому віці, і вони потребують Господа і Його втіхи. Кожна ваша гривня – це секунди, хвилини, години ефіру, де звучить молитва за Україну. І в червні нам виповнюється 21 рік. Це 21 рік безперервної присутності Бога в ефірі. Отримання ліцензій на мовлення в нових містах – це не просто розширення мережі. Це тисячі врятованих від самотності душ. Якщо у нас усе вдасться, ми зможемо оплатити послуги трансляційних веж, увімкнути нові FM-передавачі та прийти туди, де нас дуже чекають. Задумайтеся, скільки людей знайдуть надію, коли в їхніх містах зазвучить наше радіо? Незряча молода жінка, яка фізично не може читати Біблію, нарешті почує Слово Боже. А самотній літній чоловік, який досі оплакує втрату дружини, знайде в наших проповідях, історичних рубриках сенс жити далі. Замість порожнього шуму світських новин, його дім наповниться Божою мудрістю. А мама, чий син зараз на фронті, більше не залишиться сам на сам зі своїми страхами. Вона зможе молитися разом з нами, знаходячи сили та віру в захист для своєї дитини. Людина з інвалідністю прикута до ліжка, яка місяцями не виходить із дому, більше не буде самотньою. Наші ведучі стануть для неї щоденними, добрими гостями, які приносять світло та радість спілкування. І, звичайно, діти. У нових містах з'явиться чудова традиція збиратися родиною за сніданком під світлі передачі, а під час повітряних тривог знаходити в нашому ефірі безпечне сховище, що рятує від страху. Ми протягуємо руку дружби тим, у кого немає інтернету чи супутника. Ми приносимо в їхні оселі простий радіосигнал, який щодня нагадуватиме – ти не один. Тобі дуже радий Бог, ти дорогий для Нього. Давайте зробимо цей крок разом. І сьогодні я хочу почути наших слухачів разом з вами – тих, для кого світле стало справжнім другом. І ми дуже дякуємо за ваші дзвінки.
1: І ви знаєте, мені дуже приємно, що ви світло радіо, що я знайшла стільки друзів, стільки сестер, людей, які зі мною моляться, молилися, коли мені було важко. І молюся за вас кожен день, щоб оце світло радіо, щоб воно звучало і люди наверталися і взнавали Слово Боже. Хто не може читати, ваше радіо транслює все, що можна навчитися, і молитися, і допомагати. І все буде добре, бо з нами Бог.
0: Дякую вам за ці щирі слова. Ви знаєте, саме заради таких моментів ми і працюємо. Коли ви кажете, що радіо допомагає вам пройти через нічні тривоги або самотність, ми розуміємо, що ці 450 тисяч на місяць – це не просто витрати. Це ціна спокою та надії у чиємусь серці. Давайте помолимося. Дорогий Господи, ми дякуємо Тобі за кожного нашого слухача. Дякуємо за те, що Ти відкриваєш серця людей бути частиною цього служіння. Ми просимо Тебе про Твоє забезпечення. Ти бачиш кожен рахунок, кожну потребу нашої станції, і ми довіряємо Тобі. Благослови, Боже, кожного, хто сьогодні відгукується на наш заклик. Нехай їхня щедрість повернеться їм сторицею, миром в домівках, здоров'ям та Твоєю надприродною радістю. Ми молимося за тих, хто зараз у відчаї, щоб Твоє Слово через наш ефір знайшло їх і підняло. Нехай наше мовлення ніколи не замовкає, щоб Твоє ім'я прославлялося по всій Україні та за її межами. Будьте благословені, дорогі наші, нехай Господь береже ваші серця у світлі своєї любові. Залишайтеся на світлій хвилі, де ми разом молимося і разом перемагаємо. З любов'ю і вдячністю від всієї команди Світлого Радіо Еммануїл, ваша Галина Волченко.
2: Встановіть додаток Світле Радіо та слухайте світлу хвилю без перешкод будь-де і будь-коли.
3: Хочете дізнатися, як завантажити додаток Світлого Радіо? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!
4: Світле Радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом!

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Ми покладаємося, а Він діє. З давніх давен не було чути і не доходило до наших вух, і жодне око не бачило іншого Бога, крім Тебе, котрий стільки учинив би для тих, котрі на Нього покладаються. Ісаї 64:3. Мало від чого мене охоплює більша радість, ніж від усвідомлення істини про Боже вподобання виявляти свою божественність, працюючи для мене. Те, що Він чинить для мене, завжди передує всьому, що роблю для Нього я, уможливлює та складає його під ґрунтя. Спочатку це може здатися зарозумілим з нашого боку і приниженням для Бога, коли ми говоримо, що Він працює для нас. Але так здається лише тому, що в цьому твердженні ми ніби виступаємо як роботодавці, а Бог наче потребує роботи. Коли ж Біблія говорить про те, що Бог щось чинить для нас, там немає такого підтексту. Зовсім інше було на думці в Ісаї, коли він говорив, що Бог стільки учинив для тих, котрі на нього покладаються. Ісаї 64:3. Правильний сенс слів «Бог працює для мене» полягає у тому, що я збанкрутів і потребую підтримки. Я слабкий і потребую когось сильного. Я в небезпеці і потребую захисника. Я нерозумний і потребую когось мудрого. Я загублений і потребую Спасителя. Бог працює для мене означає, що я сам не можу виконати роботу. Я вкрай потребую допомоги. І це прославляє Бога, не мене. Славу отримує той, хто дає. Похвалу отримує сильний. Послухайте, як Біблія говорить про те, що Бог працює для вас, і звільніться від клопоту нести свій власний тягар. Дозвольте йому виконати цю роботу. «Жодне око не бачило іншого Бога, крім тебе, котрий стільки учинив би для тих, котрі на нього покладаються». Ісаї 64:4. Він не приймає служіння людських рук, тому що не потребує нічого, оскільки сам дає всім життя, дихання й усе. Дії 17:25. Син людський не прийшов, щоб служили йому, але щоби послужити і душу свою віддати, як викуп за багатьох. Марка 10:45. Очі Господні оглядають усю землю, аби підтримувати тих людей, чиє серце цілковито віддане йому. 2 Хронік 16:9. Якби я зголоднів, то не говорив би тобі, покличеш до мене в день скорботи. Я тебе визволю, і ти мене прославиш. Псалом 50:12-15. До вашого похилого віку й до сивини носитиму вас. Я створив і носитиму далі, буду підтримувати і рятувати. Ісаї 46:4. Я трудився більше за них усіх, втім не я, а Божа благодать, що була зі мною. 1 Коринтян 15:10. Якщо Господь не будує дому, даремно над ним трудяться будівничі. Псалом 127:1. Коли хто служить, нехай служить, наче сили, яку дає йому Бог, щоб у всьому прославлявся Бог. 1 Петра 4:11. Звершуйте своє спасіння, адже то Бог за своєю доброю волею викликає у вас і бажання, і дію. Филип'ян 2:12-13. Я посадив, Аполло споливав та зростив Бог. 1 Коринтян 3:5.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти. Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл.
1: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
0: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Мене звати Леся, і я вживала наркотики 6 років. А потім я реально почала шукати Бога і шукати істину. Він мені показався, я

0: І для мене Бог дуже конкретно коснувся. Я полетіла в сон, як ракета, до самого Вишгороду, і я побачила Бога. Він був як чудесний світ. І він мені сказав, що він дуже великий план для мене мав, і що він дуже мене любить, і що він хоче, щоб я вернулася до нього. Після цей сон, коли я встала вранці, я понімала, що Бог дуже велика ціль має для мене, і він не хотів, щоб я просто потирала свою життя. І після цього я вирішила в реабілітаційний центр вступити і далі іскати Бога. І він там мене підняв, і до цих пор він мене тримає. Я вже не вживаю наркотики вже майже 2 роки, і зараз я навчаюся в Київський біблійний інститут, і там я працюю з наркозалежними і допомагаю їх, щоб вони направилися свою дорогу на Бога. І якщо ви є такі, що маєте такі проблеми, я просто хочу вам сказати, що є виход і є Бог, і він реально може тобі допомогти. Бо він, якщо він мені міг допомогти, то він вам теж може допомогти. І я просто зараз хочу з вами вместе помолитися, щоб ви відчували Бога. Давайте помолимося. Бог, Дух Святий, я прошу тебе, щоб ти просто повів цю молитву. І я хочу, щоб ти торкнув цих сердець, що чують мій голос зараз, Господі Боже. Я прошу, щоб ти просто привів їх до тебе, Господь. Ми знаємо, що ти великий і ти чудний, і ти можеш всякі чудеса зробити в їхній житті. Господі Боже, я благодарю тебе, що ти мене сюди привів. Я знаю, що це не випадково. Я просто прошу, щоб ти через свій благодать, через свій милость і через свій любов показав себе до всі люди, що чують цю програму, і просто благослови їх і нехай вони до тебе підійдуть, направ їх на правильну путі. Во ім'я Ісуса Христа я прошу тебе. Амінь.
1: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Михайло Подворняк. Повість «Перша любов». Були всі троє в хаті, і Роман подумав, що це найкраща пора і найкращий час поговорити з батьками про те, що він сьогодні говорив з Ксенькою, про те, що так глибоко його хвилює. Він відкусив останній кусочок хліба з медом і напився холодної води, і витер рушником уста. А потім присунувся ближче до столу і сказав: «Тату, коли ви думаєте возити сіно?» «А скільки його там є?» – подивився він на Романа. «Дві невеликі копиці», – сказав Роман. «Тоді доведеться їхати драбиняком два рази. І треба це зробити взавтра, бо після такої спеки завжди приходять дощі, і було б шкода, коли б заслотилося і сіно почорніло. Завтра треба його звести до стодоли». Роман перейшов на другий бік столу і сів навколо вікна, відчинивши його до половини. З городу дмухнула на нього конопля.

0: Зеленим цвітом, запахом молодого кропу. «Не відчиняй вікна, бо ось бачиш, скільки мух налітає», – сказав Трохим, і Роман зачинив вікно назад. Зачинив, ще раз напився холодної води, кашельнув із своєї звички, а потім сказав: «А тепер, тату і мамо, хочу вам сказати одну дуже важливу новину». «Яку?» – спитали обоє майже разом, Трохим і Уліта. «Ви мені недавно нагадували, щоб я думав про одруження. І я тепер про це думаю». «То добре, сину, дуже добре», – обізвався батько, облизуючи з пальця мед. «Тепер треба знайти тобі підходящу дівчину і справимо весілля». «Я вже маю дівчину», – відказав Роман сміливо. Уліта витерла рушником руки, Трохим тримав велику дерев'яну ложку, якою перекладав мед до другого з банку. І обоє дивилися перед себе. Очі їхні наповнилися цікавістю, а Трохимові вуса ворушилися, руки трошки дрижали. «Кого ж ти маєш, сину? Скажи!» – питалася знову мати. «Ксенька!» – голосно сказав Роман. «Яка Ксенька?» – поступився Трохим ближче до сина. «Мартинова! Ксенька Мартинова, недалека наша сусідка!» «О, доленько моя!» – важко зітхнула Уліта і без сила сіла на стілець біля печі, тримаючись за коцюбу. Трохим схопив голову обома руками і заходив по хаті, від столу до порога, а потім назад. Ходив, тримаючись руками за голову, і нічого не казав, тільки важко дихав. Роман знав свого батька, який він є, а тепер бачив, що він дуже сердитий, невдоволений. Волосся на його голові хитається, ніби від вітру, а ноги роблять по хаті нерівні кроки. Роман устав від столу і спокійно, як і завжди, спитався: «Тату і мамо, що тут поганого? Що ви обоє так захвилювалися?» «То ти питаєшся, що поганого? Все погане, все!» – казав Трохим. «Що, скажіть?» – допитувався Роман, піднісши трохи голос. «Найперше те, що ти – господарський син, і тобі належить пошукати для себе такої самої пари. Ти ж можеш узяти дівчину з кількома десятинами поля, з іншими господарськими додатками, а Мартин що тобі дасть? Нічого не дасть, бо він сам нічого не має». «Тату, а мені нічого й не треба. Ксенька молода, гарна, здорова, спокійна, роботяща. І це для мене саме головне. А більше мені нічого не треба. Землі я маю досить, коні маємо, корови маємо. То чого більше мені треба? Щоб тільки здоров'я». «Ні, Романе, ти не розумієш життя», – казав Трохим, присівши на ослоні напроти сина. «Найголовніше в житті – земля, маєток. Якщо матимеш землю, матимеш в людей пошану. Не матимеш землі – тоді ти не матимеш жодної ціни. Коли б ти, наприклад, засватав Карпову Зіньку, батько, напевно, дав би за неї кілька моргів поля, дав би лісу, сіножать та іншого приданого. А те, що вона не вашої віри, то нічого. Вона потім ходитиме на те ваше зібрання. Але ти був би господар тоді на все село. Тебе могли б зробити старостою села, а може й волосним війтом. Бо ти ж хлопець грамотний». І Трохим був би говорив далі, але Роман перебив його ту мову. «Ні, тату, це ви не туди йдете», – казав. «Я нічого проти Зіньки не маю. Вона гарна дівчина, добра, але це не моя пара. Нехай вона йде за когось, хто не має землі. А мені земля не потрібна, бо що я з нею робитиму? Поміщиком бути не збираюся. Не збираюся також бути старостою села або волосним старшиною. Бо це все мені не потрібне. Бо щоб бути волосним старшиною, то не тільки треба багато землі мати, але треба мати щось також в голові. Тоді треба було б мати щодня якісь справи з людьми, розбирати суди за межі, за городи, брати від людей взятки, кривити душею. А це все мені не потрібне. Я хочу бути звичайним господарем очеретного, Трохимовим Романом. А тоді мене й поважатимуть люди, хоча я за тим і не бігаю». Роман пройшовся по хаті, і останні слова сказав з притиском, ніби на якомусь екзамені або на суді. Уліта сиділа біля печі на тому самому стільці і пряла на коловоротку. Веретено фуркало, а нитки тяглися до самої землі. Вона не спускала очей із сина, дивилася також на Трохима і не мала місця, щоб до розмови вкинути якесь своє слово. Їй було жаль Трохима, який так багато працює, збирає гріш до гроша, зерно до зерна, щоб колись прикупити кусок поля. І все це не для себе, бо йому вже багато не треба. Але все це для нього, для Романа, бо ж він у них тільки один, а той не цінить того. Зовсім не вдався в батька. Сидить у тій своїй Євангелії, в якій скарбничці, в гуслях, і не знає того, що ані Євангелія, ані скарбничка не дадуть йому хліба. Щоб мати хліб, треба мати землю. Але що ж, Романові не можна того вкласти до голови, бо він уже не дитина. Має свій розум, робить так, як той розум йому підказує. На маєток махає рукою, каже, що бідні люди завжди щасливіші від багачів, бо багаті завжди бояться, що то буде колись з їхнім багатством, коли б прийшла якась війна, а бідні не мають чого лякатися. Трохим сперся ліктем на стіл, підпер рукою небриту щоку, волосся лягало йому на очі, і він казав, дивлячись на сина: «Романе, я багато тобі попустив, бо ти ж моя дитина, і я не хотів робити в хаті скандалу. Коли ти перейшов на штундинську віру, ми з мамою багато наплакалися і нажурилися, бо нам було соромно від людей. Нас обминали сусіди, але ми тобі не боронили ходити на їхні зібрання. А я тоді хотів поставити по-своєму, хотів показати, що я твій батько, що я маю на тебе право зробити так, як зробив Гнат за своїм Степаном. Вигнав з дому, і на тому кінець. Але я того, як бачиш, не зробив. Жалів тебе. Розумієш? Жалів. А ти мене не жалієш. А також не жалієш своєї матері, яка тебе породила і виховала». І Трохим поступився до порога, де стояло відро з водою, щойно принесено від криниці. Роман сидів біля столу, піднісши високо голову. Він подивився на матір і побачив, що вона витирає рукавом очі. Батько напився води, витер рушником вуса і знову: «А тепер, сину, мені не хотілося б тобі усьому попускати. Треба, щоб ти знав, що маєш батька і матір. Люди казатимуть, що я тобі нічого не говорив, що ти женишся з біднячкою. Такого, сам знаєш, на світі не буває. Багаті люди завжди шукають багатих, а бідні нехай собі женяться з бідними. Це вже такий закон, такий порядок. Того ніхто не перемінить. І ти повинен, поки ще не пізно, подумати про це. Потім буде пізно, і зробленого не можна буде завернути. Треба думати тепер. І ти їй скажи, і забудь за неї, бо це не твоя пара». І Трохим затримався біля столу. Сьогодні в програмі «Натхнення» звучав уривок з повісті Михайла Подворняка «Перша любов». Повість читала Ольга Шевченко. Продовження слухайте завтра в цей же час.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл». Слухай, щоб радіти –

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Юрій Веремій поділиться своїми роздумами на тему «Наша відповідальність, щоб жити в мирі».
2: Дорогі друзі, хочу вас усіх привітати. Слава Ісусу Христу! Те, на що я хочу сьогодні звернути нашу увагу, це на те, що наша відповідальність, щоб ми жили в мирі. В першу чергу, в мирі з Богом, в мирі самі з собою і в мирі з ближніми. Ісус Христос прийшов з небес на землю для того, щоб примирити людину з Богом. Примиривши людину з Богом, Він нам дав служіння примирення. Коли ми можемо брати участь або бути у цьому служінні примирення? Можемо бути тільки тоді, коли ми зможемо мати мир з Богом, мати мир у своєму серці, тоді Бог нам допоможе мати силу виконувати служіння примирення. Хочу звернути нашу увагу на Боже Слово, це Римлян 12 розділ, 18 вірш. Коли можливо, і якщо це залежить від вас, живіть у мирі з усіма людьми. Слово Господнє нам звертає увагу на те, що коли це можливо, коли це можливо. Значить, ми повинні знати, що від нас залежить, чи це можливо, чи ні. І питання наступне – а коли? Святе Писання – це є самим тим основним заохочуючим фактором у нашому житті, яке закликає нас виконувати одну чи іншу істину і в ній перебувати. Коли можливо, і якщо це залежить від вас, живіть у мирі з усіма людьми? Ми зустрічаємо у нашому житті ситуації різні. І зустрічаємо ситуації такі, коли нас образили незаслужено. І хотілося б якось відтворити гарні стосунки, поправити ситуацію. І коли ти в своєму серці думаєш, що саме та людина, яка тебе образила, вона винна. Вона повинна перша пробувати налагоджувати стосунки. Але що про це говорить нам Боже Слово? Наша відповідальність перед Богом є саме в тому, щоб ми знали, що на нас відповідальність, щоб ми жили в мирі. Візьмемо до прикладу. Бог Отець створив людину як вінець свого творіння. Людина згрішила. За те, що людина згрішила, вона отримала від Бога покарання. І Бог у своєму плані спасіння вирішив віддати свого однородженого Сина Ісуса Христа, щоб Він спас людей від їхніх гріхів. Бог Отець був правим, Його Син був правим, але Він іде до людей, які є неправі. І Він першим був ініціатором, щоб примирити людину з Богом, тобто повернути людину до Бога. І це є для нас приклад. Якщо навіть і є сторона, яка з нами повелася неправильно, і нам дуже тяжко розпочати служіння примирення, щоб піти до неї, за прикладом Ісуса Христа, ми повинні пам'ятати, що ми повинні виконувати це служіння примирення і старатися робити ці перші кроки. Господь нас у цьому рясно благословить. Ісус Христос для нас приклад, і від Нього ми маємо учитися. Він, коли був на землі, Він виконував це служіння. Він старався бути на усякому місці, там, де Його очікували, і навіть там, де Його і не очікували. Він ішов, тому що Він знав свою відповідальність перед Богом. Так само і ми повинні використати усі можливості для того, щоб бути у мирі з ближніми. І в першу чергу нам потрібно старатися бути в мирі з Господом Богом. Ми зустрічаємо в житті конфлікти, і це конфлікти – така реальність повсякденна, яка приходить до нас. Хочемо ми цього, чи ми не хочемо цього. Але читаючи Святе Писання, ми бачимо, що воно нас навчає, що конфлікт не має володіти нами, а ми маємо бути вищим за нього. І тому повинні скористатися Божою порадою. Ми знаємо, що є сторона, котра сильно зацікавлена, щоб люди не жили в мирі з Богом, собою і з ближнім. Це душ ворог людський, диявол. Він старається різними способами людину оправдати, їй сказати, що ти є права. Якщо вони винні, вони прийдуть до тебе. Ми знаємо, що він, спокусуючи Ісуса Христа, насмілився прийти до нього, коли він був в пустині, в постій молитві, і його випробовував. Але Господь переміг. І тому, коли нам тяжко, коли нам здається, уже нас не хватає сили, нам треба прийти до того, хто нам дасть силу. Ісус Христос закликає нас: «Прийдіть до мене, знеможені, обтяжені, я заспокою вас». Починаючи служіння примирення, ми повинні знати, що у нас в першу чергу має бути молитва до Отця. Молитва до Бога, щоб Бог нам дав таке слово, яке би могло б досягнути людського серця і щоб дало благодать тим, хто його чує. Ісус Христос звертався до різних людей. Слово Боже нам дає застереження. Щоб ми могли жити в мирі, для нас повинен бути стержень, якого ми тримаємося. І апостол Павло до Филип'ян у 4 розділі з 8 по 9 вірш нашу увагу звертає на наступне. Наостанку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це. Чого від мене навчилися, і прийняли, і чули, та бачили? Робіть те, і Бог миру буде з вами. Наше служіння, примирення, воно може бути успішним тільки тоді, коли у нас буде божественний мотив. Він не буде людським мотивом, він не буде лукавим мотивом, він не буде мотивом на збагачення або на якесь матеріальне благо, або знайти людину і з неї мати якийсь зиск. Хоча це мало місце у житті деяких людей, про що нам відкриває Слово Боже. І апостол Павло, навчаючи нас, нашу увагу звертає на останку браття, що тільки правдиве. Хто нам відкриває правду? Правдою є Ісус Христос. Він є дорога, правда і життя. Нагорна проповідь для нас – це є інструкція, як може жити людина у новозаповітній період. Якщо ми там в Старому Заповіті читали око за око, зуб за зуб, то Ісус нас навчає: благословляйте тих, хто вас проклинає. Де взяти силу, щоб благословити тих, хто говорить твій адрес недобре, хто тебе хоче осоромити або несправедливо засудити? В Ісуса Христа є сила. Таких людей піднімає Бог. Що тільки чесне, що тільки праведне і що тільки чисте. Ми знаємо, що Слово Боже, воно проходить до розподілу духа і душі. Воно судить наміри і думки людські. І коли ми на основі Божого Слова виконуємо оце служіння, ми завжди будемо мати успіх. Господь прийде своїм благословенням. В нас будуть відновлятися стосунки. Нам не потрібно залишатися у засмученому стані. Мені приходиться не один раз спілкуватися з людьми, які незадоволені самі собою. Вони в своєму серці не мають миру. Наприклад, коли Вони не вірять, що Бог їм простив, коли вони покаялися перед Богом. Вони продовжують своє прощення просити у Бога майже у кожній молитві. Святий апостол Іван нас навчає, каже, що коли ми гріхи визнаємо, то він, будучи вірний та праведний, прощає. Що потрібно нам зробити, коли ми покаялися у нашому гріху перед Богом і визнали за своє особисте життя? Ми повинні не забути подякувати і сказати: «Господи, я дякую, що ти мені простив». Яка реакція, якщо, наприклад, ви були винні комусь 1000 гривень або доларів, або інші якісь кошти? Ви приходите до людини і хочете її віддати, але у вас не виходить. І ви є просто: «Потерпити мені, потерпи ще трохи». Людина каже: «Я бачу, ти стараєшся, але ти не можеш, я тобі прощаю». Яка реакція людини на прощення, коли нам простили? Людина саме в той момент, вона усміхається, вона така рада. І вона каже: «Я дуже дякую, що ти мені простив борг. Невже це правда? Невже я тобі не винен?» Людина каже: «Ні, ти мені не винен». Ми такі раді, і ми йдемо додому. А що відбувається, коли ми, визнаючи свої гріхи перед Богом, кажемо: «Господи, прости нам!» Ми повинні знати, що Бог простив нам гріхи. І коли ми відчуваємо і знаємо, що нам простив, нам треба обов'язково покаятися перед Богом, подякувати Богу за прощення і помолитися, щоб далі ми отримали силу іти переможно. Коли тебе стосунки налагоджені з Богом, ти маєш добрі стосунки з Ним, ти можеш бути успішним у служінні примирення для інших людей. І тому пам'ятаємо, дорогі друзі, що на нас лежить відповідальність жити в мирі з усіма людьми. І тому пам'ятаємо, що є друга сторона, яка зацікавлена, щоб ми не жили в мирі і не робили кроки до примирення. Це потрібно відкинути. Наступне, щоб у нас життя проходило в мирі, ми маємо прийняти застереження, про яке я читав Филип'ян 4:8-9. Бог для нас показав приклад примирення і служіння через Ісуса Христа. Він був прав, але йшов до неправих. І так само ми повинні старатися іти до тих, хто нас образили, але іти і пробувати налагодити стосунки, щоб відновити їх, жити в мирі за згодою, для слави Господа і в радості. Господь покликав нас саме до такого служіння. Будьте благословені!

0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Тільки на Світлому радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
2: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: З нами наші слухачі.
1: Вітаю ще наших партнерів радіо Еммануїл, бо якби не їх фінансування, то ми б не могли чути один другого.
2: Спасибо Господу Богу за цьому радіо. Я вже з вами почти 16,5 років. Я живу, але не одна. Я тепер живу з цим радіо Еммануїл. І я дуже щаслива, що я маю це радіо.
3: Це наше радіо. Бо то, знаєте, як чуєш ваші голоси, то зразу піднімається і настрій, і хочеться славити Господа разом з усіма.
0: Дякуємо Богові, що Він наповнює ваші руки і душі добрим надбанням. Продовжуємо мовити, тому що ви небайдужі.

0: хто зрозуміє гріхи свої, і від тайних моїх очисти мене, і від навмисних утримай мене, раба Твого, щоб не володіли вони мною. Тоді я буду непорочним і очищеним від гріха великого. Нехай же слова уст моїх і думки серця мого будуть приємні Тобі, Господи, твердине моя і Спасителю мій.
1: Псалом 18, вірші з 13 по 15.
2: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
3: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи Бог наш, почуй нашу молитву, почуй нас з висоти Твого неба. Ми люди, які на цій землі, ми ті, що створені Тобою, в яких і в кожного із нас Ти вклав свій подих Твого божественного єстества, тому що ми маємо вічну душу, і ця душа, вона жива душа, вона відчуває Бога, вона відчуває цей світ, і вона потребує Божої благодаті. Благослови нашу землю, благослови наш нарід, благослови наших дітей, наших онуків, благослови нашу молодь. Господи, благослови нас в нашому розвитку духовному, інтелектуальному, благослови нас добрим відношенням до наших сусідів, до наших близьких, благослови нашу землю добрим врожаєм, благослови нас хлібом Твоїм небесним і Твоїм святим Словом. Тобі нехай буде вічна слава, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Хотів би коротко поділитися історією свого навернення до Бога. Так сталося, що я довгий час відвідував церкву і багато що знав, але мої знання завжди були лише теоретичними. Я бачив, як Бог діє в житті інших людей. Я бачив, як Бог благословляє інших людей, але особисто в моєму житті я не бачив якихось таких змін. І поступово я почав звикати, і для мене церква вже стала просто як приємним додатком в моєму житті. Проте постійно в мою голову приходили думки стосовно того, а що трапиться, якщо раптом я сьогодні помру? І я прекрасно розумів, що моє місце буде не там, де будуть мої друзі, що я опинюсь не там, де існує наш вічний Бог. І ці думки не давали мені спокою. Проте кожного разу я намагався їх відкидати від себе. Так сталося, що 27 квітня 2003 року було свято Великодня в нашій церкві. І мій ранок розпочався, як і ранок більшості людей, які відзначають свято Великодня. Я привітав свою маму цими звичними словами «Христос воскрес». Натомість почув фразу, яка глибоко вразила моє серце. Вона відповіла: «А чи дійсно Христос воскрес для тебе?» І після цього я почав ще більше роздумувати над цими словами. І чим більше лунало співів, чим більше лунало проповідей, чим більше лунали ці слова, що Христос воскрес, я більше і більше розумів, що для мене Христос не воскрес. І коли пролунав заклик, чи хоче хтось в цьому залі присвятити своє життя Ісусу Христу, щоби Він воскрес і в Його житті, я чітко зрозумів. Тоді Дух Святий промовляв до мене і говорив: «Ось, прийшов той момент. Я дійсно воскрес, і я хочу воскреснути і в твоєму житті». І тоді відбулася зміна в моєму житті. Я прийняв Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. І відтоді я жодного разу не пожалкував про це. Можливо, ти також зараз слухаєш ці слова і думаєш: «Може, і для мене Христос не воскрес?» Хочу тобі сказати, що саме сьогодні це той день, коли Христос хоче воскреснути і в твоєму житті. Він хоче стати панем і царем твого життя. Якщо ти відчуваєш в своєму серці цей поклик від Бога, від Духа Святого, ти можеш повторити цю просту молитву, молитву покаяння. В своїй молитві ти можеш звернутися до Бога і сказати, що твоє життя від сьогодні буде належати Ісусу Христу. Якщо ти згідний, ти можеш повторити ці прості слова за мною. Боже дорогий, я знаю, що моє життя до цього було жахливим. Я знаю, що я є грішна людина, але ти прийшов у цей світ, ти страждав заради мене. Ти був мучений заради мене, ти помер заради мене, але ти і воскрес заради мене. Тож я прошу, увійди в моє життя, будь царем мого життя, скеровуй мої кроки, щоб я слідував за тобою. І я знаю, що одного разу прийшовши в моє життя, ти ніколи мене не полишиш. Дякую за почуту молитву. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: буде більше сприймати. Приповісті 9.9. Мир вам, любі друзі! Будьмо відкритими до мудрих порад, щоб ставати ще мудрішими.
1: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Півстоліття вона дарувала світу любов і втіху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
1: Думки матері Терези. Ісус говорить: «Усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви мені зробили. Якщо приймете мале дитя, ви мене прийняли. Якщо в моє ім'я подасте склянку води, ви мені її даєте». Щоб упевнитися, що ми розуміємо його слова, він додає, що в годині нашої смерті нас судитимуть лише за цим. «Я голодував, і ви дали мені їсти. Нагий, і ви мене одягли». Голод – це не лише потреба хліба. Існує голод любові. Нагота – це не лише потреба одягу. Нагота – це болісне відчуття браку людської гідності, а також тієї прекрасної чесноти, чистоти і поваги. Безпритульність – це не лише брак домівки. Бути безпритульним означає також бути відкиненим, небажаним і нелюбленим. Як Христос ходив, роблячи добро, втішаючи хворих, виганяючи злих духів, звіщаючи Царство Боже, так само і ми жертвуємо своїми силами, як у містах, так і у селах, навіть на смітниках, шукаючи вбогих, покинених, хворих, немічних, умираючих і дбаючи про них, допомагаємо їм і передаємо їм Христову благовість, намагаючись в міру наших можливостей вести їх до Бога. Скільки ж довкола терпіння! Будьте святими і самовіддано виконуйте свою місію. Бог хоче послужитися вами, щоб пом'якшити це терпіння, щоб довести, що Христос був Богом, що Він був очікуваним Месією. Доказом того, що це Божа справа, є проголошення Євангелія. Моліться і дякуйте Богові, що ви були вибрані для того, щоб жити таким життям і виконувати таку працю. Покликання сьогодні означає також розуміння важкої та все ж надзвичайної місії церкви, яка більш ніж коли-небудь звертає увагу на те, щоб відкрити людині її справжню природу, її остаточне призначення, а також щоб виявити вірним безмежне багатство Христової любові. Чи ви, отже, їсте, чи п'єте, чи щонебудь робите, усе робіть на славу Божу. Якийсь багатий чоловік із Делі сказав про наше згромадження: «Як прекрасно бачити наших сестер настільки звільненими від світу у ХХ столітті, коли кожен вважає, що все, що не є сучасним, уже не модне. Не шукайте Ісуса в далеких краях. Там Його нема. Він близько вас, Він з вами. Нехай ваш світильник завжди горить, і ви завжди бачитимете Його. Наповнюйте той світильник краплинками любові і побачите, який солодкий Бог, котрого ви любите. Коли ви вперше вийдете до людей, вам може здатися, що вас кидають камінням. Та не журіться. Підставте другу щоку, нехай і в неї кинуть. Важливо те, що ви можете стояти на своєму шляху, що ви міцно зв'язані з Христом. І будьте певні, Він вас не покине». Ісус має намір зробити з вами великі справи, якщо ви дозволите Йому і не втручатиметесь у Його плани. Ми втручаємося тоді, коли клопочемося про когось або про щось для нас невідповідне. Будьте суворі щодо себе і щодо всього, що отримуєте ззовні. Люди можуть приходити до вас із незвичайними ідеями, з чудовими речами. Але все, що відводить вас від сущої правди, яку ви пожертвували Богові, мусите відкинути. Будьте вірні в малому, бо в цьому

0: наша сила. Для доброго Бога нема нічого малого, бо Він великий, а ми маленькі. Тому Він принижується і завдає собі труд, щоб робити для нас малі справи. Це дає нам шанс удосконалювати нашу до Нього любов. А оскільки Він їх робить, вони стають дуже великі. Його діла ніколи не є малими, вони безмірні. Отже, думки матері Терези.
1: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого радіо «Еммануїл» потрійне www.svitle.org.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Пабло Сарасате – магічне ім'я для всіх скрипалів останньої чверті 19 століття. Більше того, символ естетичної міри та технічної досконалості, писав Карл Флеш. Пабло Мартін Мелітон де Сарасате і Наваксес народився 10 березня 1844 року в Памплоні, Іспанія, в сім'ї військового капельмейстра. З 5 років хлопчик став навчатися музиці, а у 8 дав свій перший концерт. Скоро Пабло починає навчатися в Мадриді. Там він виступає в присутності королеви Ізабели, яка була настільки вражена його талантом, що подарувала йому скрипку Страдіварі. 10 років скрипаль вступив до Паризької консерваторії і блискуче закінчив її з першими преміями. Сольний дебют в Парижі відбувся, коли Пабло було 16 років, і скоро він отримав світове визнання. Скрипаль гастролював в Європі, Америці, Азії. 4 рази був з концертами в Росії. Багато творів Сарасате увійшли в класичний репертуар скрипалів. Його ім'ям названа консерваторія та конкурс скрипалів. Сарасате був першим із виконавців, хто став записуватися на грам-пластинки. Багато його творів до сьогоднішнього дня з успіхом виконуються кращими скрипалями світу. Ми почуємо твір, який називається «Циганські наспіви» іспанського композитора Пабло Сарасате.

0: ваші друзі в ефірі Світлого Радіо.
1: Щиро вам дякую за всі це радіо. Як воно тільки, ну це слів навіть нема. Нема слів, наскільки це все від душі до душі. І дай Боже, щоб воно працювало, щоб воно ніколи не втихало, щоб радіотрансляція була і була, і була, і була.
2: Зараз сказати вам дякую, це буде замало. Я скажу, я Світле Радіо Еммануїл обожнюю.
0: Дякуємо, що знаходите різні шляхи, щоб слухати радіо. Будемо раді, якщо ви розкажете друзям про додаток на мобільний телефон або навіть скинете їм посилання, щоб так було швидше. Шукайте нас в App Store і Google Play. Світле Радіо.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Об'явлення святого Івана Богослова, розділ 9.
2: І засурмив п'ятий ангел, і я бачив зорю, що спала із неба додолу. І їй даний був ключ від криниці безодньої, і вона відімкнула криницю безодню, і дим повалив із криниці, мов дим із великої печі. І затьмилося сонце і повітря від криничного диму, а з диму на землю вийшла сарана, і дано їй міць, як мають міць скорпіони землі, і наказано їй, щоб вона не шкодила земній траві, ані жодному зіллю, ані жодному дереву, але тільки тим людям, які на чолах не мають печатки Божої. І було дано їй, щоб їх не вбивати, але мучити 5 місяців, а мука від неї, як мука від скорпіона, коли вкусить людину. І в ті дні люди смерті шукатимуть, та не знайдуть її. Померти вони захочуть, та втече від них смерть. А вигляд сарани був подібний до коней, на війну приготованих, а на головах у неї немов би вінки, подібні на золото, а обличчя її немов людські обличчя, і мала волосся, як волосся жіноче, а її зуби були немов лев'ячі, і мала вона панцири, немов панцири залізні, а шум її крил немов шум колесниць, коли коней багато біжить на війну. І мала хвости, подібні до скорпіонових, та жала, а в неї в хвостах її влада 5 місяців шкодити людям. І мала вона над собою царя, ангела безодні, йому по-єврейському ім'я Аваддон, а по-грецькому звався він Аполіон.
3: «Одне горе минуло! Ось за ним ще 2 горя надходять!»
2: І засурмив 6-й ангел. І я почув один голос із 4 рогів золотого жертівника, який перед Богом, що казав 6-му анголові, який мав сурму.
4: «Розв'яжи 4 анголів, що пов'язані при великій річці Євфраті».
2: І були порозв'язувані 4 ангели, приготовані на годину, і на день, і на місяць, і на рік, щоб убили 1/3 людей. А число кінного війська 20 000 разів по 10 000, і я чув їхнє число. І так бачив я коней в видінні, а на них верхівців, що панцири мали огняні, і гіацинтові, і сірчані. А голови в коней, немов голови лев'ячі, а з їхнього рота виходив огонь, і дим, і сірка. І побита була 1/3 людей від цих 3 поразок, від огню, і від диму, і від сірки, що виходили з їхніх ротів. Сила бо коней була в їхнім роті та в їхніх хвостах, а хвости їхні подібні до вужів, що мають голови, і ними вони шкоду чинять. А решта людей, що не вбита була цими поразками, не покаялася за діла своїх рук, щоб не кланятись демонам, ані ідолам золотим і срібним, і мідяним, і кам'яним, і дерев'яним, що не можуть вони ані бачити, ані чути, ані ходити. І вони не покаялися в своїх убивствах, ані в чарах своїх, ні в розпусті своїй, ні в крадіжках своїх.
5: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене. Візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: говорять наші світлі гості. Павло Унгурян, громадський діяч, депутат. Про духовне відродження.
1: Корінь усіх проблем – це відсутність справжньої віри у людей. Щоб віра була тим джерелом щоденного ухвалення рішень, поведінки у суспільстві, у відносинах один з одним. Бо коли є віра, є любов. Коли є віра, є відповідальна поведінка пішохода, водія, шахтаря, лікаря, вчителя, професора, депутата парламенту. Я глибоко переконаний, що без духовної реформації в Україні не спрацюють реформи в економіці, чи соціальній сфері, чи в політиці, в управлінні, в будь-якій іншій сфері. Це все одно буде таке, знаєте, косметичний ремонт, а це не буде дійсно докорінна зміна усіх підвалин українського буття. Ті країни, які пройшли духовну реформацію, вони є по-справжньому стабільними. Тому Україні сьогодні і кожному із нас, і християнам, кожному із нас потрібно донести цю думку через духовну реформацію до реформ, успішних реформ в Україні.
0: Світлі цитати світлих гостей.
2: Моя рідна мати не зробила цього, і ти жива. Не вбивай його, нічого не бійся. Я ніколи не залишу тебе.

0: В лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Секрет щасливого сімейного життя. Чоловік і дружина прожили разом 60 років. Не було у них секретів один від одного. Тільки одна таємниця була у дружини. На верхній полиці в її шафі стояла коробка з-під взуття, в яку чоловік ніколи не заглядав. І вже коли ставши дуже старою, дружина злягла. Вона вирішила розповісти свій секрет і попросила чоловіка принести коробку. Коли чоловік приніс коробку і відкрив її, всередині він побачив дві дуже гарні зв'язані ляльки та пачку грошей, в якій було 25 тисяч. «Що це?» – запитав здивований чоловік. «Знаєш, перед нашим весіллям моя улюблена бабуся відкрила мені секрет щасливого сімейного життя. Вона сказала, якщо ти розсердишся на чоловіка, то ніколи не сперечайся, а піди і зв'яжи одну ляльку». На очі чоловіка навернулися сльози, адже в коробці було всього дві ляльки. Тоді він запитав, «А що ж це за гроші? Адже ти не відкладала їх з тих грошей, що ми витрачали на господарство?» «Я накопичила їх, продаючи ляльок». Текст читав Андрій Копилов.

0: прославлю тебе, Господи, бо ти підняв мене і не допустив, щоб вороги мої тішилися наді мною. Господи, Боже мій, я взивав до тебе, і ти зцілив мене. Господи, ти вивів душу мою з пекла, ти повернув мене до життя, визволив мене з-поміж тих, що сходять у могилу.
1: Псалом 29, вірші з 2 по 4.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
3: Через мобільний.
4: Через телевізор.
3: Як через телевізор?
5: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника «Астра-4», за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
6: Анонс програм.
7: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
8: співаємо,
9: замовляємо пісні
10: і просто ділимося любов'ю.
11: Програма «Світле освічення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: На хвилі радіо Еммануїл. Перша ночі.
1: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
0: Заспокойтеся і пізнайте, що я Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі.
2: Псалом 45, вірш 11.

0: В етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової «Неньки. Поради для мам у складних обставинах». Де взяти сили? Як допомогти собі і дітям? Як пережити гори, щоб не травмувати дитину? Як мамі не вигоріти, якщо стрес не припиняється? Як зменшити тривожність дітей? Програма «Неньки» – це простір для вашого підбадьорення.
1: Дорогі радіослухачі, всі присутні зараз на світлій хвилі, хто нас бачить, ми вітаємо вас в рамках програми «Неньки». Виховний простір для матусь, програма створена спеціально для підтримки мам. З нами, як завжди, Світлана Гончарова, сімейний психолог. Світлана, вітаю вас.
2: Вітаю, дуже рада з вами бути.
1: Хочу сказати всім, що сьогоднішня тема буде мати таку назву «Як мамі виховати дитину самій» або «Як виростити дітей без батька». Ось така тема, і хотілося у вас спочатку, Світлана, запитати, чому ви вирішили торкнутися саме цієї теми сьогодні?
2: Справа в тому, що ця тема дуже великий відгук зараз має у моїй роботі. Звичайно, це очевидно чому, тому що дуже багато українських жінок втратили чоловіків, діти втратили тат. І, звичайно, що багато жінок зараз думає, а що буде далі? А як мені ростити дитину без тата? А як мені допомогти і не травмувати дитину? Що я можу для цього зробити? Я розумію, що це дуже важка тема зараз, але про неї треба говорити, щоб розуміти, що робити далі і як жити далі.
1: Дякую за пояснення для всіх нас, Світлана. Ну, я зараз думаю ось про що. Є такі речі, які людині необхідно знати, як, ну, щось прям важливе. Для будівлі повинен бути міцний фундамент. Якщо там поранення, треба накласти жгут. Якісь такі знання, які людина має знати першочергово для застосування. Якщо ми говоримо про те, що жінка втратила чоловіка і залишилася з дитиною сама, то що перш за все треба знати жінці в цих обставинах?
2: Звичайно, якщо ви втратили чоловіка нещодавно, по-перше, я дуже співчуваю всім, хто втратив чоловіків і хто змушений виховувати своїх дітей без тата зараз і якось пристосовуватись до життя, мої щирі співчуття. Ось, але якщо це трапилось нещодавно, то, скоріше за все, те, про що я буду зараз говорити, це трішки вам зарано. Ось, вам потрібен час для того, щоб відгорювати, відплакати, адаптуватися хоч трошки до нових реалій, ось, і потім ви вже будете думати, а що мені робити, як мені вирощувати дитину. Зараз вам дуже потрібно мати допомогу близьких, мати професійну психологічну допомогу. Я дуже-дуже раджу з психологом переживати це горювання набагато легше, і ви зробите це набагато якісніше, щоб ви були в нормальному, в адекватному стані і могли допомагати дітям. Ось, тому от головне, да, не поспішайте, переживіть це горе, це приблизно десь 2 місяці сліз і горювання, це важливо для вашої психіки, щоб ви могли з цим справитись. І друге, те, що я хочу сказати, це дуже-дуже важливо, щоб ви це почули. Звичайно, дитині потрібно 2 батьків. І мама, і тато, вони завжди будуть важливі для дитини, чи живі вони, чи не живі. Ось. Але ви маєте знати, що одного дорослого для вашої дитини достатньо, щоб вирости адекватною, нормальною, щасливою. Правда в тому, це те, що ми знаємо із науки, із теорії прив'язаності, що дитині потрібен мінімум 1 сильний і добрий дорослий, який буде любити, приймати, дбати, вестима. Ось тому, дорогі соломами, дорогі мами, які вирощують дітей самі, і тати, можливо, теж, які без мам ростять, вас достатньо. Да, це набагато складніше, ніж вдвох це робити, але вас досить для того, щоб виростити щасливу і успішну дитину. Пам'ятайте про це.
1: Дуже добре, коли є знання ось таких першочергових моментів в своєму житті і заспокоюють, і дають певну надію на майбутнє. Дякую вам, Світлана. Якщо у жінки виникає питання, наприклад, чи зможе дитина взагалі зростати повноцінно без тата? Перше, і чи є у вас, можливо, приклади із консультацій з людьми, можливо, власний досвід в цьому моменті, в цьому контексті?
2: Да, я коли я говорю на цю тему, я дуже часто розказую про свою історію. Я виросла без тата. Мої батьки розлучились, коли я була зовсім маленька, мені рочок був, і до підліткового віку я не знала нічого про тата, про нього не говорилося. Мама мене сама виховувала. І звичайно, що мене це ранило. Звичайно, що все дитинство я мріяла про тата і думала, хто він і чим він займається. Але я виросла нормальною, да? Мама змогла мені дати дуже багато любові, дуже багато піклування. І завдяки тому, яка була моя мама, як вона піклувалась про мене. Звичайно, там була не тільки мама, там була бабуся, тьотя, дядя. Ось, але тата не було, да, не було цієї чоловічої фігури в моєму житті, поки чоловік у мене не з'явився. Ось, але завдяки тому, що мені дала мама і моя родина, я змогла побудувати прекрасні стосунки зі своїм чоловіком, я змогла навернутися до Бога, я змогла побудувати кар'єру, я зараз можу давати моїм дітям набагато більше, ніж моя мама змогла дати мені. Ось тому, да, у мене мені чогось не вистачає, але я абсолютно щаслива, абсолютно задоволена. Ось, і у моїх дітей є тато зараз. Ось, тому пам'ятайте, що да, відсутність тата це серйозна дуже втрата для людини. Але це не зруйнує життя вашої дитини.
1: І виникає наступне питання, вже хочеться перейти до таких практичних порад. Світлана, чи є якісь такі поради для соломам, які можна почати вже застосовувати ось прямо зараз, в сьогоднішньому дні?
2: Так, звичайно, саме перше, на що я хочу звернути увагу мам, це не те, що ой, я маю дати дитині все, я маю попіклуватись про дитину. Ми, в принципі, говоримо зараз, як попіклуватись про дитину, як допомогти їй виростити адекватною. Але перше, про що ви маєте думати, якщо ви самі ростете дитину, це свій ресурс. Від вас дуже багато залежить. Зараз ви та єдина доросла людина, від якої залежить дитина, і яка має бути і мамою, і татом, і працювати, і піклуватися, і любити. Тому вам потрібні на це сили. Тому щоденна турбота про себе є обов'язково. Будуйте, будь ласка, свій день, свій тайм-менеджмент, свій список справ на день навколо турботи про себе. Почніть день із себе. Робіть щось, щоб ви були в силах піклуватися про дитину. Я розумію, що може зараз не зрозуміло, як можна так спочатку собі дати, але потім дати дитині. Але пам'ятайте, будь ласка, про цю ілюстрацію, яку ви всі бачите, коли ви злітаєте на літаку, да? Коли показують, що якщо відбувається розгерметизація, випадають маски кисневі, і це проговорюється кожен раз, що спочатку дорослий вдягає маску на себе і потім на дитину. Ніяк по-іншому. Якщо ви втратите себе, втратите

0: які підтримають вас. І чим ви будете в більш гарному стані, тим краще ви зможете піклуватись про дитину. Пам'ятайте про це.
1: Ми говоримо зараз про важливість власного ресурсу, тобто попіклуватись перш за все про себе. Але також ми розуміємо, що життя мами і дитини неможливо без інших людей, так, і чоловічого також впливу. Можливо, є якісь поради, які пов'язані з тим, як влаштовувати ось це спілкування, комунікацію з навколишнім середовищем і людьми.
0: Так, звичайно. Після того, як ми створили ресурси, у нас є сили піклуватись про дитину. Наступне, про що треба подумати, це про те, що нам потрібні ще додаткові дорослі, які мають бути в житті нашої дитини. Якщо є тільки мама, на яку можна покластися, яка вміє піклуватися, яка вміє вкладати спати і задовільняти потреби дитини, і більш нема іншого дорослого, по-перше, для мами це дуже важко, по-друге, це тривожно для дитини. А якщо там з мамою щось трапиться, і дитина не може тоді розслабитись. Тому пам'ятайте от про такий принцип, він називається село прив'язаності, таке прислів'я, що для того, щоб виростити дитину, потрібно ціле село. Тобто, якщо ти сама, ти не виростеш, да? Потрібні інші люди. Тому додавайте в життя ваших дітей якомога більше добрих, сильних дорослих. Якщо дитина зможе спертися не тільки на вас, а на інших людей, буде легше і вам, і дитині. Хто це може бути? Ну, звичайно, що це близькі рідні, да? Там бабуся, дідусі, дяді, тьоті, далі. Це можуть бути тренери на спорті, це може бути молодіжні лідери, пастори, якісь дорослі люди із церкви. Ви маєте зрозуміти, що треба свідомо створювати оце оточення для вашої дитини. І вам це треба робити ще більш уважніше, щоб оточувати цими дорослими, які можуть піклуватися про вашу дитину також. І, звичайно, нема тата, ви жінка. Жінка не може дати те, що досить чоловік. Це просто треба прийняти, не переживати про це. Я жінка, у мене мій досвід, я по-своєму бачу життя, я це даю своїм дітям. Чоловік, він теж по-іншому бачить життя, він по-іншому спілкується з дітьми. Тому, якщо нема чоловіка вдома, якщо, наприклад, нема дідуся, дуже часто дідусь займає цю нішу для дитини, ось, ви маєте, знову ж таки, свідомо додавати чоловічий вплив для вашої дитини. І дівчатам, і хлопчикам потрібен чоловічий вплив. Що це може бути? Спорт, клуби, гуртки – церква – це дуже гарні місця, де ви зможете знайти сильних, добрих тренерів, лідерів, вчителів, наставників чоловічої статі для дітей. Не чекайте, що цей наставник, лідер, тренер вас знайде. Ідіть і шукайте самі, робіть крок вперед. І потрошечку ви зможете знайти такі чоловічі фігури для вашої дитини.
1: Світлана, давайте спробуємо розглянути можливі варіанти. Ось, адже тата може не стати в сім'ї по різним причинам. Якщо, наприклад, тато помер по тій чи іншій причині, його не стало. Ось які тут можна поради дати мамі по відношенню до своєї дитини? Адже це велика втрата і психологічне може бути навантаження для дитини. Будь ласка.
0: Так, дуже важливо розуміти, що дитина, звичайно, і ви, і особливо дитина, потребуєте психологічної підтримки. І дуже часто ми робимо помилку, тому що ми думаємо, якщо я не буду говорити про тата, якщо буду менше згадувати про тата, то згадую, і дитина починає плакати, сумувати, щось питати про тата, я засмучуюсь. Краще не буду зовсім про це говорити. Ну, помер тато, ну, там на небі з ним зустрінемось, але в реальному житті ми про нього не говоримо. І типу так легше. Не легше, насправді. Якщо ви хочете, щоб дитина змогла відпустити тата, щоб дитина могла не втрачати зв'язок навіть з померлим татом, це дуже важливо. Важливо говорити з дитиною про батька стільки, скільки це необхідно. Згадувати, плакати, сумувати, скільки треба. Якщо ви будете мовчати про тата, це значить руйнувати і себе, і дитину. Тому говоріть. Дуже важливо показувати, і дуже цікаво, що мами мені самі розказують, що мені дитинка моя, наприклад, там в 5 років, тата нема вже багато років, і дитинка каже, що ой, мама, дивись, а я оце те, що я там їжу на велосипеді, це мене тато навчив. А це там я, це там тато мені показав, як це робити. Хоча не було цього. Але що робить дитина? Вона таким чином шукає зв'язок зі своїм татом, який був, який дав життя.

0: який приймав участь у житті дитини раніше, але зараз його немає. І дуже важливо, що ви можете зробити. Ви можете показувати схожість дитини з батьком. Зовнішність, звички, голос, поведінка. Ви самі перша кажете, ой, ти тут говориш, зовсім тато так само казав. Ой, ти тут, у тебе там волосся лежить так, як у тата. Чи, ой, такий голос у тебе схожий, зовсім як у тата. Ось, і це буде зміцнювати стосунки з татом навіть після смерті. Показувати, що тато, да, фізично його нема, але він поруч, він схвалює, він благословляє, він любить. Це дуже важливо, це буде збудовувати дитину. Ось, і дитина буде реально черпати підтримку, любов навіть із такого зв'язку з батьком. Я вже не кажу про те, що якщо тато був віруючий, дай ми віримо про те, що ми зустрінемось, це розлука тимчасово. Це дуже важливо, тому не бійтесь говорити про тата, згадувати, це буде допомагати.
1: Світлана, а якщо, наприклад, така ситуація, що сім'я, мама і дитина разом, а тата поруч немає, тобто він живий, але вони розлучені по тим чи іншим причинам, які тут, можливо, поради можна дати мамі і її дитині, коли тата немає поруч?
0: Знову ж таки, дуже важливо, щоб ви робили все, що можливо, щоб у дитини лишався хоч якийсь зв'язок з батьком. Звичайно, що коли люди розлучаються, це не просто так відбувається, і можуть розлучитися не в дуже гарних стосунках, і тато може бути в якійсь залежності, наприклад, да, і з ним там небезпечно бачитись. Але що має робити мама, щоб допомогти дитині? Пам'ятайте, що для того, щоб ваша дитина виросла психологічно здорова, їй потрібно добре думати і про тата, і про маму. Поважати і тата, і маму. Ось. Тому, якщо ви згадуєте про тата, навіть якщо там тато, там, не знаю, ви 3 дні з ним побули, завагітніли, і потім він втік, і немає його. Все одно був момент, чому ви хотіли лишитися з ним, чи чому ви одружилися з ним, чи чому ви вибрали його, і тато дав життя цій дитині. Тобто були ці моменти тепла, любові. Ось, згадуйте про тата по-доброму, говоріть про тата з добротою. Створюйте ситуації, якщо тато десь в досяжності, які ситуації, щоб дитина могла хоч якось підтримувати зв'язок з татом. Якщо тато не хоче спілкуватися, якщо він не хоче нічого знати про дитину, ви все одно, ви не кажете, типу, ну і добре, нам він і не потрібен, і ми самі проживемо. Це така тенденція є у нас є ця гіркота. Але дуже важливо, щоб ця гіркота на дитину не виливалася, тому що дитині треба знати, що тато мене любив, тато дав мені життя. Ось, якби тато міг, він би спілкувався, але він не може. Ось, ми можемо пояснювати, що, наприклад, якщо тато в залежності, да, з ним небезпечно бачитись, що тато хворіє, він би хотів бачитись, але він не може бачитись з тобою. Чи, наприклад, якщо тато не хоче спілкуватися, він тебе любить, але його так виховували, що він зараз не може з тобою спілкуватися. І ми говоримо про це як про щось, що, на жаль, да, це реальність, так буває, що тато може не жити з родиною, тато може рідко бачитись з дитиною, але він все одно тебе любить на своєму рівні, на якомусь. Ось, я розумію, що це може бути важко для мами, але це те, що реально дуже підтримує вашу дитину і допоможе вирости їй в нормальному, адекватному стані.
1: Дуже дякую вам, Світлана, за сьогоднішню тему. Я вірю, що вона є важливою і буде підтримкою для мам, які чують і бачать нас сьогодні. Дякую за вашу участь.
2: Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», надсилайте на електронну адресу radio@svitle.org або на наш Telegram або Viber за номером 093-558-4412 чи на Skype «Світле Радіо».

Отець, ми дякуємо тобі за наш край. Ми дякуємо тобі за те, що ти руйнуєш всі задуми дьявола, що ти піднімаєш народ твій для того, щоб нести слово правди твоєї, щоб люди почули правду твою і змінили свої думки. Нехай твій мир шириться в Україні. Нехай радість шириться в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Хвилинка щасливого позитиву для всіх, хто нас слухає і хто підтримує нас.
1: Я щаслива. І ви будьте щасливі. Всі-всі-всі. І наше чудове радіо мною. Будьте щасливі.
2: Я і зараз, от даже вот говорю з вами по радіо, і я щаслива.
0: Не бійся, земле. Радуйся і веселися, бо Господь великий, щоб зробити це. У кого серце веселе, у того завжди бенкет. Бажаємо, щоб у вас на серці було легко, на душі весело, а в домі – бенкет. Світле радіо для своїх слухачів.

0: Боже, Боже мій, до Тебе зранку лину я. Жадає Тебе душа моя, за Тобою знемагає плоть моя, в землі пустельній, непрохідній і безводній. Як у святиню явився я до Тебе, щоб бачити силу Твою і славу Твою. Бо милість Твоя краща за життя. Уста мої прославлятимуть Тебе. Так благословлятиму Тебе в житті моїм, і в ім'я Твоє піднесу руки свої.
1: Псалом 62, вірші з 2 по 5.

0: Будь-яка справа перетворюється на богослужіння, якщо ти працюєш для Господа.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: говорять наші світлі гості. Микола Лаврик, політичний діяч, депутат. Про храм серця.
1: І влада, і держава, і суспільство, і кожна людина повинні бути єдині у вірі, з єдиним Господом у своїх серцях. Так, держава не повинна втручатися у релігію, але вона повинна бути з Господом. Питання ж не в релігії, і питання ж абсолютно не в конфесіях, а питання, чи є храм у твоєму серці, Божий храм.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Ми прославляємо Бога більше за все, коли запобігаємо тому, що може його образити. Жанна Гійон, мучениця за віру, провела в Бастилії 8 років.

В Україні друга година. Радіо «Еммануїл» поруч в найтемнішу пору доби.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння». Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл.
1: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. Ми знайомимося з історією народу Божого і дізнаємося, що були в Ізраїлі за різних часів пророки, які записали те, що їм говорив Бог, або те, що вони пережили, до книги. Ці книги ми знаємо як книги пророків. Є пророки великі – Ісаія, Єремія, Єзекіїль і Даниїл. І є малі пророки. Їх у Біблії всього 12. Один із них – пророк Йона. З його історією ми знайомимося. Буря на морі. Книга пророка Йони. Перший розділ.
2: Невдовзі Йона міцно заснув. Ані вигуки, що лунали на палубі, ані будь-який інший гамір не досягали до його свідомості. Він міцно спав, і ніщо не могло його розбудити. Легкі хвилі, які погойдували корабель, колисали, мов у колисці, його втомлене тіло та втомлений мозок. Та не встиг корабель далеко відійти від берега, як подув сильний вітер. Хвилі почали здійматися все вище і вище. Вони сягали палуби і перекочувалися через неї. Команда працювала щосили, щоб не дати кораблю збитися з курсу. Мореплавці, налякані бурею, почали викидати в море вантаж, що був на кораблі. Серйозна небезпека загрожувала і кораблю, і команді. Великий корабель носило і жбурляло, наче горіхову шкарлупку. І невдовзі всім стало зрозуміло, що корабель загине, і навряд чи кому вдасться врятуватися. Усі попадали навколішки, звели руки до неба, і у відчаї, втрачаючи надію, звернулися до своїх богів, прохаючи про допомогу. Капітан, який спустився у трюм, із здивуванням побачив, що Йона так само міцно спав, як і тоді, коли вони відпливали. Він ухопив його за плече і закричав, намагаючись розбудити його: «Прокидайся! Молися до своїх богів, якщо ця буря не вщухне, усі ми загинемо!» Тим часом на палубі команда міркувала і радилася. «Здається мені, що великий грішник є в нас на кораблі», – сказав один із моряків. «Боги дуже гніваються на нього і наслали цю бурю, аби покарати його. Давайте кинемо жереба і дізнаємося, хто ця людина». Усі погодилися. Написавши імена тих, хто був на кораблі, кинули жереба. Жереб указав на Йону. «Послухай, Йоно», – звернулися до нього. «Розкажи нам, хто ти є і що таке жахливе ти вчинив, що викликав цю страшну бурю на наші голови?» «Звуть мене Йона», – розпочав Йона. «Я пророк Бога, який створив небо і землю. Ви не помилилися, я завинив перед Богом, бо не підкорився його наказу і втік від нього». «Це жахливо», – вихопилося в моряків. «І що ж нам зробити, щоб припинити бурю? Киньте мене в море», – сміливо сказав Йона. Мореплавці були добрі й порядні люди, і вони не зичили Йоні лиха. Отож вони ще раз спробували якось приборкати корабель і дістатися до якого-небудь берега. Однак їхні зусилля виявилися марними. Навпаки, буря ще посилилася. Не залишилося нічого, окрім одного – кинути Йону в море. «Змилуйся, Бог Йони», – молилися вони. «Не карай нас за те, що ми чинимо Йоні, кидаючи його в море. Ми не зичимо йому лиха, але його порада вчинити так – то наша єдина надія». Відтак вони схопили Йону і кинули його в бурхливі хвилі. І враз вітер ущухнув. Хвилі спали, і море заспокоїлося. Врятована команда знову впала навколішки і звернулася до Йониного Бога. «Віримо ми, що ти єдиний правдивий Бог. Відтепер ми будемо вірити в тебе і вклонятися тобі єдиному».
3: Цікава історія? Мені вона теж дуже подобається. Урок для нас із тобою сьогодні який? Від Бога нікуди не заховаєшся. Хоч би що ти робив, він тебе бачить і знає все, що ти робиш, говориш і навіть думаєш. Він знає тебе краще, ніж ти сам себе знаєш. Але нам час прощатися. До побачення, коли знову настане час слухати Слово Боже.

0: Дорогий друже, якщо ти ще не визначився, як тобі йти далі по життю, як тобі вибрати свій особистий шлях і де знайти сили для того, щоб вирішити власні проблеми, я хочу тебе закликати до того, щоб ти своє життя поєднав з Богом. Адже далі, вже не сам, а вдвох рухатимешся вперед. Моє власне свідчення, мене звати Олександр, свого часу я прийняв рішення просто жити з Богом. Чому я так зробив? По-перше, що відчував, що не вистачає чогось всередині, що повинно бути щось іще. Бачив, як воно все падає вниз, друзі спиваються, батько п'є. Ну, я не захотів собі такої долі. Я вирішив піти, як закликав Христос. Свого часу Христос сказав: «Придіть до мене всі натруджені, обтяжені, я заспокою вас». Також він казав: «Просіть і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і вам відчинять». Я почав стукати, я почав просити, я почав молитися до нього і просити гарної долі. І він відгукнувся. Друзі, знайомі, знайшлися віруючі, які привели мене до покаяння. Тобто ми молилися разом, просив прощення в Бога. І знаєш, він простив мене. Ця полегкість і ця сила Божа, яка наповнила серце, вона просто до сих пір рухає мною і допомагає мені жити і рухатися вперед. Більш впевнено, більш твердо і більш сміливо. Якщо ти хочеш прийняти Христа в своє серце і хочеш змінити своє життя, молися зі мною. Дорогий Господь, я приходжу до тебе в молитві і прошу тебе, прости мені гріхи мої, прости мені всі злочини, осуди, чим я згрішив, пробач мені. Я прошу тебе, увійди в моє серце, в мою душу, зміни мене, допоможи мені почати нове життя. Зцілий і оздорови мою душу і допоможи мені йти впевнено вперед. Я приношу до тебе на своїх руках свою душу і дякую тобі за твою милість, за твоє прощення. Будь зі мною і допоможи мені. Хай буде тобі честь і слава Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.

Ну, коли ми говоримо про світле радіо, ми ж не говоримо про щось в чулані. Ми говоримо про якісне, хороше служіння, яке в будь-який момент можна перевірити, включити радіо і слухати. Тому, ну, по-перше, звертаюся до людей, які є слухачами в різних областях. Ви ж бачите, яка робота робиться. Тому ми повинні розуміти, що такі речі, вони повинні робитися всім тілом Ісуса Христа. І тому щиро звертаюсь до пасторів і до служителів, які слухають це радіо. Ну, станьте частиною цього. Тому що, знаєте, ідея партнерства дуже проста. Христос каже, хто прийме пророка в ім'я пророка, він отримує нагороду пророка. Я всім серцем вірю, що кожна людина, яка молиться про вас, кожна людина, яка посилає якісь гроші, щоб підтримати радіо, коли ви приходите в чийсь дім, і коли ви комусь допомогли, я був там разом з вами, тому що я дав гроші, тому що я молився. Тому, ну, звертаюсь до слухачів також, ну, хто слухає і хто вже партнери. Бог вас благословить. От ви повинні знати, що, ну, Филип'янам 4 розділ 19 вірш, там є обітниця дуже яскрава. Апостол Павло каже, нехай мій Бог по багатству слави благословить вас, що ви, ну, ви знаєте, ну, це нам всім подобається воно, але воно не належить всім. Павло це сказав тільки своїм партнерам. Він звертається до церкви в Филипах, і він каже, коли я почав працю, ні одна церква не хотіла мене підтримати. Але ви посилали мені не раз гроші. І він каже, я благодушествую, я кажу, я в ізбитку, у мене все є. І тоді він каже цим людям, мій Бог нехай благословить. І тому, ну, я звертаюся до тих, хто вже є партнери, щоб ви знали, що молитви, ну, працівники, Світло Радіо, їхні молитви чує Бог. І вам належить Филип'янам 4:19.

0: Ісус же промовив до нього: «Ніхто з тих, хто кладе свою руку на плуга та назад озирається, не надається до Божого царства».
1: Цитата з Біблії.

Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.

0: Справжньою природною прикрасою як українських Карпат, так і всієї України є високогірний хребет Чорна Гора, у складі якого знаходиться найвища точка України – гора Говерла. Хребет Чорна Гора є головним ландшафтним компонентом та популярним екскурсійним об'єктом українських Карпат, який відвідують тисячі туристів, альпіністів і вчених із багатьох країн світу. Найвища вершина цього хребта – гора Говерла, яка має правильну пірамідальну форму. Окрім Говерли, тут знаходяться ще чотири вершини, висота яких перевищує 2000 метрів. Висота Говерли – 2061 метр над рівнем моря. У перекладі із мадярського ця назва означає «Сніжна гора». Вершина її насправді сніжна, та й погода тут часто змінюється. Сніг на Говерлі серед літа – не дивина. На схилах гори – заледеніння та каменепади. Бувають часто снігові лавини. Складається вона із пісковиків, вкрита альпійськими луками, чагарниковими пустищами, подекуди кам'яні осипи. Біля підніжжя один із витоків пруту та водоспад. Знаходиться у межах охоронної зони Карпатського заповідника. Вершина Говерли – це невеликий плаский майданчик, який дає унікальну можливість любуватися навколишнім ландшафтом у радіусі 360 градусів. Із вершини Говерли прекрасно видно увесь Чорногорський хребет, що простирається звідси на південний схід. Звідси добре видно безліч гірських селищ, струмочків, озер, а також стежок віялом сповзаючих із гір, що губляться у лісистих схилах. Гора Говерла – популярний об'єкт літнього та зимового туризму, особливо в останні роки. Через популярність має високий рівень засміченості привершинної ділянки. З історії походів на Говерлу. У 1958 році група із 12 туристів була засипана лавиною у Ліці при спробі траверсувати купол Говерли із північно-західного гребеня на сідловину між Говерлою та Петросом. У цій групі загинув відомий київський альпініст. У 1960 році стався нещасний випадок, пов'язаний із загибеллю 20 туристів, які здійснювали траверс Говерла-Петрос. Їх теж забрала лавина у ту ж лійку. За зиму у ній накопичується стільки снігу, що в обох випадках знайти загиблих вдалося тільки влітку. 16 липня у день прийняття Декларації про державний суверенітет України громадські організації традиційно піднімають на вершині Говерли державний прапор України, зокрема у рамках акції «Прапор на вершину». З нагоди 5-ї річниці незалежності України на вершині встановлено плиту, у яку вмонтовано капсули із землею з усіх областей України. Тут також знаходиться великий металевий хрест, скульптурний монумент із українським тризубом та бетонний стовп.
1: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: Господи, Ти випробував мене і знаєш мене. Ти знаєш, коли я сяду і коли я встану. Ти наперед знаєш думки мої, стежку мою і місце перебування мого Ти визначив, і всі путі мої відомі Тобі.
1: Псалом 138, вірші з 1 по 3.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.

0: цитати людей, які щось знали.
1: Христос у серці краще, ніж хліб у житниці і вино в льохах. Мої амбри порожні, але якщо Ісус Христос усміхається мені, я багатий. Якщо ж я весь світ маю, але його не маю, то я жебрак і злидар. Чарльз Сперджен, англійський проповідник.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.